0: Em phải dựa vào số tiền này để sống nửa đời còn lại. Em đừng vì sướng nhất thời mà để sau này hối hận cũng không kịp. Tiền của em không cần anh quản, em mặc kệ, hôm nay anh phải đưa cho em. Không được. Dựa vào cái cảm ơn bà chủ. Xem có loại hoa nào chị thích không? Dương Lệ Nhã, chuyên đề du lịch nước Pháp kỳ sau của tạp chí chúng ta, cô đã dịch xong tư liệu tiếng Pháp chưa? Chủ biên, anh chỉ biết sụp như đòi mạng, sụp tôi cả một ngày rồi. Cô dịch xong chưa? Xong rồi. Vậy cô mau gửi cho tôi đi. Anh cho tôi uống ngụm nước, hít thở cái đã được không?
1: Được.
0: Cô nhanh lên. Nhanh lên. Chị Lệ Nhã, em muốn hỏi mấy từ tiếng Pháp. Nói đi. Tiếng xét ái tình, nói sao? Vậy còn si tình? Vậy còn ngoại tình? Không biết. Đầu óc cô suy nghĩ cái gì vậy? Có còn chuyện gì không? Không thì mau về đi. Còn cái đầy nữa, đừng nhìn gót nó cao. Khi mang vào chân cô sẽ thấy cực kỳ dài, không để chút nào. Thử xem đi. Còn mấy cái túi này nữa đều là hàng thật, hóa đơn ở đây. Người đẹp qua đây coi đi. Qua đây đi, xem túi đi. Có rất nhiều hàng. Anh trai, mua tặng bạn gái đi. Kiểu mới đấy, tôi chưa dùng lần nào đâu. Chào mừng quý khách. Vợ Lý Hồng Hải bày sạp hàng để quên tiền. Chuyện này đã ầm ĩ khắp nơi rồi. Hay là anh lấy một khoản từ trong quỹ của anh đi, giúp Hạ Khả Khả lấp vào khoản thiếu hụt đó. Không được. Dù sao mỗi năm anh đều phải quyên góp mà. Tôi góp là chuyện của tôi. Dù sao cũng không thể để Hạ Khả Khả làm chủ thay tôi được. Anh tính toán với cô ấy làm gì? Tôi không tính toán với cô ấy, cô ấy sẽ trèo lên đầu lên cổ tôi. Tay đã vươn ra địa bàn của tôi luôn rồi. Lúc thì nâng cao chi phí ăn trưa, lúc thì làm bữa sáng tình yêu, lúc thì làm đường dây nóng Khả Khả. Cô ấy không nhàn lúc nào, lúc thì đồng ý công việc điều động, lúc thì cho người ta nghỉ thai sản gấp đôi thời gian. Đã gây bao chuyện cho tôi rồi. Tôi còn không dập xuống cái tính ngạo mạn này của cô ấy. Tương lai phải sống sao đây? Tương lai? Hai người có tương lai sao? Sao vậy? Có cảm giác rồi à? Hay chờ khi 3 tháng kết thúc, hai người lại tiếp tục? Ai thèm tiếp tục với cô ấy? Vậy anh lo chuyện của người ta làm gì? Bất luận sau này cô ấy sống với ai, đều phải sửa cái tật này. Cậu còn không biết đấy. Cô ấy đã nhắm vào khoản 10 triệu kia, muốn lấy ra 5 triệu quyên góp. Nếu không phải tôi ngăn lại, chưa tới 3 tháng, cô ấy đã dùng hết 10 triệu này rồi, cậu tin không? Vậy tương lai cô ấy phải làm sao? Cậu đừng quên, 3 tháng nữa, cô ấy không còn là con gái nhà lành. Kết hôn lần nữa cũng là tái hôn. Một người phụ nữ tái hôn, trong tay không có tiền, cuộc sống có thể dễ dàng sao? Thật không nhìn ra. Anh rất có trách nhiệm đấy. Hay là rất khó chịu trách nhiệm tới cùng đi. 3 tháng sau hai người tiếp tục. Ai thèm tiếp tục với cô ấy? Alo, Bùi Hồng. Alo, Đàm Lâm. Anh tới đâu rồi? Tôi sắp sửa tới sạp chiếu phim rồi. Anh nhanh lên đi. Tới ngay đây. Chờ anh nhé. Được. Đây là hàng thật đấy. Tôi còn giữ lại hóa đơn mà. Đừng xem nữa, tới Bách Hóa đằng trước mua đi. Cô đi nhé. Mọi người xem đi, xem đi. Tới xem đi. Khả Khả, Đàm Lâm. Em đang làm gì vậy hả? Em bán hàng, anh không thấy sao? Tới xem đi, toàn là hàng mới, toàn bộ đại hạ giá. Bán hàng, em bán hàng làm gì? Có phải em xảy ra chuyện gì không? Em ly hôn rồi à? Anh mới ly hôn ấy. Anh có thể hy vọng em tốt một chút được không? Em đầy muốn quyên tiền. Nào, tới xem đi. Anh trai, mua cái túi cho bạn gái đi. Chờ một chút. Em quyên tiền. Em sao vậy? Lý Hồng Hải nhà em giàu có như vậy, quyên tiền cần em phải bày sạp bán hàng sao? Bày sạp hàng thì sao? Anh coi thường sạp hàng hả?

Mấy món đồ này em chưa dùng tới, em muốn bán thì làm sao? Đầu óc anh sao phức tạp vậy? Nào nào anh trai, chờ chút, em nói thật với anh đi, Lý Hồng Hải có phải không tốt với em không? Hắn bắt nạt em sao? Anh ấy bắt nạt em, sao anh ấy không lên trời luôn đi? Em cho anh ấy mượn 10 cái gan, em cho anh ấy mượn 100 cái gan cũng không dám. Đừng đoán lung tung nữa. Nào qua đây xem đi, toàn bộ là hàng mới. Người đẹp, chị tới xem đi, mấy đồ này mặc rất thoải mái, qua đây xem đi. Nào nào, anh lại đây đi. Em đang thiếu một nhân viên nam chào hàng, có một người đẹp đang tới, anh giải quyết giúp em đi. Nghe thấy chưa? Hả? Hả cái gì? Tới phiên anh làm việc rồi, đi mau. Chào người đẹp. Chào cô. Cô qua đây xem quần áo đi được không? Là vậy, chỗ quần áo này cơ bản đều là hàng mới. Chúng tôi bán hàng cũng không phải vì kiếm tiền, mà là vì quyên góp. Nếu cô tin tôi, cô xem bộ đồ này, tôi thấy rất hợp với cô. Da cô trắng, mặc vào nhất định là đẹp vô cùng. Da tôi trắng sao? Đúng rồi, từ xa tôi đã thấy rồi, vô cùng trắng. Miệng anh ngọt lắm. Nói sự thật thôi, vậy sao? Sao nào, có được không? Được. Được rồi, tôi có giúp cô. Được. Lấy cái túi. Được, được, có ngay.

Cầm đi người đẹp. Cảm ơn nhé. Nói với các bạn của các cô, chúng tôi vẫn ở đây. Đi thôi. Đàm Lâm, anh giỏi thật đấy. Ra tay xuất chúng. Không ngờ anh lại giỏi lấy lòng con gái như vậy. Giỏi lắm. Đều là vì bán hàng cho em đấy. Anh làm tốt lắm. Một mũi tên trúng hai đích. Mượn cơ hội làm từ thiện, làm quen, nói chuyện với bao nhiêu người đẹp. Anh được lợi quá. Hạ Khả Khả, em có lương tâm không vậy? Anh không phải vì em sao? Sao em lại không có lương tâm? Có phải anh thấy nhiều người đẹp nên nói chuyện nhiều với họ đúng không? Anh là vì người đẹp đúng không? Thôi, em hết sắp khàn cả cổ rồi. Mau ra bán hàng giúp em đi. Anh nghe điện thoại một chút. Vô tích sự. Nào, mọi người tới xem đi. Toàn là hàng mới đây. Mọi người qua xem đi. Alo, Bùi Hồng. Anh tới đâu rồi? Phim sắp chiếu rồi. Xin lỗi Bùi Hồng, hôm nay anh không đi xem phim được rồi. Sao tự nhiên anh lại không xem? Chúng ta đã hẹn nhau rồi mà. Xin lỗi, em xem một mình đi. Khả Khả bày sạp bán hàng, đúng lúc anh bắt gặp nên bị cô ấy bắt đi giúp. Em mặc kệ. Sao anh nói không giữ lời? Em chờ anh tới. Chừng nào anh tới thì chừng đó xem. Tôi muốn lấy cái túi này. Đây đây, cô xem thử đi. Thích cái nào? Có màu khác không vậy? Cô muốn màu gì? Màu hồng đúng không? Cảm ơn nhé. Nhớ ghé nữa nhé. Đây đây, tới xem đi. Mà tôi về Hải Châu, các bạn học cũ cùng tụ tập. Được đấy, hẹn nhau đi. Trả lời nhanh vậy, Quốc Cường. Xem ra cậu vẫn còn tình cũ với Đỗ Vũ. Tụ tập được đấy, để tôi chọn chỗ. Gọi hết mọi người luôn. Vậy mai không gặp không về. Tiểu Hạ, lấy giúp tôi vòng trân châu đen kia lại đây. Vòng nào vậy? Hôm nay phim dở quá. Biết vậy không xem nữa. Anh cảm thấy cũng được mà. Giờ phim toàn như vậy thôi. Bùi Hồng, em nói xem. Tự nhiên Khả Khả đi bày sạp bán hàng làm gì? Cô ấy thiếu tiền à? Anh thấy Khả Khả có gì đó không ổn. Gì mà không ổn? Em nghĩ xem, cô ấy với Lý Hồng Hải sống có tốt không? Người ta sống tốt hay không liên quan gì đến anh? Đàm Lâm, em thấy anh đúng là lo chuyện không đâu. Anh cũng không thử nghĩ, Lý Hồng Hải giàu có như vậy, sao Khả Khả sống không tốt được? Giàu có thì sống tốt à? Khả Khả đâu phải kiểu con gái thích tiền đâu. Sao anh biết? Anh có hiểu Khả Khả không? Anh biết cậu ấy là cô gái ra sao không? Em có ý gì? Không có ý gì. Bùi Hồng, xem nói chuyện kỳ lạ vậy. Người ta đã kết hôn rồi, anh còn suốt ngày nhung nhớ, dành vậy à?

0: Hồng Hải, phía bên Thu Văn chắc chắn có chuyện rồi. Sao vậy? Tôi nghe nói ông Thu Văn không chỉ bàn với chúng ta mà còn bàn với bên khác nữa. Có người tên là Lý Đông, anh biết không?
1: Biết rất rõ.
0: Chủ tịch của tập đoàn Hoa Dương, hồi trước trên tiệc rượu còn xưng anh em với tôi. Còn xưng anh em? Chính là anh ta đấy. Tôi nghe nói vợ anh ta có đi du học ở Pháp. Lần này cất công tìm nhóm quan hệ công chúng ở Pháp chính là để cướp ông Duvan từ chỗ chúng ta. Anh đoán kết quả ra sao? Duvan động lòng thật luôn. Bây giờ còn đang bàn bạc với họ. Tên nước ngoài này bàn với chúng ta bao nhiêu lâu nay, điều kiện ưu đãi cho anh ta còn ít sao? Cuối cùng còn chơi chúng ta một vố. Thật không biết điều. Không có biết hay không biết điều gì hết. Làm ăn mà, lấy lợi làm đầu. Người ta không có gì sai. Chuyện này chúng ta không thể thua được. Đây là phần tăng trưởng kinh tế chủ chốt trong 2 năm tới của chúng ta. Làm được thì thị trường cổ phiếu sẽ lên hương, còn hỏng thì sẽ cả đống rắc rối. So với tập đoàn Hoa Dương thì chúng ta cũng ngang tài, ngang sức. Không có ưu thế gì, cũng không có điểm yếu gì. Chỉ là quan hệ công chúng thôi. Chúng ta cũng kiếm nhóm quan hệ công chúng. Chỉ có chút chuyện đó thôi mà. Làm gì chứ? Hối lộ thương mại à? Làm trò này với người nước ngoài à? Tôi không muốn mất mặt đâu. Nhưng người ta làm vậy mà chúng ta thì không, không phải là chịu thiệt sao? Không được. Công ty mà làm như vậy thì lập tức cuốn gói. Chuyện này chủ yếu là vợ của Lý Đông lo liệu. Tôi nói anh nghe, người phụ nữ này không hề đơn giản. Anh cảm thấy chúng ta có cần để vợ đi ngoại sao không? Đùa cái gì vậy? Bộ dạng nhanh anh múa vuốt của Hạ Khả Khả đó mà mong cô ấy đi ngoại sao à? Anh không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi là chúng ta mở đường từ hướng khác. Mong chờ cô ấy thì chỉ muốn hủy hoại tôi thôi. Thấy sao người đẹp? Giày mang thoải mái không? Thoải mái thì có thoải mái. Nhưng sao tôi chưa thấy mẫu này bao giờ? Đúng rồi, là mẫu giới hạn. Thường thì mấy cửa tiệm không có đâu. Nhưng của tôi đều là hàng thật đấy. Giả thì lên gấp 10. Người đẹp, nếu như cô thích cái này, tôi sẽ bán rẻ cho cô. Để tôi xem đã. Được rồi, cô xem đi. Người đẹp, túi này phối đồ đẹp lắm. Cô có thể đeo chéo hoặc là đeo thẳng. Phối đồ cũng hợp lắm. Cô đeo lên thử đi. Cái đó cũng hợp với cô lắm. Đựng được nhiều đồ. Cảm ơn. Cô xem thử đi. Cả cái màu đen cũng có thể thử. Hạ Khả Khả, Anna, sao chị lại ở đây? Cô đang làm gì vậy? Tôi đang bán đồ. Số túi giày với quần áo này đều là của tôi hết đấy. Tôi muốn đem đi bán để kiếm ít tiền tiêu xài. Vợ chủ tịch Lý mà cũng phải kiếm tiền sao? Chồng của cô giàu có lắm mà. Là như vậy Anna, tôi muốn quyên góp một số tiền. Đây là chuyện của cá nhân tôi. Nhưng chuyện này đâu thể dựa vào hết chồng tôi, đúng không? Đây đều là hàng xa xỉ, giờ tôi không dùng tới. Thà bán hết tất cả mấy thứ này đi để quyên góp cho những người cần giúp đỡ. Như vậy tốt biết bao.
2: Monsieur Lee, à vrai dire, pendant notre négociation, une autre entreprise chinoise m'a également contacté. Ils paraissent sérieux et leurs propositions sont aussi intéressantes. J'espère que vous pourrez comprendre mon hésitation. Vous serait-il possible de m'accorder un temps de réflexion afin que je puisse trancher?
0: Chủ tịch Lý, không giấu gì anh, trong lúc bàn bạc với tập đoàn Ái Thiên, cũng có một công ty Trung Quốc đang tiếp xúc với tôi. Công ty họ cũng rất có thành ý, đưa ra điều kiện hợp tác cực tốt. Vì vậy, mong anh thông cảm cho sự do dự của tôi. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi muốn suy xét thật kỹ càng. Anh không ngại chứ? Đương nhiên là không. Trước khi ký kết hợp đồng, đây là quyền lợi của anh.
2: Merci beaucoup. Je prendrai ma décision avec mon équipe.
0: Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Tôi muốn trước khi đưa ra quyết định, bàn bạc với đoàn hội của tôi trước. Được, ông cứ tự nhiên.
3: Pas de problème, monsieur Douard.
0: Sao rồi hả người đẹp?

Xong chưa? Có mua không vậy? Vậy nhá, rẻ hơn chút đi. Giảm 70%. Vậy tôi lấy 70% á. Thêm chút nữa đi. Giảm 60%, tôi bán cho cô. Ông xã, vậy tháng này em không ra ngoài ăn nữa. Em không xem phim với kịch nữa. Chúng ta tan làm thì ở im trong nhà được không? Được. Anh gì đó ơi, anh tốt số thật đấy. Cưới được cô vợ tốt như vậy, rất biết cách sống. Vậy đi, tặng cho hai người đấy, hai người cầm đi. Không lấy tiền à? Đúng vậy, tặng hai người luôn. Sao cô tốt quá vậy, thảo nào xinh đẹp như thế. Tôi lấy túi đựng cho cô. Cảm ơn nhé. Đây, cô cầm đi. Cảm ơn cô. Hai người về nhé, tạm biệt. Khả khả, cô làm sao vậy, tạm biệt. Tạm biệt. Cô không lấy tiền à? Cô gái đó thích mà, tặng cho cô ấy thôi. Cô hào phóng quá. Thật vậy. Cảm ơn. Đúng rồi Anna, lần trước ở bữa tiệc của chồng tôi không tiếp đãi chị cho tốt, bởi vì tôi chưa xử lý tốt mấy chuyện. Giờ tôi chính thức xin lỗi chị. Tôi cảm thấy cô không có lỗi. Thật sao? Thật mà. Hôm đó tôi không tiếp đãi chị thật tốt. Hôm nay tôi sẽ tiếp đãi chị được không? Tôi mời chị đi ăn. Ăn lẩu có được không? Lẩu ấy. Được thôi. Được. Được. Đi thôi. Vậy tôi đi thu dọn đã. Được rồi. Anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài có chuyện. Đã nói với em rồi mà. Không phải anh có chuyện. Đi họp lớp đúng không? Sao em biết vậy? Bạn anh đăng bài trên mạng rồi. Quốc Cường, anh đi tụ tập thôi mà, tại sao phải giấu em? Anh đâu định giấu em. Chờ em nhé, em đi cùng với anh. Em cũng đi á? Lâu rồi em không gặp bạn anh, nhân tiện tụ tập một chút. Văn Văn, nói chuyện này với em nhé. Anh thấy chúng ta vẫn nên chờ không gian riêng tư cho nhau thì hơn. Anh có ý gì vậy? Anh nói em nghe. Đây, em ăn đi. Văn Văn, thời gian sinh hoạt trước hôn nhân của chúng ta nói dài cũng không dài, chớp mắt một cái là qua. Cho nên chúng ta đi riêng được thì cứ đi riêng, ra ngoài tiếp xúc những người khác nữa. Em phải hòa nhập với thiên nhiên chứ, đừng có ôm hoài một gốc cây như anh đâu có được. Anh đi nhé. Ra ngoài dạo chơi nhiều vào, đừng ở nhà mãi, không giúp được em mở rộng tầm mắt đâu. À đúng rồi, đừng có theo dõi anh nữa. Tụ tập được một lần cũng không dễ gì. Mấy cậu xem tôi sắp xếp bao lâu nay mà vẫn không đủ được. Lớp trưởng, không đông đủ cũng dễ hiểu mà. Họp lớp vốn là hoạt động nguy hiểm, thắp lại tình cũ hay ngoại tình, đi một cái là có chuyện liền. Cho nên các bạn nam đi thì vợ không vui, bạn nữ đi rồi thì chồng không vui. Tôi nói rõ ở đây, hôm nay chúng ta tụ tập vì tình bạn, không được có chuyện ngoại tình. Lớp trưởng nói gì cũng đúng. Được được. Lớp trưởng, bọn tôi miễn dịch hết rồi. Tôi thấy mấy người chúng ta đều không có khả năng. Đúng vậy. Khó nói lắm. Cặp đôi nguy hiểm nhất còn chưa tới. Xin chào tất cả mọi người. Lâu quá không gặp. Chào cậu, chào cậu. Lại đẹp trai ra rồi. Xin lỗi nhé, tới muộn rồi. Không sao, không muộn. Đỗ Vũ chưa tới à? Tên này chỉ biết nhớ tới Đỗ Vũ thôi. Thì là bởi vì Đỗ Vũ về nên chúng ta mới tổ chức họp lớp mà. Mà này, cô ấy không tới à? Chắc là bận việc, không tới được. Thất vọng chứ gì. Hồi xưa người ta theo đuổi cậu quá chừng, thức suốt 7 ngày đan khăn quàng cho cậu. Đừng nói là quên rồi. Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn Thẩm Văn Văn. Đúng vậy. Lúc đó cô ấy đau lòng lắm. Nghe nói bây giờ vẫn còn độc thân. Chúng ta đừng có mới gặp mặt đã nhắc tới mấy chuyện xưa cũ được không? Có thể chín chắn lên được không? Sao Văn Văn không đi với cậu?
Lớp mình họp lớp thì cô ấy tới.

làm gì? Cậu không cho người ta tới chứ gì? Cậu sợ cô ấy gặp Đỗ Vũ sẽ ngại đúng không? Tôi sợ gì chứ? Tôi sợ mấy cậu ghen tị với tôi thôi. Tốt nhất là như vậy. Bố Quốc Cường, cậu được hời mà còn xa vẻ. Câu này cậu dám nói với Thẩm Văn Văn không? Tôi có gì mà không dám. Khâm phục, khâm phục. Nói vậy là cậu vẫn chưa quên được Đỗ Vũ. Đúng đấy. Tình đầu đúng là khó quên nhất. Xem kìa, tình đầu của cậu tới rồi. Ồ. Đỗ Vũ. Quốc Cường, đã lâu không gặp.

0: Alors dis-moi,
1: Schroeder, anh định hợp tác với bên nào? Anh đang do dự. Thực lực của hai bên đều không khác biệt. Hai chủ tịch đều ngang tài ngang sức với nhau. Rất khó quyết định. Nếu là như vậy thì em coi trọng chủ tịch Lý nhiều hơn. Chủ tịch Lý, tại sao vậy? Đó là bởi vì vợ anh ấy thật sự rất đặc biệt. Cô ấy đúng là thiên sứ ở trên trời. Hôm nay em ra ngoài đi dạo thì đúng lúc chạm mặt cô ấy ở đó. Anh biết gì không? Cô ấy đang ở đó, bày sạp bán hàng quần áo, túi sách, bán đồ xa xỉ. Mục đích chính là để đi quyên góp cho những trẻ em ở vùng núi cao. Sau đó thì cô ấy còn mời em đi ăn lẩu, cũng là chỗ mà cô ấy đã tài trợ cho người ta. Em thấy tấm lòng của cô ấy thật đáng quý. Em rất thích cô ấy, có phải không? Đúng vậy. Em thấy bên cạnh một người đàn ông có một người vợ như vậy, em tin là người đàn ông này thật sự rất đáng tin trong tất cả mọi chuyện. Chúng ta hợp tác với một gia đình như vậy sẽ càng có đảm bảo hơn trong công việc của chúng ta. Cạn ly nào. Quốc Cường, hồi chúng ta đi học, có một lần chúng ta nói chuyện ở công viên trong trường, nói từ trời tối cho tới khi trời sáng. Còn nhớ không? Nhớ chứ. Đã nói những gì, anh có nhớ không? Cái này thì không nhớ rõ nữa. Em vẫn còn nhớ. Tối đó chúng ta đã nói những gì, em đều nhớ hết. Anh biết tại sao không? Tại sao? Tại vì đó là lần cuối cùng mà chúng ta nói chuyện. Mấy ngày sau, anh đã quen với Thẩm Văn Văn, không còn để ý tới em nữa. Xin lỗi nhé. Xin lỗi Đỗ Vũ. Cho nên em không quên được những lời anh nói. Có cần em nhắc lại cho anh nghe không? Không cần. Không cần. Nếu giờ cho anh lựa chọn, anh sẽ lựa chọn em, chứ không phải là Thẩm Văn Văn. Có đúng không? Em cảm thấy hai chúng ta định sẵn sẽ ở bên nhau. Anh với Thẩm Văn Văn đã nhiều năm rồi mà chưa kết hôn. Nhất định là đang chờ em. Có lẽ hôm nay chính là bắt đầu mới cho hai chúng ta. Chúng ta đi chơi đêm đi. Hôm nay muộn rồi, không đi đâu. Em không cho anh về đâu.

Hồng Hải. Hồng Hải, ông Chu Văn gọi điện tới rồi. Gọi thì gọi thôi, chỉ là không hợp tác thôi mà. Cứ tự nhiên thôi. Gì mà không hợp tác? Người ta muốn ký hợp đồng với anh. Thật hả? Mau chuẩn bị đi, nhanh lên. Xong ngay, xong ngay.

0: that me? Ông Duvan, ông chọn hợp tác với tập đoàn Ái Thiên chúng tôi là chính xác. Tin chắc chúng ta hợp tác nhất định sẽ thành công.
1: Monsieur Douard, il vous assure que vous avez bien fait de choisir le groupe Ái Thiên. Il est sûr que votre coopération portera ses fruits.
2: Oui, je le crois aussi. Mais vous devez particulièrement remercier votre épouse car c'est elle.
0: Tôi tin rằng hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng lần này chúng ta hợp tác phải cảm ơn vợ của anh. Chính vợ anh đã giúp tôi xóa bỏ những nghi hoặc cuối cùng. Vợ tôi sao?
2: Oui, votre femme. Ma femme trouve qu'elle ressemble à un ange insouciant. Et je suis persuadé que faire affaire avec le mari d'un ange ne peut pas échouer.
0: Đúng, chính là vợ anh. Vợ tôi nói, cô ấy giống như thiên sứ. Cô ấy và vợ tôi đã trở thành bạn bè. Tôi nghĩ tôi hợp tác với chồng của thiên sứ, kết quả nhất định sẽ rất tốt.
2: Votre femme est exceptionnelle. Vous ne trouvez pas que vous avez beaucoup de chance?
0: Anh lấy được người vợ như vậy, anh không thấy rất may mắn sao? Phải. Tôi cảm giác được rồi. Tôi đúng thật là rất may mắn.
1: Si, je le pense aussi. Je suis tout à fait d'accord.

Ông chủ, tôi lấy bó hoa hồng này. Xin lỗi nhé, hoa hồng này đã có người đặt rồi. Tôi có chuyện gấp, bán cho tôi trước có được không? Chúng tôi đã đặt đơn rồi, khó sửa lắm đấy. Tôi trả gấp 3. Ồ không, anh làm vậy chúng tôi khó xử lắm. Tôi trả gấp 5. Anh đừng làm khó chúng tôi nữa. Gấp 10. Được rồi, tôi gói lại cho anh. Nhanh lên. Được.

0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะ em đang ở đâu vậy? Em đang ở tòa nhà Nhuận Thông tham gia buổi họp báo thời trang.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đi.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Có mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
7: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí chiến lược đầy tiềm năng, thời gian qua trong định hướng phát triển tại Đắk Lắk luôn xác định một trong các đột phá chiến lược trong giai đoạn hiện nay là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo động lực trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư để góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đưa Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, làm trung tâm kinh tế, dịch vụ của Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại là không thể thiếu. Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, khiến dư luận bức xúc và lo lắng.
1: Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xử lý 41 trường hợp người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy.
2: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Hiện nay, theo Nghị định 100 của Chính phủ, đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Thực tế, tại Đắk Lắk đã từng xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết nhiều người mà nguyên nhân do người điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau những đợt cao điểm ra quân xử lý của lực lượng chức năng, rất cần sự phối hợp đồng bộ quyết liệt từ cơ quan quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và quản lý lái xe.
0: Cũng trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 55 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật.
1: Trong đó nổi lên là các vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, đối tượng hình sự, khai thác khoáng sản trái phép. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã khởi tố 21 vụ, 24 bị can, bàn giao xử lý, hành chính, nhiều vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.
3: Triển khai đồng bộ và đồng loạt các chốt giao thông được khép kín 24/24 trên tuyến quốc lộ 14. Kiểm tra các chuyên đề nổi trên và ngoài ra thì thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm như ma túy, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc.
1: Trước tình hình hoạt động phạm tội trên các tuyến giao thông càng diễn biến phức tạp, cán bộ chiến sĩ, cảnh sát giao thông tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, phối hợp với lực lượng trong và ngoài ngành, thực hiện tốt công tác tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng mở và giàu tiềm năng. Lợi thế rừng biển không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế đa dạng, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc và các tuyến kết nối vào cao tốc, phục vụ cho phát triển quản lý, quản trị, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đang ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông. Trong đó, mục tiêu tới năm 2030 là hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, Trong số đó, mạng lưới giao thông trục chính, trọng tâm là các tuyến cao tốc, quốc lộ và các tuyến kết nối trực tiếp vào cao tốc, hạ tầng hàng không và mạng lưới đường sắt gắn với hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam nhằm kết nối thông suốt tỉnh với các cảng biển vùng Duyên Hải, khu vực hợp tác giữa Việt Nam, Lào, Việt Nam, Campuchia và quốc tế.
3: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển, và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn. Từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng. Còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng, cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ ba toàn quốc với diện tích là 18.000 km2 và dân số hơn 3.300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics, giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư.
1: Giai đoạn 2020-2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội.
4: Để tạo ra một cái không gian kết nối tốt thì trên cái cơ sở các cái dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như là tuyến đường cao tốc Bắc Nam sắp hoàn thành, cũng như là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam chuẩn bị triển khai, thì ban cũng đang tham mưu cho tỉnh triển khai các cái hệ thống giao thông kết nối, đồng thời là đang tập trung hoàn thiện quy hoạch để kêu gọi các dự án hạ tầng các cái khu công nghiệp như là khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây và hạ tầng cái khu cảng cạn Đông Hòa, đã tạo lên một cái không gian phát triển để thu hút các dự án lớn cũng như là đồng bộ kết nối và tận dụng cái cơ hội kết nối giao thông để tạo cái không gian phát triển động lực cho khu vực phía Đông của tỉnh trong cái thời gian đến.
1: Hiện nay, khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk được kết nối bởi các tuyến quốc lộ 14, 26, 27 và 14C, trong khi khu vực phía Đông có các tuyến quốc lộ 1, 1D, 25, 29 và 19C, tạo thành mạng lưới giao thông xuyên suốt từ vùng cao nguyên ra biển. Đáng chú ý, việc đưa tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk với tổng chiều dài hơn 90 km vào khai thác không chỉ giảm áp lực cho quốc lộ 1A, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, mà còn tạo điều kiện phát triển du lịch dịch vụ. Trong khi đó, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột theo trục Đông Tây có chiều dài 117 km, theo kế hoạch sẽ đưa vào khai thác năm 2027. Tuyến cao tốc hoàn thành sẽ mở cửa ngõ hướng biển của tỉnh Đắk Lắk, kết nối trực tiếp thủ phủ cà phê phía Tây Đắk Lắk với cảng biển Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Điều này giúp việc vận chuyển nông sản chủ lực như cà phê, tiêu, sầu riêng, xuất khẩu nhanh chóng, tăng năng lực cạnh tranh.
5: Khi tuyến cao tốc được hoàn thành thì đặc biệt là có cái sự kết nối giữa rừng và biển, không chỉ kết nối giữa kinh tế và văn hóa, bên cạnh đó nữa thì có cái sự giao thương giữa các địa phương với nhau, và mang lại một cái giá trị rất là lớn về những cái nguồn lực cũng như những cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương đó, để phát huy những cái tiềm năng lợi thế đó để phát triển kinh tế của địa phương.
1: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai những phần việc còn lại để hoàn thành dự án và đưa vào khai thác theo kế hoạch, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Đắk Lắk.
6: Thì bây giờ là cái khối lượng còn lại không nhiều. Tuy nhiên cái rào giai đoạn này thì nó cũng khó khăn về một số vấn đề. Tuy nhiên hiện nay thì ban chúng tôi đang thực hiện theo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hiện nay những cái tồn tại, thậm chí chúng tôi bây giờ buộc phải đi sâu vào điều hành các cái tổ đội nhân công để mà đảm bảo nhân lực làm sao để hoàn thiện trong cái phạm vi các cái khối lượng còn lại trong cái thời gian nó sớm nhất.
1: Trong không gian tỉnh Đắk Lắk mới sau khi hợp nhất, cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk cùng với cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ tạo nên mạng lưới giao thông khép kín kết nối mạch máu Bắc Nam với trục ngang Đông Tây. Đối với tỉnh có quy mô diện tích đứng thứ ba cả nước như Đắk Lắk, mạng lưới cao tốc này chính là mạch máu khơi thông mọi nguồn lực, giúp tối ưu hóa chi phí logistics cho các mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu chủ lực, kích cầu dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp chế biến sâu. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh Đắk Lắk phát triển kinh tế toàn diện và bền vững.
7: Cơ bản là cái nút giao cao tốc khi được thông tuyến thì nó gần nút giao cao tốc cho nên rất thuận lợi về để phát triển về cụm công nghiệp và logistics, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và thúc đẩy của cái nông sản của Đắk Lắk được vươn xa hơn, tiến xa hơn và vươn tầm ra ngoài để xuất khẩu và ra ngoài quốc tế.
1: Theo quy hoạch, Đắk Lắk sẽ có các tuyến cao tốc trọng điểm như Phú Yên, Đắk Lắk, cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Khi các tuyến cao tốc hình thành kết hợp mạng lưới quốc lộ được nâng cấp mở rộng, sẽ rút ngắn thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối thuận lợi giữa các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển, sân bay và các trung tâm đô thị, sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.
8: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Cái cao tốc CT23 thì nối giữa Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột thì cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác và thông xe. Thì như thế thì sẽ rút ngắn rất nhiều cái thời gian đối với cái việc đi lại và vận chuyển cái hàng hóa. Còn sắp tới thì chúng tôi đang đề xuất là cái CT02 nối Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa với cái chiều dài là hơn 250 km và hiện nay là 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng đang làm các cái thủ tục để trình Bộ Xây dựng. Trên cơ sở đó thì Bộ Xây dựng sẽ có cái báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Và cái cao tốc thứ ba là đối với là cái cao tốc CT23 nối Phú Yên và Đắk Lắk. Thì hiện nay thì chúng tôi đã làm việc với Bộ Xây dựng để đề xuất là đưa vào cái

0: Không chỉ phát triển giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển cũng đang được đầu tư nhằm phát huy lợi thế kinh tế biển và đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk đang sở hữu đồng thời hai sân bay gồm Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, công suất của cả hai cảng hàng không tiếp tục được mở rộng, tạo nên lợi thế đặc biệt về kết nối vùng. Việc xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống cảng biển, cảng hàng không đồng bộ hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk từng bước hình thành mạng lưới giao thông rộng khắp, tạo động lực đánh thức tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy hợp tác phát triển, thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.
1: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông liên quan đến điểm mù xe tải. Việc nhận biết điểm mù của xe tải có thể giúp người tham gia giao thông tránh gặp phải tai nạn thương tâm và bảo vệ tính mạng cho mình và người thân. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trên đường để tránh rơi vào những điểm mù này? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
2: Đó là điểm mù của xe. Điểm mù nó có 4. Điểm mù của chúng ta là mắt thường không thể thấy.
3: Nhưng lên xe mình đã coi điểm mù là mình coi phía sau rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình bắt đầu xuất phát thì chúng ta quan sát điểm mù là khi gương chiếu hậu về phía trước của gương chiếu hậu bên phải, gương chiếu hậu của trước gương chiếu hậu của bên trái, đúng không? Thì chúng ta không thấy được thì chúng ta sẽ ngến cái đầu lên để quan sát cái điểm mù cho khỏi tránh tình trạng rủi ro.
4: Cách phòng tránh điểm mù của chúng ta là đối với xe tải, khi mình đi ngang xe tải thì mình không nhìn được gương của người ta thì đương nhiên tài xế họ sẽ không nhìn thấy chúng ta. Thì nếu chúng ta mà muốn tránh được cái điểm mù thì chúng ta khi đằng sau phía sau hông của xe tải là chúng ta bóp còi để có tín hiệu để cho xe tải biết. Vì thông thường xe tải á, điểm mù bên tay phải, bên tay trái và phía sau thì càng xe càng to dài bao nhiêu thì điểm mù nó càng nhiều bấy nhiêu. Thì trong quá trình mà chúng ta là giảm thiểu cho điểm mù thì chúng ta sẽ đứng xa, nhất là xe container và những cái xe tải lớn đó. Trong quá trình là mình đứng là phải xa, vì khi mà xe nó cho chuyển làn sang bên phải thì điểm mù sẽ, mình không giữ khoảng cách an toàn thì xe nó sẽ đè lên mình, vì là điểm mù là tài xế lúc ngồi trên xe là không thể quan sát hết.
1: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục thể thao cuối tuần. Mở đầu cho một ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 6 tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh Đắk Lắk, giải Karate vô địch các lứa tuổi năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Karate Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khởi tranh. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 40 câu lạc bộ karate trên địa bàn tỉnh, tạo nên sân chơi thể thao quy mô lớn dành cho các lứa tuổi. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 56 bộ huy chương của các nội dung kata cá nhân, kata đồng đội, kumite nam nữ ở các nhóm tuổi 7, 8, 9, 11, 12, 15 và 16 trở lên dành cho nam và nữ. Đây là dịp để các võ sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó ban tổ chức phát hiện tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra nhiều trận thi đấu hấp dẫn ở nội dung quyền biểu diễn kata, mang đến không khí hào hứng và quyết liệt. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của các vận động viên, giải Karate vô địch các lứa tuổi năm 2026 hứa hẹn sẽ đem đến nhiều màn tranh tài chất lượng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương ngày càng phát triển. Theo kế hoạch, giải kết thúc vào ngày 29 tháng 6. Chiều ngày 26 tháng 6 tại sân Tự Do Huế, tuyển U17 Đắk Lắk bước vào lượt trận cuối vòng loại bảng C giải U17 toàn quốc năm 2026 gặp U17 Gia Lai. Một chiến thắng sẽ

0: giúp U17 Đắk Lắk có vé tham dự vòng chung kết toàn quốc.
1: Dù nhập cuộc đầy quyết tâm nhưng đội bóng của huấn luyện viên Dương Nam đã nhận thất bại trước Gia Lai với tỷ số 1-2 sau 90 phút thi đấu. Đây là một thất bại đáng tiếc của U17 Đắk Lắk khi đội bóng của huấn luyện viên Dương Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1. Sau hiệp 2, đội bóng của chúng ta đã thi đấu thiếu tập trung và để Gia Lai có được hai bàn thắng trong hiệp đấu này. Thua 1-2, U17 Đắk Lắk xếp thứ 3 chung cuộc tại bảng C được 5 điểm, ít hơn 1 điểm so với đội xếp thứ 2 SHB Đà Nẵng, đội có được 6 điểm. Trong ngày thi đấu hôm qua, chủ nhà Huế cũng đã vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng khi được 8 điểm sau thắng lợi 1-0 trước đội bóng Quảng Ngãi.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2026, tại quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, gần 5.000 vận động viên đã tham gia sự kiện tại giải chạy Buôn Ma Thuột Crosstar Half Marathon VTV8 2026 với chủ đề chạy giữa thủ phủ cà phê. Đây là năm thứ 2 Đắk Lắk tổ chức sự kiện nhằm quảng bá các sản phẩm du lịch tại địa phương và giới thiệu đặc sản cà phê Robusta đến với người dân trong và ngoài nước.
1: Sự kiện thể thao văn hóa du lịch quy mô lớn nhất tại Đắk Lắk này do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk Simeco và VTV8 tổ chức, quy tụ gần 5.000 vận động viên tham dự, trong đó có khoảng 1.800 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và vận động viên nước ngoài. Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km, cung đường chạy được thiết kế kỹ lưỡng đi qua nhiều tuyến phố trung tâm cùng với các không gian mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, mang đến sự trải nghiệm độc đáo và giàu cảm xúc cho các runner.
2: Ra lên thời tiết ở trên này rất là mát mẻ, đẹp, mà đây là một đúng là cao nguyên này là một cái nơi để chạy.
1: Ngay từ sáng sớm, khu vực quảng trường 10 tháng 3 đã trở nên sôi động với màn khởi động tập thể đầy hào hứng, góp phần khuấy động không khí lễ hội thể thao giữa lòng thủ phủ cà phê. Không chỉ là sân chơi thể thao cộng đồng, Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon VTV8 2026 còn góp phần quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột, văn hóa cà phê đặc sắc và tiềm năng du lịch Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước.
3: Hôm nay thì ở Buôn Ma Thuột rất là vinh hạnh được đón các thành viên đến đây. Thì ở đây có những cái thủ phủ cà phê và đi qua những cái đường chạy rất là đẹp nè. Với lại là có những nghệ nhân đánh cồng chiêng để đón các vận động viên. Và cũng mong muốn rằng khi mời các bạn đến thủ phủ cà phê này và được thưởng thức cà phê cũng như là được hít thở không khí trong lành này, được với ẩm thực này, với lại những cái nghệ nhân đánh cồng chiêng, với những văn hóa truyền thống của Đắk Lắk Tây Nguyên.
1: Kết thúc giải ở nội dung 5 km, 10 km và 21 km nữ, giải nhất lần lượt thuộc về các vận động viên Nia Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Thị Hà. Trong khi đó ở nội dung nam, các vận động viên Dương Thuận, Phạm Ngọc Phan, Trịnh Minh Tâm lần lượt về nhất ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải lứa tuổi dành cho nội dung half marathon nam nữ ở các nhóm tuổi gồm dưới 30 tuổi, từ 30 đến 39 tuổi, từ 40 đến 49 tuổi và từ 50 tuổi trở lên.
0: Thưa quý vị, karate là một trong những môn võ ngoại nhập đang có phong trào phát triển tại Đắk Lắk, và phía sau sự phát triển ấy không thể không nhắc đến một người thầy, một người truyền lửa tận tụy, võ sư Nguyễn Thanh Triều, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Đắk Lắk.
1: Gặp mặt võ sư Nguyễn Thanh Triều vào một buổi chiều muộn khi ông đang đứng lớp, ấn tượng đầu tiên chính là tác phong nhanh nhẹn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vô cùng ấm áp. Đối với ông, karate không đơn thuần là một môn võ thuật để rèn luyện thân thể hay phòng thân, mà đó là một triết lý sống, nơi mà đạo luôn đi trước thuật. Với cương vị là Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Đắk Lắk, ông luôn trăn trở làm sao để đưa phong trào võ thuật tỉnh nhà tiếp cận sâu rộng hơn với quần chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu nhi. Nghĩ là làm, ông chọn cách dấn thân vào cơ sở, trực tiếp xây dựng và phát triển các câu lạc bộ phong trào tại hai địa bàn thuộc phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An.

0: cái đặc trưng nhất của karate là rèn luyện con người. Cái môn võ nói chung là như thế, mà riêng cái karate thì có cái tôn chỉ riêng là rèn luyện cho các cháu đang xa rời những cái thói hư, cái tật xấu. Bên cạnh đó là phổ biến cái môn quy, cái môn quy của cái của hệ phái Nghĩa Dũng, cũng như môn quy quy định riêng của câu lạc bộ. Trong đó nó có thể nói tóm tắt như thế này: thứ nhất, điều đầu tiên là tôn sư trọng đạo, lễ phép, kính trên nhường dưới, rồi nào là không nói tục, không chửi thề cho làng, vân vân. Tất cả những cái đó để nhằm mục đích các bạn là xa rời những cái thói hư tật xấu, những cái ảnh hưởng không tốt trên mạng xã hội chẳng hạn, và rèn luyện cơ thể mình ngày càng tráng kiện, cũng như là có cái hướng để dần dần đưa vào một khuôn khổ để thành một con người toàn diện hữu ích cho mai sau.
1: Tại những địa bàn do võ sư Nguyễn Thanh Triều phụ trách có những điểm đặc thù riêng về dân cư và đời sống, nhưng điểm chung là đều có nhiều em nhỏ hiếu đồng, khát khao một sân chơi lành mạnh sau giờ học. Từ chỗ chỉ có vài chục võ sinh đến nay, các câu lạc bộ do ông phụ trách luôn duy trì số lượng học viên ổn định với hơn 200 võ sinh, trở thành địa chỉ tin cậy được các bậc phụ huynh và các em yêu mến.
2: Cái cách huấn luyện của thầy thì xưa nay là vô cùng là thân thiện, hoạt bát với tụi em. Thầy cũng rất là nhẹ nhàng với tụi em. Chửi thì có chửi, mắng thì có mắng, nhưng mà thầy vẫn luôn coi tụi em như là người nhà và luôn hỗ trợ tụi em hết mình. Hy vọng là sau này thì thầy vẫn luôn được giữ được sức khỏe và tinh thần hoạt bát của thầy, và tụi em sẽ cố gắng nỗ lực để cho thầy tự hào.
3: Em cảm thấy là thầy là một người rất là nghiêm khắc, rất là chu đáo. Thầy là kiểu một người rất là cẩn thận. Thầy làm cái gì cũng rất là chu toàn, và thầy cũng là một người thầy huấn luyện bọn em rất là tốt. Nhờ thầy mà bọn em đã gặt hái được nhiều thành công trong các giải thi đấu.
1: Là người đứng mũi chịu sào tại địa phương, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo ở liên đoàn, võ sư Nguyễn Thanh Triều chính là chiếc cầu nối quan trọng. Những giải đấu phong trào, những kỳ thi lên đài được tổ chức bài bản tại cấp cơ sở do ông nhen nhóm chính là vườn ươm lý tưởng để phát hiện ra những nhân tố xuất sắc cho đội tuyển karate tỉnh.
0: Tôi thì cũng theo các câu lạc bộ của tại nhà hóa lao động đây cũng đã rất lâu rồi, cũng vừa tròn cả 30 năm rồi. Cũng nhờ cái sự giúp đỡ của các anh em trước đây là bên hội, giờ là thành liên đoàn, tôi cũng là đồng thời cũng là phó chủ tịch của liên đoàn đây. Thì khi có hoạt động các nơi thì nhờ sự ủng hộ của, rất lớn của các đồng đảo của quần chúng ở đây, cũng như cái lãnh đạo của nhà văn hóa, cũng như của thành phố và bây giờ là của phường. Nên vừa rồi chúng tôi cũng đã làm được một cái giải của trong đại hội dũng thao của phường và cả 300 vận động viên tham gia cách đây vài hôm.
1: Hiện nay có rất nhiều thế hệ học trò bước ra từ sân tập của võ sư Nguyễn Thanh Triều. Họ đã trưởng thành không chỉ thành công trên con đường học vấn, cuộc sống mà còn mang về những tấm huy chương vinh quang cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk tại các sân chơi khu vực và quốc gia. Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc tranh cúp Yamaha 2026 cũng sắp khởi tranh. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Ngay từ thời điểm này thì thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Tiến cũng đã sẵn sàng cho ngày hội bóng đá thiếu niên lớn nhất Việt Nam trong dịp hè. Vừa qua, vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk với vị trí nhất bảng đã ghi tên mình vào vòng 16 đội xuất sắc nhất cả nước. U13 Đắk Lắk đã tích cực tập luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết, hứa hẹn nhiều khó khăn và thử thách ở phía trước.
4: Thì giờ đi vòng chung kết chúng ta cũng phải có mục tiêu. Đấy, cái đầu tiên là cái mục tiêu vào tứ kết. Đấy, cũng là cho các con nó có một cái sự chủ động và chuẩn bị trước.
1: Chuyến đi tại Hải Phòng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 tới đây không chỉ là một giải đấu mà còn là một chuyến đi xa nhà đầy ý nghĩa, là cơ hội để các em trưởng thành hơn trong tư duy chơi bóng lẫn cuộc sống tập thể.
5: Em cùng cả đội và cùng cả đội các bạn để quyết tâm tập luyện để xuất sắc vô địch thứ tốt của vòng chung kết.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng phong độ ấn tượng toàn thắng tại vòng loại, hy vọng U23 Đắk Lắk sẽ gặt hái được quả ngọt tại vòng chung kết tại Hải Phòng sắp tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hoàn toàn trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé. Các bạn ơi, cái nắng vàng rực rỡ và tiếng ve rộn rã báo hiệu một mùa hè đầy mong đợi. Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian để chúng mình nghỉ ngơi sau một năm học miệt mài, mà còn là cơ hội tuyệt vời để tham gia vào những hành trình khám phá, rèn luyện kỹ năng và khơi mở những đam mê mới. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân chúng mình trải nghiệm một hành trình mùa hè vô cùng đặc biệt, đó chính là tham quan bảo tàng. Khi tham gia vào các hoạt động tại bảo tàng, chúng mình sẽ được tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khoa học, đồng thời có cơ hội tham gia vào các hoạt động tương tác để phát triển khả năng quan sát và sự sáng tạo. Hôm nay, chúng mình cùng tham quan khám phá bảo tàng Đắk Lắk nhé! Ngay từ sáng sớm, không khí trước bảo tàng đã vô cùng náo nhiệt. Sau một hành trình di chuyển, tòa nhà bảo tàng hiện ra sừng sững bởi lối kiến trúc độc đáo, mô phỏng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Ế Đê. Sau khi được chú hướng dẫn viên dắt đi tìm hiểu về không gian văn hóa, điểm dừng chân tiếp theo của chúng mình là nơi dựng một cây cột cao lớn, được trang trí vô cùng bắt mắt. Đó chính là cây nêu. Bên cạnh cây nêu, chúng mình không khỏi phấn khích khi được tham quan, khám phá không gian nhà dài. Ngay sau khi được khám phá không gian nhà dài, chúng mình được chủ hướng dẫn viên dẫn đi khám phá không gian văn hóa, được chiêm ngưỡng bộ sưu tập mũi khoan đá, bảo vật quốc gia và những chiếc chống đồng Đông Sơn. Những hiện vật tưởng chừng chỉ được thấy trong sách giáo khoa, nay chúng mình lại được tận mắt nhìn thấy và hiểu hơn về văn hóa qua lời của chủ hướng dẫn viên. Thật là thú vị và hấp dẫn. Theo lời chú Nguyễn Ngọc Tuyên, hướng dẫn viên du lịch Bảo tàng Đắk Lắk chia sẻ, chúng mình được biết Đắk Lắk có một bảo vật quốc gia được công nhận vào tháng 1 năm 2024, đó chính là bộ sưu tập mũi khoan đá tại di chỉ Thác Hai. Hiện nay, nó thuộc về xã Erok, tỉnh Đắk Lắk. Những mũi khoan đã hơn 4.000 năm tuổi được chế tác vô cùng tinh xảo, chỉ to hơn mũi kim một chút khiến chúng mình nhìn thôi cũng trầm trồ. Ngay cả chống đồng Đông Sơn cũng có một chức năng đặc biệt, đó là làm quan tài cho người chết. Thế nên ở Đắk Lắk còn được gọi là chống mộ.
1: Cảm thấy khá là vui và ấn tượng về nơi này, nơi này cất giữ lịch sử giúp con người an hình hương về đất nước của mình. Về những chiến tranh gian khổ và có thời gian được tập lập. Tại đây thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu được quá khứ, người dân ở như thế nào, được trang sức phòng cổ và tất cả mọi thứ của người dân tộc ngày xưa và tập tục có bao nhiêu dân tộc ở đây. Ta có thể nhận biết được rằng là ngày xưa ta khổ như nào mà chúng ta để có chúng ta được như bây giờ.
0: Điều làm chúng mình phấn khích nhất chính là khu vực trưng bày tiêu bản của các loài động vật hoang dã. Qua bàn tay khéo léo của các cô chủ chuyên gia, những con vật như được hồi sinh, sống động đến kỳ lạ. Mỗi tiêu bản động vật ở đây, từ những con cá, con chim nhỏ bé cho đến hổ, voi, bò xám, đều là một câu chuyện kể về sự đa dạng sinh học của đại ngàn cao nguyên. Chuyến về tham quan bảo tàng lần này không chỉ là một buổi ngoại khóa vui vẻ, mà còn khơi dậy cho mỗi chúng ta tình yêu và ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã của quê hương.
1: Ở đây có văn hóa về nghe mình và nhìn sự lắm để khi là nhiều người ở ngoài và ở trong nên tới Đắk Lắk để xem bảo tàng Đắk Lắk.
2: Hôm nay con rất vui khi được đi thăm quan bảo tàng. Hôm nay con để về kể cho các bạn nghe về lịch sử và đa dạng sinh học và văn hóa dân tộc của người dân tộc Việt Nam.
0: Một điểm nhấn đặc biệt khác thu hút sự chú ý và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất chính là khu vực sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột. Tại không gian hiện đại này, những trang sử hào hùng của quân và dân Đắk Lắk trong trận đánh lịch sử ngày 10 tháng 3 năm 1995 không còn nằm trên trang sách lý thuyết. Bằng việc ứng dụng công nghệ tự động kết hợp với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và khói lửa sinh động, toàn bộ diễn biến của chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đã được tái hiện một cách trực quan, hoành tráng. Buổi học lịch sử trực quan này không chỉ mang lại trải nghiệm hè thú vị, mà còn góp phần khơi dậy sâu sắc lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho chúng mình.
2: Hôm nay con đi thăm quan, được quan dẫn trang phục về các dân tộc, con được học những điều không có trong sách vở và con cảm thấy rất thú vị.
0: Các bạn ơi, mùa hè là thời gian lý tưởng để chúng mình được sạc lại năng lượng thông qua các hoạt động kết hợp giữa vui chơi, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng mềm. Đáp ứng nhu cầu đó, các lớp học năng khiếu hè như lớp MC, lớp nhạc cụ, thanh nhạc được tổ chức đồng bộ đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Rời khỏi không gian văn hóa, lịch sử đầy ý nghĩa, chúng mình cùng tham gia vào các lớp học hè sôi động nhé.
3: Đáp ứng mong mỏi của các bậc phụ huynh về một sân chơi lành mạnh, các lớp học năng khiếu hè năm nay đã được tổ chức một cách đồng bộ, phong phú và vô cùng bài bản. Từ không gian sôi động của các lớp học nhảy Zumba, dance thể thao giúp các bạn nhỏ giải phóng hình thể, tăng cường sức dẻo dai, cho đến những lớp luyện thanh nhạc, học nhạc cụ như piano, guitar giúp các bạn nhỏ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật và đánh thức tiềm năng âm nhạc bẩm sinh.
4: Năm nay con 9 tuổi và hôm nay con rất vinh dự được đứng đây tham gia cùng các bạn các chương trình vui nhộn. Hôm nay chúng con đã được xem và tham gia các chương trình như ca hát, nhảy múa và được xem cả múa rối nữa.
5: Sau mỗi khi học lớp MC, con cảm thấy rất vui và tự tin, giọng nói cũng càng ngày càng lưu loát. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con cơ hội học lớp MC của cô Nga. Con cảm ơn cô Nga đã bày cho con những điều hay, những ý đẹp.
0: Những khóa học đào tạo MC nhí, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông cũng trở thành điểm sáng, thu hút đông đảo phụ huynh tin tưởng lựa chọn nhằm giúp con em mình trở nên tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống. Mỗi buổi học giờ đây đều ngập tràn tiếng cười và sự hào hứng, những ánh mắt say mê, những nụ cười rạng rỡ của các bạn nhỏ khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn chính là khởi đầu cho một mùa hè đầy bổ ích, trọn vẹn và đầy cảm hứng sáng tạo.
6: Với mục đích là lan truyền, lan tỏa cái âm nhạc đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, mà đặc biệt hơn nữa là trong cái dịp hè này, sau một thời gian học mệt mỏi trên trường, thì bây giờ các em có một cái môi trường như thế này để các em giải stress này, các em vui chơi, gắn kết với nhau, rồi trang bị cho các em một cái kỹ năng mềm, ví dụ như các bộ môn học piano, guitar, thanh nhạc, trống, MC, rất là nhiều bộ môn ở trung tâm Vista. Thì đó là cái mục đích mà mình muốn lan truyền âm nhạc đến cho các em. Một cái mục đích cao cả hơn nữa đây là ngoài cái việc mà các cái lớp học, các bộ môn đó thì mình còn có tạo ra những cái sân chơi, ví dụ sân khấu âm nhạc hiện tại đây. Thì mình muốn các em học, ngoài cái giờ học ra các em phải có nơi để thực hành, đưa âm nhạc của mình lên sân khấu, đưa cái cách làm MC của mình lên sân khấu để thực hành luôn. Để từ đó tạo cho các em một cái nơi mà các em cảm giác tự tin hơn, tỏa sáng hơn. Và biết đâu đó đây sẽ là nơi mà các em có thể phát triển được cái tài năng của mình trong lĩnh vực âm nhạc.

giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Trong phóng sự, các bạn nhỏ đến với chương trình Sân chơi cho em tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk được làm quen với robot thông qua hoạt động nào? Đáp án: các bạn nhỏ được làm quen với robot thông qua mô hình robot chuyển động và những thao tác điều khiển đơn giản. 2. Trò chơi nào có những quân cờ rất lớn? Đáp án: cờ vua. 3. Ngoài các hoạt động trải nghiệm và các trò chơi, các bạn nhỏ còn được nhận những phần quà gì? Đáp án: ngoài các hoạt động trải nghiệm và trò chơi, các bạn nhỏ còn nhận được một phần quà ý nghĩa là chương trình thưởng thức sữa dinh dưỡng miễn phí. Câu hỏi kỳ này: 1. Bảo vật quốc gia của Đắk Lắk được nhắc đến trong chuyến đi là gì? 2. Sa bàn chiến thắng Buôn Ma Thuột tái hiện trận chiến nào? 3. Trong mùa hè, các bạn nhỏ có thể tham gia những lớp học năng khiếu thú vị nào để rèn luyện kỹ năng? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi vì chương trình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nỗi lo trên tuyến đường bị xóa lở, cẩn trọng với 7 dịch vụ làm thủ tục đất đai. Một thông tin hộp thư Nhịp cầu khán giả ở cuối chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân sinh sống tại hẻm 92/78, đường Nguyễn Xuân Nguyên, khối 7, phường Tân An, luôn sống trong tâm trạng bất an mỗi khi trời đổ mưa lớn. Tình trạng nước lũ đổ dồn với lưu lượng lớn đã khiến tuyến đường bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Phản ánh của phóng viên chuyên mục Nhịp cầu khán giả.
1: Nước từ tất cả các nhánh đường từ trên kia là nó đổ dồn về đây hết á. Nó tạo thành một cái dòng thác kinh khủng khiếp luôn á. Nói chung là nếu như mà mưa mà lớn như đợt vừa rồi mà ai mà xe máy hoặc xe đạp đi ngang đường là trôi xuống hết. Nó cuốn đi bằng sạch luôn á. Với lại cái đường này thì nó không có cống thoát nước. Người ta làm nhà xong rồi người ta bít luôn cả cái cống ở phía dưới á. Thành ra là nước nó không có xuống dưới mương nước mà nó chảy từ trên mặt nước, từ nó dồn từ trên mấy hướng nó đổ về đây. Cái chỗ này thì ngày xưa là nó có bị có một chút thôi, nhưng mà thời gian này mưa nhiều, mưa nó to là nó xói mòn là phần phía dưới kia, là coi như là nó đi từ ngoài mặt đường đi vào chắc phải 2 mét á.
2: Theo người dân sinh sống ở đây, mỗi khi mưa lớn, tuyến hẻm 92/78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, phường Tân An lại biến thành một dòng thác nhỏ. Do địa hình dốc cộng với việc nước mưa từ nhiều nhánh đường dồn về, toàn bộ lượng nước đổ ập xuống với tốc độ rất mạnh. Mép đường lại giáp với một hồ nước nên tình trạng xói mòn, xâm thực ngày càng nặng hơn. Dòng nước chảy xiết gây khó khăn cho việc đi lại, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân nơi đây.
3: Các trường hợp là người ta đi xe thì trên kia nước đổ như thác, là đổ xuống rồi té, rồi trôi may bấu víu mà lên được. Đi thì nói chung là đi ngược lên đây thì nước trên kia đổ như thác, nó trôi ngược lại, còn đâu là đấy, theo xem đấy là đất là nó xoáy, nó đến giữa đường kia rồi đó. Cho nên bây giờ chỉ xe lớn đi qua là nó nặng, cái trọng tải nó không ấy được là nó sập thôi.
2: Do dòng nước xói mòn liên tục trong thời gian dài, tạo thành một hố sâu lớn, diễn biến gần đây còn nguy hiểm hơn. Phần đất nền phía dưới mặt đường bê tông bị khoét rỗng vào sâu khoảng 2 mét, khiến mặt đường có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Điều đáng lo ngại là bề mặt bê tông bên trên nhìn qua vẫn còn nguyên vẹn, khiến nhiều người không nhận ra hiểm họa đang rình rập ngay dưới bánh xe. Biển báo hiệu nguy hiểm sạt lở cũng chỉ do người dân tự làm, thường xuyên bị cuốn bay, hư hỏng. Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều trường hợp người đi bị nước cuốn trôi, ngã xuống đường. Rất may, đến nay chưa xảy ra thiệt hại về người. Nỗi lo lớn nhất của người dân là vào ban đêm, xe qua lại khó nhìn thấy trên mặt đường nếu không phải là người dân địa phương. Đặc biệt là các cháu nhỏ học sinh đi học qua lại tuyến đường này.
4: Giúp đỡ cho dân để đó, cho được mưa nó đi được an toàn. Chứ mưa lớn là không giúp đi đâu, khổ lắm. Nhất là buổi chiều mưa về nước lớn lắm, là dân đi là nhất là mấy người đi làm về tối tội sợ lắm, mỗi lần mưa là coi như sợ nước về là sợ nhất á.
1: Nói chung là ở xung quanh đây là ai cũng sợ hết á, bởi vì là có rất nhiều trường hợp bị cuốn xuống rồi, xe máy rớt xuống rồi, người già đi về, học sinh đi học qua đây là cái tuyến đường này người ta đi nhiều lắm. Em thấy là cái đoạn đường này nếu mà cấp trên mà coi có cái phương án để khắc phục cho người dân, người ta yên tâm, người ta tham gia giao thông.
3: Bây giờ thì tôi với lại tất cả

0: Mỗi xóm đây đều mong muốn chính quyền quan tâm rồi làm sao mà khắc phục cái con đường chỗ đoạn này á, cho nó vững chắc lại để cho dân tình đi lại đỡ sợ thôi.
1: Người dân cho biết vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất khi lưu lượng nước tăng mạnh theo từng trận mưa lớn. Sự xuống cấp của khu vực bị sạt lở này ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và tính mạng người dân. Trước thực trạng trên, người dân tại hẻm 92-78 đường Nguyễn Xuân Nguyên, tổ dân phố 7, phường Tân An, mong muốn chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm khảo sát có phương án xử lý triệt để tình trạng sói lở nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Bởi nếu không được khắc phục kịp thời, chỉ một trận mưa lớn nữa cũng có thể kéo theo những hậu quả khó lường.
2: Thưa quý vị, người dân mong muốn chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng sớm khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm để có phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, hiện đang bước vào mùa mưa, khiến cho người dân càng thấp thỏm, lo lắng. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ tiếp tục theo dõi và chuyển tải những kiến nghị của người dân đến các cơ quan chức năng trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, với nhiều gia đình, mảnh đất hay căn nhà là tài sản lớn nhất sau nhiều năm tích góp, lao động vất vả. Chính vì vậy, ai cũng mong muốn sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai để yên tâm an cư. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn làm nhanh, ngại tiếp xúc thủ tục hành chính của người dân, nhiều đối tượng đã gian bẫy với những hứa hẹn như bao làm sổ đỏ, lo trọn gói thủ tục đất đai, không cần đi lại, khiến nhiều người dân sập bẫy. Ghi nhận sau đây sẽ cho thấy những hệ lụy không nhỏ từ thực trạng này.
3: Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, đối tượng này đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên, cấp đổi, tách thửa. Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp gặp các hộ dân sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin thửa đất, tổ chức đo đạc, chụp giấy tờ cá nhân, viết giấy nhận tiền và cam kết thời gian hoàn thành hồ sơ chỉ trong từ 3 đến 4 tháng. Mọi việc được thực hiện khá bài bản khiến nhiều người tin rằng hồ sơ đất đai của mình đang được xử lý theo đúng quy trình. Thế nhưng sau khi nhận tiền, đối tượng không hề lập hồ sơ, cũng không nộp bất kỳ giấy tờ nào đến cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền nhận được được sử dụng vào mục đích cá nhân. Qua xác minh, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2025, Mai Văn Hoàng đã nhận tiền của 5 hộ dân tại xã Erok với tổng số tiền 138 triệu đồng. Vụ việc này thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chiếc bẫy mang tên dịch vụ đất đai. Và trên thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại xã Sơn Thành, câu chuyện của gia đình ông Huỳnh Minh Lập cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vợ chồng ông Lập cùng người em trai mua lại mảnh đất rồi xây dựng nhà ở với mong muốn sớm hoàn tất thủ tục pháp lý để được cấp sổ đỏ cho hai căn nhà. Thông qua quen biết, ông đã tìm đến một người chuyên nhận làm dịch vụ đất đai tại địa phương. Tin tưởng vào lời giới thiệu và những cam kết chắc chắn, ông Lập đã giao cho người này 95 triệu đồng. Người em trai ông cũng đưa thêm 100 triệu đồng để làm hồ sơ cho phần đất của mình. Theo giải thích của người nhận tiền, các khoản này dùng để chi cho việc làm hồ sơ, đóng thuế, phí tách thửa, phí chuyển mục đích sử dụng đất và các chi phí phát sinh khác. Nhiều lần giao tiền, nhiều lần chờ đợi, nhưng thời gian trôi qua, sổ đỏ vẫn chưa thấy. Điều khiến gia đình ông thêm hoang mang là các phiếu thu tiền mà đối tượng cung cấp không thể hiện rõ khoản tiền đã được nộp cho đơn vị nào hay đã thực sự được nộp vào cơ quan chức năng hay chưa.
4: Hầu giờ người ta ở đây người ta nói là nó là chuyên làm sổ ra, sổ tách thửa ra. Cho nên là chú tin tưởng thì chú đưa, nó chỉ đưa tiền cho nó thôi. Đó. Rồi của thằng em là cũng 3 lần là 100 triệu.
3: Không riêng gia đình ông Lập, tại địa phương này còn nhiều hộ dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
5: Đeo đưa 20, người ta 10 triệu, 8 triệu, 14 triệu, có đưa biết vậy chứ, đưa biết đeo. Kẹp vô.
6: Mà sao đưa biết vậy mà sao lại không lấy được sổ, không có sổ?
5: Cứ hẹn biết đeo làm đeo.
7: Ông đi phù hồ. Cô rồi mua bán đồ giấy kiếm đồng mà chỉ đeo có tiền cũng khổ mà. Đưa 20 triệu đeo phải chuyện số nhỏ đâu. Mình ở đây lao động mà 20 triệu nó nhiều lắm chưa.
3: Qua những vụ việc này có thể thấy các đối tượng lừa đảo không cần sử dụng thủ đoạn quá tinh vi. Chúng chủ yếu đánh vào tâm lý muốn làm nhanh thủ tục, ngại đi lại nhiều lần và sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. Chỉ bằng vài mối quan hệ quen biết, vài lời giới thiệu trong xóm làng, cộng với sự tự tin, khi nói về thủ tục hành chính.

0: nhiều đối tượng đã dễ dàng tạo dựng niềm tin. Đáng nói, không ít người còn dựng lên một vỏ bọc rất chuyên nghiệp, từ đo đạc hiện trạng, photo, giấy tờ, viết giấy nhận tiền cho đến cung cấp các phiếu thu có hình thức gần giống chứng từ thật. Chính những điều đó đã khiến người dân lầm tưởng rằng hồ sơ của mình đang được xử lý đúng quy định. Nhưng đến khi những lời hứa kéo dài hết tháng này sang tháng khác, khi sổ đỏ vẫn bật vô âm tín, nhiều người mới nhận ra mình đã rơi vào chiếc bẫy được giăng sẵn.
1: Thưa quý vị, thực tế, mọi thủ tục liên quan đến đất đai đều phải được tiếp nhận và giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua các đơn vị dịch vụ hợp pháp được cấp phép hoạt động. Người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời quảng cáo như bao làm, lo trọn gói, không cần đi lại, có người quen nên làm nhanh. Bởi chỉ một chút chủ quan, một sự tin tưởng đặt sai chỗ, người dân có thể phải đánh đổi bằng số tiền tích góp của cả nhiều năm lao động vất vả. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, tìm hiểu kỹ quy trình pháp lý, chỉ nộp hồ sơ và các khoản phí tại cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được cấp phép. Thưa quý vị, chuyên mục Nhịp cầu khán giả tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh liên quan đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi đời sống cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả cũng nhận được đơn kiến nghị tập thể của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung tại xã Ena và xã Krông Ana liên quan đến việc triển khai kế hoạch số 11 Ủy ban Nhân dân ngày 16 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở sản xuất gạch công nghệ lạc hậu. Theo nội dung đơn, các cơ sở sản xuất cho biết chủ trương chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại, giảm ô nhiễm môi trường là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, các cơ sở cho rằng đến nay vẫn chưa có lộ trình chuyển đổi công nghệ thật sự cụ thể, rõ ràng và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở sản xuất. Nhiều đơn vị chưa tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư dây chuyền mới, trong khi chi phí chuyển đổi công nghệ, xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị là rất lớn, vượt quá khả năng tài chính của phần lớn các hộ sản xuất. Ngoài khó khăn về vốn, các cơ sở cũng cho biết hiện vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp phép nguyên liệu sản xuất cũng như các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trong trường hợp buộc phải dừng hoạt động. Theo phản ánh của các cơ sở sản xuất, nếu việc dừng cấp điện hoặc chấm dứt hoạt động được thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ máy móc, nhà xưởng và nguyên vật liệu tồn kho có nguy cơ bị thiệt hại lớn, mà nhiều hợp đồng cung ứng vật liệu xây dựng đã ký kết cũng có thể bị gián đoạn, phát sinh trách nhiệm bồi thường kinh tế. Đáng chú ý, theo nội dung đơn thư, hiện có khoảng gần 1.000 lao động đang làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các cơ sở sản xuất gạch nói trên. Phần lớn là lao động địa phương, trong đó có nhiều lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số và lao động phổ thông có thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động sản xuất gạch. Việc các cơ sở dừng hoạt động đột ngột không chỉ khiến hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng nguồn thu nhập mà còn có thể kéo theo những tác động lớn hơn đến an sinh xã hội, việc làm và đời sống dân sinh tại địa phương. Thông qua đơn kiến nghị, các cơ sở mong muốn các cơ quan chức năng xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực tế, đồng thời có giải pháp phù hợp như xây dựng lộ trình chuyển đổi khả thi hơn, có chính sách hỗ trợ về vốn, công nghệ và đào tạo lao động để quá trình chuyển đổi diễn ra ổn định, hạn chế thấp nhất những thiệt hại phát sinh. Bên cạnh phản ánh nêu trên, chương trình nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Thoảng, sinh năm 1963, tại Buôn Trung, xã Krông Ana, liên quan đến vụ việc tranh chấp ranh giới đất đai và lối đi chung giữa các hộ liền kề. Theo nội dung đơn thư, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sử dụng đất khi các bên có sự khác nhau về nhận định mốc giới, diện tích sử dụng thực tế cũng như phạm vi phần đất được cho là lối đi chung. Người dân cho rằng, việc xác định ranh giới hiện nay chưa tạo được sự đồng thuận giữa các hộ, dẫn đến tranh cãi kéo dài. Không chỉ dừng lại ở tranh chấp về diện tích đất, vụ việc còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày của gia đình khi lối đi chung liên tục phát sinh bất đồng. Theo phản ánh, các bên đã nhiều lần tự trao đổi, thương lượng nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Mâu thuẫn kéo dài không chỉ tạo áp lực tâm lý cho các hộ liên quan mà còn ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, gây mất đoàn kết trong khu dân cư. Thưa quý vị, sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh, chuyên mục Nhịp cầu khán giả đã chuyển toàn bộ đơn thư đến địa phương liên quan để xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm có phản hồi, giải đáp những kiến nghị thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Chuyên mục Nhịp cầu khán giả sẽ thông tin tới quý vị trong các chương trình tiếp theo. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu khán giả của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là ca khúc Việt Nam Tôi cùng dòng tâm sự rất dễ thương từ một bạn trẻ ở Chumaga, có số điện thoại cuối 458 gửi đến nhóm bạn thân của mình vừa hoàn thành chuyến đi vừa từ Đắk Lắk ra các tỉnh phía Bắc. Bạn viết: các bạn ơi, chuyến đi vừa rồi tuyệt vời quá đúng không? Đi để thấy nước mình đẹp đến nhường nào, từ những đồi trà xanh mướt đến những nụ cười hiền hậu của người dân dọc đường. Tụi mình còn trẻ còn khỏe, cứ đi và cống hiến hết mình nhé. Gửi bài hát này để giữ mãi ngọn lửa tự hào trong tim tụi mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người nhận nha.

Một bạn trẻ có số điện thoại cuối 602 đã nhờ chương trình gửi tặng bài hát Tạm biệt nhé đến tập thể lớp 12 chuyên văn niên khóa 2023-2026 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, Đắk Lắk. Bạn viết: Ve kêu phượng nở thật rồi các bạn ơi, 3 năm qua tụi mình đã cùng khóc cùng cười, cùng thanh xuân bên nhau. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân rực rỡ của tớ. Chúc cho tất cả tụi mình đều chạm tay vào ước mơ nha. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.

Một lời nhắn rất đặc biệt của một người chú mang số điện thoại cuối 415 tại Krông Bách muốn dành tặng người bạn già của mình có số cuối 088 bài hát Sapa, nơi gặp gỡ đất trời. Chú viết: "Chào ông bạn già, nghe tin ông chuẩn bị có chuyến du lịch ra vùng Tây Bắc mà tôi nôn nao quá. Tôi chưa được đi Sapa bao giờ nên gửi tặng ông bài hát này xem như lời chúc ông có chuyến đi thượng lộ bình an. Chụp thật nhiều ảnh đẹp về cho tôi xem với nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp tôi trao gửi món quà tinh thần đầy ý nghĩa này."

Một anh chồng rất tâm lý có số điện thoại cuối 733 muốn dành tặng giai điệu dễ thương của bài hát Và tôi cũng yêu em cho người vợ yêu quý của mình có số cuối 192. Anh nhắn gửi: Vợ ơi, dạo này anh thấy em lo toan việc nhà, việc cơ quan nhiều nên hay áp lực lắm. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc phụ em nấu cơm dọn nhà. Người tặng em bài hát này để em thấy đời vẫn vui và lãng mạn nè. Cười lên em nhé, vì anh luôn yêu em.

Qua bài hát Thư tình em gái, một bạn nữ có số điện thoại cuối 859 muốn nhắn gửi đôi lời đến một người đặc biệt có số cuối 442 đang công tác tại vùng biên giới Esup. Bạn viết: Esup mùa này nắng gió gắt lắm đúng không anh? Ở nơi biên cương xa xôi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha. Ở nhà mọi người vẫn luôn dõi theo và tự hào về anh. Bài hát này là chút hơi ấm em gửi theo gió đến bên anh đấy. Rất cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp ấm áp này đến người yêu thương.

Quý vị thân mến, để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với giai điệu vô cùng độc đáo, rộn ràng của ca khúc Bắc Bling. Sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại luôn mang đến những bất ngờ thú vị, khiến chúng ta không thể ngồi yên. Một nhóm bạn trẻ tại Buôn Hồ đã gửi bài hát này để khuấy động không khí, dành tặng cho cả nhóm của mình. Lời nhắn: mọi người ơi, thứ bảy rồi, xả stress thôi nào. Xem TV thấy bài hát này vui quá nên phải gửi lên đài ngay để cả đám cùng nghe chung. Chúc cả nhóm mình có một ngày cuối tuần thật bùng nổ, cười thả ga để thứ hai lại có năng lượng đi cày tiếp nha. Cảm ơn chương trình đã giúp chúng em ship lời nhắn siêu đáng yêu này đến mọi người.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh, đổi mới phương pháp tuyên truyền. Sau đây kính mời.

0: quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.
1: Vừa qua tại Hải Phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
2: 10 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết 984, gắn thực hiện công tác lịch sử quân sự với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân chủng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Quân chủng đã tham mưu với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật quân chủng Hải quân đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới quân chủng cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, bảo đảm tính khoa học, khách quan, nâng tầm nghiên cứu lịch sử thành khoa học dự báo và nghệ thuật tác chiến. Lịch sử quân sự Hải quân phải là cái nôi sinh ra những tư duy quân sự mới về tác chiến biển đảo. Tại hội nghị, ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 984. Tại Hải Phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã kiểm tra, nắm tình hình tại vùng 1 Hải quân. 6 tháng đầu năm, vùng 1 Hải quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tốt tư tưởng bộ đội. Hoạt động thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Đời sống vật chất tinh thần của bộ đội ngày càng được nâng cao. Vùng 1 đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quy, quản lý bộ đội. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp trong vùng 1 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, xử trí đúng đối sách, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, vùng 1 cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
0: Tại Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân vừa đến thăm kiểm tra Trung tâm 47 Bộ Tham mưu và Viện Kỹ thuật Hải quân.
1: Thời gian qua, Trung tâm 47 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tư lệnh Hải quân biểu dương sự nỗ lực của Trung tâm 47, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu xử trí hiệu quả các vấn đề công tác chuyên môn mà đơn vị được giao phụ trách. Kết luận tại buổi làm việc với Viện Kỹ thuật Hải quân, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu Đảng ủy, Chỉ huy viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu. Viện cần chú trọng nghiên cứu, sản xuất những sản phẩm đặc thù của quân chủng Hải quân, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.
3: Vừa qua, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra các trạm radar thuộc Trung đoàn 551, vùng 5 Hải quân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
2: Thời gian qua, các trạm radar đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát, phát hiện, báo cáo kịp thời các mục tiêu trong khu vực được phân công, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong yêu cầu các trạm radar tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, tích cực giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đồng chí Chính ủy Hải quân đã đến thăm, kiểm tra, động viên công nhân và các lực lượng đang xây dựng công trình cảng tổng hợp nước dụng Hòn Khoai trên đảo Hòn Khoai và các em học sinh lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối. Dịp này, đoàn công tác đã làm việc với chính quyền địa phương thăm hỏi động viên nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo.
0: Vừa qua, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia và đón tàu hải quân các nước đến thăm, giao lưu. Các hoạt động đã góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
1: Tại thành phố Sihanouk Vinh, tỉnh Prea Sihanouk, Campuchia, vùng 5 Hải quân Việt Nam phối hợp với căn cứ biển Rem, Hải quân Campuchia tổ chức rút kinh nghiệm tuần tra chung giữa Hải quân hai nước trong vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Quá trình tuần tra, tàu hải quân hai nước đã trao đổi thông tin về tình hình vùng biển và các vấn đề liên quan, tổ chức quan sát, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trong vùng nước lịch sử. Qua đó góp phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước đánh bắt hải sản, phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phi pháp trên biển.
2: Tàu buồm huấn luyện KRI Bimasuchi thuộc Hải quân Indonesia cùng 345 sĩ quan, thủy thủ và học viên đã cập cảng Sài Gòn, Hiệp Phước thăm thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian chuyến thăm, chỉ huy tàu đã đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Thủy thủ tàu tham gia biểu diễn âm nhạc và giao lưu thể thao, văn hóa với cán bộ, học viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

0: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên mà còn là diễn đàn để các cơ quan đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
2: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh, nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền.
3: Thì bản thân tôi rất là vinh dự, tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Thì đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
2: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số, hình ảnh, video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Đây là phần thi thực hành thuyết trình ở vòng trung khảo, nơi quy tụ các thí sinh xuất sắc nhất. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập, rút kinh nghiệm.
4: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân, thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
5: Đây là thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho cái thí sinh đạt cái thành tích cao, xứng đáng với cái kết quả đã thực hiện của từng thí sinh một.
2: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống, tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền.
6: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng.

0: nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
1: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Hàng nghìn cánh thư vượt sóng đã được viết nên bằng những nét chữ hồn nhiên của học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những cánh thư này không chỉ là những dòng thăm hỏi mà còn là tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn gửi tới các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Một buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề Hành trình từ đất liền ra biển lớn đã diễn ra đầy xúc động tại trường tiểu học Văn Tiến Dũng, thành phố Hà Nội. Những câu chuyện chân thực về cuộc sống của cán bộ chiến sĩ đã giúp các em hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của bộ đội hải quân nơi đảo xa. Ngay sau lời phát động của cô Nguyễn Thị Thảo, hiệu trưởng nhà trường, không khí hồ hởi lan tỏa khắp các khối lớp. Bên cạnh việc viết thư tay truyền thống, những cánh thư số được các em học sinh thực hiện và gửi qua Internet.
3: Tôi cũng đã triển khai tới các con học sinh trong nhà trường thực hiện gửi thư trực tuyến tới các chú bộ đội ở ngoài đảo xa. Thì tôi cảm thấy các con học sinh rất là hào hứng và các con đã gửi những cái lời muốn nói đáy lòng mình tới cho các chú bộ đội qua những cái lá thư này. Thì các con cũng được gửi gắm cái tình yêu thương của mình, lòng biết ơn tới những chú bộ đội ở ngoài chiến xa.
4: Con đang viết những lá thư để gửi tới các chiến sĩ hải quân ạ. Con muốn vẽ những bức tranh với cả là con sẽ viết thư, ghi thêm số điện thoại để khi nào các chú rảnh các chú nhắn tin lại để con biết là các chú đã xem và đọc được những cái tình cảm mà con dành cho các chú.
2: Còn tại trường tiểu học Phương Liên, thành phố Hà Nội, các em lại gửi gắm tình cảm của mình tới các chú bộ đội hải quân bằng những cách khác nhau. Nhiều em thể hiện tình cảm qua những trang viết, nhiều em lại thể hiện qua những bức vẽ ngộ nghĩnh nhưng đong đầy cảm xúc.
5: Đang viết một bức thư để gửi tới các chú bộ đội hải quân ạ. Con đã viết, con cảm ơn các chú vì đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc ạ. Con đã tìm hiểu và con thấy rằng các chú làm ở quần đảm bảo vệ ở quần đảo Trường Sa rất là vất vả.
6: Các con đã viết những cái dòng tâm sự rất là chân thật gửi tới các chú với mong muốn chúc các chú luôn luôn mạnh khỏe, luôn vững vàng tay súng bảo vệ Tổ quốc. Và các con rất mong muốn rằng là những cánh thư của con được vượt sóng ra khơi gửi tới các chú hải quân. Và khi mà các con biết rằng là các chú sẽ đọc được những thư này thì các con rất là vui sướng và hạnh phúc ạ.
2: Là người trực tiếp khởi xướng và xây dựng nền tảng gửi thư điện tử này, cô Đinh Thị Ngọc, trường tiểu học Quang Trung, Hoa Lư, Ninh Bình mong muốn tạo ra một hành lang số an toàn và nhanh chóng để tình cảm của các em nhỏ không bị cản trở bởi khoảng cách địa lý hay thời tiết trên biển. Việc kết hợp giữa nét mực tím truyền thống và thông điệp số hóa giúp những lời chúc từ đất liền đến với Trường Sa nhanh hơn, gần hơn.
7: Và đặc biệt là dấu ấn của cái người sử dụng nó không nằm ở con số và cũng không nằm ở công nghệ mà nó nằm ở cái giá trị mà sự án vô mương đến đó cho lan tỏa tình yêu quên đất nước yêu biển đảo Tổ quốc.
2: Những cánh thư nhỏ bé nhưng đong đầy tình cảm hơi ấm của đất liền, những nét chữ hồn nhiên, bức tranh ngộ nghĩnh mà các cháu nhỏ gửi ra đảo hôm nay là nguồn động viên to lớn để cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng, vững tin nơi đầu sóng.
1: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân số tháng 6 năm 2026.
8: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai

Tập 16. Anh Lý à, hả? Ăn cay được không? Tôi tất nhiên được rồi. Mẹ cậu thì sao? Mẹ cậu gọi món gì rồi? Anh không cần lo cho mẹ tôi. Mẹ tôi ăn rất cay. Tôi chỉ lo cho anh. Tôi sợ lát nữa ăn xong nước mắt đầm đìa, nước mũi tùm lum. Ăn nói tùy tiện. Không sao đâu. Tôi và Thái Hanh rất thân, giống như bạn bè vậy. Anh Lý thật hiểu tôi. Vậy còn phải nói. Xem ra hai người thật sự rất thân. Tất nhiên, vì anh Lý là người rất dễ gần gũi. Không giống vài người có tuổi rồi vẫn quen thói tỏ vẻ, luôn tự cho mình hơn người. Thái Hanh, tuổi của tôi lớn vậy sao? Không không, tuổi của anh không lớn. Hơn nữa nhìn rất trẻ, rất xứng. Đau, con nói bậy gì vậy? Con chỉ nói sự thật. Tôi đi vệ sinh một lát, hai người gọi món trước đi. Nè, nhớ gọi thật cay vào. Nè, mẹ thấy con hôm nay hơi quá đáng rồi. Đừng thấy người ta thật thà mà đùa quá lố như vậy. Không phải mẹ à, con không có ý đó. Khó khăn lắm con mới tìm được một người đàn ông tốt. Nè, mẹ đừng tỏ thái độ như vậy. Con nói mẹ nghe, sau này mẹ phải hậu tạ con đó.

con nghe mẹ nói, lát nữa sau khi ăn xong mẹ phải về công ty, con ở lại với anh Lý. Con biết rồi, mẹ tổ chức sinh nhật cho David. Sao con biết chuyện đó? Nên con cố ý hẹn mẹ ăn cơm, để mẹ không thể gặp David đúng không? Ừ, con cố ý đó. Con thật sự quá trẻ con. Mẹ à, mẹ không cảm thấy tình cảm mẹ con giữa chúng ta đang đứng trước nguy cơ rạn nứt sao? Thời gian ra ngoài cùng con ăn cơm mẹ cũng không có. Vốn dĩ mẹ đang yêu David. Mẹ không có. Không có, không có chỗ nào. Mẹ nhìn lại mẹ đi. Ngày nào cũng ở bên David. Trong mắt mẹ vốn dĩ không có con.

0: Chan.
1: Mẹ
0: à, con rất lo cho mẹ, mẹ biết không? Con sợ mẹ gặp một người đàn ông không ra gì giống ba con, cho nên con mới giới thiệu anh Lý để bảo vệ mẹ.

Mẹ còn nói con trẻ con. Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi được chưa? Mẹ đừng đụng vô con. Mẹ muốn đi thì đi. Cô phải đi sao? Không có, tôi không đi đâu hết. Vậy được. Hai người gọi món gì rồi?

0: 耶！
1: 许愿，许愿，
2: 你
3: 好，
2: 六。
3: 我的第一个愿望是，
2: 楼顶
3: 国
2: 队，丽莎国队，
1: 马上出现。
3: 哦，
2: 六。
3: 好，
2: 那第六
3: 第二个愿望。
2: điều thứ hai,
3: 莎莎
2: Lisa của tôi sẽ tới đây ngay.
3: Điều
2: ước thứ ba.

0: Chưa.
1: Yeah. Cảm ơn cậu.
2: Bye.
1: Nào, tặng anh sinh nhật. Vì vậy tôi thấy cậu làm quá rồi nha. Đây là... Anh mau mở ra đi. Anh thấy sao? Con mèo dễ thương không? Là tôi tự tay thêu đó. Cái này có tiền chưa chắc mua được. Đây chỉ là một con mèo đen đeo cái kính màu trắng thôi mà. Anh không cảm thấy nó rất dễ thương sao? Dễ thương chứ. Được rồi, anh kêu tôi vẽ tranh còn được. Theo cái này tôi thật sự không rành. Con người vẫn nên làm những thứ thuộc sở trường thì hơn. Cảm ơn nhiều. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng Lisa lại không ở đây. Cô ấy lại có hẹn đi ăn với tên họ Lý gì đó. Uổng công tôi phải kiếm đủ lý do không cho mấy cô bạn gái chúc mừng sinh nhật của tôi, tiếc chết đi được. Tôi có lòng dành dụm cho cô ấy. Tại sao anh không nói sự thật với chị ấy là được rồi? Nói với chị ấy sinh nhật anh muốn chị ấy ở bên cạnh. Nếu vậy chị ấy đã không đi ăn tối với người ta, còn anh bây giờ lại ngồi ghen tuông. Tôi ghen sao? Xét ngoại hình, điều kiện có gì không tốt? Tôi có tiền, mọi người còn phải gọi tôi một tiếng chủ tịch. Tên họ Lý đó sao dám so sánh với tôi? Tôi ghen sao? Vớ vẩn. Vớ vẩn. Nè, ý của tôi chính là chị Lisa, chị ấy chỉ cần một người có thể cho chị ấy niềm tin thôi. Anh nghĩ coi, có người phụ nữ nào không cần một người đàn ông đáng tin cậy, đúng không? Cậu đó, biết yêu rồi thì lên mặt hả? Dám lên lớp tôi? Kinh nghiệm của cậu còn kém xa tôi cả trăm cây số. Tôi nói cậu biết, Lisa của tôi, cô ấy không cần người đàn ông đáng tin cậy. Tôi cảm thấy chưa chắc. Anh coi, tiệm cà phê của tôi, rất nhiều người thường lui tới. Ban đầu đều không gọi điểm tâm, nhưng sau khi chúng tôi cho họ nếm thử, bọn họ liền gọi ngay. Điều đó có nghĩa ban đầu thể hiện không cần, không có nghĩa thật sự không cần, đúng không? Có điều, điểm tâm và niềm tin hình như không liên quan tới nhau. Ví dụ của cậu không đủ sức thuyết phục tôi. Ý của tôi muốn nói, chị Lisa nhất định cũng cần một người có thể là chỗ dựa tinh thần. Tại sao anh không thể làm? Lúc nào anh cũng tự nói mình rất đa tình, rất chịu chơi. Nhưng tôi cảm thấy sâu trong anh là một người rất tốt.

Cảm ơn anh đưa tôi về nhà. Cảm ơn anh đã thích Thái Hanh. Thái Hanh, cậu ấy rất tốt, cũng rất hiểu chuyện. Thằng bé từ nhỏ đều như vậy. Tôi cũng rất mến Thái Hanh. Anh Lý à, anh là một người tốt. Cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi thật sự đã dạy tôi rất nhiều điều, nên tôi không có ý định tái hôn. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi biết Thái Hanh cậu ấy nghĩ gì. Thật ra tôi cũng không có ý gì với cô. Tôi nghĩ rất đơn giản. Nếu chúng ta là bạn bè, có thể cùng đi coi phim, uống cà phê, nói chuyện phím. Còn về tương lai sau này, mặc kệ đi. Ok, tôi rất vui có người bạn như anh. Cảm ơn. Thật ra anh không ăn được cay đúng không? Tôi chỉ có thể ăn cay một chút. Tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hy vọng lần sau có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Ok, nhưng đừng ăn đồ Thái nữa. Cay ít thì được.

Dù em cần một người đáng tin cậy hay một người đàn ông tốt, anh đều có thể cho em. Vì vậy anh say rồi à? Lisa, anh yêu em thật rồi.

Vậy đi nha. Cảm ơn anh Morgan, thật sự ngại quá. Đang trong thời gian nghỉ phép lại làm phiền anh. Được, tạm biệt.

Tiểu Khiêu, chị Khải Đình. Mọi người đều hỏi tất cả bạn bè quen biết với công ty phân phối, hoặc không quá thân thiết, hoặc chức vụ quá thấp, hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ chúng ta. Được, không sao hết, chị sẽ nghĩ thêm cách. Nhưng tổng giám đốc đã ra thời hạn còn chưa tới mà. Chúng ta nhất định sẽ có cách, ok? Được, chúng ta tiếp tục cố gắng. Cố lên, cố lên. Mọi người vất vả rồi. Sao rồi? Cần tôi giúp gì không? Không cần anh lo. Không giúp thì tránh sang một bên. Nè, mọi người ngày nghỉ vẫn tăng ca, có lòng mang đồ uống tới cho mọi người. Nói rồi, những người vô danh như chúng ta muốn được các đối tác lớn chú ý là một chuyện không thể. Đừng bán mạng làm việc nữa, vô ích thôi. Tôi thấy anh vô dụng thì có, chỉ biết ăn nói vớ vẩn. Công ty phân phối sản phẩm, họ muốn chọn sản phẩm gì đều do công ty quyết định. Không lẽ cô muốn họ tiến hành điều tra khảo sát coi khách hàng ưa chuộng loại sản phẩm nào? Anh nói gì? Nói lại lần nữa. Tôi nói công ty phân phối sẽ không bao giờ đi khảo sát khách hàng ưa chuộng loại sản phẩm gì. Nói xong rồi. Có lý. Món súp khoai môn lúc nãy rất ngon. Đã nói nhà hàng này rất ngon mà.

Lâu rồi không gặp, anh khỏe không? Anh vẫn khỏe. Còn hai người dạo này sao rồi? Mọi chuyện đều ổn, không cần lo lắng. Cảm ơn. Vậy thì tốt. Vậy hai người nói chuyện nha. Công việc mới sao rồi? Bên đó sinh hoạt có quen không? Cũng tạm ổn. Công việc rất có môi trường cạnh tranh, anh rất thích. Vậy em, anh và Nhu Hân, anh và Nhu Hân chia tay lâu rồi. Hôm khác chúng ta nói chuyện đi, không làm phiền hai người. Tạm biệt. Đi thôi.

Đẹp Sam. Đẹp Sam. Trời đất, sao lại uống nhiều vậy? Anh uống say rồi, em đưa anh về nhà. Anh không say. Em biết không, anh còn rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện muốn nói với em. Được, nói đi. Anh không tới công ty đó vì anh thật sự không còn tâm trạng. Trái tim anh dường như tan nát rồi. Không sao đâu, công việc thì tìm sau, nhưng anh phải lấy lại tinh thần trước đã, được không?

Em quay về bên anh được không? Quay về bên anh được không? Được. Chỉ cần anh lấy lại tinh thần, em hứa với anh, có được không? Được. Anh xin hứa sẽ phấn chấn lên. Khải Đình, anh sẽ cố gắng. Trưởng phòng Trần, đáng lẽ tôi phải tới công ty chào hỏi, để anh đích thân tới đây tôi thật sự rất áy náy. Thật ra lúc trước nghe nói sản phẩm của lớp Europe rất tốt, hơn nữa chú Út nhà tôi làm việc ở quý công ty, nên tôi muốn đích thân tới thăm hỏi. Chú Út sao? Chú Út nhà anh chính là Josh làm ở phòng thương hiệu đúng không? Nói vậy anh chính là anh rể của Josh. Phải. Có điều không phải vì được Josh giới thiệu nên chúng tôi mới đặc biệt quan tâm tới sản phẩm của lớp Europe. Vậy trưởng phòng Trần trước đây luôn từ chối công ty chúng tôi chắc cũng vì lý do này. Thật ra trang web công ty cô nhận được rất nhiều phản hồi tốt, hy vọng lần tới khi tổ chức chương trình có thể nhận được sản phẩm từ lớp Europe. Cũng chính vì vậy tôi mới mong muốn hợp tác. Tôi hiểu rồi, thật sự cảm ơn quý công ty đã cho chúng tôi một cơ hội hợp tác. Đó là vì chất lượng sản phẩm tốt, thu hút đông đảo lượng khách hàng. Không dám. Cảm ơn anh. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ.

0: 进来，
1: mời vào。总giám đốc cô tìm tôi. Mặc dù công ty Đại Hân đã đồng ý ký kết hợp đồng với công ty chúng ta, nhưng sẽ được tính vô thành tích của năm sau. Mục tiêu của cô vẫn chưa hoàn thành. Nhưng tổng giám đốc chỉ yêu cầu tôi trong thời gian cho phép đạt được mục tiêu 30 triệu, không hề nói tôi phải hoàn thành trong năm nay. Không lẽ cô đang chơi chữ với tôi sao? Tôi chỉ nói sự thật. Ok, vậy coi như cô miễn cưỡng đạt được mục tiêu. Cảm ơn tổng giám đốc. Sao vậy, còn chuyện gì sao? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Không lẽ cô lại muốn yêu cầu tôi tăng lương cho nhân viên? Lúc trước cô luôn nói công ty không tồn tại tình cảm, mỗi nhân viên đều rất ích kỷ, không ai giúp tôi. Nhưng cô sai rồi. Kết quả này đã chứng minh tất cả. Lần này vốn dĩ chỉ là may mắn. Nếu không phải vì anh rể của Josh, không chỉ riêng Josh, còn có Tiểu Kiêu và các đồng nghiệp. Tất cả mọi người nhờ bạn bè giúp đỡ lên mạng tìm kiếm các nhà đầu tư. Nếu không, bọn họ không thể vô duyên vô cớ muốn hợp tác với công ty chúng ta. Tôi biết, tôi không mạnh như cô. Nhưng tôi tin sức mạnh của một tập thể tuyệt đối luôn mạnh hơn một người. Khi tôi đánh bại Diva cũng vậy, không phải do tôi tài giỏi, mà là công sức cố gắng của tập thể. Cô nói xong chưa? Xong rồi thì về làm việc.

0: khỏe.
1: Alo, anh à.
0: Ờ.
1: À, anh đi đón con gái chưa? Được. Cô tới rồi. Đông khách ha. Đều nhờ con bạn trai cô đó. Loại cà phê cậu ấy sáng tạo rất ngon. Tôi cũng bị thuyết phục. Chị Lisa, làm phiền chị một chút. Được được, cảm ơn. Không vấn đề. Hai bạn trai, hai bạn gái. Em muốn gọi một ly cà phê loại mới. Được. Anh sẽ làm cho em một ly có vị của bạn trai. Nhưng em phải đợi một chút, vì hôm nay khách rất đông. Em ngồi bên đó đợi anh được không? Được, không cần vội. Anh làm đi. Chào mừng quý khách. Chào mừng quý khách. Em giúp một tay nha. Chào hai bạn, mời bên này. Mời ngồi bên này. Ngồi đây có thoải mái không? Đây là menu, mời tham khảo. Chúng tôi vừa ra mắt loại cà phê mới tên là Dream Jack, vị rất ngon. Nếu bạn không muốn uống cà phê, chúng tôi còn nhiều đồ uống khác.

0: Xoan.
1: Nè,
0: xì.
1: Cảm ơn. Được, để đó tôi làm cho. Mệt chết tôi rồi. Được rồi, để tôi làm cho. Cô mau về nhà đi. Trời đất, giờ tôi mới nhớ ra chúng ta chưa ăn tối. Sếp à, tôi sắp chết đói rồi. Được rồi, cô muốn ăn gì, tôi với cô đi mua. Nhưng tôi không muốn ra ngoài. Anh đi mua cho mọi người nha. Nhưng nhiều người như vậy, một mình tôi sao cầm hết. Cô phải đi với tôi. Như tôi vừa nói, nè. Được rồi. Mẹ à, hả? Mọi người muốn ăn gì, con và Mai Mai ra ngoài mua đồ ăn. Tùy con, sao cũng được. Tôi sao cũng được. Sáng, còn anh. Hả? Tôi cũng vậy. Mua lâu một chút nha. Mau lên, mọi người sắp chết đói rồi. Đưa tôi là được rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Chỗ còn lại để tôi rửa. Ok. Nếu việc kinh doanh tiếp tục thuận lợi như vậy, chắc chủ nhật hàng tuần đều phải tới rửa ly. Chưa biết chừng nơi này lại trở thành một thiên đường cà phê như Blue Bottle cũng nên. Coi bộ không tồi. Nhắc mới nhớ, tôi nhớ không lầm mấy ngày trước có đọc một tin đăng trên tạp chí kinh tế. Có một đoạn nói về đầu tư vốn gây dựng sự nghiệp thì phải. Hình như tôi cũng từng đọc bài báo đó. Có điều tôi nghĩ về chuyện phát triển hình thức doanh nghiệp tương đối khó thực hiện nếu muốn mở rộng thị trường sang châu Á. Có điều đối với TA của chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề. Uy tín vẫn là điều quan trọng. Nói cũng đúng, có vẻ không nên quá tin tưởng vô data mining. Hơn nữa phải tìm USB. Chuyện đó cũng rất quan trọng. Hai người bàn công việc hả? Tiện nói vui thôi. Nói vui cũng phức tạp vậy sao? Tôi không hiểu hai người nói gì. Bởi vậy cậu có cảm thấy chúng tôi rất nguy hiểm không? Hình như chị nói chủ nhật tuần sau có việc. Lại có hoạt động gì vậy? Có một người bạn hẹn tôi đi triển lãm rượu. Có muốn đi không? Có. Để tôi coi. Không phải triển lãm rượu, thật ra là một bữa tiệc rượu. Thực chính hôm đó là bò bít tết, rượu Italy, cô thích uống nhất. Cái đó có lẽ Khải Đình rất thích. Cô ấy lúc nào ăn cơm cũng uống rượu. Phải đó, cô ấy thích nhất là tiệc rượu. Lần nào cũng kéo tôi theo, còn cả Thanh Thanh cùng đi. Làm gì mà mấy lần, được rồi, 10 lần là ít. Có điều cô biết không, Thanh Thanh nói cô ấy uống rượu như đàn ông. Vì cô ấy rất thích phong cách kiểu rye. Sau đó cô ấy còn thích uống rượu nho theo phong cách sang chảnh, đúng không? Nhưng cũng chưa chắc, giống kiểu hơi light của Toscana Italy, không rye như vậy tôi lại rất thích. Tùy thôi, dù sao rượu gì cô chẳng thích. Bộ chị khác tôi hả? Vàng đỏ cũng có nhiều loại vậy sao? Tôi không hiểu lắm. Không hiểu cũng không sao, biết uống là được. Còn nữa, nộp ít học phí là hiểu ngay, có đúng không? Đúng.
2: Cheers.
1: Cheers.

Em biết sẵn dây chuyền hình xích nghĩa là gì không? Thì ra em sớm đã muốn trói chặt anh rồi. Em không nghĩ nhiều như vậy, em thấy nó đẹp nên mua cho anh thôi. Đừng phủ nhận nữa. Thật ra em sớm đã yêu anh rồi đúng không? Xấu hổ hả? Không sao hết. Bây giờ không nói, sau này sẽ có ngày thừa nhận thôi. Vậy anh muốn ăn bánh kem lần nữa không? Anh có thể ước thêm một điều rồi. Nếu vậy lần này, điều đầu tiên anh muốn ước là em mãi mãi không được rời xa anh. Điều ước thứ hai chính là em không được gặp tên họ Lý. Không đúng, không được gặp bất kỳ người đàn ông khác ngoài anh. Cuối cùng, điều ước thứ ba, được rồi, mua bánh kem về rồi ước. Nếu còn không đi, chắc phải ra cửa hàng tiện lợi. Đi.

0: Mami.
1: Mẹ à, con rất lo cho mẹ, mẹ biết không? Con sợ mẹ gặp một người đàn ông không ra gì giống ba con, cho nên con mới giới thiệu anh Lý để bảo vệ mẹ. Anh có phải người tốt không?

0: 叶若萧，
1: cuối
0: cùng cũng vậy. Vẫn còn sớm, ở thêm chút đi. Em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục như vậy. Đúng. Chúng ta không nên tiếp tục như vậy. Em tới đây sống cùng anh đi. Nha. Chúng ta chia tay đi.

Lisa, em làm sao vậy? Không lẽ hai ngày nay anh đã làm chuyện gì khiến em không vui? Em sao vậy? Em chán rồi. Lisa, anh

Cô ngủ lộn phòng rồi đúng không? Thanh Thanh, cô quay về lúc nào vậy? Sao không nói trước với tôi một tiếng? Em cũng vừa quyết định về. Em nghĩ thời gian này có lẽ mọi người đang nghỉ ngơi nên không muốn làm phiền. Chị Thanh Thanh, chị đừng khách sáo. Mọi người đều là người nhà, đón chị là chuyện bình thường. Tôi không nghĩ vậy. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Mời cô dọn về phòng của mình. Có chuyện gì chúng ta mai rồi nói. Được, em xin lỗi. Nguyên An, bây giờ em muốn ngủ một mình. Được.

Chủ tịch à, sản phẩm chủ đạo của chúng ta lần này là dầu gội Chebilin giữ tóc mềm mượt, vừa cho ra mắt đã tạo nên một sức mua rất lớn, cao hơn nhiều so với dự tính, đem lại lợi nhuận đáng kể. Trước mắt, quy mô công xưởng còn hạn chế. Tôi đã đưa ra phương án đặt mua hàng trước, đồng thời thành lập thêm tổ chuyên môn giảm giá cho những khách hàng đồng ý đợi. Lập tổ chuyên môn đúng là một ý kiến quá lỗi thời. Ngoài ra, tôi đã trao đổi với một vài đối tác, chuẩn bị tiến hành hợp tác trao đổi các nhân viên nhằm mục đích tăng số lượng khách hàng của lớp U Group. Hợp tác với các nhân viên của trang mạng khác. Cách làm thua thiệt như vậy cô cũng nghĩ ra được. Cô tới lớp U Group mới được một khoảng thời gian, lại có thể đem về thành tích lớn như vậy, cô thật xuất sắc. Cảm ơn chủ tịch. Năng lực của tôi không chỉ có vậy, mong chủ tịch hãy chờ đợi thêm. Được, thưa chủ tịch. Tôi đột nhiên cảm thấy không được khỏe, cho phép tôi ra ngoài. Cô ổn không? Chỉ là có chút buồn nôn thôi. Tôi nghĩ hôm nay như vậy cũng được. Chúng ta giải tán. Phó giám đốc, nghỉ ngơi cho tốt. Trường hợp cần thiết, hãy tới bệnh viện. Được.

giám đốc. Chủ tịch có chuyện sao? Tôi muốn nói chuyện riêng một chút. Tôi xin lỗi, tôi có cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Thời gian không còn sớm.

Tổng giám đốc, tôi hỏi cô một câu. Những dự án trước đây của tôi bị cô bác bỏ, bây giờ đột nhiên lại thực hiện. Còn nói đó là ý tưởng của cô, chuyện đó là sao? Không lẽ cô nói đó là ý tưởng của cô? Những thứ nhân viên sáng tạo đều thuộc sở hữu của công ty, lẽ nào cô không hiểu? Rõ ràng trước đây cô đã phản đối những dự án này, cô quên rồi sao? Tất cả những dự án này tôi đều có điều chỉnh, cô không thấy sao? Cô nói vậy nghĩa là những dự án của tôi đều có thể thực hiện, bị tôi phản đối cô đã muốn rút lui. Xem ra cô đúng là người dễ bỏ cuộc. Tổng giám đốc, cô nói rất có lý. Lần sau tôi sẽ chú ý. Đợi một chút. Dù sao những vụ án đó đều do cô nghĩ ra, vậy tôi giao cho cô toàn quyền phụ trách. Ma thai sao? Tôi còn định nói sao dạo này mập quá vậy. Tay nghề của em thật không tồi, ăn nhiều vào. Em cũng biết nấu ăn mà. So với Thanh Thanh còn kém xa. Thanh Thanh của anh là người phụ nữ số 1.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ xa xưa, cây dược liệu đã gắn bó mật thiết với đời sống con người, là nguồn nguyên liệu quý phục vụ chăm sóc sức khỏe và phòng chữa bệnh. Trong xu thế phát triển hiện nay, khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên ngày càng gia tăng, dược liệu không chỉ mang ý nghĩa về y học mà còn trở thành một lĩnh vực kinh tế giàu tiềm năng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Tuy nhiên, để nguồn tài nguyên dược liệu thực sự trở thành lợi thế phát triển, đòi hỏi sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất bài bản và xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Chuyên mục khoa học và đời

0: Sống tuần này mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những hướng đi mới trong phát triển dược liệu, qua đó thấy rõ hơn vai trò của khoa học công nghệ trong việc nâng cao giá trị các sản phẩm từ thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Cùng với các cây trồng chủ lực, những năm gần đây, cây dược liệu đang dần khẳng định vai trò là một ngành hàng tiềm năng mở ra hướng đi mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại phường Phú Yên, cây diệp Hạ Châu đang trở thành một trong những mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả rõ nét. Trên những diện tích đất trước đây chủ yếu canh tác rau màu ngắn ngày với thu nhập bấp bênh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tham gia liên kết sản xuất dược liệu với doanh nghiệp. Việc chuyển đổi không chỉ giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích. Với đặc tính phù hợp điều kiện canh tác địa phương, thời gian sinh trưởng ngắn và được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cây diệp Hạ Châu nhanh chóng được người dân đón nhận.
2: Mấy năm để là trồng là rất là hiệu quả, nói chung là cái kinh tế thì làm nhiều đó, có lãi rất là nhiều. Đấy. Đây là tính ra một sào đây là một sào đây năm ngoái cho đầu là thu về được 20 triệu. 21 triệu mình chi phí ra thì mình lãi cũng được có 15 triệu.
1: Hiệu quả kinh tế từ những hộ tiên phong đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Ngày càng nhiều hộ dân tham gia mô hình liên kết, mở rộng diện tích và đầu tư bài bản hơn vào quy trình chăm sóc. Không chỉ mang lại nguồn thu ổn định, cây diệp Hạ Châu còn giúp người dân yên tâm sản xuất khi không còn nỗi lo đầu ra cho sản phẩm.
3: Thì mình làm ở đây mình có yên tâm là công ty là hợp đồng đàng hoàng, làm lên là có chỗ mình ra, có đều ra là nó ổn.
1: Sự liên kết chặt chẽ giữa người dân và doanh nghiệp không chỉ tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, cây dược liệu còn góp phần khai thác hiệu quả các vùng đất sản xuất khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Từ khâu cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật đến thu mua sản phẩm đều được triển khai đồng bộ. Nhờ đó người dân có điều kiện tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, còn doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.
4: Xuất ra thì công ty là lại thu. Nói chung là cung có, cầu có, đó, hai cái. Cái mà mình làm ra được, sản xuất được thì công ty lại thu hơn. Chứ không có là như bán trôi nổi trên thị trường thì nó không có đạt hiệu quả. Hội sẽ tiếp tục làm việc với công ty, với bà con sẽ mở rộng thêm một ra để cho là bà con để hưởng lợi trên cái trồng cây diệp Hà Châu.
1: Cây dược liệu đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, các loại cây dược liệu còn cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện tự nhiên và yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong giai đoạn hiện nay. Theo các nhà khoa học, Đắk Lắk là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển ngành dược liệu. Sự đa dạng về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và hệ sinh thái đã tạo nên những tiểu vùng sản xuất phù hợp với nhiều nhóm cây dược liệu khác nhau, từ đó hình thành nền tảng quan trọng để xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến và phát triển thị trường.
5: Có thể nói là tỉnh Đắk Lắk thì có một cái tiềm năng về dược liệu rất là lớn, nhất là các cái loại dược liệu dưới tán rừng. Cái kết quả nghiên cứu sơ bộ từ cái chương trình Tây Nguyên 3 thì cho biết là có khoảng 2.000 loài. Riêng về ở vườn quốc gia Dốc Đôn thì dược liệu dưới tán rừng là có khoảng 660 loài. Thật ra thì cái con số này cũng là tương đối vì chúng ta chưa có cái đợt điều tra đánh giá thật là kỹ để có thể biết được tổng số nó là bao nhiêu. Nhưng mà một tiềm năng rất lớn. Ở rừng khộp cũng có rất nhiều loài dược liệu dưới tán rừng đã được một số các nhà khoa học có nghiên cứu biết đầu, thì cần có cái điều tra chính xác hơn.
1: Nhiều diện tích đất cát đang được đưa vào phát triển các loại cây dược liệu như diệp Hạ Châu, cây thìa canh, cà gai leo hay lưỡi rồng. Đây đều là những loại cây có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện khô hạn, đồng thời có nhu cầu tiêu thụ ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, để dược liệu trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích sản xuất mà còn phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Trước khi triển khai sản xuất, các khu vực trồng dược liệu đều được khảo sát kỹ lưỡng về điều kiện đất đai và nguồn nước. Người dân được hướng dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nhằm bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào phục vụ chế biến.
6: Khi triển khai nữa thì mình phải tập huấn bà con trồng theo cái tiêu chuẩn của GAP, theo của Bộ Y tế hướng dẫn. Đấy. Rồi cây này thì mình rất là nghiêm ngặt, là mình kiểm tra thường xuyên đồng ruộng, hướng dẫn bà con về cái kỹ thuật đồng, cũng như việc sử dụng các loại phân bón, ví dụ phân vi sinh, tưới nước, đấy, rồi theo dõi cây nó đúng cái tuổi thu hoạch, rồi mình mới lên kế hoạch lựa cho bà con thu ở nhà máy.
1: Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong phương thức sản xuất, từ cách chăm sóc, sử dụng phân bón đến quản lý quá trình sinh trưởng của cây được thực hiện theo quy trình khoa học, vừa giúp cây phát triển ổn định, vừa bảo đảm chất lượng dược liệu theo yêu cầu của các cơ sở chế biến.
3: Đây là mình còn chăm sóc mà đủ thứ mà không còn là bón phân đồ kia nọ, chỉ còn một phi sinh rồi vậy, nên sản phẩm ở đây là nó đẹp chất lượng.
1: Chất lượng dược liệu được hình thành ngay từ quá trình sản xuất, vì vậy việc tuân thủ các quy trình kỹ thuật không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Không chỉ dừng lại ở khâu trồng và thu hái, các loại dược liệu sau khi thu hoạch còn được sơ chế, phân loại và đưa vào chế biến theo quy trình sản xuất khép kín. Việc liên kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến đang từng bước tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh, mang nhãn hiệu địa phương ra thị trường, dần hình thành thương hiệu dược liệu Đắk Lắk với người tiêu dùng, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao giá trị cho sản phẩm.
7: Công đoạn đầu tiên đó là cái vùng trồng. Cái vùng trồng thì chọn cái vùng trồng phù hợp, đạt tiêu chuẩn gáp khuôn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Từ vùng nguyên liệu được tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, các loại dược liệu như diệp hạ châu, cây thìa canh, cỏ mực, râu mèo tiếp tục được đưa vào các công đoạn sơ chế, phân loại và chế biến trước khi cung ứng ra thị trường. Quá trình này không chỉ giúp giữ và phát huy tốt nhất các hoạt chất tự nhiên có trong dược liệu mà còn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn nhiều lần so với nguyên liệu thô. Việc hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến đang từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người trồng dược liệu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm phát huy tiềm năng của ngành dược liệu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và nhu cầu của thị trường.
8: Ở cái vùng đất này thì nó ưu ái được một cái là cái vùng về các loại cây, ở như là cây diệp hạt châu này, cây dây thừa canh, thì họ chỉ làm từng cái sản phẩm này, những cái cây này cũng có liên kết một số địa phương khác nữa, cũng trùng với cái điều kiện đất thổ nhưỡng để mà bà con nông dân để trồng cái khu công nghiệp này, để mà thu mua gì để mà tạo nên một sản phẩm cho địa phương.
1: Nếu vùng nguyên liệu là nền tảng thì liên kết sản xuất và chế biến chính là yếu tố quyết định đến khả năng gia tăng giá trị của ngành hàng dược liệu. Bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, thu mua, sơ chế đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình đó, vai trò của các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp ngày càng được khẳng định. Không chỉ hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật canh tác và tiêu chuẩn chất lượng, các đơn vị này còn tham gia kết nối thị trường, tổ chức thu mua nguyên liệu và đầu tư chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp người sản xuất từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thay vì chỉ dừng lại ở khâu cung cấp nguyên liệu thô.
9: Theo tôi là phải đầu tư vào chế biến sâu, đầu tư vào việc quảng bá sản phẩm và đầu tư cho các cái doanh nghiệp để rồi họ không... Tức là họ phải đồng hành cùng với nông dân để cho người nông dân có lợi nhất, như là cà phê hiện nay chúng ta đang làm.
1: Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, cây dược liệu còn được xem là một trong những hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp xanh và bền vững tại Đắk Lắk. Nhiều loại dược liệu có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích sản xuất kém hiệu quả. Việc áp dụng các quy trình canh tác an toàn, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học và kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu cũng góp phần giảm tác động đến môi trường, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phát triển. Cùng với lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, Đắk Lắk được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển ngành hàng này theo hướng quy mô lớn và giá trị cao. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chế biến sâu, nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu sẽ là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát huy hiệu quả của các chuỗi liên kết sản xuất trong thời gian tới.
5: Tỉnh nên có một cái chương trình để chúng ta xây dựng lại một cái đề án phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh, vì xác định nó là một cái loại sản phẩm hết sức là chủ lực, hiệu quả kinh tế cao. Từ đó thì chúng ta chọn lại một số các cái loại mà hiện nay đang có thị trường dược liệu, tuy nhiên loại có thị trường và có thể phát triển được ở trong các cái nông hộ. Và cũng không nên là chúng ta tập trung trồng nhiều loài mà tập trung vào những cái loài mà hiện nay dược liệu mà nó có cái thị trường có thể tiêu thụ được để đem lại cái hiệu quả cái kinh tế ngay.
10: Phải có khoa học kỹ thuật, phải có cái mô hình về nắm ăn và nắm dược liệu thật sự, đánh giá được cái hiệu quả để từ đó nhân rộng ở trong dân cũng như là các hợp tác xã và các doanh nghiệp để làm sao hình thành một cái chuỗi ngành hàng theo cái liên kết chuỗi, từ đó có cái thị trường ổn định cho người nông dân cũng như là doanh nghiệp và hợp tác xã họ đầu tư vào cái lĩnh vực này, và đặc biệt là xây dựng được cái thương hiệu nấm cho tỉnh. Đắk Lắk là một trong những tỉnh có cái diện tích rừng nó cũng tương đối lớn, mà nấm dược liệu, nấm linh chi thì nó cũng rất là phù hợp trồng với tán rừng, rừng trồng cũng như rừng tự nhiên hiện nay.
1: Với xu thế phát triển nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững, cây dược liệu đang trở thành một trong những ngành hàng được nhiều địa phương quan tâm đầu tư, không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên, dược liệu còn mở ra cơ hội nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế ổn định cho người dân và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Khi vùng nguyên liệu tiếp tục được mở rộng, công nghệ chế biến được đầu tư và các chuỗi liên kết ngày càng hoàn thiện, dược liệu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hướng đi quan trọng của nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững tại Đắk Lắk trong những năm tới.
0: Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn góc nhìn rõ hơn về tiềm năng của cây dược liệu cũng như những cơ hội phát triển từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức được thực hiện trên phạm vi cả nước. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, mở ra một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn. Đồng thời, tỉnh cũng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước. Đây là quyết sách lớn của Trung ương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Trong quá trình đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành những động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng quản trị, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Những dấu ấn của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk trong một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp như thế nào chính là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đắk Lắk có diện tích trên 18.000 km², dân số hơn 3,3 triệu người với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn cùng yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao đã đặt ra nhiều nhiệm vụ mới đối với bộ máy chính quyền các cấp. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ngay sau khi sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh đã đặt ra yêu cầu rất lớn, đó là phải vừa nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt, không bị gián đoạn, đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện quy mô địa bàn mở rộng, dân số tăng và nhiệm vụ quản lý ngày càng phức tạp. Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thực hiện đồng bộ việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn tỉnh đã thành lập 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh sau hợp nhất, giảm 13 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, giảm 81 phòng trực thuộc và giảm 4 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Ở cấp xã, 102 trung tâm phục vụ hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Bộ máy cơ bản

0: được kiện toàn, hoạt động thông suốt. Phần lớn cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã đã ổn định. Việc tiếp nhận, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp được duy trì. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn duy trì khoảng hơn 97%, đứng vị trí 21 trên 34 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả đó có thể là còn khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng. Nó cho thấy sự nỗ lực lớn của hệ thống chính trị, nhất là của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, những người đang trực tiếp gánh khối lượng công việc tăng lên rất nhiều sau sắp xếp. Để cải cách hành chính và chuyển đổi số đi vào thực chất, đó là chuẩn hóa quy trình xử lý công việc từ tỉnh đến xã, liên thông dữ liệu giữa các cấp, các ngành, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ cơ sở, đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là để chính quyền gần dân hơn, không chỉ về địa giới mà còn gần dân hơn bằng tốc độ xử lý và chất lượng phục vụ.
1: Trên địa bàn xã tôi thấy rằng là cái mô hình này thì đã đi vào tương đối ổn định, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Thì về phân cấp phân quyền, rồi các quy định về chức năng nhiệm vụ đã rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa phương. Các thủ tục hành chính thì đã giảm bớt cái thời gian giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức thì cũng từng bước là tiếp cận và thích ứng với cái mô hình mới. Tuy nhiên, việc cần tiếp tục là đầu tư trang thiết bị để có thể là chúng ta triển khai ứng dụng công nghệ số. Và cái thứ hai thì đối với Trung ương thì tôi kiến nghị là tiếp tục là nâng cấp hệ thống phần mềm, các thủ tục hành chính đảm bảo là thông suốt để phục vụ tốt nhất cái lợi ích của doanh nghiệp, người dân.
2: Trong quá trình đó, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Chính vì vậy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng thể hiện rõ vai trò là nền tảng hỗ trợ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Năm 2025, bám sát nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉnh đã đưa vào hoạt động 4 nền tảng số phục vụ chính quyền hai cấp. Phong trào bình dân học vụ số được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh với 100% xã phường thành lập ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 100% thôn buôn tổ dân phố thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 18.340 thành viên. Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn về chuyển đổi số, hơn 91,6% hoàn thành khóa học trực tuyến trên nền tảng bình dân học vụ số, tỷ lệ người dân tiếp cận năng lực số đạt trên 66%. Có 248.210 người đăng ký chữ ký số qua VNEID, hơn 910.000 người cài đặt ứng dụng Đắk Lắk số và 2.000 hộ đăng ký tên miền quốc gia.vn. Hạ tầng số được đầu tư mạnh với 100% thôn buôn có kết nối băng rộng di động, 99,9% dân số được phủ sóng 4G và 26% phủ sóng 5G. Hơn 300.000 hồ sơ hành chính được tiếp nhận, trên 75% thực hiện qua môi trường số, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp xếp thứ 9 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. 100% xã phường đạt trạng thái xanh về chuyển đổi số liên thông. Những kết quả này khẳng định chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
3: Bằng cái sự nỗ lực, sự chỉ đạo chủ động, quyết liệt, với quyết tâm chính trị rất là cao của ban chỉ đạo tỉnh, của tỉnh ủy, ủy ban và sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, đặc biệt là các xã phường, các cơ quan doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh, thì trên cổng dịch vụ công quốc gia, cái bộ chỉ số đánh giá phục vụ người dân doanh nghiệp thì đánh giá tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì xếp vị thứ 9 trên 34 tỉnh thành. Thì kết quả này phải nói là đó là một cái kết quả mà thể hiện một cái sự đóng góp tổng hòa từ từng người dân, từng doanh nghiệp, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với vai trò là người trực tiếp làm việc, rồi đến các doanh nghiệp với vai trò là người trực tiếp triển khai hỗ trợ cho chính quyền, cho người dân, rồi đến các đồng chí lãnh đạo trong cái việc mà chỉ đạo điều hành. Và phải nói là một kinh nghiệm đặt ra là cái trách nhiệm, cái vai trò của người đứng đầu ở những địa phương, các xã phường mà nếu

0: Các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch xã quyết liệt quyết tâm ngay từ đầu thì địa phương đó là nằm ngay trong top dẫn đầu của tỉnh.
1: Bên cạnh những kết quả nổi bật trong chuyển đổi số, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Trong năm 2025, ngành khoa học và công nghệ đã tổ chức nghiệm thu 2 dự án cấp nhà nước và 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã tuyển chọn 16 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới. Nhiều kết quả đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của tỉnh. Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn tiếp theo. Bước sang năm 2026, cùng với việc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao hiệu quả các nền tảng dùng chung và thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những tháng đầu năm nhằm bảo đảm hoạt động quản lý điều hành của chính quyền các cấp được thông suốt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu quản lý vận hành hiệu quả các nền tảng số dùng chung của tỉnh, thực hiện phân quyền quản trị tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Đồng thời, Sở tham mưu ban hành Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cùng nhiều quy chế quản lý vận hành các hệ thống số của tỉnh. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, 100% thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh đã được kết nối hạ tầng cáp quang và cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cố định. Đặc biệt, ngày 16 tháng 4 năm 2026, Trung tâm Dữ liệu tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động, tạo nền tảng quan trọng cho việc lưu trữ, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số.
2: Xác định hạ tầng số là một trong những điều kiện quan trọng là xương sống của quá trình chuyển đổi số. Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức đầu tư nhiều dự án để làm sao nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số từ tỉnh đến cơ sở. Hiện nay thì đối với các xã phường thì các địa phương cũng đã chủ động trong cái nguồn ngân sách của mình để mà đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị. Còn đối với tỉnh thì chúng tôi cũng đã hoàn thành xong dự án hạ tầng chuyển đổi số của tỉnh và thành lập, đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Thì đây cũng chính là cái trái tim, là cái hệ thống phần cứng và nơi cũng lưu trữ các cái phần mềm ứng dụng để phục vụ cho cái quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
1: Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện ngành khoa học và công nghệ cung cấp 193 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được cung cấp trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và giải quyết đúng đạt 100%. Kết quả này cho thấy hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng công nghệ số trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch. Song song với đó, phong trào bình dân học vụ số tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả vai trò hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà.
2: Phát huy thành công của 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào bình dân học vụ số năm 2025, thì Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện nghị quyết 57 cũng đã phát động sâu rộng trong toàn tỉnh phong trào bình dân học vụ số năm 2026. Và kết hợp việc này thì chúng tôi cũng đã đang triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai rộng rãi trong địa bàn toàn tỉnh. Và cứ mỗi đợt thi như thế thì thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia, thì với mục tiêu làm sao đấy đưa những kiến thức, những cái kỹ năng cơ bản nhất về chuyển đổi số đến với người dân. Thì hiện nay các cấp, các ngành từ tỉnh cho đến các xã phường cũng đang nỗ lực, quyết tâm, đặc biệt là cái vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng cũng như là cái sự vào cuộc và hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn đang đóng chân trên địa bàn. Thì cái việc mà triển khai phong trào bình dân học vụ số này nó không phải chỉ là ngày 1, ngày 2, tháng này, tháng nọ, mà là một quá trình lâu dài. Chúng ta làm chắc chắn từng bước để làm sao đấy từng cán bộ công chức viên chức, từng người dân hiểu biết được về chuyển đổi số, có khả năng thao tác ứng dụng được những cái cơ bản nhất về chuyển đổi số.

0: vụ cho cái quá trình sản xuất lao động học tập.
1: Trung tâm cũng đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra nhằm đẩy mạnh cái quá trình chuyển đổi số trên địa bàn phường. Bên cạnh đó, trung tâm cũng thường xuyên phát triển cán bộ công chức, đổi mới tư duy hướng tới mô hình chính quyền số, dịch vụ công số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, trung tâm khuyến khích cán bộ công chức đề xuất sáng kiến góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết 57 đã đưa ra.
2: Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngành khoa học và công nghệ tiếp tục quản lý 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chuyển tiếp, triển khai tuyển chọn 22 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2026 và tiếp nhận 107 đề xuất nhiệm vụ cho kế hoạch năm 2027. Nhiều kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu đã và đang được chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Công tác thẩm định đánh giá công nghệ tiếp tục được tăng cường với 107 lượt dự án đầu tư được xem xét cho ý kiến về công nghệ, góp phần bảo đảm lựa chọn công nghệ tiên tiến phù hợp với định hướng phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên năng lượng và bảo vệ môi trường. Mô hình liên kết ba nhà đang từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả khoa học, mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
0: Những đề tài, những nhiệm vụ khoa học công nghệ sau khi được các nhà khoa học, các viện trường nghiên cứu phải được chuyển giao cho các doanh nghiệp để họ có thể tạo ra, sản xuất ra những cái sản phẩm mà trong thực tiễn phục vụ cho đời sống thiết thực của người dân. Thì cái này là một cái vấn đề mà Ban chỉ đạo tỉnh rất là quan tâm chỉ đạo, và Sở Khoa học Công nghệ là cơ quan chuyên môn của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện nghị quyết 57 thì đang triển khai cũng rất là mạnh mẽ cái việc này, thông qua cái việc ký kết hợp tác giữa ba nhà là gồm có nhà nước, tức là cơ quan quản lý nhà nước là Sở Khoa học Công nghệ, với nhà doanh nghiệp và với các cái viện trường, để làm sao đấy từng cái đề tài, từng cái nhiệm vụ khoa học công nghệ nó không phải chỉ nằm trên giấy mà biến thành những cái sản phẩm đầu ra phục vụ cho cái thực tiễn phát triển của địa phương.
2: Một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là dấu mốc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn cho thấy những chuyển biến trong tư duy quản trị, từng bước hình thành phương thức điều hành hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Mong rằng với những kết quả đã đạt được, tỉnh Đắk Lắk nói chung, ngành khoa học và công nghệ nói riêng sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong quá trình nâng cao chất lượng quản trị, cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật tuần thứ 4 hàng tháng. Chương trình của chúng tôi khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh không chỉ là những đường nét, những con số trên bản đồ, đây còn là kim chỉ nam bước tái cấu trúc toàn diện tư duy phát triển, định hướng phát triển dài hạn, quyết định cách một địa phương khai thác tiềm năng, thu hút nguồn lực và tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hình thành không gian phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới cho tương lai. Tỉnh Đắk Lắk sau điều chỉnh kế hoạch có tổng diện tích hơn 18.000 km2 với 102 đơn vị hành chính cấp xã. Với không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang sở hữu những lợi thế hiếm có được. Rừng, biển, cảng biển, đô thị ven biển cùng vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn. Theo định hướng điều chỉnh kế hoạch, Đắk Lắk mới được xác định là trung tâm liên kết vùng giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển, trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Điểm đáng chú ý nhất trong lần điều chỉnh này là việc tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng liên kết vùng mạnh mẽ hơn, tận dụng lợi thế của cả cao nguyên và ven biển với 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng. Theo đó, 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng động lực cao nguyên phía Tây, vùng động lực kinh tế biển phía Đông và vùng trung du chuyển tiếp. Song song với đó là 3 hành lang kinh tế chiến lược gồm hành lang kinh tế Bắc Nam Tây Nguyên gắn với trục đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây CT02 sẽ hình thành trong tương lai và tuyến đường sắt Tây Nguyên. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông gắn với các trục giao thông chiến lược gồm đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, quốc lộ 1, tuyến đường sắt quốc gia Bắc Nam và đường sắt cao tốc Bắc Nam hình thành trong tương lai. Hành lang kinh tế Đông Tây gắn với tuyến cao tốc Phú Yên Đắk Lắk CT23 và tuyến Buôn Ma Thuột Khánh Hòa CT24 trong tương lai. Hai trung tâm động lực. Trung tâm động lực cao nguyên phía Tây gồm các đô thị lớn Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và các vùng lân cận là trung tâm hành chính, trung tâm đô thị. Trung tâm động lực ven biển phía Đông gồm các đô thị Tuy Hòa, Đông Hòa và các vùng lân cận. Ba cực tăng trưởng đô thị Đà Răng và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Sông Cầu và các vùng lân cận, cực tăng trưởng đô thị Madarak và các vùng lân cận.
1: Đó là một tư duy mới, tầm nhìn mới và cái cách tiếp cận mới trong việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trong cái hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư này của tỉnh. Tỉnh đã thay đổi rất rõ và có những cái phương châm rất cụ thể. Công bố cái quy hoạch của tỉnh trong cái sự kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư này để cho các doanh nghiệp thấy rằng là tỉnh đã chuẩn bị rất rõ về cái phân khu, phân vùng và quỹ đất sạch để các nhà đầu tư vào tìm hiểu và đầu tư, không phải tìm hiểu lại từ đầu.
0: Trong kế hoạch mới, Đắk Lắk đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy kỳ vọng cho giai đoạn 2026-2030. Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 11% trên một năm trở lên, hướng tới nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định 4 trụ cột chiến lược làm động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, nông nghiệp giá trị gia tăng gắn với chế biến sâu tiếp tục là nền tảng, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị. Kinh tế biển, cảng biển và dịch vụ logistics được xem là dư địa phát triển mới, tạo cầu nối trực tiếp giữa vùng nguyên liệu Tây Nguyên với thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, năng lượng tái tạo và kinh tế xanh sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng thông qua phát triển điện gió, điện mặt trời, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, du lịch tích hợp cao nguyên, duyên hải được kỳ vọng tạo nên sản phẩm khác biệt, kết nối lợi thế sinh thái, văn hóa đại ngàn với tiềm năng nghỉ dưỡng biển, mở ra không gian phát triển du lịch giàu bản sắc cho Đắk Lắk.
2: Trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và kêu gọi thu hút đầu tư trong thời gian tới thì để phát huy vai trò lợi thế của Đắk Lắk trong ngoài các dự án phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp gắn liền với cảng biển, gắn liền với các dịch vụ logistics thì năng lượng tái tạo là một trong những điểm nhấn quan trọng để thu hút đầu tư, để góp phần vào cái tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới và phấn đấu Đắk Lắk đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Nguyên.
0: Quy hoạch mới xác định hệ thống các khu kinh tế là những cực tăng trưởng quan trọng, giữ vai trò dẫn dắt phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics của tỉnh. Định hướng này mở rộng không gian thu hút đầu tư chiến lược, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển xanh, tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Trong đó, khu kinh tế Nam Phú Yên được xác định là động lực trọng điểm với lợi thế cảng biển nước sâu, ưu tiên phát triển công nghiệp quy mô lớn, thương mại quốc tế và từng bước hình thành khu thương mại tự do. Cùng với đó, khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê và không gian kinh tế chuyên biệt phía Tây cũng mở ra dư địa phát triển mới, góp phần tăng cường liên kết vùng và kết nối xuyên biên giới cho Đắk Lắk.
3: Quy hoạch là cái nhiệm vụ rất quan trọng để chuẩn bị các bước đầu tư, cho nên ngay sau khi quy hoạch chung khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì ban đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh kế hoạch lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế. Và đến nay thì ban đã tham mưu lập 8 cái quy hoạch phân khu và 2 cái quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung để làm cơ sở thu hút các cái dự án đầu tư. Bên cạnh đó thì đối với những dự án đã có xác định nhà đầu tư thì ban cũng tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn chỉnh các cái quy hoạch chi tiết để triển khai dự án.
0: Hệ thống khu cụm công nghiệp cũng được quy hoạch theo hướng hiện đại

0: đồng bộ trở thành hạ tầng nền tảng để thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao và thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng bền vững. Tỉnh ưu tiên phát triển quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số đồng bộ đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hút đối với các nhà đầu tư chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước chuyển dịch từ các ngành gia công lắp ráp giá trị thấp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn.
1: Bản thân tôi thì tôi có hiện thực hóa cái nhiệm vụ của tỉnh ra là hôm vừa rồi là đồng chí Bí Thư có nhắc một lần, đó là muốn quy hoạch cái dữ liệu nguồn của tỉnh. Và muốn quy hoạch dữ liệu nguồn đó thì theo tôi nghĩ để mà cái dữ liệu đó được dùng chung thì ít nhất cái dữ liệu đó là phải đúng, đủ, sạch, thống nhất và dùng chung. Vì chúng ta biết là dữ liệu nó là nguồn tài sản của một quốc gia chứ không riêng gì của tỉnh Đắk Lắk. Và muốn như vậy thì tôi nghĩ rằng là mình phải có quy hoạch và mình phải được bàn bạc rất là nhiều trong cái vấn đề về chuyển đổi số, nó liên quan về vấn đề chuyển đổi số.
2: Lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành cũng đã rất là quyết liệt để đi chào hỏi cùng mời gọi các nhà đầu tư lớn cũng như là đầu tư là trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh để đồng hành cùng tỉnh để xem xét cái quy hoạch định hướng của tỉnh theo hướng và cũng xin ý kiến để lập lại cái quy hoạch của tỉnh xem đúng cái hướng của ngay cả mong muốn tâm tư của nhà đầu tư. Thì tôi thấy là với những cái quyết liệt đồng hành như vậy và các nhà đầu tư cũng hết sức là thấy là cảm kích khi mà có những cái sự tích cực của lãnh đạo tỉnh với cái hệ thống chính trị của tỉnh thì nó tạo được một niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp.
0: Một trong những điểm nhấn quan trọng của điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là tư duy phát triển theo hướng gia tăng nhanh, đi đôi với yêu cầu phát triển xanh, bền vững và bao trùm. Đây sẽ là không gian phát triển năng động, nơi hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững cùng thiên nhiên. Quy hoạch xác định phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, yếu tố văn hóa cũng là nguồn lực phát triển quan trọng thông qua phát triển du lịch cộng đồng, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm kinh tế bản địa. Điều này cho thấy định hướng phát triển của tỉnh không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội.
3: Mà phát triển của chúng ta hướng đích là phát triển bao trùm. Trong đó các khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa được tích hợp một cách vô cùng là nhuần nhuyễn vào nhau. Vì thế nên các cái giá trị văn hóa này, các cái di sản văn hóa này, nó tạo ra một nguồn lực văn hóa rất là quan trọng cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, cũng như phát triển du lịch và phát triển bao trùm. Tức là phát triển dựa trên lợi thế về sinh thái, về các điều kiện tự nhiên, về văn hóa và về du lịch. Thế thì cái phát triển bao trùm như vậy ấy, nó sẽ đưa văn hóa vào trong, là vào trọng tâm của quá trình phát triển, chứ văn hóa không đi theo phát triển.
0: Một quy hoạch hiệu quả phải trở thành động lực dẫn dắt phát triển, chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những giá trị thực tiễn cho địa phương. Với Đắk Lắk, mục tiêu phát triển xanh, bền vững và bao trùm đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng. Theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2030, Đắk Lắk trở thành tỉnh phát triển năng động, giữ vai trò trung tâm kinh tế xanh và dịch vụ quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới nền kinh tế hiện đại, xanh và bền vững, trở thành hạt nhân liên kết chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Với hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, tỉnh đang tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các sở ngành. Từ thủ tục đầu tư, hoàn thiện pháp lý đến tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời và tích cực. Điều đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào môi trường đầu tư của Đắk Lắk và yên tâm mở rộng sản xuất trong thời gian tới.
4: Cái quy hoạch như vậy thì cộng đồng doanh nghiệp nhìn nhận đây là một cái không gian rất là mở để có rất nhiều cái dư địa để mà phát triển kinh tế, một cái không gian rất là mở từ rừng đến biển. Khi mà có những cái không gian đó thì nó phát triển theo ba cái dư địa chính.

0: là về không gian phát triển thì không gian bây giờ đã rộng mở hơn, từ coi như là lợi thế của vùng nguyên liệu đến coi như là lợi thế cảng biển, lợi thế biển, lợi thế kinh tế biển, lợi thế logistics, lợi thế coi như tiếp cận với thị trường quốc tế. Đó là những cái dư địa rất là rộng và có những cái động lực rất là mới.
1: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk cơ bản kế thừa các định hướng đã được phê duyệt, đồng thời bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển của Trung ương và quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Việc điều chỉnh lần này là bước đi chiến lược nhằm cập nhật không gian phát triển sau sáp nhập, đồng thời tạo lập nền tảng quan trọng để kiến tạo phát triển, dẫn dắt đầu tư và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có, quy hoạch mới đang định hình một không gian phát triển liên kết và hài hòa hơn cho Đắk Lắk, nơi các tiềm năng từ đại ngàn đến biển xanh được kết nối thành động lực tăng trưởng chung. Sự cộng hưởng giữa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng, văn hóa và con người được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mới, giúp tỉnh khai mở hiệu quả các dư địa phát triển trong tương lai.
2: Tỉnh sẽ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp. Từ sau cái hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố hiệp tỉnh này, thì tất cả các dự án mà được ký kết hoặc những cái chủ trương thì sẽ có một cái tổ theo dõi chuyên biệt về các dự án và sẽ có thúc đẩy và họp hàng định kỳ để làm sao giải quyết những cái khó khăn để làm sao đưa dự án vào thực tế mà triển khai được. Và lãnh đạo tỉnh sẽ thường xuyên để làm việc với các doanh nghiệp về các dự án này.
1: Quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc mở ra một chương phát triển mới của Đắk Lắk. Từ đại ngàn hùng vĩ đến biển xanh rộng mở, những tiềm năng đang được kết nối thành sức mạnh mới cho tăng trưởng. Với tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa những định hướng chiến lược thành các công trình, dự án và giá trị phát triển cụ thể, tạo nền tảng vững chắc cho một Đắk Lắk năng động, hiện đại, giàu bản sắc và sẵn sàng vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

0: là một chặng đường đầy thử thách đối với công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thiên tai, dịch bệnh, những biến động của đời sống kinh tế xã hội và yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy đã đặt ra không ít khó khăn cho hoạt động nhân đạo. Nhưng trong gian khó, tinh thần nhân ái lại càng được khơi dậy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo tình nguyện viên. Hoạt động nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng lan tỏa, kết nối yêu thương và mang niềm tin đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi giọt máu được hiến tặng, mỗi ngôi nhà được dựng xây, mỗi địa chỉ nhân đạo được sẻ chia đều chứa đựng tình người và trách nhiệm xã hội sâu sắc. Đó chính là hành trình bền bỉ của lòng nhân ái, hành trình viết nên những câu chuyện đẹp về nghĩa tình trên quê hương Đắk Lắk. Sau trận lũ lịch sử cuối năm 2025, cuộc sống của nhiều gia đình vẫn còn bộn bề khó khăn. Cầm trên tay phiếu mua sắm tại chợ Tết Nhân Ái Không Đồng do Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk không giấu được xúc động. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên kịp thời giúp gia đình bà và nhiều hộ dân vượt qua mất mát, đón một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình hơn sau những tháng ngày chống chọi với thiên tai.
1: Còn dân đâu phải riêng cô, nhưng mà thấy là ở đây ưu ái, cũng là giúp đỡ cho dân vậy là cô rất là cảm ơn, rất là mừng, vui. Rất là mừng, cũng đầy đủ. Vậy là hạnh phúc lắm rồi, vui lắm rồi.
0: Từ những phiên chợ nghĩa tình như thế, phong trào Tết Nhân Ái đã thực sự trở thành điểm sáng nổi bật trong công tác nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Trong 5 năm qua, hơn 450.000 xuất quà với tổng trị giá trên 184 tỷ đồng đã được trao tận tay hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng. Đó là sự chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái trong xã hội, góp phần mang đến cho hàng chục nghìn gia đình một mùa xuân đầm ấm hơn, đủ đầy hơn và thắp lên niềm tin.

0: hồ sơ và nhận được sự trợ giúp thường xuyên. Mỗi địa chỉ được hỗ trợ không chỉ là một hoàn cảnh được sẻ chia, mà còn là một cuộc đời được tiếp thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua khó khăn.
1: Trong những năm vừa qua thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa triển khai hiệu quả và nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài địa phương ạ. Thông qua cuộc vận động thì hội đã kết nối và trợ giúp thường xuyên cho và đột xuất cho 216 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị hỗ trợ hơn 318 triệu đồng.
0: Cùng với đó, chương trình Ngân hàng Bò đã trao tặng hàng trăm con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những con bò giống ban đầu, nhiều gia đình đã có thêm sinh kế, từng bước phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tháng nhân đạo hàng năm đã trở thành đợt cao điểm huy động nguồn lực và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, hơn 67.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà với tổng trị giá trên 32 tỷ đồng. Qua đó, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của Hội Chữ Thập Đỏ trong công tác nhân đạo. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa, nhiều mô hình nhân đạo đã được các cấp hội duy trì và phát triển hiệu quả, trở thành điểm sáng trong phong trào Chữ Thập Đỏ của tỉnh. Những bếp ăn tình thương, đĩa cơm trên tường, hũ gạo tình thương, nồi heo đất không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng. 5 năm qua, hơn 265.000 suất ăn miễn phí đã được trao tận tay bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Mỗi suất ăn là một sự sẻ chia, giúp vơi bớt gánh nặng chi phí và tiếp thêm nghị lực cho những người đang chống chọi với bệnh tật. Từ những hạt gạo được góp nhặt bằng tình yêu thương qua mô hình hũ gạo tình thương, hàng chục tấn gạo đã được trao đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn. Tiêu biểu trong hoạt động Chữ Thập Đỏ trong thời gian qua là phong trào nuôi heo đất do Hội Chữ Thập Đỏ ngành giáo dục phát động. Phong trào đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia cho thế hệ trẻ. Từ số tiền tiết kiệm được hàng ngày của các em học sinh, hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ kịp thời để tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai.
2: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng hành của tổ chức, doanh nghiệp cũng như các nhà hảo tâm và nhân dân thì công tác và phong trào Hội Chữ Thập Đỏ đã đạt được nhiều cái thành tựu quan trọng và những kết quả rất là ấn tượng. Nổi bật, hội đã vận động và triển khai các cái hoạt động nhân đạo giá trị trên 403 tỷ đồng. Đấy, trợ giúp cho 1.347.000 người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng dễ bị tổn thương. Bình quân như vậy là 80 tỷ đồng trên một năm. Phải kể đến các phong trào lớn như phong trào là Tết nhân ái, tháng nhân đạo, rồi là mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Thì bên cạnh đó, hội không ngừng củng cố, kiện toàn và công tác vận động nguồn lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, rồi là ứng phó với thiên tai, lũ lụt thì ngày càng đi vào chiều sâu và góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.
0: Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, các cấp hội Chữ Thập Đỏ trong tỉnh đã chủ động xây dựng phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kiện toàn lực lượng xung kích và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ khẩn cấp. Từ chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn, hàng nghìn bộ áo phao, dụng cụ cứu sinh, túi sơ cấp cứu cùng nhiều sinh kế thiết thực đã được trao ngư dân nghèo, giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển. Mỗi khi thiên tai xảy ra, tinh thần tương thân tương ái lại được lan tỏa mạnh mẽ. Từ sự kêu gọi, vận động của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp, những chuyến hàng cứu trợ đã nhanh chóng đến với người dân vùng bị ảnh hưởng. 5 năm qua, công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đã trợ giúp hơn 100.000 lượt người với tổng trị giá trên 44,7 tỷ đồng. Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, gia đình bà Bùi Thị Nhĩ ở thôn Phú Đức

0: tại xã Krông Anna rơi vào cảnh khó khăn khi hơn 50 con gà vịt, nguồn sinh kế chính của gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Nhờ số tiền hỗ trợ từ dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk trao tặng và đã mua 100 con gà giống để tái đàn, từng bước khôi phục sản xuất.
1: Dự án cho được 7 triệu, trước thì cho 5 triệu rồi, còn 2 triệu là nó nuôi xong rồi cho tiếp. Đó là về là nuôi mua được 100 con gà thả vô nuôi. Là cảm ơn từ thập đỏ, tôi cũng cố gắng tôi nuôi cho có gà có đồ trở lại.
0: Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối nhân ái, đồng hành cùng ngành y tế chăm lo sức khỏe nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, hàng chục nghìn lượt người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, vững bước đến trường. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong hoạt động nhân đạo của tỉnh. Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều chương trình chiến dịch hiến máu quy mô lớn như Hành trình đỏ, Giọt hồng Tây Nguyên, Lễ hội Xuân Hồng và các đợt vận động hiến máu dịp Tết. 5 năm qua, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 116.000 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng chục nghìn người bệnh. Những giọt máu nghĩa tình được trao đi không chỉ mang lại sự sống mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.
2: Đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa, nhân văn. Như vậy mà cán bộ chiến sĩ hăng hái nhiệt tình tham gia. Có những thời điểm là còn cái là nhiều người đăng ký quá còn không cái là không không cái lượng máu đủ rồi, đơn vị máu đủ rồi là các bạn còn ngậm ngùi không được hiến máu.
0: Vượt qua nhiều khó khăn, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk vẫn bền bỉ thực hiện sứ mệnh nhân đạo, đưa những nghĩa cử yêu thương đến với cộng đồng. Trong nhiệm kỳ qua, hơn 1,3 triệu lượt người đã được trợ giúp với tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt trên 403 tỷ đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái trong xã hội. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk có những thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Song trên hành trình phía trước, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục kết nối những tấm lòng nhân ái, khơi dậy sức mạnh của cộng đồng, lan tỏa yêu thương và sẻ chia đến với những người nghèo, người yếu thế, những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, để mỗi sự sẻ chia trở thành nguồn động viên, để mỗi hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa vươn lên, để tinh thần nhân ái tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa trong xã hội.
3: Bước sang cái nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định mục tiêu là xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự là nòng cốt, cầu nối và điều phối hoạt động nhân đạo. Và để thực hiện cái mục tiêu đó, hội sẽ tập trung 5 cái nhiệm vụ giải pháp chính. Thứ nhất, đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh cái chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cái quản lý, điều hành và tuyên truyền lan tỏa những cái giá trị, những cái phong trào hiến máu nhân đạo vân vân. Thứ hai, nâng cao hiệu quả các phong trào, cuộc vận động mà nhân đạo, nhất là phong trào Tết vì người nghèo, tháng nhân đạo và người tốt, việc tốt, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái vân vân. Thì vấn đề thứ ba, tăng cường công tác vận động nguồn lực theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và đặc biệt ưu tiên chương trình hỗ trợ sinh kế, trao phương tiện sản xuất giúp người dân là vươn lên thoát nghèo.
0: Với niềm tin, khát vọng và quyết tâm mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục viết tiếp hành trình nhân đạo bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của quê hương, đất nước.

0: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Bác giới thiệu với cháu, đây là anh Dũng, con trai của bác.
1: Dũng, Dũng.
2: Dạ.
1: Bố giới thiệu với con, đây là em Ngọc, con gái bạn thân của bố.
2: Chào.
3: Dạ, em chào anh ạ.
4: Mời bố.
3: Dạo này chắc anh Dũng bận công việc lắm nhỉ?
4: Đúng.
1: Ấy. Tuy ít nói nhưng con tử tế lắm. Dũng ơi con ăn xong con đưa em nó về nhà. Đường từ nhà mình về nhà em tối lắm.
4: Vâng.

0: mời được năm đúng ạ.
1: Lăng bố.
0: Bố đã nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh. Ờ. 3 rưỡi bố mình biết đường bố mình dậy. Đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày thế này.
2: Con còn gọi bố nữa mà.
0: Gọi bao giờ?
3: Chị thấy này.
4: Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
0: Tìm sự bố mày. Mày chơi tao à?
4: Con chơi bố cái chi? Bố nói là bố không thèm nói chuyện với con nữa. Thì con chỉ biết là làm cách này thôi.
0: Thằng mất dạy.
4: Con mất dạy ấy, là do bố không dạy dỗ con ấy.
0: Mày cút ra khỏi cái nhà này cho con bắt tao. Cút.

0: Ông Trà ơi, ông Trà.
1: Ồ, Dũng đây à? Qua đây ông Bảo.
0: Dạ,
1: đây.
0: Chào ông ạ.
1: Ê,
0: dạ.
1: Mày thấy cái ví của xe ông được không?
0: Được. Ông mày nhặt được à?
1: Không,
0: nhặt được của rơi phải tìm người trả lại chứ.
1: Thế này, không phải. Ý ông là mình nhìn rằng là cái ví của xe ông có đẹp không?
0: Ê, ông mới tân trang. À, rất là hợp, rất là đẹp và đẹp rất không? Là sáng trọng ông ạ.
1: Dạ. Thế này. Thế hôm nay mấy sang đây có chuyện gì đi?
2: À thì cháu định sáng ở nhờ ông Trẻ mấy hôm. Cái phòng ngủ của cháu đang tu sửa. Lúc nào mà sửa xong thì cháu về.
1: Ừ, hai cái thằng này. Phòng mày sửa thì mày sang phòng bố mày mà ngủ. Để mặc mơ thì mày sang nhà tao mày ngủ. Vớ vẩn.
2: Thì ông Trẻ biết rồi đấy. Bố cháu ngủ ngày như bò rồng á. Mà cả đêm như vậy thì mình rắng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
1: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lanh canh chẳng ngọt chứ gì. Thôi.
2: Dạ.
1: Có chuyện đi vào đây hai ông con mình làm chén nước cho nó
2: hạ hỏa
1: nhá.
2: Dạ.
1: Đây. Đây. Đấy. Uống nước đi.
2: Dạ, dạ, mời ông ạ. Thì ông biết rồi đấy. Quanh đi quẩn lại vẫn là cái chuyện cưới vợ cho cháu. Đấy, bố cháu này mái mũi cho cháu.
1: Bố mày mái mũi cho mày thì tốt quá đấy còn gì nữa.
2: Cháu thấy vô lý lắm. Ngày xưa cái lúc mà mẹ cháu còn sống á, thì bố cháu không quan tâm gì đến cháu cả. Nhưng mà đến khi mà từ lúc mẹ cháu mất thì bố cháu lại quan tâm đến cháu. Là rắn.
1: Nhưng mà mẹ mày mất lâu rồi thì mày cũng phải tha thứ cho bố mày chứ. Mà tao thấy nhá, dạo này là bố mày thay đổi nhiều gì rồi đấy.
2: Tóm lại là ông Trẻ về phé cháu hay là về phé bố cháu?
1: Tôi không nói chuyện với ông nữa. Nói một lúc nữa đấy, ông cháu cài nhau. Phòng ngủ của ông đấy phải không? Cháu không? Đấy là phòng của Thảo. Sáng phòng

0: Chiến ơi! Chiến! Thằng Chiến có nhà không đấy?
1: Chúng mình nha. Mời chú vào chơi.
0: Vào đây. Sao lại ăn cơm một mình đấy? Nhà thằng Dũng đâu?
1: Chắc cháu nó đi làm về muộn. Mà tiện bữa đây, chú ở lại ăn cơm cho nó vui.
0: Cũng được. Thế thì tiện thể cho chú xin bát cơm nhá.
1: Chú giúp cháu lấy chén đũa.
0: Ok, được rồi. May quá, sang nhà anh Chiến lại đúng bữa. Cho chú xin bát cơm. Dạo này bà tính bài về ngoài, thế đầm nào là cứ bữa được bữa cái, chán lắm. Quên mất, cứ mãi nói chuyện của bà Tĩnh. Cho hỏi đi, chuyện mấy bên đang dụng thế nào rồi?
1: Thế nào là thế nào?
0: Thế mày cần đỉnh dấu của tao hả? Tao nói cho mày biết nhá, thằng Dũng bây giờ nó lớn rồi, nó yêu ai nó lấy ai là quyền của nó. Mày đừng có ỷ lại mày làm bố mà áp đặt lên nó là không có được. Thời của nó không giống như thời của tao với mày. Là cha mẹ đặt đầu là con phải ngồi đấy, thì áp đặt vào bọn trẻ bây giờ nó không phù hợp.
1: Nhưng mà con bé nó đẹp người đẹp nết, cháu có áp đặt nó lấy con xấu người xấu nết đâu cơ chứ.
0: Thì ai bảo là nó xấu đâu, vẫn biết là nó tốt, vẫn biết là nó hiền dịu. Thế nhưng mà mày phải hiểu rằng là trong tình yêu phải có tình cảm này, phải có cảm xúc này, thì mới đến được với nhau. Mày có hiểu không? Nói chuyện với mày chán quá, chẳng khác nào nói chuyện với cái đầu gối cả. Mãi vẫn giữ được cái tính bảo thủ ngang bướng, không bảo được. Tôi không ăn nữa, tao đi về này. Ăn mất cả ngọn rồi.

Mình ơi, duyên kiếp cuộc đời đưa mình đến làm vợ của anh. Bấy nhiêu năm nay anh không thể quên được mình. Anh đã làm khổ mình, nhưng mình vẫn hết lòng thương yêu bố con anh. Nhớ cái câu mình dặn, hãy thương yêu con, làm tiếp những việc mình để lại trên đời. Thế mà đến nay nó không thể nào tha lỗi cho người cha này. Mình thấy không, một cái nhà rộng như thế này, một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó, thương yêu bằng hết cả cái tấm lòng của mình.

0: về hả con?
1: À, con hôm trước con mua thuốc đau xương cho bố mà con để ở trong tủ á, con sợ là bố không biết nên là hôm nay con về đây con lấy cho bố uống.
0: Ôi thế con lại đi đâu đi?
1: À, con thấy đồ ăn ngon quá, ra con định chạy ra ngoài làm chai rượu để bố con ta uống được không bố?
0: Mọi người, chỉ vì tính mũi ra trường nên bố đã áp đặt con những điều con không thích. Bố xin lỗi với con.
1: Bố ơi, thực ra là lỗi là tại con. Nhiều lúc tình của con bộc trực quá, rồi bố nói một câu con nói lại một câu. Lỗi là tại con bố ạ.
2: Lỗi tại con. Thôi, tại tao được chưa? Quay về ăn cơm, đói quá rồi.

0: thôi. Bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi. Được rồi, hãy đợi đi.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
7: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc á, cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn nhỏ Bảo Như và Dạ Hân xin chào tất cả các em.
1: Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở tập chi thiếu nhi rồi nè.
2: Dạ Hân xin chào các bạn đang ngồi xem chương trình nha.
0: Tới giờ này thì hai bạn nhỏ của chị chắc là đi chơi nhiều rồi ha. Có thể kể cho chị nghe được không nào?
2: Dạ, gia đình em cùng về quê rồi đi chơi. Vui lắm đó chị.
1: Còn em thì ở nhà cùng với em gái. Em cũng đi học kèm thêm các môn rồi đó chị.
0: Dù là mùa hè nhưng mà các bạn nhỏ của chị cũng vẫn phải đi học hè nè, học bơi nè, còn học năng khiếu rồi đó.
1: Em thích đi bơi lắm đó chị. Nhưng mà ba mẹ em nhiều việc nên ít được đi biển lắm chị à.
0: Đúng rồi nè, bạn nhỏ nào cũng thích được đi bơi, thích được nghịch nước. Nhưng mà các em hãy chú ý nha, mình đi biển thì hãy đi với người lớn và hãy mang theo áo phao nữa đó.
1: Để làm gì mà chị ơi?
2: Để bảo vệ an toàn đó như a, dù là ao hồ hay sông suối, chúng mình cũng tuyệt đối không được nghe lời bạn nếu như không có bố mẹ đi kèm.
0: Đúng rồi đó, các bạn nhỏ của chị hãy nhớ nha.
1: À, hôm ở buổi lễ bế giảng, cô giáo em cũng nhắc về mấy việc này đó mấy chị.
2: Vậy cô nhắc rồi, bây giờ mấy chị còn nhắc nữa, nên như phải nhớ nha.
0: Không chỉ hai em thôi mà các bạn nhỏ đang xem chương trình cũng hãy chú ý nha. Còn bây giờ chị Huyền sẽ tìm một câu chuyện thật là dễ thương để kể cho các em cùng nghe. Và bây giờ chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Chó sói và bảy chú dê con. Các em thân mến, nghe tiêu đề thôi là đã biết câu chuyện của chúng ta gồm những nhân vật nào rồi đúng không nè. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì mình cùng chị xem đã nha.
3: Ngày xưa, có một bà mẹ dê và bảy chú dê con. Họ sống trong một ngôi nhà trong rừng. Dê mẹ yêu những đứa con của mình và sẽ bảo vệ chúng bằng bất cứ mọi giá. Cô cố gắng dạy cho chúng những bài học về kinh nghiệm sống của mình. Và chúng thật dễ thương. 4 con là cái và 3 con là đực. Một ngày nọ, dê mẹ muốn đi chợ để bán bơ mà cô đã làm được. Nhưng cô lại phải để dê con ở nhà một mình.
4: Các con à, giờ mẹ phải đi ra chợ. Các con ở nhà không được mở cửa cho người lạ nghe chưa? Phải thật cẩn thận.
5: Dạ thưa mẹ.
4: Khi có người tới thì phải cho tụi con thấy chân của người đó.
3: Dê mẹ lên đường ngay sau khi hôn tạm biệt các con. Trong khi đó, có một con sói xảo quyệt đang lang thang trong rừng tìm kiếm một con mồi cho mình. Con sói đang trốn sau một cái cây, kiên nhẫn ngồi chờ.

0: đợi cho đến khi dây mẹ bé nhỏ rời khỏi nhà. Ngay khi cô rời đi, nó liền tới gõ cửa. Nó muốn tận dụng cơ hội này.
1: Ai đó?
2: Các con yêu dấu là mẹ. Mẹ về rồi. Mẹ đem về cho các con một ít trái cây thơm ngon đi. Mở cửa cho mẹ nào.
1: Nè khoan đã. Em biết giọng nói này. Đây là giọng của con sói. Hãy nhớ những gì mẹ nói đó.
3: Con sói có giọng trầm. Hãy cẩn thận và đừng phạm sai lầm. Nếu không con sói sẽ ăn thịt các con.
0: Khi con sói không thể lừa dây con, nó lại gõ cửa lần nữa để thử cơ hội khác. Lần này nó thật sự giả giọng cho giống như mẹ của đám dây con.
2: Các con yêu quý, mẹ đang ở bên ngoài. Các con mau mở cửa cho mẹ. Mẹ mệt quá. Mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn. Tại sao tụi con lại bắt mẹ mình đứng ở ngoài chứ?
4: Giọng này nghe giống mẹ, nhưng chúng ta cần phải chắc chắn. Mẹ ơi, hãy đưa chân mẹ vô trong cửa đi. Nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau không? Đưa chân mẹ vào đi.
0: Vậy là con sói đưa chân mình vào. Tất nhiên, sau khi nhìn thấy đôi chân đen thui, những chú dê con nhận ra đây là chân của con sói.
5: Không mở,
1: không mở, không mở.
5: Ngươi không phải mẹ của bọn ta.
1: Bàn chân mẹ màu trắng,
5: trắng như tuyết.
4: Bọn ta không mở cửa đâu.
1: Bọn ta không mở cửa đâu, không mở đâu.
0: Con sói nổi giận. Nó tới tiệm bánh và mua bột gạo. Dậm bàn chân lên đống bột vừa mới mua về, làm cho bàn chân hoàn toàn trắng sáng.
6: Lần này sẽ thành công. Ta sẽ bắt hết mấy con dê con. Bọn dê con à, không thoát khỏi tay ta được đâu.
7: Cho sói cũng không vừa đúng không các em? Nó mua bột gạo dẫm lên để bàn chân trắng giống như là dê mẹ. Nhưng không biết lần này các chú dê con có bị đánh lừa không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp nhé.
0: Nhưng con sói đã quên mất một điều. Những chú dê con rất thông minh. Sợ hãi vì con sói liên tục lượn lờ ở bên ngoài cửa, chúng đã nghĩ ra một kế hoạch.
1: Các anh em của em có một linh cảm. Em nghĩ rằng con sói sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà sẽ cố gắng lừa gạt chúng ta. Nếu con sói này tới nhà chúng ta lần nữa, cho dù chúng ta nhìn thấy bàn chân trắng thì cũng phải nhìn trộm dưới khe cánh cửa. Nếu đó thực sự là mẹ của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận ra được mùi của mẹ.
0: Những chú dê tập trung lại và thì thầm kế hoạch với nhau. Mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Với niềm hân hoan, con sói lại gõ cửa với đôi chân trắng như tuyết phủ đầy bột của mình. Lần này, nó rất chắc chắn rằng mình có thể lừa được mấy chú dê.
2: Các con, thôi nào, mẹ của các con đi. Mẹ mua nhiều thứ lắm. Nếu các con mở cửa thì mẹ có quà cho các con. Đây là đôi chân trắng như tuyết của mẹ. Hãy nhìn xuống dưới cửa, có thấy chưa? Các con có thấy bàn chân trắng như tuyết của mẹ không?
0: Khi những chú dê cẩn thận nhìn vào bàn chân, chúng nhận ra rằng bàn chân này quá lớn so với chân mẹ chúng.
8: Phải, chân màu trắng nhưng mà bự quá. Mấy đứa, đây là con sói, không phải mẹ chúng ta. Nào, hãy thực hiện kế hoạch đi.
4: Dạ thưa mẹ, con mở cửa cho mẹ ngay đây.
0: Theo kế hoạch, mỗi chú trốn ở một chỗ khác nhau. Một chú trốn dưới tấm mền, một chú trốn dưới gầm giường, một chú trong tủ quần áo, một chú chui trong lò nướng, và một chú núp đằng sau rèm cửa, và một chú lại leo lên mái nhà. Nhiệm vụ của chú là ở đó. Kế hoạch của chúng đã tiến hành với nhau một cách hoàn hảo. Cuối cùng, dê con biết rằng đã đúng thời điểm. Từ từ kéo sợi dây đã gắn vô cánh cửa ở bên trong chiếc đồng hồ lớn cũ trong phòng khách, nơi nó đang trốn, và cánh cửa mở ra.
4: Cửa mở rồi mẹ ơi, mẹ có thể vô ngay.
0: Con sói vô trong nhà, ngạc nhiên khi thấy nhà trống không. Nó không thấy bất kỳ một chú dê nào ở đâu. Đột nhiên, nó nhận ra có cái gì đó nhúc nhích dưới tấm mền. Con sói đi chậm chậm tới đó, đưa tay của mình ra, nó dở tấm mền lên.
6: Ta bắt được rồi nha. Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta sao? Không ai có thể thoát khỏi tay ta.
0: Người chị lớn là người nằm dưới tấm mền. Trong tay cô là một chai ớt đỏ cay. Bất ngờ cô hất tất cả lên mặt con sói. Và chú dê trốn dưới gầm giường.

0: đường, đổ chai dầu xuống dưới chân con sói. Dầu chảy ra khắp nơi. Mặt, miệng, mũi và mắt bị cay quá nên nó không thể đứng vững trên sàn trơn trượt và ngã bẹp xuống đất. Toàn thân bị dính đầy dầu, con sói ráng lết về phía cửa sổ và cố gắng trốn thoát.
1: Cứu! Cứu! Ta nóng quá! Ta nóng quá! Có ai có thể giúp ta không? Mắt ta đang bốc quả. Ta không thấy được gì hết.
0: Dì con đang trốn trong chiếc đồng hồ thò đầu ra và nói với giọng khàn khàn:
2: bắt con sói xảo quyệt này và trừng phạt nó. Nó phải biết cái giá của việc cố gắng lừa chúng ta.
0: Khi nghe thấy vậy, tất cà những chú dê khác đã quăng cà chua mà chúng đã cất giữ trong tủ đông ở phòng khách và quăng cả những viên bi mà chúng hay chơi về phía con sói để nó không thể chạy trên mặt đất trơn trượt. Chú dê con trên nóc nhà đổ một xô nước lạnh lên đầu con sói, làm nó không thể nào đi ra khỏi cửa. Con sói chạy đi khỏi đó nhanh nhất có thể.
3: Mình sẽ không bao giờ tới ngôi nhà đó lần nào nữa. Mình bị nóng rát vì tương ớt hất lên mặt, bị đóng băng vì nước lạnh, còn bị dính đầy cà chua khắp người. Mình là một trái cà chua đông lạnh. Dù mình có suy nghĩ trong 40 năm thì cũng không thể nghĩ được mấy con dê nhỏ nó có thể lừa được mình. Hoặc mình đã quá già, hoặc là mấy con dê này thật sự rất thông minh.
4: Thật đáng đời cho chó sói gian ác nè. Sau khi bị đàn dê con bày mưu tính kế thì chó sói đã chạy xa khỏi ngôi nhà rồi đó. Không biết dê mẹ có kịp về không đây. Mình cùng xem tiếp các em nhé.
0: Tới tối, dê mẹ trở về từ phiên chợ. Cô đã mua cho đàn dê nhỏ của mình rất nhiều trái cây và rau quả để ăn có sức. Mỗi đứa trong số chúng đều rất thích loại trái cây khác nhau. Dê mẹ đã không quên một đứa nào và đã chọn rất cẩn thận. Khi cô về tới trước cửa, cô nhận ra lối vô nhà bị ướt sũng nước. Cô nhìn lên trời và không có một đám mây đen nào. Rõ ràng trời không mưa. Cô đã gõ cửa và gọi những chú dê nhỏ.
5: Các con của mẹ, là mẹ đây. Mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đã rất mệt và tay mẹ đang xách nhiều đồ. Mẹ cũng có một bất ngờ cho các con.
6: Đưa chân mẹ vào đây.
0: Dê mẹ đưa chân vô dưới cửa. Những chú dê ngay lập tức nhận ra đây là chân của mẹ mình. Giọng nói này cũng là của mẹ chúng. Chúng mở cửa không do dự. Dê mẹ hét lên vì quá kinh ngạc khi bước vô nhà. Đó là một mớ lộn xộn. Ớt và cà chua nằm vương vãi trên sàn. Với đồ đạc bị quăng lung tung khắp nơi, dê mẹ đã rất kinh hoàng.
5: Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái này là gì đây? Cà chua với ớt ở khắp mọi nơi. Các con có ổn không?
0: Những chú dê nhỏ kể với mẹ mình từng chuyện một đã xảy ra với chúng. Dê mẹ cảm thấy rất buồn, nhưng cũng rất tự hào về con của mình. Một lần nữa, cô nhận ra chúng rất thông minh. Sau đó, tất cả cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và họ ăn tối.
5: Những thiên thần nhỏ thông minh, mẹ yêu các con rất nhiều. Hôm nay các con đã làm rất tốt. Các con đã hành động cùng nhau và đánh bại con sói xấu xa. Mẹ tự hào về các con. Chuyện này làm mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của những đứa con thông minh như vậy.
0: Cô ôm và hôn từng đứa một. Ngày hôm sau, tất cả họ đã tới cảnh sát để phàn nàn về con sói. Họ nói với cảnh sát khu rừng mọi chuyện đã xảy ra. Cảnh sát khu rừng chúc mừng những chú dê nhỏ vì sự dũng cảm và thông minh của chúng. Ông thậm chí còn nói với chúng rằng nếu chúng muốn, chúng có thể trở thành cảnh sát rừng khi lớn lên. Đám dê con rất vui khi nghe thấy vậy. Con sói bị bắt dẫn tới chỗ rất xa. Nó phải chịu trừng phạt vì chuyện này. Mấy chú dê nhỏ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi, bảo vệ nhau giống như mẹ chúng đã dạy chúng vậy.
4: đã kể xong câu chuyện hôm nay rồi. Câu chuyện này chắc hẳn lúc nhỏ các bạn đã nghe nhiều rồi đúng không nào?
7: Dạ, nghe nhiều rồi đấy chị. Nhưng mà những bài học trong ấy cũng có lúc em quên đó.
4: Bài học nào mà em hay quên vậy Như?
7: Dạ, là bài học về việc biết nghe lời bố mẹ. Có lúc em ham chơi nên quên mất lời bố mẹ dạy.
8: Nếu mà giống như câu chuyện á, là cả Như và Dơ Con đều bị gặp nguy hiểm đó nha.
4: Đúng rồi nè, nhưng mà còn bài học nào trong câu chuyện này nữa không các em?
8: Dạ, còn là bài học không nên tin người lạ. Chú Dơ Con vì nhẹ dạ nên đã mở cửa cho chó sói lúc giả làm Dơ Mẹ.
4: Chính xác rồi nè. Vì thế các em hãy cẩn thận, cảnh giác, không được tùy tiện nghe lời hay là mở cửa cho người lạ nha.
7: Tiếp theo đó còn là bài học về việc phải giữ bình tĩnh khi gặp nguy hiểm rồi nè chị.
8: Qua đây cũng cho thấy những điều gian ác và dối trá sẽ luôn bị phát hiện, và những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết yêu thương sẽ luôn được bảo vệ.
4: Chính xác rồi nè. Và qua câu chuyện ngày hôm nay, chị mong rằng các bạn sẽ học được những điều hay và cố gắng trở thành những cô bé, cậu bé ngoan ngoãn và dũng cảm nha.
8: Còn bây giờ mình cùng chào tạm biệt các bạn để nhường chỗ cho các chương trình khác nha.
4: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mở ra không gian phát triển mới. Trao sinh kế, tạo động lực thoát nghèo. Ở phần tin trong nước, cháy rừng bùng phát trở lại tại xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị. Cần Thơ triệt phá điểm cá độ bóng đá mùa World Cup. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quốc phòng. EU phát hiện đường dây xuất khẩu trái phép 4.200 tấn rác thải dệt may.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện nay gồm 55 dự án. 6 tháng đầu năm, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ ngành địa phương có sự chuyển biến rõ rệt qua từng kỳ họp. Nhiều vướng mắc khó khăn đã được các bộ ngành phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án. 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện các thủ tục khẩn trương, hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công đối với các dự án còn chậm. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo yêu cầu tiến độ. Ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công khoa học linh hoạt, tăng ca tăng kíp, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành cho năm 2026.
0: Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, sáng qua, ngày 27 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Bitobia, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức hội nghị công bố, quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển. Dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, các lãnh sự tham tán các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Ấn Độ và đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Izan Krinia Kanon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 1.200 đại biểu từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và các nhà đầu tư trong ngoài nước.
1: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, vị thế chiến lược cao hơn và những cơ hội phát triển mới. Điểm nổi bật của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.
2: Điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho tỉnh. Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban cùng các tổ công tác chuyên trách để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh được triển khai mạnh mẽ, cam kết rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục dưới 35 ngày làm việc cho các dự án trọng điểm. Đắk Lắk khẳng định 5 cam kết chiến lược, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục, đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, tập trung giải phóng mặt bằng sạch và duy trì đối thoại thực chất, tỉnh nỗ lực tối đa để trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cùng nhà đầu tư kiến tạo các giá trị bền vững và bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.
2: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, là vùng đất hội tụ niềm tin và thịnh vượng.
1: Tại hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định số 1589 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên trước đây, bảo đảm phù hợp với quy hoạch

0: tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các quy hoạch ngành quốc gia và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, xây dựng hệ thống cơ cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong và ngoài vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sâu hợp nhất, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Sáng qua ngày 27 tháng 6, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các địa phương tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 33 tỉnh thành phố cùng 3.321 xã phường đặc khu trên cả nước. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống S ma túy mại dâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương.
1: Tại điểm cầu quảng trường mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tổ chức lễ meeting và giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường, đặc khu không ma túy, kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Ngay sau lễ phát động tại Đắk Lắk và nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt diễn ra hoạt động chạy hưởng ứng với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong cộng đồng.
0: 6 tháng đầu năm 2026, ngành chăn nuôi Đắk Lắk duy trì tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu sản xuất đạt kết quả tích cực. Tổng đàn vật nuôi chính của tỉnh ước đạt trên 22,36 triệu con, cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn trâu đạt khoảng 30,39 ngàn con, đàn bò 402,53 ngàn con, đàn lợn 1,151 triệu con và đàn gia cầm 20,78 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt hơn 195.000 tấn, bằng 50,02% kế hoạch năm và tăng 3,57% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng đạt khoảng 415,5 triệu quả, bằng 50% kế hoạch, tăng 2,21%. Để bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được triển khai đồng bộ, các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm và viêm da nổi cục được kiểm soát tốt, không phát sinh ổ dịch. Trong thời gian tới, ngành chăn nuôi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng hiện đại, an toàn sinh học, phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng giống vật nuôi. Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn chăn nuôi với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Nhằm bảo đảm chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, Ban tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất các nội dung chuẩn bị trước ngày nhập ngũ.
1: Tại buổi tập huấn diễn ra sáng ngày 27 tháng 6, 70 học viên tham gia chương trình đã được làm quen với môi trường quân đội thông qua các nội dung như điều lệnh đội ngũ, sử dụng quân trang, sắp xếp nội vụ và kỹ năng sinh hoạt tập thể. Đây là những hoạt động giúp các em bước đầu hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần.

0: phần tự lập, trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường tập thể. Cùng với tập huấn, ban chỉ đạo chương trình cũng tổ chức gặp gỡ phụ huynh để phổ biến kế hoạch huấn luyện, nội dung sinh hoạt, công tác quản lý học viên và các điều kiện bảo đảm trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Qua đó tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và ban tổ chức trong việc đồng hành cùng các em tham gia chương trình. Theo kế hoạch, chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, hướng tới trang bị cho thanh thiếu niên những kỹ năng
1: kiến thức pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình, thu hút 13 đội thi đến từ các buôn và tổ dân phố trên địa bàn tham gia. Thông qua các phần thi kiến thức tiểu phẩm và xử lý tình huống, hội thi tuyên truyền những quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều đội thi đã lồng ghép các vấn đề mới như bạo lực trên không gian mạng, xâm hại trẻ em trên môi trường số, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa cho người dân trong bối cảnh công nghệ số phát triển. Không chỉ tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật, hội thi còn góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từng bước xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
2: Tại vì bây giờ là thời điểm công nghệ phát triển thì việc trẻ em bị tấn công trên mạng là xảy ra là rất là thường xuyên. Mình có thể tuyên truyền cho người ta thấy được để mà cảnh giác, là các bố mẹ quan tâm hơn tới con mình về việc tấn công trên không gian mạng.
1: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình thu hút đông đảo người dân, học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các phần thi tuyên truyền và xử lý tình huống, chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân cho học sinh, đồng thời nâng cao nhận thức, giúp các em chủ động lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp phải các hành vi bạo lực, xâm hại.
3: Phải lên tiếng, ngăn chặn các hành vi, hoặc là cảm thấy là sắp có hành vi bạo lực thì mình cần phải lên tiếng hoặc nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Còn về bạo lực học đường thì mình cần phải tạo một môi trường thật là tốt, hòa nhã với các bạn bè trong lớp, đưa ra các biện pháp tuyên truyền tốt để ngăn chặn bạo lực học đường.
1: Thông qua hội thi, các quy định của pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình được tuyên truyền sâu rộng đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hạnh phúc. Thưa quý vị, từ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ đồng bào, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Những con giống được trao không chỉ tạo sinh kế, giúp người dân có thêm việc làm và tăng thu nhập, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, vững tin vào các chính sách giảm nghèo của đảng và nhà nước.
0: Gia đình chị Cờ So Hờ Lem ở xã Sông Hình là một trong những hộ được nhà nước hỗ trợ giống heo rừng lai để phát triển chăn nuôi từ năm 2024. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ thức ăn, đàn heo phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt, quy mô chăn nuôi ngày càng được mở rộng. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình chị có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhờ nhà nước hỗ trợ con giống và thức ăn, kỹ thuật chăm sóc nên gia đình có được thu nhập như hôm nay. Gia đình tôi cảm ơn nhà nước nhiều, bà con nghèo trong buôn cũng cảm ơn nhà nước được hỗ trợ phát triển kinh tế.
4: Thời gian tới thì tiếp tục thực hiện các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ thì triển khai cho bà con nhân dân. Trước tiên là phải tuyên truyền bà con nhân dân về các cái chính sách và các cái kỹ thuật chăm sóc và các mô hình của chính phủ cho bà con nhân dân biết và không trông chờ ý lại những cái chính sách và tự vươn lên thoát nghèo.
0: Gia đình chị Hợ Cấp Ê Bang trước đây thuộc diện hộ nghèo. Tháng 10 năm 2025, gia đình được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản từ tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Cùng với con giống, cán bộ địa phương thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ thức ăn. Đến nay, đàn bò sinh trưởng tốt, tạo thêm nguồn thu nhập giúp gia đình chị chính thức thoát nghèo vào đầu năm 2026.
5: Bây giờ thì vẫn nó ăn uống vẫn khỏe, nhà nước sửa chữa cho

0: trợ
1: cho người dân cái cần câu bằng cái những cái nguồn vốn ban đầu cũng như xã hội hóa, sau đó thì cũng đồng hành với các hộ dân hướng dẫn về khoa học kỹ thuật để người ta tự nhận thức, tự phải tính toán, tự phải có một cái mà cố gắng động lực để rồi người ta phát triển cái kinh tế.
2: Ba chương trình mục tiêu quốc gia nói chung đối với tỉnh Đắk Lắk đã phát huy cái hiệu quả đầu tư của các cái nguồn lực, tạo thêm một cái động lực cho tỉnh Đắk Lắk xóa đói, giảm nghèo, góp phần an sinh xã hội và tạo nên một cái đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk không ngừng được nâng lên.
3: Từ những con giống được trao, nhiều gia đình đã có thêm cơ hội gây dựng sinh kế, vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Điều đáng quý hơn cả là các chính sách hỗ trợ không chỉ giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất mà còn khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng thoát nghèo bền vững, góp phần tạo nên diện mạo mới cho những buôn làng trên vùng đất Đắk Lắk.
4: Chiều qua ngày 27 tháng 6, một vụ cháy rừng tràm tiếp tục bùng phát tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Đây là vụ cháy rừng thứ hai xảy ra trong 2 ngày liên tiếp tại địa phương này, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao.
5: Khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 6, cháy rừng đã bùng phát trở lại tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 7, nơi hỏa hoạn vừa được dập tắt từ hôm trước. Do khu vực này vẫn còn nhiều tán tro, gặp gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trở lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người, gồm các lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi sức nóng tỏa ra từ đám cháy rất lớn đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 6, các lực lượng vẫn đang tiếp tục quanh vùng dập lửa, nỗ lực ngăn cháy lan.
4: Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa triệt xóa một điểm cá độ bóng đá qua mạng trong mùa World Cup 2026, bắt giữ 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại một quán cà phê.
6: Rạng sáng 24 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ kiểm tra quán cà phê AMG ở khu vực Thạnh Mỹ, phát hiện nhiều đối tượng cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Tăng vật thu giữ gồm 14 điện thoại di động, 2,5 triệu đồng tiền mặt, 8 xe mô tô cùng nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản trên các trang cá cược trực tuyến để đặt cược các trận đấu World Cup. Tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định hơn 200 triệu đồng, có trận cá cược từ 10 đến 20 triệu đồng. Kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị điện tử, lực lượng công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi nổ hũ, với tổng số tiền giao dịch gần 398 triệu đồng trong khoảng một tháng vừa qua. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
4: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Koizumi sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà An Ji-bak nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
3: Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Bộ trưởng Koizumi đã tới Nghĩa trang Quốc gia Seoul và cùng ông An thăm căn cứ không quân Wonju, nơi đóng quân của đội bay biểu diễn Black Eagle. Hai bộ trưởng dự kiến hội đàm ngày 28 tháng 6 tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó nội dung được quan tâm là khả năng Nhật Bản hỗ trợ tiếp nhiên liệu thường xuyên cho đội bay Black Eagle. Cuộc hội đàm diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi hai bộ trưởng có cuộc gặp song phương bên lề diễn đàn Shangri-La ở Singapore hôm ngày 31 tháng 5. Trước đó, hồi tháng 1, Bộ trưởng An Ji-bak cũng có chuyến thăm Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các hoạt động ngoại giao còn thời quốc phòng giữa hai nước nhằm mục đích cải thiện sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.
4: Ngày 27 tháng 6, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ một tàu hàng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz. Iran cũng khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn, chứ không phải leo thang căng thẳng. Giới chức Iran cho biết eo biển Hormuz thuộc chủ quyền và quyền quản lý của Iran và các bên cần tôn trọng những quy định của Tehran khi lưu thông qua khu vực này. Tehran cũng khẳng định những diễn biến vừa qua không phải là hành động vi phạm ngừng bắn mà là biện pháp quản lý việc thực hiện thỏa thuận. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng trên eo biển Hormuz đã vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước và ra lệnh tiến hành các cuộc

0: không kích nhằm vào các địa điểm được cho là bệ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận chiến dịch quân sự kéo dài khoảng 1 giờ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó tuyên bố Iran cần tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Ông cũng cảnh báo mọi hành động bạo lực sẽ phải đối mặt với sự đáp trả tương xứng. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Malaysia cho biết nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước này đã trở thành mục tiêu tấn công mạng. Các trang web bị ảnh hưởng gồm Bộ Y tế Malaysia, Ủy ban Hợp tác xã Malaysia, Tổng công ty Phát triển Thủ công Mỹ nghệ và Cục Phát triển Phụ nữ.
1: Trong số này, trang web của Bộ Y tế Malaysia được cho là đã bị một nhóm tin tặc tấn công, khiến trang web không thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật trong hệ quản trị nội dung Joomla. Tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng trên để tạo tài khoản biên tập viên giả mạo, tải lên và thực thi mã PHP trên máy chủ từ xa mà không cần đăng nhập, qua đó có thể chiếm quyền kiểm soát hệ thống ngay từ trước bước xác thực. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Malaysia khuyến nghị các đơn vị đang sử dụng hệ quản trị Joomla khẩn trương nâng cấp phiên bản mới hoặc cập nhật các bản phá lỗi do nhà sản xuất cung cấp miễn phí để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác.
0: Cơ quan chống gian lận của Liên minh châu Âu phối hợp với lực lượng chức năng Italy và hải quan Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện một đường dây xuất khẩu trái phép khoảng 4.200 tấn rác thải dệt may từ Italy sang Thổ Nhĩ Kỳ, vi phạm nghiêm trọng các quy định môi trường của EU. Số rác thải dệt may trên chủ yếu chứa sợi tổng hợp như acrylic, loại vật liệu có thể mất tới 200 năm để phân hủy, đã bị khai báo sai nhằm tránh các quy định xử lý và chi phí tái chế nghiêm ngặt của EU. Trong quá trình điều tra mở rộng, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm khoảng 2.100 tấn rác thải dệt may được lưu trữ tại một kho hàng liên quan đến cơ sở tái chế không tuân thủ quy định môi trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, thêm 768 tấn rác thải khác cũng bị phát hiện tại cảng Mersin ở nước này, được chuẩn bị đưa đi xử lý trái phép.
2: Giới chức Trung Quốc ngày 27 tháng 6 xác nhận một phi công đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi một máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh chiều ngày 26 tháng 6.
1: Theo chính quyền quận Triều Dương, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h55 phút ngày 26 tháng 6, khi một máy bay hạng nhẹ một động cơ, hai chỗ ngồi đâm vào một tòa nhà cao tầng. Trên máy bay chỉ có phi công, giới chức Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhân chứng cho biết nhiều mảnh vỡ máy bay rơi dưới chân tòa tháp Citis cao 528 mét, vụ tai nạn đã làm thủng cửa sổ ở tầng cao của tòa nhà. Tòa tháp Citis có 108 tầng nổi và 7 tầng hầm, sức chứa khoảng 12.000 người. Trung Quốc áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động bay, đặc biệt tại khu vực Bắc Kinh vì lý do an ninh công cộng.
2: Chương trình Thời sự Đắk Lắk buổi trưa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua ngày 27 tháng 6, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các địa phương tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Chương trình diễn ra trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã phường, đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu quảng trường 10 tháng 3, tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức lễ meeting và giải chạy bộ phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với cùng chủ đề hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau lễ meeting tại Đắk Lắk và nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức hoạt động chạy hưởng ứng với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, tích cực rèn luyện thể chất, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc đã chính thức dừng bước tại vòng đấu bảng của vòng chung kết World Cup sau những kết quả của loạt trận diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 6. Sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với vị trí thứ 3 bảng A cùng số điểm 3 và hệ số là -1, đội tuyển Hàn Quốc được nhận định rất khó để chen chân vào nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất và giành vé vào vòng 32 đội. Ở loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, đội tuyển Hàn Quốc cần hy vọng các kịch bản Cộng hòa Dân chủ Congo không thắng Uzbekistan và áo thắng Algeria xảy ra đồng thời. Tuy nhiên, ngay ở điều kiện đầu tiên, đội tuyển Hàn Quốc đã không thể được như mong đợi. Cộng hòa Dân chủ Congo dù bị Uzbekistan dẫn trước nhưng đã thi đấu bùng nổ ở hiệp 2 để có được 3 bàn thắng, qua đó thắng 3-1 chung cuộc. Đại diện châu Phi giành vé đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng K khi có 4 điểm cùng hiệu số là -1. Như vậy, đội tuyển Hàn Quốc chính thức bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Hong Myeon-bo khởi đầu giải đấu rất tốt với trận thắng Cộng hòa Séc 2-1, nhưng sau đó lần lượt thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1 và đánh mất dần lợi thế trước khi chính thức bị loại. Đây là lần thứ 9 đội tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup. Cách đây 4 năm, họ đã lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng, nhưng điều đó đã không xảy ra ở giải đấu năm nay. Cristiano Ronaldo thi đấu mờ nhạt, do đó Bồ Đào Nha đã hòa hú vía trước Colombia trên sân vận động Miami ở bang Florida của nước Mỹ. Bước vào trận đấu phân định ngôi đầu bảng K World Cup 2026, cả Colombia và Bồ Đào Nha đều đẩy cao đội hình chơi đôi câu quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong ngày Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trên sân, Bồ Đào Nha gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Vargas bên phía Colombia. Hiệp 2 cũng là khoảng thời gian Colombia chơi ấn tượng hơn và liên tục uy hiếp khung thành Bồ Đào Nha. Chung cuộc, Colombia hòa Bồ Đào Nha không bằng thắng trong ngày mà CR7 chơi mờ nhạt. Bảng xếp hạng World Cup mới nhất nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Kết quả này giúp đội tuyển Anh vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng L. Tại vòng 32 đội, đội tuyển Anh sẽ gặp đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất thuộc một trong các bảng E, H, I, G và K. Trong trận đấu còn lại, Croatia giành thắng lợi 2-1 trước Ghana, qua đó giành vị trí nhì bảng L. Tại vòng sau, đội tuyển Croatia sẽ gặp đội nhì bảng K, Bồ Đào Nha. Đội tuyển Ghana dù để thua nhưng vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại vòng 32 đội, đội tuyển Ghana sẽ gặp đội nhất bảng K là Colombia. Chuyển sang thông tin về làng banh nị thế giới, tay vợt Madison Keys đã vô địch giải Esports lần thứ 3 sau một trận chung kết cực hay. Madison Keys đã giành chức vô địch Esports lần thứ 3 khi tay vợt người Mỹ đánh bại Tatiana Maria của Đức với tỷ số 7-5 và 6-4 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay vợt 31 tuổi này kể từ khi cô giành được Grand Slam đầu tiên tại Australian Open vào năm ngoái. Ở một diễn biến khác, Emma
Raducanu đã phải rút ngắn buổi tập luyện tại Wimbledon trước khi hủy bỏ cuộc họp báo theo lịch trình khi những lo ngại về thể trạng của cô ngày càng gia tăng. Tay vợt nữ số 1 Vương quốc Anh lại một lần nữa gặp vấn đề về chấn thương kể từ khi có thông tin cho rằng cô đã đeo một chiếc giày bảo hộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mục tiêu cốt lõi của việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, bộ máy hành chính tại tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. Tư duy của đội ngũ cán bộ công chức dần thay đổi từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy và hạ tầng số để nâng cao hiệu lực thực thi. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Mời quý

0: vị cùng theo dõi.
1: Không còn cảnh chen lấn, chờ đợi, người dân luôn nhận được sự hỗ trợ tư vấn tận tình khi thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Với việc triển khai đồng bộ các chính sách đột phá như áp dụng phí không đồng cho dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai, tỉnh đã cắt giảm nhiều tầng nấc trung gian, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính. Nhờ đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn luôn duy trì trên 97%. Việc đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu đang tạo nền tảng vững chắc, khẳng định cam kết của Đắk Lắk trong lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại, tận tụy phục vụ nhân dân.
2: Ban hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước, vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình để dùng cái năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như trước.
1: Tại nhiều địa phương, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người đến giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trau dồi nghiệp vụ và hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, trung tâm hành chính công cấp xã ngày càng hoàn thiện, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiến độ giải quyết các thủ tục được đẩy nhanh, mang lại sự hài lòng cho nhân dân.
3: Và hướng dẫn nó rất là chi tiết. Mình không phải là đi hỏi mà cứ nhìn cái bảng đây, tất cả nhìn đến bảng điện tử là họ hướng dẫn đầy đủ hết rồi. Đấy, vô phòng nào quầy nào làm cái gì là nhìn đến đây là biết rồi, chứ không cần phải hỏi. Đấy, còn ví dụ như là ai không biết thì đây đã có bàn hướng dẫn là ngay cửa vào rồi.
4: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi cũng quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải quyết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải quyết với mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ về nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
1: Sau khi mô hình chính quyền hai cấp vận hành ổn định, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo phương châm đúng người đúng việc. Nhiều địa phương ưu tiên đánh giá sắp xếp cán bộ dựa trên năng lực thích ứng và kỹ năng xử lý công việc trong môi trường hành chính hiện đại. Việc luân chuyển cán bộ chủ chốt cũng được triển khai mạnh mẽ, điển hình như tại xã Tuy An Đông. Công tác này đã tạo luồng sinh khí mới cho bộ máy. Việc chủ động rà soát, đánh giá đúng năng lực cán bộ đang trở thành giải pháp then chốt để Đắk Lắk tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% của tỉnh Đắk Lắk.
5: Mà khi mình bố trí sắp xếp, mình phải đánh giá làm sao? Mà khi mình bố trí cán bộ vào vị trí đó thì phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chứ còn mà đã bố trí, đã luân chuyển, đã bố trí sắp xếp nhưng mà không đáp ứng được thì đó là một cái mà mình sẽ thấy là nó thất bại trong công tác cán bộ.
1: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy, hoàn thành sắp xếp, giảm đầu mối tại các sở ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo. Tỉnh đã tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
6: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc. Đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
7: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có cái ghi nhận.
1: Xác định niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GDP ước tăng 8,01%. hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, các địa phương vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi việc tiếp cận chuyển đổi số còn gặp trở ngại.
0: So với mặt bằng chung thì về trình độ dân trí thì cũng chưa được cao, nên là cái việc ứng dụng công nghệ vào đời sống nó cũng đang rất là còn khó khăn, nên là buộc bộ phận thuộc các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn cử ra nhận nhiệm vụ công tác tại trung tâm hành chính công phải thực hiện nhiều hơn về cái việc là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Mới đây, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk để sơ kết một năm thực hiện mô hình tổ chức, hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk thẳng thắn nhìn nhận các thách thức như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, hệ thống văn bản hướng dẫn từ Trung ương còn chậm, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và thiếu hụt nhân lực chuyên trách. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bổ sung biên chế, ban hành cơ chế đặc thù và hỗ trợ nguồn lực sau sắp nhập. Đoàn khảo sát đã ghi nhận những nỗ lực và kiến nghị thực tiễn từ cơ sở, cam kết tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, giúp tháo gỡ vướng mắc để bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
5: Sau một năm, nhất là khi chúng ta nhập tỉnh, chúng ta nhập địa phương, rồi chúng ta sáp nhập xã, chúng ta khó khăn như thế, nhưng chúng ta đều vượt qua, chúng ta khắc phục những khó khăn đó để chúng ta hiện nay có cái ban thường vụ, có ban chấp hành, có sự lãnh đạo chỉ đạo phát triển của Đắk Lắk như ngày hôm nay, có lẽ nó có sự có hòa hợp, sự hòa đồng, sự đoàn kết, sự thống nhất và sự ổn định, đó mới chính là cái yếu tố chính trị tiên quyết quyết định để cho cái sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn đây. Thì báo cáo anh chị, đó là một điều mà tôi cảm nhận và thấy là rất đáng mừng đối với Đắk Lắk.
1: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với người dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
8: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn là khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Và sự đồng lòng thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều hướng tới sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng tới trên hành trình vươn mình đổi mới và phát triển tự cường trong giai đoạn mới.
9: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: tưởng là tôi tìm được hoàng hậu. Bây giờ cô không phải là hoàng hậu của tôi.
1: Thì tôi nói ngay từ đầu là tôi không phải là hoàng hậu của cô. Cô nhìn đâu đi nè, có hoàng hậu nào mà số đông số đớn như tôi không?
0: Ốc tạp, đâu phải ma là giống gì cũng mang, chỉ có câu hồn mới ăn bim bim bim bỉm gì thôi. Tôi là ăn lông mày, lông mày, lông mày.
2: Trời ơi, ông sĩ ơi.
3: Tôi có bị gì đâu.
2: Ông có bị làm sao không vậy?
3: Tôi có bị gì hết ra.
2: Ơi, chết rồi. Mới có hôm qua tới giờ thôi mà bệnh ông trở nặng như vậy rồi. Chắc là hết thuốc chữa rồi đó.
0: Đẹp mới siêu thoát, phải đủ số lượng đẹp. Nhưng mà học sinh trường này gì mà xấu quá vậy?
4: Ai vậy?
5: Thầy.
4: Ai vậy mà vô phòng của thầy lại chung mặt thế kia?
5: Dạ thầy, em là lực sĩ đây thầy.
4: Lực sĩ sao chung mặt như con gái vậy?
5: Dạ thầy ơi, đúng rồi, thầy là người lớn mà. Chắc là mình nói ra thầy không cười nhạo mình đâu. Dạ thầy ơi, bây giờ em có cái chuyện này á. Em tới đây em gặp thầy, nhưng mà thầy hứa là thầy gặp. Em nói xong thầy không có được cười nha thầy.
4: Thầy hứa là không cười, tại sao thầy lại phải cười?
5: Cái gì vậy thầy?
4: Tại sao lại phải cười thì không bao giờ thầy cười.
5: Ủa thầy nói không cười mà thầy cười làm sao?
4: Thì phải để cho thầy cười hết cơn đã rồi thầy mới không cười. Thầy không cười nữa,
5: nói. Thầy còn cười kìa.
4: Không cười nữa, nói.
5: Dạ, vậy bây giờ thầy chắc chắn là không cười nha, em mới nói. Dạ thầy.
4: Xong, nói đi.
5: Dạ, em không nói nhưng mà bây giờ thầy nhìn luôn nè. Thầy cười em kìa.
4: Lông mày. Tại sao lông mày lại như thế này?
5: Ôi thầy cũng như mấy người khác à. Thầy gặp em thầy cũng cười, em không nói em đi về.
4: Này, lực sĩ. Em phải xem lại đi, em phải làm gì ai đó. Người ta mới cho em uống cái loại dược liệu gọi là trụ nhủi. Cho nên lông mày không cần lấy một cọng kìa. Thấy chưa?
5: Dạ thưa thầy. Thật ra thì em cũng không biết em bị gì nữa. Tự nhiên á, em vừa ngủ một đêm tới sáng dậy, cái xong rồi lông mày của em á bị rụng mất trơn à.
4: Tôi nhớ rồi, em có một cô bạn thân là cô A gì?
5: A Oanh.
4: A Oanh?
5: Dạ.
4: Rõ ràng là A Oanh cho em uống dược liệu trụ nhủi rồi.
5: Không có đâu. Tại vì á, cái lúc mà em mới bị rụng á 1/3 cái chân mày thôi là A Oanh đã phát hiện. Xong rồi A Oanh á không có cười nhạo em mà A Oanh khóc. A Oanh nói là lo cho em có khi nào em bị bệnh nan y sắp chết không. Cho nên là cổ không thể là người nào mà giỡn cái kiểu đó được. Không phải là A Oanh đâu thầy.
4: Tôi cũng tin như thế. A Oanh thương em quá mà. Cho nên em đang bị rụng 1/3 lông mày. Rồi. Bây giờ rụng hết cả 2 cái lông mày ra.
5: Thầy cười nữa kìa. Thầy cười hoài à. Giờ thầy giúp em đi, thầy đừng có cười em nữa được không?
4: Bây giờ em muốn để được mọc lông mày thì em phải uống cái dược liệu gọi là dược liệu sum suê.
5: Dược liệu sum suê hả thầy? Vậy là cái dược liệu đó mình uống vô rồi nó có công dụng gì thầy?
4: Cái gì mà liên quan đến lông mày?
5: Dạ.
4: Đến tóc?
5: Dạ.
4: Mà nói chung là đến cọng.
5: Dạ.
4: Uống một cái là tóc sẽ mọc sum suê, lông mày lía chĩa sum suê, thậm chí là em bôi lên đất nhé, cỏ cây mọc sum suê. Đấy là dược.

0: Liệu sung xuê.
1: Thầy nói thiệt hả thầy? Vậy là có cái dược liệu đó thiệt hả?
2: Có công thức.
1: Ủa, nó có dược liệu đó sao thầy không uống cho thầy mọc tóc thêm?
0: Tóc thầy việc gì phải mọc? Có bôi thế bôi nơ cũng có thể mọc được. Bởi vì cái công thức này, cái loại dược liệu này nó chỉ có ứng dụng với người khác thôi, không tác dụng với thầy. Không tác dụng với thầy.
1: Thầy ơi, nếu như đúng lời thầy nói thì em yên tâm rồi. Dạ, vậy thầy ơi, vậy bây giờ thầy thương em, thầy cho em xin cái công thức đi thầy.
0: Công thức à?
1: Dạ, em cảm ơn thầy.
0: Xong rồi đấy.
1: Ủa, công thức nó cũng khá là đơn giản. Vậy mà em không nghĩ ra, em cảm ơn thầy.
0: Bây giờ việc tiếp theo.
1: Dạ.
0: Có công thức rồi.
1: Dạ.
0: Bây giờ chỉ có một việc rất đơn giản là em chạy sang cô Mignon, nói cô cung cấp cho dược liệu, em điều chế lại. Thế là thành ra một cái loại dược liệu gọi là sum xuê.
1: Dạ, em cảm ơn thầy. Em đi liền.
0: Này.
1: Dạ.
0: Đi liền. Dặn riêng em thôi nha. Khi đã điều chế ra cái thuốc dược liệu này rồi ấy, thì làm nhiều một tí. Khi em dùng nó dư ra, nó thừa ra, cần thì tôi xin tí hả? Này, tôi nói là nó không có tác dụng mọc tóc. Biết được nó mọc tóc thì sao? Thì nói với ai nhé.
1: Dạ em biết rồi, thầy là ông nhân của em mà. Cho nên đó là em sẽ làm dư ra để em cho thầy chết lên.
0: Không được nói với ai.
1: Dạ em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy nhiều. Thầy đúng là vị cứu tinh của em. Bây giờ em đi gặp cô Mignon đây. Chào thầy.
0: Nó bảo mình không được cười. Làm sao mà nó không cười được? Hai cái lông mày nó chui không còn cặp nào. Mình đã không có tóc, mình đã buồn cười rồi. Nhìn nó hết buồn cười hơn. Biết đâu nhỉ? Biết đâu nó bôi, xong mình bôi, tóc mình lại mọc sum xuê.
1: Cô ơi, cô Mignon ơi, cô ơi, trời trời, sao những lúc như thế này, những lúc như thế
2: rồi về phòng mình tự mình tìm hiểu rồi mình lựa lại sau, được không?
1: Đầu tám cánh chuồn chuồn sấy khô, hai cái càng của con bò cạp, máu bụng của con nhện tinh,
2: rồi đủ rồi, còn thiếu cái gì nữa không ta? Thôi, tạm thời lấy như vậy đi. Rồi, được hay không tính tiếp.
1: Sắp được rồi. Vậy là bây giờ tới công đoạn cuối cùng, là dùng một ít cỏ đuôi chồn sấy khô trong ba mùa chăn. Bây giờ bỏ vô là hoàn thành. Nhưng mà mình không biết có đúng hay không nữa. Và bây giờ không biết là có bỏ đúng liều lượng không ta.
2: Mẹ chắc không sao đâu. Mình chỉ cần bỏ nhiêu này vô để mọc lại chân mày thôi, chứ đâu phải mọc cây cổ thụ đâu mà phải liều lượng chính xác.
1: Ăn ở hiền chắc là sẽ gặp lành.

0: Lực sĩ, lực sĩ, tỉnh dậy, tỉnh dậy mau. Kìa, tỉnh dậy. Ý da. Gió đông gió tây gió nam, gió đông gió tây gió nam, gió bắc gió đông gió tây gió nam, gió bắc gió đông gió tây gió nam, gió bắc. Bao hồn bảy vía nhập về xác, bao hồn bảy vía nhập về xác, tỉnh mau. Thì sao vậy lực sĩ? Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Ngồi xuống. Cô Mignon, cô Mignon, ở đâu? Đến đây ngay giải quyết giúp tôi. Cô Mignon, cô Mignon, tới ngay, tới ngay.
1: Có chuyện gì mà Dũng Văn Nghị thì vậy?
0: Tôi không biết. Ủa? Khi tôi ra đến đây thì lực sĩ đã bị lăn đùng ngã ngửa và bất tỉnh rồi.
1: Lực sĩ, lực sĩ.
0: Ngồi xuống.
1: Oh my god. Đưa tay đây. Thầy giữ giữ hộ em cái, em bắt mặt. Chết rồi thầy ơi. Não nó bị tổn thương.

0: mà năng lực thì cũng cũng biến mất luôn rồi thầy. Kiểu này là nó đã rồi. Nó uống nhầm thuốc rồi thầy ơi, thầy ơi.
1: Đây là một câu chuyện rất là hệ trọng. Nếu chuyện này mà lộ ra thì uy tín của nhà trường sẽ bị giảm sút. Cho nên phải hết sức giữ bí mật, cô hiểu chưa?
0: Nhưng mà giữ tạm thời chưa điều tra ra, nhưng mà giữ bí mật thì giữ thế nào thầy ơi? Làm sao mà giữ cái này kín tiếng được thầy ơi?
1: Rất đơn giản là như thế này, bây giờ cô ở đây và tôi cùng thầy hiệu trưởng sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện dành cho những người đặc biệt. Cô hiểu chưa?
0: Dạ.
1: Nếu để chuyện này lộ ra là đây là một sự gọi là vô cùng lớn về uy tín của nhà trường, đối với lịch sử của nhà trường nhá. Tôi sẽ đưa đi ngay bây giờ, còn cô ở lại dọn dẹp tất cả, không để lại bất cứ một dấu hiệu gì, để khi người ta bước vào người ta hiểu ngay rằng là
0: dạ,
1: ở đây có câu chuyện vừa mới xảy ra xong.
0: Dạ.
1: Không được để lộ nhá.
0: Dạ thầy. Nào, cứ đi đi, em sẽ làm hết mình thầy.
1: Nào
0: dạ,
1: chúng ta chuẩn bị. Leon, hãy buông ra. Nào chúng ta cùng đi. 2, 3.
0: Dọn mau mau. Trời ơi, trời ơi.

0: Ủa?
1: Chào.
0: Hello. Ủa mà luật sĩ đâu? Hai ông nha. Kỳ quá nha. Sáng nay đi học á đã không đủ luật sĩ rồi, còn giờ đi lên thư viện họp nhóm á cũng không nói giọng tiếng nào hết.
1: Bà đó, suốt ngày chỉ biết trách móc à. Luật sĩ hôm nay sẽ không có lên thư viện đâu, và ngày mai cũng vậy.
0: À, lại chuyện chân mày của ổng gì? Hai ông mới chọc quê ổng rồi nên là ổng không muốn đi nữa đúng không?
2: Ê, không có chuyện chân mày đâu.
3: Là cái này nè.
0: Cái gì?
3: Nè, đọc đi.
1: Đọc đi rồi biết.
0: Các bạn thân mến của tôi, vì được sự tin tưởng vô cùng to lớn của thầy hiệu trưởng nên tôi đã được thầy giao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, cực kỳ bí mật, việc rất gấp, không thể từ biệt. Giấy này thay lời chào, hẹn ngày tái ngộ, luật sĩ. Cái gì? Ổng được thầy hiệu trưởng giao cho một cái nhiệm vụ bí mật hả?
1: Ừ. Cái này thiệt hay không thì không biết, bởi vì chưa có cách nào tìm hiểu được hết.
0: Nếu như mà không có nhóm tụi mình thì luật sĩ làm gì được ta? Vậy sao thầy không kêu nguyên nhóm tụi mình đi làm cái nhiệm vụ đó luôn đi?
3: Có thể là cái nhiệm vụ đó chỉ cần cái sức mạnh phi thường của luật sĩ thôi. Mình nghĩ đơn giản vậy đi.
0: Nhưng mà đi không lời chào gì hết trơn á. Tôi thấy tôi không tin được.
3: Không tin gì nữa mà không tin. Cái chữ đó là chữ của luật sĩ đó. Còn gì nữa mà không tin.
1: Chữ luật sĩ đó. Cũng có thể là do vụ mất lông mày. Nói thiệt là nếu như tôi mà là luật sĩ á, bị trụi hết lông mày như vậy, chắc tôi cũng không dám đi học đâu. Đợi khi nào mà chân mày nó mọc lại thì mới dám đi học á.
0: Ông nói chuyện mất cười ghê á. Nếu như mà luật sĩ á, đợi về nhà mọc lại chân mày mà mới đi học á, thì chắc tôi cũng phải làm theo vậy quá à. Tôi cũng phải giả bộ, tôi nhổ chuỗi hết lông mày luôn. Xong rồi tôi được về nhà, chờ khi nào chân mày mọc thì tôi đi học lại. Tại vì thiệt là tôi cũng nhớ thế giới bên ngoài lắm rồi á.
3: Muốn không?
0: Muốn.
3: Muốn tôi cạo cho.
1: Ừ, tôi giúp cho.
0: Không.
3: Thôi đi, cũng chưa chắc chắn gì hết á. Tất cả chỉ là giả thuyết thôi mà. Thôi chờ thêm thời gian nữa coi sao. Thôi bây giờ đi học đi.
0: Ừ.
3: Đi.
4: Tía. Tía. Tía ơi. Đâu rồi nè, đi mau lên tôi biểu cái coi.
5: Ê nè. Anh Nhân. Cái lông mày cho tôi ăn đúng không?
4: Không có lông mày lông nheo gì hết á. Cô có biết là cô gây đi biết bao nhiêu họa trong trường này không?
5: Ăn lông mày thôi mà. Họa gì?
4: Họa chứ sao không họa. Họa lớn là đằng khác nữa. Cô biết cô gây là chuyện gì không? Một trong số những học trò của tôi vì là bị cô anh sạch lông mày nên là giờ nó bị tự ti, nó buồn tuổi nên nó đi uống thuốc tự tử. Cuối cùng là nó xém chết, nhưng mà tôi với lại thầy sống cứu nó kịp thời. Nhưng mà cái thuốc đó nó tác động đến bộ não của nó cho nên là nó không mất tiêu rồi.
5: Đâu có biết là trên đời này có người nhạy cảm về cặp lông mày đâu. Thiệt mà, ổng biết thiệt mà. Tôi cũng khổ sở lắm chứ bộ. Mi Nhon đừng có giận. Tại vì á, hồi xưa mới vô cung á, là chỉ dạy cho tỉa chân mày, xong rồi đánh chết. Không biết gì hết á.
4: Thôi rồi, cô nín đi. Giờ tôi hỏi cô thật lòng nè, giờ bao nhiêu nữa đó thì mới đủ?
5: Không biết. Tại vì á, chân mày á, đẹp á, thì hiếm. Còn chân mày xấu á, thì quá trời luôn. Tôi mới ngồi tôi lựa từng cống mới lựa ra được có 2-3 sợi đẹp thôi. Còn những sợi xấu á, tôi ăn hết rồi.
4: Giờ phải làm sao?
5: Thì tìm bộ lông mày khác rồi chứ sao.
4: Nhưng mà lỡ mà cô tỉa trụi lông mày của cả cái trường này, tất cả các học viên luôn mà không đủ sao? Làm sao nó không đủ để cho cô siêu thoát? Thì tính sao?
5: Đủ, đủ chứ. Học sinh trường này nhiều mà, hàng trăm học sinh. Bây giờ á, mình chỉ cần lựa những người nào có chân mày đẹp thôi, đúng không? Với lại á, nếu nha mà tôi kiếm được một bộ lông mày của người đó đẹp thiệt đẹp, thì tôi chỉ cần bộ lông mày của người đó thôi, tôi đâu cần lông mày xấu quắc chi nữa.
4: Rồi rồi rồi, tôi đồng ý. Giờ từ bây giờ cho đến khi mà cô tìm được cái bộ lông mày đẹp đẹp gì đó thì chỉ được ăn những cái cặp lông mày xấu của người ta thôi nha, từng chút một thôi đó nha.
0: Thiên Tùng, Tuấn Kiệt, hai ông có tin gì mới của lực sĩ không? Thiên Tùng, vậy một xíu nữa ông nhớ phải hỏi cô Mignon. Còn tôi, khi mà tan học tôi sẽ đi hỏi thầy Sấm. Tuấn Kiệt, lát nữa ông hỏi thầy Tưởng nha. Hỏi coi tìm thêm thông tin của lực sĩ mới được.
2: Cô,
6: dạ chào cô.
4: Chào các trò. Các trò khỏe không?
2: Dạ khỏe.
6: Dạ khỏe.
4: Lớp hôm nay vắng quá ha. Chắc có một số bạn không được khỏe lắm ha.
2: Dạ.
4: Ok, các em ngồi xuống đi.
2: Cảm ơn cô.
6: Cảm ơn cô.
4: Hôm nay chúng ta sẽ học pha chế dược xài khí. Sao vậy? Các em không thích hả?
6: Dạ thích.
4: Ok, vậy vô học nha.
2: Dạ.

0: nữa đi.
1: Thôi bà hỏi đi.
0: Nãy tôi phân rồi mà.
1: Thôi tôi không hỏi đâu, bà hỏi đi.
0: Bây giờ có hỏi không?
1: Không.
0: Bị gì hết tiếng tụng.
1: Dạ
2: các em làm gì mà cứ trao đổi trong giờ học vậy, không có nghe cô giảng bài gì hết vậy?
1: Dạ đâu dạ, có đâu cô.
3: Dạ cô có, em có nghe mà cô.
1: Dạ dạ em có nghe mà.
2: Vậy cô nói gì?
1: Dạ cô nói là chế dược á, mình chế dược cái mình ra cái loại dược
3: đó
1: cô.
3: Đúng rồi đó cô.
2: À, mình chế dược gì vậy?
3: Dạ đúng.
1: Dạ dược à,
3: dược à.
1: Dược á, cái dược mới nhất của cô
3: đó
1: cô.
3: Cái dược mới nhất á,
1: dược hôm nay học nè cô.
2: Dược hôm nay mình học là dược gì? Các em thấy không? Đó là tác hại của việc khi mà chúng ta làm những chuyện không nên làm trong giờ học. Các em phải tập trung nghe cô giảng bài, không được nói chuyện ngoài trong giờ học nghe chưa?
1: Dạ em nhớ rồi, xin lỗi cô.
0: Dạ xin lỗi cô.
2: Tội.
0: Dì không hỏi chi.
2: Bây giờ các em lật ra trang 115 cho cô. Lớp học đến đây là kết thúc. Các em có thể đi về được rồi. Nhớ ôn bài lần sau cô khảo bài nha.
3: Dạ, dạ.
2: Ok.
0: Hỏi cô nha.
1: Biết rồi.
4: Cho ngoài bụng nước uống.
5: Ê đi không? Ra ngoài. Chút là sao nha.
3: Đi.
5: Chào cô.
2: Chào em, chào em.
1: Dạ cô.
2: Sao em?
1: Dạ không có gì.
2: Em có muốn nói điều gì quan trọng không? Cứ nói cho cô không sao đâu.
1: Dạ nếu mà cô nói vậy thì em xin lỗi cô, em làm phiền cô chút nha. Tại vì em hơi lo lắng cho luật sĩ á. Cô có thông tin về cái gì về luật sĩ cô chia sẻ cho em biết vậy?
2: Hiện tại thì luật sĩ đang được thầy hiệu trưởng giao cho một nhiệm vụ bí mật.
1: Dạ.
2: Nhưng mà em đừng lo, thầy hiệu trưởng sẽ không giao bất cứ cái gì mà nó quá nguy hiểm đối với các bạn.
1: Dạ.
2: Nên là em đừng lo ha, luật sĩ rất khỏe mạnh. Yeah.
1: Dạ. Luật sĩ ơi, sẽ không sao phải không cô? Dạ, em nghĩ là chắc chắn là thầy hiệu trưởng cũng không có để cho luật sĩ gặp nguy hiểm đâu đúng không cô?
6: Absolutely.
1: Dạ, vậy thì em cũng yên tâm rồi. Vậy thôi em xin phép cô, em đi về nha.
2: Ok.
1: Dạ, em cảm ơn cô. Em chào cô.
2: Em chào em.
7: La la la la la la la la la.
8: Ông Kiệt. Ông Kiệt.
9: Gì đây?
7: Ông làm gì vậy ông?
8: Ông Kiệt coi ông quay lại đây coi giùm tôi cái mặt tôi bị ngứa nè, coi giùm tôi coi nó bị cái gì.
7: Trời ơi cái mặt bị ngứa về phòng đi coi đi, tự nhiên kêu tôi coi cái gì đây nữa.
8: Nhưng mà bây giờ đang gấp chuẩn bị tới giờ học rồi, coi giùm tôi coi.
7: Lên đây.
8: Cái gì vậy? Kiệt. Trời ơi cái gì?
7: Ai da, sao? Trời
8: ơi, tôi có bị cái gì vậy?
7: Cái bà cô mắc cười quá.
8: Mắc cười làm sao? Trời ơi, người ta đang ngứa gần chết luôn đây nè. Sao?
7: Chuyện hoài quá. Mất tiêu hết bên.
8: Cái gì? Trời ơi, vậy là bị rụng hết một bên hả?
7: Rụng hết bên rồi.
8: Trời ơi, chết tôi rồi. Vậy là tôi bị luật sĩ lây bệnh rồi.
7: Thôi nín đi, nín đi. Nín đi, ngoan ngoan nín đi.
8: Nín cái gì? Bị mất một bên chân mày rồi là sao mà đi học đây?
7: Ôi trời ơi, chứng bệnh này bị lây nữa trời. Ôi, vậy đứng xa tôi ra đi.
8: Ê!
7: Cái gì?
8: Ông là bạn thân của tôi mà ông kỳ thị tôi hả?
7: Nhưng mà lỡ ông lây cho tôi thì sao?
8: Tôi cũng không biết là có lây không nữa.
7: Ê! Cái gì?
8: Nhưng mà có khi nào á, luật sĩ á, được thầy hiệu trưởng cho đi chữa bệnh rụng lông mày không?
7: Ờ hả? Vậy bây giờ tôi với ông lên gặp thầy hiệu trưởng đi, để cho thầy hiệu trưởng cho ông đi chữa cái bệnh rụng chân mày của ông kìa.
8: Đi lên thầy hiệu trưởng
7: đi,
8: hả?
7: Đi.
8: Ê, mà khoan đi. Tôi bị có một bên nè, luật sĩ bị tới hai bên lận. Tôi nghĩ là không ấy, mình chờ đi, chờ qua một đêm
4: đêm nay đi qua ngày mai á, không chừng ông rụng hai cái cặp lông mày của ông luôn rồi mình lên lao chù nữa hả? Chù đâu chù, bạn tốt tôi muốn giúp ông thôi mà.
7: Giúp gì?
4: Tôi lỡ gì qua một đêm nay chân mày ông rụng hết, hai đứa mình cùng lên hiệu trưởng đỡ mất thời gian.
7: Tào lao nha, tôi không muốn rụng chân mày đâu nha.
4: Bây giờ sao? Giờ ông giúp tôi rồi, vậy vậy sao dám đi học?
7: Để tôi suy nghĩ.
4: Lẹ đi Kiệt ơi.
7: Tôi có cách.
4: Có cách chưa?
7: Tôi có cách rồi.
4: Có cách rồi.
7: Tôi sẽ vẽ chân mày cho ông.
4: Ôi.
7: Hỏi gì?
4: Ông hồi đó giờ cũng biết vẽ chân mày gì đâu.
7: Yên tâm tâm, tôi biết vẽ. Tôi ở nhà tôi thấy mẹ tôi vẽ hoài à, nên tôi biết. Có kinh nghiệm, tôi giỏi lắm, tôi hay lắm.
4: Ôi,
7: tôi vẽ đẹp lắm luôn á.
4: Vẽ tôi tin tưởng ông á nha. Vẽ cho đàng hoàng để tôi vô lớp học á.
7: Tôi vẽ đẹp lắm, vẽ y như bất kỳ mẹ bên đây luôn.
4: Y chang luôn không?
7: Không nhận ra luôn á.
4: Không. Tôi thấy bây giờ ở trên mạng là có cái hot cái gì? Cái xu hướng lá dừa.
7: Nhưng mà lá dừa hả?
4: Lá dừa.
7: Rồi.
4: Ủa mà khoan, lá dừa

0: em đừng có bự quá, tôi không có thích bự đâu.
1: Rồi tới đây. Rồi, ok. Rồi. Nhớ.
0: Thì nhớ là, chưa?
1: Làm dấu.
0: Làm dấu đi.
1: Rồi. Cỡ này ha.
0: Rồi, đi. Có thiệt là ông vẽ trong này đẹp không?
1: Yên tâm, tay nghề của tôi cao lắm. Đó, yên tâm nha. Mở ra.

0: sao vậy? Đẹp lắm hả? Đẹp lắm hả? Ê, đẹp lắm không? Sao cười dữ vậy?
1: Tuấn Kiệt. Sắp đến giờ học rồi mà tại sao cười sằng sặc như thế?
0: Chào thầy ơi.
2: Chào
0: cái
2: thầy.
0: Gì?
2: Chào thầy.
0: Vậy thầy.
1: Lông mày vẽ không đúng một bên. Mốt này gọi là mốt quỷ.
0: Giống quỷ lắm hả thầy?
1: Quá giống quỷ.
0: Quỷ?
3: Vậy?
0: Tôi kêu ông vẽ chân mày đẹp, chân mày lá dừa đúng theo mốt. Ông vẽ sao ra quỷ vậy?
2: Lá dừa rồi đó.
1: Lực sĩ bị rụng lông mày, Thiên Tùng cũng bị rụng lông mày. Phải chăng ở trường đang có cái dịch rụng lông mày? Nếu quả thật như vậy thì đây là một sự vụ rất nghiêm trọng của trường.
4: Cô Mignon,
1: dạ, cô có biết chuyện gì xảy ra không?
4: Có chuyện gì hả thầy?
1: Không chỉ có lực sĩ mà cả Thiên Tùng và rất nhiều sinh viên bị mất lông mày. Mất hết toàn bộ lông mày, mất hết lông mày chứ không phải là tóc nhé. Tóc này là mất từ lâu rồi.
4: Dạ. Dạ thầy. Mà sao thầy hỏi? Hỏi tôi có biết gì đâu. Tôi không biết gì hết á.
1: Không, ý tôi muốn hỏi là có phải là đang có một bệnh dịch xảy ra hay không?
4: Tôi không biết. Tôi bận lắm. Tôi chạy đi trước nha. Lần sau tôi với thầy nói chuyện với nhau rõ hơn. Chào thầy.

0: Thiên Tùng, ông đừng có buồn nữa. Tôi hứa là tôi không có cười đâu. Thiên Tùng.
1: Ngồi.
0: Tùng, đừng có buồn mà, tôi sẽ không cười, tôi hứa đó.
1: Tại hả, bà an ủi tôi rồi bà nói vậy thôi. Chứ hả, dễ gì mà bà không cười.
0: Bình thường á, tôi thấy ông rất rất là đẹp trai luôn. Bây giờ ông mất chân mày á, thì nó chỉ có xấu đi có một xíu à. Có gì đâu mà buồn. Với lại á, họ nhìn ông không có mắc cười bằng lực sĩ đâu. Lực sĩ mới mắc cười.
1: Thôi đi, tôi nhìn tôi trong gương tôi còn mắc cười nữa.
0: Thiên Tùng, tại vì á, mấy người kia á, nhìn ông không quen. Xong giờ tự nhiên ông mất chân mày, mấy người đó phải mắc cười rồi. Còn tôi á, là tôi nhìn thấy ông quen rồi. Cho dù ông có như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không mắc cười đâu.
1: Bà hứa nha.
0: Ờ, tôi hứa luôn á.
1: Bà là bạn thân của tôi nên tôi mở ra cho bà coi đó.
0: Tôi hứa mà, ông mắc cười mà.
1: Nhưng hứa không cười nha.
0: Ừ.
2: Đó, đứa chê. Tôi nói mà,
1: bà cười tôi.
0: Ờ, Thiên Tùng. Thiên Tùng, tôi không có muốn cười. À, tôi không phải cười ông đâu, Thiên Tùng. Ờ, xin lỗi.
1: Thôi, tôi không tin bà nữa đâu. Bà cười tôi hoài à.
0: Tôi nói này là tôi xin lỗi ông nha. Tại vì tôi cũng không có muốn cười đâu. Nhưng mà tôi mất cười luôn.
1: Đó, bà là bạn tôi mà cười hoài à. Bà mất cho bà vô đó bà. Cười gì cười hoài à. Cười trên nỗi đau của người ta mà cũng cười được. Ê, tôi gieo mình xuống đây tôi tự tử cho bà coi.

0: Thôi chết rồi nghe ơi.
1: Sao vậy?
0: Đợt này chắc chắn là sẽ có người lợi dụng chức hội trưởng của mình để phổ biến cái trào lưu mới, bắt cả trường làm theo nè. Chết tôi với bà rồi. Mặt tôi với bà mà mất một cái chân mày chắc khó coi vậy lắm. Hội trưởng mà có một cái chân mày không?
1: Ôi ơi, hội trưởng biết thái.
2: Hai cái ngồi kia, ăn nói cho cẩn thận nha chú.
0: Ủa sao vậy? Đừng có nói bắt tụi tôi làm theo thiệt nha. Tụi tôi biểu tình đó.
3: Thôi anh, mình đi, không có đáng đâu.
0: Nghe nói là lực sĩ sợ quá rồi trốn khỏi trường rồi hả?
1: Ai nói với ông là lực sĩ trốn khỏi trường? Lực sĩ được thầy giao một nhiệm vụ bí mật nên là lực sĩ đi rồi.
0: Ồ, nhiệm vụ bí mật.
4: Trời ơi, nhiệm vụ bí mật hả? Chứ không phải là bị mất chân mày đi về nhà trốn hả? Tôi mà bị Dũng vậy á, tôi cũng đi về nhà trốn hà.
1: Lực sĩ không có trốn, lực sĩ không có đi về nhà gì hết á. Tôi đã nói rồi, tại vì thầy hiệu trưởng á giao cho lực sĩ một cái nhiệm vụ bí mật nên là lực sĩ phải đi, không có trốn đi đâu hết á.
0: À, ê, nói nghe nè, bà cũng vậy đó nha. Chơi thân quá coi chừng lây mất hết hai cặp chân mày. Con gái mà không có chân mày khó coi lắm đó.
4: Nè, đi đi, đừng ở đây làm trò con nít nữa. Ở đây tụi tôi không phải là con nít 3 tuổi, xạo xạo vừa thôi nha. Tào lao quá, đi đi.
1: Tôi không có nói xạo.
4: Bye bye.
1: Đó
4: bye
1: là
4: bye.
1: Sự thật.
4: Bye bye.
3: Quanh.
4: Bye bye.
3: Không cần phải hơn thua với mấy người này. Mình lên thư viện gặp Tuấn Kiệt đi.
4: Đi đi, nếu không tụi tôi bị lây mất chân mày đó. Bye bye. Hey. Yeah.
5: Dịch bệnh. Rụng tóc. Rụng răng. Sao không thấy rụng lông mày là sao nhỉ? Cần cái chương rụng lông mày nó nằm
1: thầy
5: ở đâu?
1: Thôi.
5: Áo anh. Con gái có đứa, con phải có ý có tứ chứ. Đi vào phải gõ cửa.
1: Dạ.
5: Áo anh.
1: Dạ.
5: Lỡ rồi thì đứng đây. Nhưng mà nếu nhớ được thì đứng đây, còn chưa nhớ được gõ cửa.
1: Dạ nhớ.
5: Gõ cửa.
1: Dạ nhớ.
5: Đi ra đóng cửa.
1: Dạ.
5: Áo anh đứng đây.
1: Dạ.
5: Nhớ chưa?
1: Dạ nhớ.
5: Ừ, nào thế có chuyện gì nói đi.
1: Thầy cho con ngồi đây nha thầy.
5: Ừ.
1: Thầy có biết cách nào mà giống như là thầy có cách là yếm bùa hay là dược gì đó mà giúp cho người ta làm cho người ta bị rụng hết trong mày không thầy?
6: Sao có chuyện đi nhỉ?
5: Con nghĩ gì vậy? Thầy đang nghĩ cái cách là tìm cái loại thuốc để mà chống cái chứng rụng lông mày đang diễn ra ở trường của ta. Tại sao con lại làm ngược lại?
1: Không phải là con hỏi để con làm đâu à. Mà là con hỏi để con làm một người khác. Con làm Bá Thiên với lại Quỳnh Nga á thầy.
6: Sao con lại nghĩ như thế?
1: Tại vì á, lúc mà lực sĩ với Thiên Tùng bị rụng hết lông mày á, hai người đó cười hả hê lắm. Xong rồi bây giờ con phải tìm cách để là quê lại hai người đó mới được.
5: Con nghĩ cho người ta rụng lông mày, thế một ngày kia đến lượt con cũng rụng lông mày thì người ta sẽ cười mặt con đấy.
1: Thầy nói gì vậy? Sao con rụng lông mày được?
5: Thế con không thấy là cái bệnh dịch đang diễn ra ầm ầm thế à? Nó lây lan từ người này sang người khác, đến cả con luôn. Con cũng không phải là ngoại lệ, hiểu chưa?
1: Cũng đúng ha. Nhưng mà
5: gì thì này, lông mày của anh không còn này, rụng hết rồi cười.
1: Tụi nó sẽ cười con hả hê lắm á.
5: Cả thầy cũng cười luôn, không riêng gì chúng nó.
1: Vậy giờ mình phải làm sao để mình tránh đi cái dịch đó vậy thầy?
5: Thì thế, thực ra đây nó cũng chưa hẳn là một cái dịch đâu, đây là một giả thiết thôi. Còn nếu như nó có thật thì nó sẽ gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. À anh, thầy dặn nhé, để tránh trường hợp dịch bệnh xảy ra với chính con thì con phải biết giữ gìn bản thân, không được ăn uống bậy bạ, rõ chưa nào? Không được ăn bánh trắng trộn này, hột vịt lộn này, xào me này, rồi ăn ốc len xào dừa. Ăn cái gì là phải suy nghĩ kỹ, nếu có chuyện gì xảy ra phải báo thầy ngay, rõ chưa?
1: Dạ.
5: Ừ.
1: Nếu như đó mà cái đó là bị dịch thiệt đó thầy.
5: Ừ.
1: Thì thầy khoan từ từ hả, tìm cách để chữa nha thầy. Cứ để cho Quỳnh Nga với lại Bá Thiên bị như vậy đi, rồi xong rồi từ từ mình tìm cũng được nha thầy.
5: À.
1: Bye bye thầy, đi nha.
5: Ôi Ngọc Hoàng ơi, trời đất ơi, tại sao con Áo Anh lại nghĩ như thế được nhỉ? Tôi bỏ tay với nó mất thôi. Ôi ơi, nó muốn hai đứa kia rụng lông mày mà nó không bị rụng lông mày.
1: Ê hai ông,

0: nghe thầy Sắm nói rồi, chùa mình bây giờ đang có bệnh dịch nên là hai ông nhớ cẩn thận đó nha.
1: Cẩn thận là cẩn thận sao?
0: Thì hai ông đừng có ăn uống linh tinh, với lại nhớ là phải tắm rửa nè, giặt đồ thường xuyên. Chứ tôi thấy hả mấy ông con trai ở dơ như cái gì vậy?
2: Nè, trong ba đứa tôi á, chỉ có Lực Sĩ là ở dơ nhất thôi à. Chứ tôi với Tuấn Kiệt ngày nào mà không tắm, ngày nào mà không giặt đồ.
1: Ừ, còn cái chuyện mà ăn uống linh tinh á là bà đó. Bà hay ăn giặt á, bà coi chừng bà á. Thôi mà nói chứ cũng phải về dọn phòng, phòng mình cũng hơi dơ rồi.
0: Ê, để tôi giúp hai ông dọn phòng nha.
1: Thôi đi, bà tranh thủ nghỉ ngơi những ngày nghỉ của bà đi.
0: Ủa, tôi có ý tốt bộ.
2: Bà đó, bà không có làm gì hết là đã giúp cho tụi tôi nhiều lắm rồi đó.
1: Ừ, đúng rồi đó.
3: Chào hội trưởng. Sau này đi học có cần phải cạo đầu luôn mới được vô lớp ngồi không ta?
0: Không. Bà Thiên, ông làm gì vậy? Ông rảnh quá ha. Nếu như mà rảnh á thì ông đi dọn vệ sinh đi, đi chùi toilet đi. Tự nhiên cái họ đi kiếm chuyện với người khác là sao?
3: Cười gì vậy?
4: À, lộn phè.
3: Nè, tôi không có kiếm chuyện với ai hết. Thì tôi thắc mắc, tôi hỏi hội trưởng thôi mà. Đúng không hội trưởng? Còn bà đó, đừng có nóng quá, coi chừng rụng sạch lông mày nha.
0: Ông có tin á là tôi cho ông rụi cái lông mày luôn không?
3: Tôi sợ quá.
1: Bỏ đi Âu Anh, chỉ là những câu nói vô thưởng vô phạt thôi à, đừng quan tâm.
0: Bỏ sao được, bỏ. Cứ để cho người ta ăn hiếp mình vậy hoài ấy hả? Hôm nay hả tôi phải chơi khô máu luôn mới được.
1: Âu Anh thôi đi mà.
5: Mạnh dữ he.
0: Bà nói gì?
5: Thôi được rồi.
0: Sao? Bà nói gì?
5: Đây, qua đây, qua đây nè.
0: Sợ quá.
5: Các em.
3: Okay. Chọc thiệt.
6: Bộ, các em không nghe thấy tiếng hát của cô gọi vào lớp hả?
7: Dạ. Dạ có nghe.
1: Có cô. Nghe cô.
6: Vậy tại sao lại hỗn độn như vậy?
1: Dạ.
3: Tụi em xin lỗi
1: cô. Tụi em xin lỗi cô.
6: Ừ. Thôi, lần sau không được như vậy nữa.
1: Dạ.
6: Cả lớp ngồi xuống.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô.

0: À Oanh, em có vấn đề gì với bác Thiên vậy?
1: Dạ thưa cô, bác Thiên á, hết chọc ghẹo lực sĩ xong rồi giờ tới chọc ghẹo Thiên Tùng nè cô. Cứ kiếm chuyện với tụi em hoài à.
2: Thưa cô, em không có kiếm chuyện với ai hết.
0: Thôi, được rồi. Các bạn, ngồi xuống, em ngồi xuống cho cô. Nghe cô nói nè, chúng ta đều là những học sinh với nhau, chúng ta đều là những bạn cùng lớp với nhau, chúng ta phải biết yêu thương nhau. Các em không thể nào mà cứ phán xét về vẻ bề ngoài của nhau như vậy hoài được. Phải cảm nhận được cái tâm hồn của nhau chứ. Thì từ đó các em mới yêu quý nhau được.
2: Lý lẽ rẻ tiền.
0: Em vừa nói cái gì vậy? Sau giờ học, ở lại nói chuyện riêng với cô.
1: Chiều nay nhất định tôi phải lên thư viện. Cho dù có phải lục tung cái thư viện á, tôi cũng phải tìm ra cái lời nguyền rụng lông mày mới được.
3: Trời đất ơi, làm gì có cái lời nguyền tào lao vậy? Làm gì có cái lời nguyền mà rụng lông mày?
4: Đúng là người phàm xác tục có khác. Suốt ngày cứ tự cho mình là đúng, cứ tự đấu đá lẫn nhau. Ủa, rồi cuối cùng cũng chết thôi. Giống như tôi nè, tôi chết trước khi tôi đấu đá. Bởi vậy tôi đâu biết gì đâu, mà tôi làm một con ma rất khỏe mạnh nữa. Bởi vậy ta nói nhiều khi làm ma thì tôi sướng lắm á.
0: Các bạn bị như vậy mà các em cũng cười được. Tại sao em có thể cười trên sự đau khổ của người khác chứ? Cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ nhìn vào ngoại hình của người khác để mà quan trọng hóa nó lên. Để cho nó ra một cái gì đó rất là ghê gớm, thì em phải nhìn vào cái tâm và cái hồn.
5: Thế mới nói. Cho nên nghiệp vụ của chúng ta là vô cùng quan trọng. Phải tìm ra nguyên nhân và phải ngăn chặn ngay. Khi thầy hiệu trưởng đã giao là chúng ta phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
6: Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
5: Yeah.

0: thôi, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
0: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi. Được rồi, hãy đợi đi.
2: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
3: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giáng cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
4: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
5: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
6: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử hành động như người nông thôn ba ơi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
4: Bố đã đặt mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh. 3:30 bố mình biết đường, bố mình dậy đi đến đó. Người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
7: Con còn gọi bố nữa ba.
4: Gọi bao giờ?
7: Chị thấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi. Chậm vô than. Ký tên giúp.
2: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
7: Bố cháu ngủ ngày như bo rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mần rắn mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu. Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lanh canh chẳng ngọt chứ gì.
2: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lử thủi trong lòng bố già của mình hay không?
8: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
9: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam!

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, bên cạnh lợi thế về tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực và vị trí địa lý, chất lượng điều hành và hiệu quả nền hành chính công đang trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn gắn bó với một địa phương. Sau sáp nhập, không gian phát triển của Đắk Lắk được mở rộng, mở ra nhiều cơ hội thu hút các dự án quy mô lớn. Để phát huy hiệu quả những lợi thế đó, tỉnh xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Những chủ trương này đang được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung cải cách hành chính tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị công là một trong những khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ. Đây không chỉ là yêu cầu đối với bộ máy nhà nước mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và có sức cạnh tranh cao trong giai đoạn phát triển mới. Để cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Nhận định rằng cải cách hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thì nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng văn hóa công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và xin lỗi người dân trong doanh nghiệp khi giải quyết công việc chậm trễ.
1: Sự quyết liệt trong tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đã thúc đẩy các cơ quan chuyên môn chuyển đổi phương thức vận hành. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý đến trả kết quả đều từng bước được số hóa, giúp tăng khả năng giám sát, hạn chế tình trạng chậm trễ và nâng cao chất lượng phục vụ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh. Các quy trình thủ tục liên quan đến đất đai tư pháp xây dựng được niêm yết công khai và thực hiện kết nối liên thông dữ liệu, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.
3: Trung tâm đã tạo mọi cái điều kiện để doanh nghiệp có thể thực hiện thuận lợi cái thực khi mà nộp thủ tục hành chính tại trung tâm, như là hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là nộp hồ sơ trực tuyến, không chỉ là trực tiếp tại trung tâm mà qua mail, qua các nền tảng mạng xã hội để doanh nghiệp mà không phải đi lại nhiều lần trong thực hiện thủ tục hành chính. Trung tâm cũng đã rất là nỗ lực

0: phối hợp với các sở ban ngành trong cái việc giải quyết đúng hạn và trước hạn những cái thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Và đối với những cái hồ sơ mà gần đến hạn thì trung tâm là thường là đôn đốc nhắc nhở các sở ban ngành để trả kết quả đúng hạn cho doanh nghiệp.
1: Theo tôi đánh giá thì hiện tại bộ phận một cửa hỗ trợ rất là tốt cho doanh nghiệp và chúng tôi cũng rất hài lòng về các cái khâu gọi là hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp để hoàn thành cái hồ sơ thế chấp rất là nhanh. Bản thân là doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh thì đến giờ này tôi rất là hài lòng về các cái thủ tục đầu tư, các cái điều kiện, các cái gọi là các cái quy trình thủ tục của các cơ quan chức năng rất là thông thoáng và tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp.
2: Những phản hồi tích cực từ doanh nghiệp cũng cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác cải cách hành chính trên thực tế. Kết quả đó đồng thời được phản ánh qua nhiều chỉ số đánh giá của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2025, Đắk Lắk xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính Bar Index, tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI xếp thứ 23 cả nước. Thuộc nhóm trung bình, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian xử lý so với quy định. Tại các khu công nghiệp, nơi tập trung các dự án sản xuất và chế biến quy mô lớn, tư duy quản lý trong giao tiếp với doanh nghiệp đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuyển đổi thành tư duy phục vụ, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các dự án nhanh chóng được triển khai thực địa.
3: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã và đang là chuyển đổi mạnh mẽ từ cái tư duy từ quản lý sang tư duy phục vụ, triển khai cơ chế một cửa tại chỗ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp. Cụ thể là về mặt hỗ trợ pháp lý thì ban quản lý là cũng đã hướng dẫn tận tình các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư, các cái thủ tục về đầu tư, về đất đai, về xây dựng, về môi trường, ngay từ cái khâu khảo sát cho đến là khi dự án đi vào hoạt động. Về thủ tục hành chính thì là áp dụng cơ chế luồng xanh đầu tư, là ban là ưu tiên giải quyết nhanh về mặt thủ tục hành chính các cái dự án lớn. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ban thì đã được rút ngắn 50%. Các cái bước mà nộp hồ sơ thì đều thực hiện trực tuyến và công khai, qua đó là giúp doanh nghiệp là dễ dàng theo dõi quá trình xử lý.
4: Thì tôi thấy là các cái thủ tục được các chính quyền địa phương và đặc biệt là ban quản lý công nghiệp hỗ trợ các thủ tục rất là nhanh chóng, hỗ trợ làm sao để nhà đầu tư được cấp phép một cách nhanh chóng nhất và hoàn tất các cái thủ tục liên quan đến môi trường và liên quan đến các cái thủ tục khác để làm sao đảm bảo đủ điều kiện để vào hoạt động sớm nhất và hỗ trợ để đưa vào sử dụng một cách là thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
2: Thực tế cho thấy một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ dừng lại ở các thủ tục mà còn cần sự phối hợp đồng bộ để tạo ra những điều kiện thực tế tốt nhất cho nhà đầu tư, đặc biệt là bài toán tiếp cận đất đai và mặt bằng sạch. Từ quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng cho đến hạ tầng kỹ thuật, mọi khâu đều có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Nhận thức rõ điều đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang chủ động ra soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận mặt bằng để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
5: Xã tiến hành là ra soát, rồi tập trung tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, để rồi là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp, cho các cái nhà đầu tư là đầu tư vào địa phương. Xã đã tích cực phối hợp với lại các cái sở ban ngành cũng như là các cái chủ đầu tư, tập trung là giải phóng mặt bằng các cái công trình trọng điểm của địa phương như các cái dự án đường Tránh Đồng, Văn Bê Thuột, hay rồi dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Thì đến nay hai công trình trọng điểm này đã được bàn giao mặt bằng. Đối với khu công nghiệp Phú Xuân thì đã giải phóng mặt bằng và bàn giao giai đoạn 1 cho nhà đầu tư để triển khai thi công các cái hạng mục đầu tiên của cái dự án này.
2: Theo một số doanh nghiệp hiện nay, điều doanh nghiệp cần không chỉ là chính sách ưu đãi ban đầu mà còn là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk duy trì nhiều kênh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe phản ánh, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các sở ngành địa phương và những đơn vị trực tiếp làm việc với doanh nghiệp cũng tăng cường trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tại các khu công nghiệp, hoạt động này được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện thường xuyên.
3: Trong quá trình mà đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thì Ban cũng đã duy trì các hội nghị đối thoại định kỳ, cũng như là thường xuyên là theo dõi, nắm bắt sát sao các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh để kịp thời là phối hợp tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, cũng như là tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
2: Khi các nút thắt về thủ tục hành chính và mặt bằng được tháo gỡ, môi trường đầu tư thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 1.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 84% so với cùng kỳ năm trước, 370 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những con số này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đang từng bước được củng cố.
1: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua đã có những cải thiện tích cực. Việc cải thiện môi trường kinh doanh được tỉnh đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được rút ngắn, môi trường đầu tư kinh doanh thì được minh bạch hơn và có những cái chuyển biến tích cực, nhất là cái việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp thì thuận lợi hơn. Thứ hai là thời gian xử lý các cái thủ tục hành chính thì được rút ngắn. Thứ ba là cái tính minh bạch về thông tin là được cải thiện rõ ràng hơn, nhất là các cái quy hoạch về quy hoạch chung, các cái chính sách về tiếp cận đất đai hoặc là những chính sách về coi như là đầu tư thì được tỉnh công khai rất là rõ ràng.
6: Bản thân tôi thấy hiện tại với cái đà phát triển của tỉnh cũng như là các cái công cuộc cải cách hành chính thì tôi thấy rất có nhiều cái lợi thế cho các doanh nghiệp để đầu tư, và cũng như là cái hạ tầng sắp tới mà tỉnh cũng như các nhà đầu tư đang hoàn thiện. Thì tôi tin chắc rằng là Đắk Lắk sẽ có nhiều cái lợi thế cạnh tranh rất tốt so với các tỉnh thành trong cả nước.
2: Những kết quả từ công tác cải cách hành chính đang góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng điều hành và năng lực phục vụ của bộ máy hành chính. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, việc thu hút các dự án quy mô lớn, các tập đoàn chiến lược và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao đòi hỏi một môi trường đầu tư không chỉ thông thoáng mà còn được vận hành bởi một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Dưới góc nhìn của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề được kỳ vọng tiếp tục cải thiện để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
1: Chúng tôi kỳ vọng là thời gian tới tỉnh sẽ nỗ lực hơn trong cái vấn đề cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, rồi cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn lực bình đẳng hơn, công tác đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương cũng phải nỗ lực hơn nữa. Và cuối cùng là cái hạ tầng về giao thông, hạ tầng số và logistics, làm sao phải giảm được cái chi phí logistics để nâng cao cái tính cạnh tranh của hàng hóa cũng như là tính cạnh tranh của doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
2: Có thể nói, để tiếp tục thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, cần những hành động mang tính đột phá nhiều hơn nữa. Trong đó, cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện nội bộ của bộ máy nhà nước mà chính là một yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh địa phương, là nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một trong những tiền đề để Đắk Lắk phát huy hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tạo dựng những động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng đối mặt với áp lực về chi phí đầu vào, dịch bệnh và yêu cầu cao hơn từ thị trường, việc thay đổi tập quán sản xuất đang trở thành xu hướng tất yếu. Từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, nhiều hộ dân đã chuyển sang mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và quản lý theo quy trình khép kín. Sự thay đổi này góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát tốt dịch bệnh và giảm đáng kể chi phí sản xuất. Cùng với đó, người chăn nuôi từng bước tiếp cận tư duy sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng sản phẩm và nhu cầu thị trường. Từ thay đổi tập quán chăn nuôi, hiệu quả kinh tế ngày càng rõ nét, nhiều mô hình đã mang lại thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi trong giai đoạn mới. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Tạp chí Kinh tế tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trước đây, nhiều hộ chăn nuôi chủ yếu tận dụng diện tích quanh nhà để nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức thủ công. Chuồng trại đơn sơ, việc kiểm soát nhiệt độ, vệ sinh môi trường hay phòng chống dịch bệnh còn nhiều hạn chế. Điều này khiến năng suất thấp, chi phí phát sinh lớn, rủi ro trong sản xuất luôn thường trực. Những năm gần đây, tư duy chăn nuôi của người dân đã có sự thay đổi rõ nét. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chuồng trại khép kín, lắp đặt hệ thống làm mát, máng ăn tự động, sử dụng đệm lót sinh học và ứng dụng công nghệ trong quản lý đàn vật nuôi. Tại nhiều trang trại, sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả tích cực, môi trường chăn nuôi ổn định, giúp vật nuôi sinh trưởng tốt hơn, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể. Đồng thời, việc tự động hóa cũng giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thức ăn và nâng cao năng suất.
2: So với nuôi theo cái hình thức ngày xưa là hở, thì bây giờ nuôi theo hình thức lạnh như vậy, khép kín như vậy thì hiệu quả nó nhiều, tăng lên nhiều chị. Thứ nhất là về tăng lên về chất lượng, số lượng. Và cái hai cái đó nó tăng lên thì đồng nghĩa nó kéo theo về cái phần thu nhập của các thành viên cũng giống như người lao động sẽ tăng lên. Định hướng của hợp tác xã thì theo cái nhu cầu của thị trường và cái khả năng của các thành viên thì hợp tác xã đang có cái định hướng là mở rộng thêm, tăng đàn và tăng quy mô.
1: Với quy mô chăn nuôi lên đến 40.000 con gà thịt, trang trại của anh Nguyễn Văn Dũng vẫn vận hành khá nhẹ nhàng khi chỉ cần 2 công nhân phụ trách. Có được điều đó là nhờ anh mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại, đưa công nghệ vào hầu hết các công đoạn sản xuất. Từ hệ thống cho ăn tự động, cấp nước uống, đến thiết bị sưởi ấm, làm mát và điều tiết nhiệt độ trong chuồng đều được kiểm soát bằng máy móc, giúp đàn gà phát triển trong môi trường ổn định. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm đáng kể sức lao động thủ công mà còn nâng cao hiệu quả quản lý đàn vật nuôi. Các chỉ số về nhiệt độ, độ ẩm, lượng thức ăn tiêu thụ đều được theo dõi thường xuyên, qua đó hạn chế rủi ro trong chăn nuôi. Đặc biệt, các khâu chăm sóc, tiêm phòng, sát khuẩn và vệ sinh chuồng trại được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, bảo đảm yêu cầu an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh phát sinh.
3: Thì đây, cái mô hình này là mình chăn nuôi là gần như là tự động hoàn toàn. Đấy. Cả cho ăn, cho uống là tự động. Cho nên là nuôi cái số lượng là 4 vạn gà nhưng mà chỉ cần 2 công nhân. Cái này chắc là cứ xu thế thôi. Vì chăn nuôi cái mô hình tự động này thì nó không đỡ tốn nhân công mà cái hệ thống chuồng kín này thì nó cũng an toàn về dịch bệnh hơn. So với lại những cái mô hình nhỏ lẻ thì cái đấy là nó hay xảy ra dịch bệnh. Chăn đây là an toàn. Mình chăn đến năm nay là hết năm thứ tư rồi nhưng mà chưa có xảy ra cái sự cố gì về dịch bệnh cả.
1: Theo anh Dũng, trước đây khi chăn nuôi theo phương thức truyền thống, chi phí nhân công lớn trong khi nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và lợi nhuận. Từ khi chuyển sang mô hình chăn nuôi hiện đại, đàn gà sinh trưởng đồng đều hơn, tỷ lệ hao hụt giảm rõ rệt, chi phí sản xuất được tối ưu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Dũng hiện được xem là điểm sáng tại địa phương trong việc thay đổi tập quán sản xuất.

0: theo hướng hiện đại. Từ hiệu quả thực tế này, chính quyền xã Esup đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân từng bước thay đổi tư duy, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. Cùng với đó, địa phương cũng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học gắn với xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm nâng cao giá trị sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường và từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.
1: Về các cái lĩnh vực về chăn nuôi á, thì chúng tôi cũng khuyến khích kêu gọi các cái doanh nghiệp và chăn nuôi trong các cái lĩnh vực mà sẵn chăn nuôi về an toàn sinh học và đảm bảo về vấn đề là môi trường cũng như là sử dụng các cái công nghệ về môi trường có cái tiên tiến để không làm ảnh hưởng đến môi trường trong sản xuất chăn nuôi trong thời gian tới.
0: Những năm qua, ngành chăn nuôi của tỉnh đã có sự chuyển dịch rõ nét trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại. Hiện nay, tổng đàn vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 22,2 triệu con, trong đó đàn lợn hơn 1 triệu con, đàn gia cầm hơn 20,7 triệu con, đàn trâu bò khoảng 433.000 con, sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 377.000 tấn, sản lượng trứng đạt khoảng 813 triệu quả, tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi đã đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong tỉnh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Thưa quý vị, trong giai đoạn tới, tỉnh xác định tiếp tục thu hút các doanh nghiệp tập đoàn lớn đầu tư vào chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao theo mô hình kinh tế tuần hoàn, gắn chăn nuôi với chế biến sản xuất phần hữu cơ, năng lượng tái tạo và trồng trọt. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương của chính phủ về phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững và giảm phát thải.
0: Lĩnh vực chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng, chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất nông nghiệp, đứng thứ hai trong cơ cấu ngành. Thời gian qua, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp, trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng, bảo đảm an toàn sinh học, đồng thời mở rộng áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững.
3: Đảm bảo cái công tác chăn nuôi mà cái về cái phòng bệnh dịch á, thì ta chuẩn bị được công tác là tẩy chuồng, phun rải vôi để đảm bảo cái con virus, để đảm bảo sức khỏe con heo hơn, để có cuộc sống gia đình chăn nuôi đảm bảo an toàn hơn.
0: Tại xã Hòa Sơn, chăn nuôi bò từ lâu đã trở thành sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân. Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều hộ dân trên địa bàn đã từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi. Thay vì chăn thả truyền thống phụ thuộc vào nguồn cỏ tự nhiên, tốn nhiều công chăm sóc và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, chuyển sang mô hình nuôi bò nhốt theo hướng thâm canh, nhiều hộ dân đã dần chuyển hướng đầu tư trồng cỏ chuyên canh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và áp dụng kỹ thuật ủ chua thức ăn để dự trữ lâu dài. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các hộ chăn nuôi tại địa phương còn tăng cường liên kết thông qua hợp tác xã. Việc tham gia hợp tác xã giúp người dân tiếp cận tốt hơn với kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, con giống chất lượng và các nguồn hỗ trợ về vốn, vật tư.
4: Còn là mùa mưa là bắt đầu là họ dự trữ cỏ, họ ủ cỏ, ủ chua xong bắt đầu là qua mùa nắng bắt đầu là họ cho ăn thêm với cỏ ủ với rơm rạ, thức ăn thô. Chủ yếu là mình nuôi này là nuôi bổ béo nên nguồn thức ăn là rất quan trọng cho chăn nuôi. Nên ví dụ như bò mà bổ béo mà chỉ cần một mùa mà thiếu thức ăn không là bắt đầu nó sút là bắt đầu là vỗ lên là nó cực kỳ khó. Nên bà con mình chủ yếu là phải là chuẩn bị đất trồng cỏ mới đủ số lượng cỏ xong với bà con mới chăn nuôi dự trữ chăn nuôi được.
5: So với chăn nuôi truyền thống thì hiện nay cái phong trào chăn nuôi bò nhốt có thâm canh tại địa phương thì phát triển rất là tốt. Thì ngoài cái hiệu quả kinh tế là mỗi một con bò nuôi trong một tháng thì họ có thể có cái thu nhập khoảng từ 800.000 đến 1 triệu đồng trên một tháng. Rồi nó còn có những cái hiệu quả khác như là về mặt môi trường, đường làng ngõ xóm thì sạch sẽ, rồi tạo được nhiều công ăn việc làm và tận thu được cái nguồn phân bón cho cây trồng.
0: Chăn nuôi tại Đắk Lắk đang có bước chuyển mạnh từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Sự chuyển dịch này được thể hiện rõ qua việc ngày càng nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Đắk Lắk đã có 66 dự án chăn nuôi được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích hơn 4.900 ha và tổng vốn đầu tư vượt 10.100 tỷ đồng. Trong đó, 28 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế nông nghiệp của địa phương. Các dự án tập trung chủ yếu vào chăn nuôi lợn, bò, gà và vịt theo mô hình trang trại hiện

0: đại khép kín. Tại đây thì nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất đã được tự động hóa, từ kiểm soát nhiệt độ chuồng trại, cung cấp thức ăn, nước uống đến giám sát sức khỏe đàn vật nuôi. Công nghệ xử lý chất thải, khử mùi và kiểm soát dịch bệnh cũng được chú trọng đầu tư, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường. Việc các doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư đã mang đến nguồn lực quan trọng cho ngành chăn nuôi của tỉnh. Không dừng lại ở mở rộng quy mô sản xuất, các doanh nghiệp còn góp phần thay đổi phương thức tổ chức chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp hơn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
1: Khi mình quyết định đầu tư vào cái hệ thống chuồng lạnh thì nó giúp cho mình, thứ nhất là nó giảm cái mùi hôi ô nhiễm môi trường. Thứ hai nữa là nó ổn định được cái nhiệt độ trong chuồng nuôi thì cái tỷ lệ đẻ nó sẽ cao hơn lúc bình thường, nó sẽ ổn định hơn. Vì khi mình nuôi trong cái môi trường nhiệt độ nó luôn luôn nó ổn định thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều với cái môi trường tự nhiên. Cái hướng là sẽ hợp tác với lại tập đoàn của Malaysia, tức là bên anh đã hợp tác với họ là 10 năm nay rồi, nhưng mà hiện tại là tụi anh sẽ mở rộng cái hệ thống mảng gia công. Thì đầu tư như thế thì nó giúp cho nó ổn định cái lợi nhuận, tức là mình sẽ vẫn duy trì cái hệ thống chăn nuôi như bây giờ và đi song song với đó là hệ thống gia công, tức là nó đảm bảo khi mình gia công thì cái lợi nhuận nó không cao nhưng mà nó luôn luôn nó ổn định, nó giúp cho mình nó bảo toàn vốn, nó không bị, ví dụ lúc lỗ như thế này thì mình cũng không bị thâm hụt vốn, nó có cái để mình bù lại.
0: Với lợi thế về quỹ đất rộng, địa hình phù hợp cùng điều kiện khí hậu thuận lợi, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những vùng trọng điểm phát triển chăn nuôi của khu vực. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hiện đại. Để phát huy tối đa những lợi thế sẵn có, Đắk Lắk đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm định hướng phát triển ngành một cách bài bản và lâu dài. Trọng tâm là triển khai chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững. Song song với đó, tỉnh chú trọng quy hoạch không gian phát triển phù hợp, dành khoảng 7.594 ha đất phục vụ chăn nuôi tập trung đến năm 2030. Quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo dư địa lớn để thu hút doanh nghiệp, hình thành các vùng chăn nuôi quy mô lớn, từng bước xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi Đắk Lắk trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, việc áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cùng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, sản lượng thịt hơi các loại, sản lượng trứng cũng như giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi liên tục tăng trưởng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngành chăn nuôi vì thế ngày càng giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ngành và địa phương rà soát, hỗ trợ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi để các dự án trang trại tập trung trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện. Đặc biệt, tỉnh chú trọng các dự án ứng dụng công nghệ cao theo mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh để dẫn dắt người chăn nuôi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến đây, chuyên mục tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.
4: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: những người trẻ chọn ở lại nơi phố thị để tìm kiếm cơ hội phát triển. Nhưng cũng có những người chọn quay về, mang theo những kiến thức, trải nghiệm và cả những ước mơ còn dang dở để bắt đầu lại từ quê hương. Với họ, thành công không chỉ được đo bằng thu nhập hay vị trí công việc, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống với đam mê của mình mỗi ngày.
1: Chào chị ạ, ngày hôm nay thì em đến với Zippy của mình. Em cũng muốn là chị chia sẻ cho em về một cái câu chuyện nghề của mình, cái workshop của mình như thế nào và cái lý do vì sao mà mình lại bỏ phố về quê như vậy.
2: Cơ bản á, thì chị cũng không nghĩ là bắt đầu là sẽ làm bánh đâu. Nhưng mà khi về này á, thì một phần ở Sài Gòn chị cũng thấy cái kiểu hình thức workshop làm bánh này nó khá là thú vị á. Cho nên khi về này thì chị cũng có dự định là làm cái workshop này chung với bạn. Nhưng mà cơ bản lúc đầu với bạn thì bạn chỉ chuyên vào tợp bánh, cho nên sẽ tập trung các cái dòng bánh để bán online là chính. Và sau đó thì bạn chị một số lý do cá nhân thì rút ra khỏi dự án, nên thành ra chị mới tập trung hoàn toàn vào workshop. Thì chị thì không chuyên vào làm bánh trước, nên buộc là mình phải đầu tư học lại. Thì cơ bản thì chị xuất phát từ người cũng không chuyên về bánh, nên cho nên là khi chị học các cái dòng bánh thì chị nắm được các cái quy trình của nó. Xuất phát điểm này từ người không biết làm bánh, cho nên chị mới làm ra được cái quy trình cũng như cái website hướng dẫn cho những người đến đây. Những người đến đây hầu như là họ sẽ không biết làm bánh, thì cũng sẽ xuất phát điểm giống như chị, rồi từ từ chị hướng dẫn thì họ sẽ biết là làm. Với bạn chị thì tất nhiên là cái này là chị gọi là trải nghiệm một workshop ở Sài Gòn thôi, chứ thật ra nếu mà tự mình làm á là chị sẽ phải tìm hiểu khá là nhiều luôn. Nên là hồi đó thì bánh thì mình cũng biết làm sơ về trước, là cũng là người thích làm bánh làm đồ vậy thôi, chứ còn bạn thật sự mà làm những cái dòng bánh chuyên vào nó thì cũng không có rõ lắm. Thì sau khi mà bạn rút khỏi dự án thì chị vô Sài Gòn chị học, với lại chị cũng trải nghiệm một số cái thương hiệu workshop khá là có tiếng từ Đài Loan rồi Nhật hả ta, Đài Loan Nhật ở trong Sài Gòn á, để chị coi cái quy trình của người ta như thế nào. Sau đó thì bắt đầu là chị mới xây dựng là sẽ sắm những cái thiết bị như thế nào, rồi chị thiếu những cái loại bánh, chị cần học những loại bánh nào, rồi chị lên menu, bắt đầu chị làm cái quy trình. Chồng chị thì hỗ trợ cho chị cái phần website để mà kiểu như hướng dẫn cho khách hàng đến một cách gọi là thuận tiện nhất để họ làm á. Thì bên chị làm một cái website trong đó hướng dẫn chi tiết cả về video lẫn cái nội dung luôn, nội dung cách làm luôn, kèm theo là chị sẽ vẫn hướng dẫn tại chỗ cho khách luôn đó, để mà khách có thể tiếp cận cái hình thức workshop nó nhanh hơn, và làm ra cái dòng bánh nó cũng sẽ tiện, cái thời gian cho mình hướng dẫn nó cũng ngắn hơn. Vì hầu hết họ đến họ chỉ muốn trải nghiệm khoảng tầm tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, khá là ngắn luôn, cho nên mình phải rút ngắn các bước còn lại. Công việc của chị ở Sài Gòn thì cũng khá là ổn định rồi. Với cái mức thu nhập đó thì chị với chồng chị sẽ khá là ok để mà sống ở Sài Gòn. Nhưng mà khi mà chị có con rồi thì suy nghĩ tới những vấn đề như cho con học nè, nhà cửa rồi trong đó nữa, thì thấy hai vợ chồng sẽ hơi nặng gánh một chút. Và thêm nữa thì ở Sài Gòn mà nếu mà không có ổn định về chỗ rồi các con thì con nó sẽ không có cái cơ hội học tập đồ tốt nữa. Nên thành ra là chị quyết định về quê khi mà bắt đầu tháng thứ gần sinh bé, còn 7 tháng rưỡi, 8 tháng 1 đó là chị bắt đầu bay về này, là chị và anh quyết định về này luôn. Thì về này một phần á, thứ nhất là ở quê mình nó cũng sẽ có nhiều trải nghiệm cho bé hơn, không gian cũng rộng rãi hơn để bé phát triển, nó sẽ học nó ok hơn so với Sài Gòn. Cho nên khi về này tất nhiên chị phải bỏ cái sự nghiệp trước của chị rồi. Chị đang đo chứ, bởi vì chị gắn bó với nó là 10 năm rồi mà. Từ một vị trí nhân viên và chị đã lên được một cái vị trí quản lý, là chị chỉ chuyên về cái mảng đó thôi, chị không hề đi cái mảng khác luôn. Đã một cái mức gọi là nó cũng không phải là đỉnh cao lắm, nhưng mà nó khá ổn định rồi. Về này là không biết chị sẽ bắt đầu lại với cái gì hết. Nhưng mà trước mắt thì hiện tại mình cứ chọn cái tốt nhất cho con trước.
1: Trong lúc mà mình mở những cái workshop như thế này thì cái bước đầu của mình có cái khó khăn gì không chị ha?
2: Thứ nhất là chị với bạn chị nói với vậy thôi, nhưng mà hình ảnh của hai người muốn xây dựng nó hoàn toàn khác nhau nha. Một người

0: thì muốn theo hình thức đào tạo nghề. Còn một người trước mắt chị muốn làm mẫu workshop, bởi vì là bạn chị nói thì nói làm bánh, nhưng mà muốn đào tạo thì mình phải có chứng chỉ hoặc mình có một cái gì đó về cái thương hiệu của cá nhân của mình thì mình mới đào tạo được. Thì chị nghĩ khởi điểm nó như vậy. Ví dụ workshop hoặc là em ra những dòng bánh đặc biệt cực kỳ ngon, mình đánh bóng với thương hiệu của mình thì sau này mình đào tạo mới ok. Nhưng mà đi thì đường dài là như vậy. Sau đó thì vì bạn chị là khó khăn là bạn chị nó không đảm bảo về sức khỏe nữa, cái nó dừng lại đột ngột quá, trong khi là chưa có làm được gì hết. Khó khăn thứ hai là hiện tại là bánh ở mình nó khá là nhiều luôn. Đi dọc từ này về tới Tuy Hòa là tiệm bánh cách vài mét là có cái tiệm bánh rồi. Và hình thức ở mình thì họ cũng chỉ ăn bánh với cái tầm giá nó phù hợp thôi. Còn nếu mà đi hướng của chị đó, các cái dòng bánh thì giá nó sẽ hơi cao vì nó cũng khác một chút, là nó chuyên về các cái dòng bánh lạnh hoặc là những dòng bánh nó có cái mức giá và mức giá có khá là cao, nên một mình bán giá thì sẽ cao hơn nên nó khó tiếp cận hơn, là một phần là như vậy. Cái nữa là cái mặt bằng của chị hiện tại ở đây là cái thứ ba ha. Mặt bằng này thì nó hơi khuất, nếu mọi người đi thì thấy nó hơi khuất một chút, và thêm nữa nó là ở Phú Lâm nữa. Đa phần nếu mà mở một số thì người ta sẽ thích ở trải nghiệm Tuy Hòa hơn gần, còn đi qua Phú Lâm này là cũng sẽ ngần ngại một chút. Cái thứ tư là hồi trước là chị sẽ đặt hoàn toàn về mạng bánh cho bạn chị, nhưng khi bạn chị rút thì cái khó khăn của chị là chị phải lại về cái phần nồng cốt là bánh, nên chị phải bỏ hầu như là một năm để học bánh đó, để trang bị cho mình. Nhưng khi mà mình biết được bánh thì mình vẫn phải cần học cái quy trình nó như thế nào để mở một số, cần những thiết bị gì, cần làm sao để mà triển khai cho khách đến, hướng dẫn cho khách ok, thì buộc mình cũng phải đi học một lần nữa. Nên chị mất khoảng tầm một năm trong cái việc là làm quy trình cũng như học làm bánh.
1: Phía sau những chiếc bánh ngọt ngào là những tháng ngày đầy trăn trở, là sự đánh đổi giữa một công việc ổn định và một hành trình mới còn nhiều điều chưa biết trước, là sự lo lắng của ba mẹ khi thấy con gái từ bỏ công việc đã gắn bó suốt nhiều năm để bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng cũng chính những hoài nghi ấy đã trở thành động lực để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Bởi hơn ai hết, muốn theo đuổi đam mê, trước tiên phải đủ kiên trì để biến đam mê ấy thành kết quả.
2: Ngoài trừ những cái khó khăn đó ra thì về phía gia đình của mình thì sao? Ba mẹ mình thì sao?
0: Không có đồng ý đâu, bởi vì là một phần là cho chị học với lại đi làm cũng khá lâu, khá ổn rồi, tự nhiên con mình lại bỏ về đây làm cái công việc làm bánh như thế này. Mà bố mẹ sẽ suy nghĩ bánh là mở tiệm bánh ra rồi làm bánh rồi bán bánh thôi, chứ không nghĩ gì về cái hình thức là như thế này cả. Và thấy hơi phí cái thời gian học của mình, rồi cũng sẽ ở quê mà, cũng sợ tài tiếng vấn đề là con ông bài học đại học rồi ra các kiểu, bây giờ cũng như làm bánh làm gì đó, nên chị cũng gặp khá là áp lực luôn. Thêm nữa là bố mẹ ban đầu cũng sẽ không tin tưởng con lắm để mà đầu tư, nên hầu hết là anh chị sẽ tự xoay vốn để mà làm tất cả luôn. Bố mẹ thì chỉ hỗ trợ đồng hành với lại một xíu gì đó thôi, và bạn ấy thôi. Thì sau này mà bạn chị rút rồi, hai vợ chồng chị có lại hai hồi, thì bố mẹ chị mới hỗ trợ một xíu về kinh phí để mà tiếp tục vận hành. Chứ ban đầu thì cũng không tin tưởng đâu, mà hỗ trợ thôi, chứ thật ra cũng chưa thấy kết quả thì cũng chưa có tin tưởng được.
3: Nói chung là cái lúc mà bàn xong thì cũng có suy nghĩ thì hai vợ chồng cũng tay ngang rỉ quá mà. Hồi đó trong Sài Gòn cũng đâu có tập trung làm bánh, chủ yếu làm văn phòng. Thì thôi, thì nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà thôi về đây thì cũng có cố gắng thôi. Thì đúng là cái môi trường nó phát triển cho con thì nó tốt hơn. Nhưng mà nay thì thế hệ, cái thời nay thì cũng thế hệ 4.0 rồi. Học hành thì nó cũng không có như hồi xưa, là kiểu là ở Sài Gòn thì nó phát triển nhiều hơn ở tỉnh mình nữa. Thấy cái học hành rồi cái gì nó cũng có hết đó. Cho nên là thay vì ở Sài Gòn mình cống hiến, mình làm xong rồi con cái che gia đình bố mẹ ông bà, thì mình về đây mình làm cũng gần quê hương, rồi cống hiến cho quê hương, rồi con cái nó còn được gần ông bà nữa, nó lợi nhiều hơn ở Sài Gòn. Nói chung là cũng trăn trở cũng lâu. Cái lúc mà từ lúc mà có nghe tin là có em bé, mà tới cái lúc mà chuẩn bị sinh là tầm 6-7 tháng rồi mới có thể tốt mà quyết định về. Ban đầu

0: cũng nghĩ là thôi cái gì vợ về đĩa rồi ở trong này làm rồi cái gì vợ vô sau, mà nghĩ con cái sau này lại gửi ông bà hoặc là mang nó vô thì cũng lắng cắn á.
1: Có những điều cần thời gian để thành hình. Một em bé cần những tháng ngày được yêu thương và chờ đợi. Một giấc mơ cũng cần được thai nghén bằng niềm tin và sự dũng cảm. Khi chuẩn bị chào đón món quà nhỏ, họ cũng đồng thời thai nghén cho mình một lựa chọn mới. Rời phố thị, trở về quê hương và bắt đầu lại từ những chiếc bánh ngọt. Sau tất cả những đắn đo, điều họ lựa chọn không chỉ là một công việc mới, mà còn là một cuộc sống gần hơn với gia đình và những điều mình yêu thương.
2: Rồi một cái thông điệp gì đó để chị truyền tải đến cho các bạn trẻ hiện bây giờ mà họ cũng bỏ phố về quê như mình như thế này thì chị sẽ nói điều gì nè?
3: Chị thấy bây giờ bạn trẻ khá là giỏi luôn. Nên thành ra các bạn cũng không cần phải chọn một công việc ổn định đâu. Cảm thấy công việc đó tại thời điểm mà nó không còn phù hợp với mình thì mình cứ dừng lại thôi. Rồi mình xem từ bản thân mình có những cái điều gì là điểm mạnh và mình muốn làm gì. Nhưng mà trước khi làm gì là mình phải vẽ cái bức tranh mình muốn làm. Các bạn thấy cái bức tranh nó càng rõ ràng ra như thế nào thì các bạn sẽ không bị mất hứng trong quá trình làm. Càng rõ thì các bạn sẽ càng có động lực để chinh phục nó hơn. Thì nếu mà dừng lại thì hãy cho mình khoảng tầm một tháng thư giãn gì đó, rồi bắt đầu liệt kê những thứ mình giỏi và những thứ mình muốn làm. Sau đó mình vẽ nó ra, càng chi tiết càng tốt, rồi hãy bắt đầu.
1: Không phải mọi hành trình đều bắt đầu từ những kế hoạch hoàn hảo. Có những hành trình được khởi đầu từ một quyết định đầy băn khoăn, từ những lần loay hoay tìm hướng đi mới cho cuộc sống và từ niềm tin rằng mình xứng đáng được sống với điều mình yêu thích. Với chị Huỳnh Thị Kim Oanh, trở về quê hương không chỉ là thay đổi nơi sinh sống hay công việc, mà còn là bắt đầu lại từ con số 0 với một lĩnh vực hoàn toàn mới. Một chiếc bánh không chỉ mang hương vị ngọt ngào, mà còn chứa đựng trong đó những câu chuyện về sự lựa chọn, về lòng dũng cảm khi dám bước ra khỏi vùng an toàn và về khát vọng tạo dựng giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Và có lẽ điều ý nghĩa nhất mà hành trình này mang lại không chỉ là một công việc mới hay một mô hình kinh doanh đang dần phát triển, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống gần gia đình, được nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày và được theo đuổi đam mê bằng tất cả sự chân thành. Bởi đôi khi, thành công không nằm ở việc đi thật xa, mà ở việc tìm được nơi mình thuộc về và kiên trì vun đắp cho giấc mơ ngay từ những điều bình dị nhất.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 214 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực phẩm. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, trừ phân bón, bảo vệ và kiểm dịch thực vật đối với cá nhân là 50 triệu đồng. Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm quy định về sản xuất giống cây trồng, nghị định quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Sản xuất mỗi loại giống cây trồng nhằm mục đích buôn bán không đúng nội dung trong quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng hoặc quyết định công nhận giống cây trồng mới hoặc quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng hoặc tự công bố lưu hành giống cây trồng. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích buôn bán khi chưa có hoặc chưa thuê địa điểm, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng hoặc tiêu chuẩn cơ sở trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia. Vi phạm quy định về xuất khẩu giống

cây trồng bị phạt tới 40 triệu đồng. Trên đây là mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

0: trồng trọt, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật thủy lợi, luật đê điều, luật tài nguyên nước, luật khí tượng thủy văn, luật địa chất và khoáng sản. Các nội dung sửa đổi lần này không chỉ hướng đến mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh mà còn nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đẩy mạnh phân cấp cho địa phương đi đôi với đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 sửa đổi bổ sung quyết định số 1579 phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm, ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ. Số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Số xã phường đặc khu thí điểm phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030. Số tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa đạt 100% vào năm 2030. Tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa đạt 100% vào năm 2030.
2: Thưa quý vị, ngành nông nghiệp lâu nay luôn đối mặt với bài toán được mùa, mất giá. Để giải bài toán khó này, anh Đặng Văn Huy ở thôn 3 xã Quảng Phú đã tìm lối đi mới bằng cách ứng dụng công nghệ vào chế biến sâu nông sản. Đó là sản phẩm sầu riêng và mãng cầu sấy Thăng Hoa.
0: Sản phẩm sầu riêng sấy Thăng Hoa của nông trại Đặng Farm đã mở ra hướng đi mới cho trái cây của nông trại, tiếp cận thị trường quốc tế với giá trị cao và chất lượng ổn định. Những sản phẩm trái cây trước đây chỉ xuất khẩu tươi, có những thời điểm thu hoạch rộ thường bị tư thương ép giá. Nay nhờ dây chuyền công nghệ sấy Thăng Hoa hiện đại, không chỉ nâng cao giá trị cho trái cây địa phương mà không sợ bị ép giá, đặc biệt là sầu riêng. Anh Huy cho biết nỗi lo lớn nhất của người làm nông là điệp khúc được mùa rớt giá, mất mùa thì giá cao. Sự phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu thô cộng với tác động bất lợi bởi thời tiết, giá cả, mùa vụ đã khiến nông dân luôn bị động. Chính vì thế anh đã tìm một hướng đi bền vững hơn, vừa giúp nông dân ổn định thu nhập, vừa đưa sản phẩm Việt Nam tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.
3: Dạ, trong cái quá trình năm 2024 làm sản phẩm OCOP tới giờ thì sản phẩm nó cũng có uy tín hơn. Mọi bà con đó thì cũng tin tưởng mua về cái chất lượng. Thì trong quá trình bán thì cũng tạm ổn hơn so với hồi trước chưa có cái OCOP.
0: Công nghệ sấy Thăng Hoa là phương pháp tiên tiến giúp giữ lại hình dạng, hương vị và dinh dưỡng gần như nguyên vẹn của thực phẩm. Quá trình này bắt đầu bằng việc cấp đông sâu muối sầu riêng ở nhiệt độ âm 40 độ C, sau đó chuyển vào môi trường chân không để nước đá bay hơi trực tiếp mà không qua giai đoạn hóa lỏng. Thời gian sấy kéo dài 30 đến 40 giờ giúp thành phẩm khô giòn, thơm đậm và có độ ẩm chỉ từ 6 đến 8%. Đặc biệt, công nghệ này cho phép bảo quản sản phẩm lên tới 12 tháng, không cần chất bảo quản, dễ vận chuyển ra, không lo vấn đề kiểm dịch nghiêm ngặt như sầu riêng tươi. Người tiêu dùng cũng không còn gặp rủi ro do mua phải quả non, sượng hay bị hư do bảo quản kém.
3: Thì trong quá trình này thì về mặt tương lai là mình sẽ cố gắng mình phát triển thêm cái sản phẩm OCOP như cà phê và tiêu. Hiện nay thì cái OCOP của trà mảng cầu và sầu riêng thì cũng đã hành trình cũng được 5 năm nay rồi. Thì khách cũng tin yêu, tin dùng. Đa số là du khách tới hỏi thì mua nông sản thì cũng hỏi có OCOP không, thì mình bảo có thì tất nhiên là họ mua, họ ít suy nghĩ nhiều.
4: Thực hiện cái chủ trương của cấp trên thì trong những năm qua thì địa phương cũng đã hỗ trợ bà con để mà tham gia các cái mô hình về sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là hỗ trợ các cái sản phẩm để mà đạt cái chứng nhận là cái sản phẩm OCOP. Thì qua một thời gian triển khai thực hiện thì hiện nay là một số cái sản phẩm cũng đã phát huy tác dụng, bà con cũng đã là tổ chức là sản xuất và buôn bán và đạt những kết quả

0: rất đáng là tích cực. Thì trong thời gian đến thì địa phương cũng tiếp tục là rà soát các cái sản phẩm của bà con, nhất là các sản phẩm về nông nghiệp như là sầu riêng, cà phê, để hỗ trợ bà con thực hiện cho nó đạt cái tiêu chí của cái sản phẩm OCOP để là sản phẩm được ra buôn bán ra thị trường tốt hơn.
1: Hiện nay Đặng Farm đã giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm sầu riêng của nông trại, đồng thời tạo việc làm cho gần 20 lao động thường xuyên với mức thu nhập ổn định và vào vụ số lao động còn tăng gấp đôi. Đây là tín hiệu tích cực cho sự chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang chế biến sầu.
2: Thưa quý vị, những căn nhà tạm, nhà chuột nát trên địa bàn xã Ehleu giờ đây đã được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố khang trang. Đây là kết quả của chương trình xây nhà đại đoàn kết từ quỹ vì người nghèo. Nhiều hộ nghèo là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ làm nhà ở. Nhờ có nhà ở kiên cố, nhiều hộ đã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
3: Gia đình chị Nay Hợp Pem ở Buôn Sam Bê, mùa mưa năm trước, không ít lần chị phải cùng các con đội mưa chạy về nhà bố mẹ đẻ để tránh trú. Chị Hờ Pem cho biết, 6 năm trước, vợ chồng chị ra ở riêng, được bố mẹ cho căn nhà tạm. Nhưng đất sản xuất ít, sức khỏe yếu nên làm chỉ đủ ăn. Gần đây, nhà xuống cấp, tường nứt, mái tôn mục nát nên chỉ mưa to là cả nhà phải chạy đi tránh trú. Một phần vì nước dột khắp nhà, một phần sợ nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đầu năm 2026, gia đình chị được nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng của chương trình xây nhà đại đoàn kết từ quỹ vì người nghèo và chị vay mượn thêm để làm được căn nhà mới khang trang. Từ khi có nhà mới, chị yên tâm chăm sóc các con, không còn phải lo cảnh chạy mưa như lúc trước. Gia đình tôi bây giờ toàn phụ nữ, con nhỏ mới 3 tuổi, trước kia còn ở nhà cũ, mưa to phải lo chạy, có khi đang ăn cơm cũng phải bỏ. Nay nhờ Đảng và Nhà nước hỗ trợ, tôi đã có được căn nhà khang trang rất đẹp. Tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng làm để trả nợ, trưởng thành và cố gắng làm ăn để thoát nghèo. Là xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trong đó nhiều hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Để triển khai hỗ trợ nhà ở cho người dân theo chương trình xây nhà đại đoàn kết từ quỹ vì người nghèo, xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các thôn buôn rà soát, phân loại các đối tượng. Từng thôn buôn tổ chức họp lấy ý kiến đề xuất của người dân một cách công khai minh bạch. Trên cơ sở đó, xã thành lập đoàn kiểm tra thực tế từng hộ nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước giải ngân đúng đối tượng.
4: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã có cái kế hoạch vận động các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm cũng như là các nhà thiện nguyện hỗ trợ kinh phí để mặt trận cùng với các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục là quan tâm hỗ trợ xây nhà cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Và bên cạnh đó thì cũng vận động cái nguồn kinh phí để chăm lo cái phần cây sinh kế cho bà con, như là cây giống, con giống, rồi nông cụ, lao động sản xuất, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.
3: Từ đầu năm đến nay, từ quỹ vì người nghèo, xã Ehleu đã hỗ trợ xây mới và bàn giao 5 căn nhà trị giá 400 triệu đồng cho những hộ khó khăn về nhà ở. Với sự vào cuộc quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao, những hỗ trợ kịp thời từ chương trình xây nhà đại đoàn kết từ quỹ vì người nghèo đã đạt được những kết quả quan trọng, mang lại động lực cho nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới nhanh hơn.
2: Chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội lớn chưa từng có. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng các định hướng phát triển chiến lược đang mở ra không gian tăng trưởng rộng lớn, tạo nền tảng để địa phương

0: bứt phá mạnh mẽ trong những năm tới. Trong bối cảnh đó, hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dịp công bố những định hướng phát triển dài hạn của địa phương, mà còn là cơ hội để giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước những tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và các cơ hội hợp tác đầu tư đang được mở ra trên vùng đất giàu bản sắc và khát vọng vươn lên này. Với vị thế là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ, cùng định hướng phát triển trở thành trung tâm logistics, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch đặc sắc của khu vực, Đắk Lắk đang từng bước kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp. Những định hướng chiến lược từ quy hoạch sẽ tạo ra động lực tăng trưởng như thế nào? Đâu là những cơ hội nổi bật cho các nhà đầu tư? Và Đắk Lắk cần làm gì để hiện thực hóa, khát vọng, phát triển trong giai đoạn mới? Và đây cũng là nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề Đắk Lắk, động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. Vâng thưa quý vị, và tham dự buổi tọa đàm hôm nay, Ái Quyền xin được trân trọng giới thiệu ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào khán giả.
0: Trân trọng giới thiệu ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào các quý vị khán giả.
0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và trước khi cuộc trao đổi được bắt đầu, xin mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau đây.
4: Những con đường đang vươn xa hơn, những đô thị đang mở rộng hơn, những vùng động lực mới đang dần hình thành trên bản đồ phát triển của Đắk Lắk. Trong dòng chảy hội nhập và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, quy hoạch không chỉ định hình tương lai của một vùng đất mà còn mở lối cho những cơ hội đầu tư, kinh doanh và phát triển chưa từng có. Từ những quyết sách chiến lược về điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến những cam kết mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, Đắk Lắk đang tạo dựng một không gian phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên được chuyển hóa thành những cơ hội hiện hữu cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Không chỉ mở đường cho phát triển hạ tầng, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 còn xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu đến logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
5: Hy vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
6: Với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
4: Một quy hoạch tốt không đơn thuần định hình tương lai mà chính là lời cam kết về tầm nhìn phát triển dài hạn. Đối với Đắk Lắk, quy hoạch không gian mở tạo cơ sở pháp lý vững chắc, trở thành động lực quan trọng để mời gọi các nhà đầu tư cùng những dòng vốn mới, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả cũng như là các vị khách mời, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Vâng, và thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông có thể chia sẻ những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch lần này không ạ?
1: Điểm nhấn lớn nhất của điều chỉnh quy hoạch lần này có thể nói là một việc hình thành một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh Đắk Lắk sâu hợp nhất. Với quy mô hơn 18.000 km2 trải dài từ khu vực cao nguyên đến vùng biển và biển, quy hoạch xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang kinh tế, 2 trung tâm động lực, 3 cực tăng trưởng, qua đó tạo sự kết nối chặt chẽ giữa không gian cao nguyên, trung du và ven biển, giữa khu vực Tây Nguyên với khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, giữa nội địa với các hành lang giao thương quốc gia và quốc tế. Đồng thời, quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát triển mạnh các lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển và du lịch. Quan trọng hơn, quy hoạch không chỉ định hướng phát triển kinh tế mà còn xác định rõ các mục tiêu về xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.
0: Vâng, thưa ông, điều chỉnh quy hoạch tỉnh mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới ạ?
1: Theo chúng tôi, ý nghĩa lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch lần này là tạo một tầm nhìn phát triển thống nhất cho tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất. Sau khi mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên ra biển, tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và nguồn lực mới. Tuy nhiên, để những lợi thế đó trở thành động lực tăng trưởng thì cần có một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ và dài hạn. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh chính là công cụ để thực hiện hiện thực hóa yêu cầu đó. Quy hoạch sẽ là căn cứ quan trọng để tổ chức không gian phát triển, định hướng đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, phát triển kết cấu hạ tầng, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình dự án trọng điểm trong thời gian tới. Có thể nói đây không chỉ là một văn bản quy hoạch mà còn là nền tảng chiến lược để Đắk Lắk phát huy tối đa lợi thế của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng cũng như của cả nước.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với những chia sẻ về điểm nhấn quan trọng cũng như chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới ạ. Là cơ quan tham mưu về quy hoạch và phát triển kinh tế, thì thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, ông đánh giá như thế nào về những lợi thế cạnh tranh mới mà quy hoạch tỉnh mang lại cho Đắk Lắk ạ?
7: Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk hiện nay đó là cái vị trí địa lý. Với diện tích hơn 18.000 km², dân số hơn 3,3 triệu dân và lực lượng lao động hơn 1,6 triệu người, đó là cái vị trí địa lý của tỉnh sau hợp nhất giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk cũ, là hình thành một cái không gian phát triển rộng trải dài từ Tây Nguyên xuống đồng bằng và vùng ven biển. Đây là cái điều kiện rất thuận lợi để hình thành và phát triển các chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu. Cái lợi thế thứ hai đó là lợi thế về quy hoạch đầu tư đồng bộ cái hạ tầng, đặc biệt là cái hạ tầng về trong cái lĩnh vực giao thông. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk đang triển khai quy hoạch và đầu tư hạ tầng chiến lược gần như là đồng bộ với đầy đủ 5 cái loại hình, đó là và đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy và đường thủy nội địa. Tỉnh Đắk Lắk nằm trên trục kết nối chiến lược giữa khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, trục kết nối Bắc Nam phía Đông, trục kết nối Bắc Nam phía Tây, giữa khu vực nội địa với cửa khẩu hàng hải quốc tế gắn với cụm cảng Vân Phong và Vũng Rô. Cụm cảng này có một cái vị trí chiến lược cách tuyến đường hải quốc tế chạy qua Biển Đông từ 12 đến 15 hải lý. Đây là lợi thế rất khác biệt trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế.
0: Vâng, xin cảm ơn ông Huỳnh Gia Hoàng. Và ông có thể chia sẻ thêm quy hoạch lần này xác định những cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và các vùng động lực nào sẽ đóng vai trò dẫn dắt phát triển tỉnh trong tương lai thưa ông?
7: Quy hoạch tỉnh lần này xác định rõ mô hình phát triển theo cấu trúc không gian phát triển toàn tỉnh, đó là 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng. Một cấu trúc phát triển vừa phát huy tối đa lợi thế riêng của từng khu vực, vừa tạo sự liên kết chặt chẽ giữa cao nguyên, trung du, đồng bằng ven biển và không gian kinh tế biên giới. 3 vùng kinh tế, vùng động lực kinh tế phía Tây với hạt nhân là Buôn Ma Thuột và các đô thị trung tâm sẽ tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và các dịch vụ chất lượng cao. Vùng động lực kinh tế biển phía Đông sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển tổng hợp, là đầu mối giao thương quốc tế, logistics, công nghiệp cảng biển, du lịch biển và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh. Vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, phát triển nông nghiệp đa giá trị, kinh tế rừng, logistics và du lịch sinh thái. 3 hành lang phát triển kết nối 3 vùng kinh tế là 3 hành lang phát triển chiến lược. Hành lang Bắc Nam phía Tây là tập trung phát triển các lĩnh vực là nông nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang kinh tế Bắc Nam phía Đông phát triển công nghiệp, kinh tế biển, đô thị ven biển, logistics và cảng biển, hành lang kinh tế Đông Tây kết nối không gian kinh tế biển phía Đông với vùng cao nguyên phía Tây, gắn với hệ thống đô thị, cảng biển, cửa khẩu và các trục giao thông kết nối vùng và quốc tế.
0: Thưa ông Phạm Đông Thanh, ở góc độ của doanh nghiệp, thì ông nhận thấy cơ hội đầu tư gì qua quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ạ?
8: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của quy hoạch tỉnh lần này là mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đắk Lắk. Lần đầu tiên, Đắk Lắk có điều kiện để kết nối mạnh mẽ từ cao nguyên xuống biển, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và xuất khẩu. Điều đó giúp doanh nghiệp không chỉ phát huy lợi thế sẵn có mà có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, quy hoạch đã tạo ra nền tảng để Đắk Lắk chuyển từ phát triển dựa vào lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa vào công nghệ, chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực mới để thu hút đầu tư và tạo sức bật cho kinh tế địa phương trong những năm tới. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng quy hoạch tạo ra cơ hội, nhưng doanh nghiệp mới là lực lượng biến cơ hội thành tăng trưởng, việc làm và nguồn thu cho địa phương.
0: Vậy thì theo ông, việc quy hoạch rõ ràng và minh bạch sẽ tác động như thế nào đối với sự niềm tin và quyết định đầu tư của các doanh nghiệp ạ?
8: Theo tôi, điều doanh nghiệp cần nhất không phải là những ưu đãi đặc biệt, mà là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo được. Khi quy hoạch rõ ràng, doanh nghiệp biết địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, đâu là những lĩnh vực ưu tiên, nguồn lực sẽ được tập trung vào đâu. Điều đó giúp doanh nghiệp yên tâm xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn và mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy nhiều nhà đầu tư lựa chọn địa phương không phải vì những ưu đãi cao hơn, mà vì họ có những niềm tin lớn hơn vào môi trường đầu tư. Thiếu minh bạch làm nhà đầu tư chùn bước, minh bạch tạo ra động lực để nhà đầu tư đồng hành. Và tôi cho rằng niềm tin chính là dòng vốn đầu tiên mà địa phương cần thu hút trước khi thu hút các dòng vốn đầu tư.
0: Vâng, xin được cảm ơn ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, ông kỳ vọng những động lực tăng trưởng mới nào sẽ được tạo ra từ bản quy hoạch này và đâu sẽ là những lĩnh vực đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới ạ?
1: Chúng tôi kỳ vọng quy hoạch sẽ tạo ra ít nhất 5 động lực tăng trưởng quan trọng cho tỉnh trong giai đoạn mới. Thứ nhất là động lực từ hạ tầng kết nối chiến lược, đặc biệt là các tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay và các tuyến đường sắt trong tương lai, góp phần mở rộng không gian phát triển và giảm mạnh chi phí logistics. Thứ hai là động lực từ các trung tâm tăng trưởng và các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây kết nối cao nguyên với biển và các hành lang Bắc Nam kết nối với liên vùng. Thứ ba là động lực từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và logistics, những lĩnh vực được xác định là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh trong tương lai. Thứ tư là động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được xác định là một trong những đột phá chiến lược của tỉnh. Và cuối cùng là động lực từ môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư chiến lược.
0: Xin cảm ơn ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu và không gian phát triển cho Đắk Lắk trong những thập niên tới. Tuy nhiên, để những định hướng đó trở thành hiện thực, tỉnh cần những nguồn lực đủ mạnh, đặc biệt là từ đầu tư. Những năm qua, Đắk Lắk đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng, đồng hành cùng doanh nghiệp nhằm tạo dựng một điểm đến thu hút cho các nhà đầu tư. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo niềm tin.
4: Trong cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư hiện nay, tài nguyên hay vị trí địa lý chưa phải là yếu tố quyết định. Điều các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu chính là môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành của địa phương. Những năm gần đây, Đắk Lắk không ngừng nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các giải pháp đồng bộ. Tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian cùng chi phí thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dữ liệu nhằm tạo sự minh bạch tối đa. Đắk Lắk đã triển khai cơ chế luồng xanh, thành lập các đội đặc nhiệm, chuyên trách, giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. chủ động kết nối quảng bá tiềm năng, lợi thế vượt trội của địa phương đến các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.
9: Thì trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Đang thì đây quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, chỉ là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi
4: sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bước vào với GDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án tỷ đô la Mỹ, tiêu biểu như tổ hợp AI, các dự án đô thị và năng lượng sạch, hạ tầng khu công nghiệp cùng dự án điện mặt trời. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá bền vững trong giai đoạn tới.
10: Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để rồi đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh.
4: Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện, cùng tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang định vị là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự thay đổi về tư duy quản trị cùng môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quy hoạch không chỉ định hình tầm nhìn phát triển mà còn mở ra những không gian, dư địa và cơ hội mới cho địa phương. Tuy nhiên thì một bản quy hoạch dù được xây dựng công phu đến đâu thì cũng thực sự chỉ phát huy được giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể, những dòng vốn đầu tư chất lượng và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Đắk Lắk sẽ làm gì để biến những định hướng trong quy hoạch thành những công trình, dự án, động lực tăng trưởng mới? Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời trong phần tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay, tỉnh muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước thông điệp gì ạ?
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là sự kiện có nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Đây không chỉ là dịp công bố tầm nhìn, định hướng phát triển trong thời kỳ mới, mà còn là cơ hội để Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Thông qua hội nghị, Đắk Lắk mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đối tác trong nước và quốc tế thông điệp về một địa phương giàu tiềm năng, năng động, minh bạch, thân thiện với môi trường đầu tư và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh quyết tâm biến quy hoạch thành động lực phát triển, biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến cơ hội thành các cái công trình, các dự án thành giá trị cụ thể, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa ông, thì theo các chuyên gia đánh giá thì quy hoạch không chỉ là bản đồ phát triển mà còn là lời cam kết của địa phương đối với các nhà đầu tư. Vậy thì Đắk Lắk sẽ cụ thể hóa quy hoạch này như thế nào để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự, thưa ông?
1: Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định đó. Giá trị của quy hoạch không nằm ở bản quy hoạch được phê duyệt mà ở kết quả tổ chức thực hiện trong thực tiễn. Ngay khi quy hoạch được phê duyệt, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách và các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành để đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án động lực, các khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics và các dự án có khả năng lan tỏa lớn. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
0: Vâng, thưa ông Huỳnh Gia Hoàng, hiện nay thì tỉnh Đắk Lắk có những chính sách ưu đãi và cũng như là hỗ trợ gì nổi bật dành cho các nhà đầu tư ạ?
7: Trước hết xin cảm ơn cái câu hỏi rất thiết thực này. Đây là vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư cũng là doanh nghiệp rất quan tâm khi đến Đắk Lắk trong thời gian hiện nay. Tôi xin chia sẻ có ba cái điểm chính như sau. Thứ nhất là cái địa bàn, ưu đãi của địa bàn đầu tư, có thể nói Đây là lợi thế lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong tổng số 102 xã phường

0: của tỉnh chỉ có hai phường là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến là không thuộc dạng địa bàn ưu đãi và địa bàn đầu tư. Còn lại 100 xã phường, tức là gần như toàn bộ các địa bàn trên địa bàn tỉnh là được hưởng chính sách về địa bàn ưu đãi đầu tư. Cái điểm thứ hai là về ngành nghề đầu tư. Chúng tôi xác định rõ những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư. Ví dụ như trồng và bảo vệ rừng, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Đây là nhóm ngành nghề được hưởng mức ưu đãi đặc biệt cao. Và điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh, đây có lẽ mà điều nhiều doanh nghiệp, bà con nhân dân rất quan tâm, đó là cái cơ chế đặc thù theo cái nghị quyết số 72 của Quốc hội dành riêng cho khu vực Buôn Ma Thuột. Cụ thể, các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên, nhà đầu tư được hưởng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 10% áp dụng trong 15 năm đầu tiên, lại còn được miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.
1: Vâng, thưa ông, trong bối cảnh mà giữa các địa phương cạnh tranh rất là mạnh mẽ để thu hút vốn đầu tư, thì ông có thể chỉ ra những khác biệt của tỉnh Đắk Lắk không ạ?
0: Đây đúng là vấn đề mà tôi nghĩ rất nhiều nhà đầu tư hiện nay đang quan tâm. Trong điều kiện các tỉnh thành hiện nay cùng trải thảm đỏ kêu gọi nhà đầu tư, thì tỉnh Đắk Lắk phải làm gì có cái sự khác biệt để mời gọi các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thật sự đến đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk để giúp cho tỉnh ngày một phát triển hơn. Tôi xin chia sẻ với quý vị 4 lợi thế mà cốt lõi của tỉnh mà đang có cái sự khác biệt lớn. Thứ nhất, đó là tỉnh có một vị trí chiến lược. Tỉnh là cửa ngõ nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, có thể vươn ra ASEAN trong hành lang kinh tế xuyên Á. Tỉnh có diện tích trên 18.000 km2, đứng thứ 3 cả nước với đường bờ biển dài 189 km và đường biên giới trên đất liền với nước bạn là hơn 71 km với dân số là hơn 3,3 triệu dân. Đây là lợi thế rất lớn về không gian phát triển rộng, kết hợp hài hòa giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển. Tôi cho rằng đây chính là sự khác biệt lớn nhất từ Đại Ngàn đến biển cả, liền một dải. Thứ hai là đột phá trong đầu tư, đặc biệt là đầu tư hạ tầng, giao thông đồng bộ với đầy đủ các loại hình từ đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy. Và đây là điều tôi muốn nhấn mạnh, vì hạ tầng chính là mạch máu của thu hút đầu tư. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đã đi vào hoạt động. Sắp tới, tuyến đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk và Bộ Xây dựng đang kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quan tâm đầu tư hai tuyến đường bộ cao tốc, đó là tuyến đường cao tốc kết nối Phú Yên, Đắk Lắk, tuyến CT23 và tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, tuyến đường CT02 nối từ tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
1: Vâng, vừa rồi ông chia sẻ những điểm mạnh cũng như là khác biệt của tỉnh Đắk Lắk và tin chắc rằng là sẽ là động lực thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Đắk Lắk ạ. Thưa ông Phạm Đông Thanh, từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua?
2: Theo chúng tôi, đột phá thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là cắt giảm thêm bao nhiêu thủ tục hành chính hay bao nhiêu điều kiện kinh doanh. Điều quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế để thể chế luôn tự hoàn thiện từ thực tiễn. Thực hiện thay đổi đến đâu thì chính sách phải cập nhật đến đó. Cắt giảm đến đâu, công khai đến đó. Doanh nghiệp góp ý đến đâu, cơ quan quản lý cần phản hồi và xử lý đến đó. Bên cạnh thể chế là hạ tầng. Điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là những dự án có trên giấy mà có những công trình trong thực tế. Bởi triển khai nhanh một ngày, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển sớm hơn một ngày. Kết nối một tuyến đường, doanh nghiệp có điều kiện để giảm thêm chi phí, tăng thêm một phần năng lực cạnh tranh. Thực tế đã chứng minh, hạ tầng đi trước một bước, tăng trưởng sẽ đến sớm một bước.
1: Vâng, vậy thì theo ông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối doanh nghiệp đồng hành cùng với chính quyền để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh, thưa ông?
2: Theo tôi, doanh nghiệp không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn phải là chủ thể của quá trình phát triển. Muốn hiện thực hóa được quy hoạch, mỗi doanh nghiệp phải chủ động chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, khả năng thích ứng với những yêu cầu của môi trường. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần tăng cường liên kết với nhau, hình thành các chuỗi giá trị để sản phẩm của doanh nghiệp này trở thành đầu vào của doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp đi trước, hỗ trợ doanh nghiệp đi sau, doanh nghiệp lớn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ. Về phía hiệp hội, chúng tôi cũng phải đổi mới hoạt động theo hướng thực tế, thực chất hơn, để doanh nghiệp nhìn thấy rõ giá trị khi tham gia tổ chức hội, đồng thời hỗ trợ phát triển doanh nghiệp mới, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và góp phần mở rộng lực lượng kinh tế tư nhân của tỉnh.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của ông Phạm Công Thanh ạ. Vâng, thưa ông Trương Công Thái, bên cạnh tiềm năng thì nhà đầu tư thường quan tâm đến môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính. Thì tỉnh Đắk Lắk đang có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cạnh tranh và đồng hành cùng với doanh nghiệp ạ?
3: Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút và đồng hành cùng với các nhà đầu tư. Thứ nhất là hoàn thiện quy hoạch về và phát triển hạ tầng chiến lược. Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo định hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả, làm cơ sở quan trọng cho định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ các dự án quan trọng như quốc lộ 25, quốc lộ 29, các tuyến đường cao tốc động lực như cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, qua đó nâng cao năng lực kết nối liên vùng. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tỉnh đã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, tăng cường xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc. Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp và tập đoàn trong và ngoài nước, tăng cường liên kết với các vùng Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực như du lịch sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu nông sản.
1: Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại tỉnh Đắk Lắk không ạ?
3: Với quan điểm thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh Đắk Lắk, luôn cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn về thời gian giải quyết về hồ sơ, nâng cao trách nhiệm phục vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Với tiềm năng và lợi thế đa dạng về địa lý và tài nguyên thiên nhiên, về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, du lịch và văn hóa đa dạng đậm đà bản sắc, Đắk Lắk đang hội tụ điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh đặt mục tiêu phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Vâng, xin cảm ơn những thông điệp của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Công Thái ạ. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch mở đường, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư liên tục được cải thiện cùng quyết tâm đổi mới của chính quyền đang tạo nên những động lực phát triển mới cho tỉnh Đắk Lắk. Với tư duy phát triển mới, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, cực tăng trưởng năng động của khu vực và cả nước. Vâng, và chương trình tọa đàm với chủ đề Đắk Lắk, động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư xin được kết thúc tại đây. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên kênh DRT. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý.
1: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mở ra không gian phát triển mới. Trao sinh kế, tạo động lực thoát nghèo. Ở phần tin trong nước, cháy rừng bùng phát trở lại tại xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị. Cần Thơ triệt phá điểm cá độ bóng đá mùa World Cup. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quốc phòng. EU phát hiện đường dây xuất khẩu trái phép 4.200 tấn rác thải dệt may.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua ngày 27 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các dự án thuộc Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải hiện nay gồm 55 dự án. 6 tháng đầu năm, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các bộ ngành địa phương có sự chuyển biến rõ rệt qua từng kỳ họp. Nhiều vướng mắc khó khăn đã được các bộ ngành phối hợp giải quyết kịp thời, góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án. 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện các thủ tục khẩn trương, hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thi công đối với các dự án còn chậm. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch theo yêu cầu tiến độ. Ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công khoa học linh hoạt, tăng ca tăng kíp, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026.
0: Thưa quý vị, trong không khí phấn khởi và đầy kỳ vọng của giai đoạn phát triển mới, sáng qua, ngày 27 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Bitobia, phường Tuy Hòa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức hội nghị công bố, quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển. Dự hội nghị có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam, các lãnh sự tham tán các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Ấn Độ và đại diện lãnh đạo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isan Grenier Canon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 1.200 đại biểu từ các tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và các nhà đầu tư trong ngoài nước. Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển mới, rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo, từ kinh tế rừng đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tất cả đang hội tụ để

0: thành cực tăng trưởng mới đầy triển vọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực mạnh hơn, vị thế chiến lược cao hơn và những cơ hội phát triển mới. Điểm nổi bật của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới là sự hình thành ba không gian phát triển liên kết, bổ trợ cho nhau, tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.
1: Điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã mở ra không gian phát triển mới, xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho tỉnh. Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban cùng các tổ công tác chuyên trách để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh được triển khai mạnh mẽ, cam kết rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục dưới 35 ngày làm việc cho các dự án trọng điểm. Đắk Lắk khẳng định 5 cam kết chiến lược, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục, đồng hành xuyên suốt vòng đời dự án, tập trung giải phóng mặt bằng sạch và duy trì đối thoại thực chất, tỉnh nỗ lực tối đa để trở thành điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cùng nhà đầu tư kiến tạo các giá trị bền vững và bứt phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.
1: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, là vùng đất hội tụ niềm tin và thịnh vượng.
0: Tại hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định số 1589 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên trước đây, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các quy hoạch ngành quốc gia và các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động của cả nước, là trung tâm phát triển kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi trong và ngoài vùng. Không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình gồm 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sâu hợp nhất, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển mới. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 11% mỗi năm trở lên. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 164 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 676.000 tỷ đồng. Đến năm 2050, Đắk Lắk phấn đấu trở thành hạt nhân phát triển và lõi kết nối chiến lược của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống. Sáng qua ngày 27 tháng 6, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các địa phương tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020.

0: 16 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 33 tỉnh thành phố cùng 3.321 xã phường đặc khu trên cả nước. Dự và chủ trì buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống S ma túy mại dâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương.
1: Tại điểm cầu quảng trường mùng 10 tháng 3 tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tổ chức lễ meeting và giải chạy hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Hoạt động góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát động phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy, quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy. Ngay sau lễ phát động tại Đắk Lắk và nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt diễn ra hoạt động chạy hưởng ứng với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, rèn luyện thể chất, nâng cao ý thức phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong cộng đồng.
0: 6 tháng đầu năm 2026, ngành chăn nuôi Đắk Lắk duy trì tăng trưởng ổn định, nhiều chỉ tiêu sản xuất đạt kết quả tích cực. Tổng đàn vật nuôi chính của tỉnh ước đạt trên 22,36 triệu con, cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đàn trâu đạt khoảng 30,39 ngàn con, đàn bò 402,53 ngàn con, đàn lợn 1,151 triệu con và đàn gia cầm 20,78 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt hơn 195.000 tấn, bằng 50,02% kế hoạch năm và tăng 3,57% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng đạt khoảng 415,5 triệu quả, bằng 50% kế hoạch, tăng 2,21%. Để bảo đảm phát triển chăn nuôi bền vững, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được triển khai đồng bộ, các bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm và viêm da nổi cục được kiểm soát tốt, không phát sinh ổ dịch. Trong thời gian tới, ngành chăn nuôi tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng hiện đại, an toàn sinh học, phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng giống vật nuôi. Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn chăn nuôi với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Nhằm bảo đảm chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 diễn ra an toàn, hiệu quả và đạt mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, Ban tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất các nội dung chuẩn bị trước ngày nhập ngũ.
1: Tại buổi tập huấn diễn ra sáng ngày 27 tháng 6, 70 học viên tham gia chương trình đã được làm quen với môi trường quân đội thông qua các nội dung như điều lệnh đội ngũ, sử dụng quân trang, sắp xếp nội vụ và kỹ năng sinh hoạt tập thể. Đây là những hoạt động giúp các em bước đầu hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần tự lập, trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường tập thể. Cùng với tập huấn, ban chỉ đạo chương trình cũng tổ chức gặp gỡ phụ huynh để phổ biến kế hoạch huấn luyện, nội dung sinh hoạt, công tác quản lý học viên và các điều kiện bảo đảm trong suốt thời gian diễn ra khóa học. Qua đó tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và ban tổ chức trong việc đồng hành cùng các em tham gia chương trình. Theo kế hoạch, chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7, hướng tới trang bị cho thanh thiếu niên những kỹ năng sống cần thiết, rèn luyện tính tự lập, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm thông qua môi trường quân đội.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình, thu hút 13 đội thi đến từ các buôn và tổ dân phố trên địa bàn tham gia. Thông qua các phần thi kiến thức tiểu phẩm và xử lý tình huống, hội thi tuyên truyền những quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhiều đội thi đã lồng ghép các vấn đề mới như bạo lực trên không gian mạng, xâm hại trẻ em trên môi trường số, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa cho người dân trong bối cảnh công nghệ số phát triển. Không chỉ tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật, hội thi còn góp phần phát huy vai trò của cộng đồng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từng bước xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
2: Tại vì bây giờ là thời điểm công nghệ phát triển thì việc trẻ em bị tấn công trên mạng là xảy ra là rất là thường xuyên. Mình có thể tuyên truyền cho người ta thấy được để mà cảnh giác, là các bố mẹ quan tâm hơn tới con mình về việc tấn công trên không gian mạng.
0: Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình thu hút đông đảo người dân, học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các phần thi tuyên truyền và xử lý tình huống, chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân cho học sinh, đồng thời nâng cao nhận thức giúp các em chủ động lên tiếng và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp phải các hành vi bạo lực, xâm hại.
3: Phải lên tiếng, ngăn chặn các hành vi hoặc là cảm thấy là sắp có hành vi bạo lực thì mình cần phải lên tiếng hoặc nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Còn về bạo lực học đường thì mình cần phải tạo một môi trường thật là tốt, hòa nhã với các bạn bè trong lớp, đưa ra các biện pháp tuyên truyền tốt để ngăn chặn bạo lực học đường.
0: Thông qua hội thi, các quy định của pháp luật về gia đình, trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình được tuyên truyền sâu rộng đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và hạnh phúc. Thưa quý vị, từ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ đồng bào, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Những con giống được trao không chỉ tạo sinh kế giúp người dân có thêm việc làm và tăng thu nhập, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, vững tin vào các chính sách giảm nghèo của đảng và nhà nước.
1: Gia đình chị Cờ So Hờ Lem ở xã Sông Hình là một trong những hộ được nhà nước hỗ trợ giống heo rừng lai để phát triển chăn nuôi từ năm 2024. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ thức ăn, đàn heo phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt, quy mô chăn nuôi ngày càng được mở rộng. Từ mô hình này, mỗi năm gia đình chị có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Nhờ nhà nước hỗ trợ con giống và thức ăn, kỹ thuật chăm sóc nên gia đình có được thu nhập như hôm nay. Gia đình tôi cảm ơn nhà nước nhiều, bà con nghèo trong buôn cũng cảm ơn nhà nước được hỗ trợ phát triển kinh tế.
4: Thời gian tới thì tiếp tục thực hiện các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ thì triển khai cho bà con nhân dân. Trước tiên là phải tuyên truyền bà con nhân dân về các cái chính sách và các cái kỹ thuật chăm sóc và các mô hình của chính phủ cho bà con nhân dân biết và không trông chờ ý lại những cái chính sách và tự vươn lên thoát nghèo.
1: Gia đình chị Hợ Cấp Ê Bang trước đây thuộc diện hộ nghèo. Tháng 10 năm 2025, gia đình được hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản từ tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Cùng với con giống, cán bộ địa phương thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ thức ăn. Đến nay, đàn bò sinh trưởng tốt, tạo thêm nguồn thu nhập giúp gia đình chị chính thức thoát nghèo vào đầu năm 2026.
5: Bây giờ thì vẫn nó ăn uống vẫn khỏe. Nhà nước sửa chữa cho em một cái nhà nữa, sửa lại cái nhà cũ. Rồi nhà nước hỗ trợ cho nên gia đình em được vẫn ổn ạ.
1: Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy các mô hình chăn nuôi bò, dê, heo rừng lai phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của người dân, mang lại hiệu quả kinh tế bước đầu. Quan trọng hơn, từ sự hỗ trợ ban đầu của nhà nước, nhiều hộ dân đã thay đổi nhận thức, chủ động tính toán phát triển sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình, thay vì trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ.
6: Cho người dân cái cần câu,

0: một cái động lực cho tỉnh Đắk Lắk xóa đói, giảm nghèo, góp phần an sinh xã hội và tạo nên một cái đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk không ngừng được nâng lên.
1: Từ những con giống được trao, nhiều gia đình đã có thêm cơ hội gây dựng sinh kế, vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Điều đáng quý hơn cả là các chính sách hỗ trợ không chỉ giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất mà còn khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng thoát nghèo bền vững, góp phần tạo nên diện mạo mới cho những buôn làng trên vùng đất Đắk Lắk.
2: Chiều qua ngày 27 tháng 6, một vụ cháy rừng tràm tiếp tục bùng phát tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Đây là vụ cháy rừng thứ hai xảy ra trong 2 ngày liên tiếp tại địa phương này, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao.
3: Khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 6, cháy rừng đã bùng phát trở lại tại khu vực rừng tràm thuộc thôn 7, nơi hỏa hoạn vừa được dập tắt từ hôm trước. Do khu vực này vẫn còn nhiều tán tro, gặp gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trở lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người, gồm các lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh, trong khi sức nóng tỏa ra từ đám cháy rất lớn đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 6, các lực lượng vẫn đang tiếp tục khoanh vùng dập lửa, nỗ lực ngăn cháy lan.
2: Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa triệt xóa một điểm cá độ bóng đá qua mạng trong mùa World Cup 2026, bắt giữ 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc tại một quán cà phê.
4: Rạng sáng 24 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ bất ngờ kiểm tra quán cà phê AMG ở khu vực Thạnh Mỹ, phát hiện nhiều đối tượng cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền. Tăng vật thu giữ gồm 14 điện thoại di động, 2,5 triệu đồng tiền mặt, 8 xe mô tô cùng nhiều tài liệu dữ liệu điện tử liên quan. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận sử dụng tài khoản trên các trang cá cược trực tuyến để đặt cược các trận đấu World Cup. Tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định hơn 200 triệu đồng, có trận cá cược từ 10 đến 20 triệu đồng. Kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị điện tử, lực lượng công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi nổ hũ, với tổng số tiền giao dịch gần 398 triệu đồng trong khoảng một tháng vừa qua. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
2: Tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua ngày 27 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã tới Seoul, bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 2 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Koizumi sẽ hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà An Ji-bak nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
1: Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Bộ trưởng Koizumi đã tới Nghĩa trang Quốc gia Seoul và cùng ông An thăm căn cứ không quân Wonju, nơi đóng quân của đội bay biểu diễn Black Eagle. Hai bộ trưởng dự kiến hội đàm ngày 28 tháng 6 tập trung vào các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó nội dung được quan tâm là khả năng Nhật Bản hỗ trợ tiếp nhiên liệu thường xuyên cho đội bay Black Eagle. Cuộc hội đàm diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi hai bộ trưởng có cuộc gặp song phương bên lề diễn đàn Shangri-La ở Singapore hôm ngày 31 tháng 5. Trước đó, hồi tháng 1, Bộ trưởng An Ki-bak cũng có chuyến thăm Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các hoạt động ngoại giao con thoi quốc phòng giữa hai nước nhằm mục đích cải thiện sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.
2: Ngày 27 tháng 6, Iran bác bỏ cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ sau vụ một tàu hàng bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz. Iran cũng khẳng định các hoạt động của nước này nhằm quản lý việc thực thi lệnh ngừng bắn, chứ không phải leo thang căng thẳng. Giới chức Iran cho biết eo biển Hormuz thuộc chủ quyền và quyền quản lý của Iran và các bên cần tôn trọng những quy định của Tehran khi lưu thông qua khu vực này. Tehran cũng khẳng định những diễn biến vừa qua không phải là hành động vi phạm ngừng bắn mà là biện pháp quản lý việc thực hiện thỏa thuận. Trên đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng trên eo biển Hormuz đã vi phạm lệnh ngừng bắn giữa hai nước và ra lệnh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các địa điểm được cho là bệ phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM xác nhận chiến dịch quân sự kéo dài khoảng một giờ. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau đó tuyên bố Iran cần tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Ông cũng cảnh báo mọi hành động bạo lực sẽ phải đối mặt với sự đáp trả tương xứng.
5: Cơ quan an ninh mạng quốc gia Malaysia cho biết nhiều trang web của các cơ quan chính phủ nước này đã trở thành

0: thành mục tiêu tấn công mạng. Các trang web bị ảnh hưởng gồm Bộ Y tế Malaysia, Ủy ban Hợp tác xã Malaysia, Tổng công ty Phát triển Thủ công Mỹ nghệ và Cục Phát triển Phụ nữ.
1: Trong số này, trang web của Bộ Y tế Malaysia được cho là đã bị một nhóm tin tặc tấn công, khiến trang web không thể truy cập trong một khoảng thời gian nhất định. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một lỗ hổng bảo mật trong hệ quản trị nội dung Joomla. Tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng trên để tạo tài khoản biên tập viên giả mạo, tải lên và thực thi mã PHP trên máy chủ từ xa mà không cần đăng nhập, qua đó có thể chiếm quyền kiểm soát hệ thống ngay từ trước bước xác thực. Cơ quan an ninh mạng quốc gia Malaysia khuyến nghị các đơn vị đang sử dụng hệ quản trị Joomla khẩn trương nâng cấp phiên bản mới hoặc cập nhật các bản phá lỗi do nhà sản xuất cung cấp miễn phí để giảm thiểu nguy cơ bị khai thác.
0: Cơ quan chống gian lận của Liên minh châu Âu phối hợp với lực lượng chức năng Italy và hải quan Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện một đường dây xuất khẩu trái phép khoảng 4.200 tấn rác thải dệt may từ Italy sang Thổ Nhĩ Kỳ, vi phạm nghiêm trọng các quy định môi trường của EU. Số rác thải dệt may trên chủ yếu chứa sợi tổng hợp như acrylic, loại vật liệu có thể mất tới 200 năm để phân hủy, đã bị khai báo sai nhằm tránh các quy định xử lý và chi phí tái chế nghiêm ngặt của EU. Trong quá trình điều tra mở rộng, các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm khoảng 2.100 tấn rác thải dệt may được lưu trữ tại một kho hàng liên quan đến cơ sở tái chế không tuân thủ quy định môi trường của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, thêm 768 tấn rác thải khác cũng bị phát hiện tại cảng Mersin ở nước này, được chuẩn bị đưa đi xử lý trái phép.
2: Giới chức Trung Quốc ngày 27 tháng 6 xác nhận một phi công đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi một máy bay hạng nhẹ lao vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh chiều ngày 26 tháng 6.
1: Theo chính quyền quận Triều Dương, vụ tai nạn xảy ra lúc 17h55 phút ngày 26 tháng 6, khi một máy bay hạng nhẹ một động cơ, hai chỗ ngồi đâm vào một tòa nhà cao tầng. Trên máy bay chỉ có phi công, giới chức Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhân chứng cho biết nhiều mảnh vỡ máy bay rơi dưới chân tòa tháp CITIS cao 528 mét, vụ tai nạn đã làm thủng cửa sổ ở tầng cao của tòa nhà. Tòa tháp CITIS có 108 tầng nổi và 7 tầng hầm, sức chứa khoảng 12.000 người. Trung Quốc áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động bay, đặc biệt tại khu vực Bắc Kinh vì lý do an ninh công cộng.
0: Đến đây, chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Biên kịch Đỗ Hưng Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Bây giờ ông không muốn về nhà cũ nữa sao? Tôi có Hữu Khiêm và An Hy. Nơi có người nhà bầu bạn mới gọi là nhà. Sao vậy? Ba mẹ cô chưa từng dạy qua sao? Ông nói đủ chưa vậy? Nể tình ông là ông của Hữu Khiêm, con mới khách sáo với ông. Ông đừng xem sự khách sáo của con là tùy tiện. Nếu ông không muốn về nhà cũ, vậy được, bắt đầu từ bây giờ, từng người mấy người không thể bước chân vào căn nhà tồi tàn đó một bước. Nếu để tôi phát hiện có ai trong mấy người đi vào, tôi lập tức gọi người dỡ nó ngay. Cô Hồ, cô Hồ, An Hy, bỏ đi, để cô ta đi, đừng xin cô ta. Nào, ngồi xuống. Ông à, An Hy, xin lỗi. Hôm qua thái độ của ông không tốt đối với con. Ông già nên hồ đồ. Ông à, ông đừng nói vậy. Chỉ cần ông không trách con vui còn không kịp nữa. Những gì lúc nãy ông nói không phải là nói linh tinh. Phiền con chăm sóc Hữu Khiêm tử tế. Đó là người mà ông bận tâm nhất trên thế giới này. Bắt đầu từ hôm nay, ông giao nó cho con. Con biết rồi. Trừ phi Hữu Khiêm không cần con, nếu không con tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh ấy. Con đảm bảo, con đảm bảo. Được. Hữu Khiêm có thích hay không thích cô thì cô nên tự mình đi hỏi anh ấy. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Lần sau xảy ra chuyện này nữa, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tôi làm vậy là vì tôi. Hồ Diệm Tinh, tôi biết cô là một cô gái thích thể diện. Đừng nói ra những lời khiến mình không thể khống chế. Game phải có lòng mới chơi trọn vẹn. Hữu Khiêm không có tâm, cô hùng hổ dọa người như vậy, làm sao mà có thể có được Hữu Khiêm? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình không được? Tại sao?

Thủ Kim, em qua đây một chút. Gì vậy? Anh còn có thể làm gì? Trời ơi, Thủ Kim của chúng ta hôm nay vất vả rồi. Cũng may ông đã đội nón. Ông à, hai người làm lành rồi sao? Ông ơi, lần sau con đưa ông cái nón lưỡi trai để ông che đủ kín. Đúng rồi, An Hy nè, ông đã tìm thấy cái này để tạo bất ngờ cho Hữu Kim.

Đúng, đúng, đúng. Nè, anh xem. Chính là chuyến du lịch tốt nghiệp mà thời trung học con đã bỏ lỡ. Không phải nói là cùng nhau đi du lịch sao? Đợi anh nghỉ phép, chúng ta đi chung. Được đó, đúng lúc. Anh có phép. Không tin à? Nhưng lúc trước không phải anh đã nghỉ phép năm để tới thôn Phát Lãng sao? Vậy lần này lẽ nào là sếp của anh? Không phải đâu. Là anh có vài chuyện muốn suy nghĩ nên đã xin nghỉ phép. Nhưng mà anh chờ chút. Ngạc nhiên chưa? Thật là ngại quá. Làm phiền rồi. Đã lâu không gặp. Cầm đi, cầm đi. Làm phiền rồi. Làm phiền rồi, nhớ đóng cửa. Hào môn trong truyền thuyết. Nè mọi người, em xem tụi chị là người của nhà mẹ đẻ tới đây xem em sống có tốt không. Hữu Khiêm, tôi đã nói con trẻ ngoan, vào dịp lễ Tết sao không thấy cậu chuẩn bị quà lưu niệm gì? Cụ già như tôi vẫn còn ở đây. Trời ơi ông à, con thật sự có mắt không biết Thái Sơn. Chào ông, con là người bạn tốt nhất của An Hy ở thôn Phát Lãng. Con tên Ngô Trí Lâm. Ông có nghe nói. Chào ông, con là Kim Mỹ Văn. Chắc ông cũng nghe An Hy kể. Con là bộ não vàng, ngưỡng mộ đã lâu. Con chào ông, con là bạn trung học của An Hy, Trường Á Lỗ. Đây là em con, Trường Á Ân. Con chào ông, con là đối tượng chăm sóc của An Hy, Kim nhân viên bán thời gian. Tới đủ rồi. Rốt cuộc mọi người tới làm gì? Thời gian tái khám của Á Ân sắp tới. Hơn nữa bên trường gọi tôi thăm dò một số nơi rồi dễ phát thảo, cho nên tôi tiện thể ghé qua đây thăm. Còn hai người thì sao? Sau kỳ nghỉ hè chúng tôi rất thông thả, tiện thể ra ngoài đi dạo. Đúng đó, tới chơi mà. Nè, sau khi cô tới Đài Bắc cũng chưa thấy anh gọi điện hẹn chúng tôi đến đó chơi. Tôi chưa từng đến Đài Bắc. Tôi cũng chưa từng đến cửa hàng bách hóa dành cho quý cô. Hơn nữa lâu lắm rồi tôi chưa vào cửa hàng băng đĩa. Nhưng mà em... Nhưng Hữu Kim... Trời ơi, dạo này Hữu Kim có nghỉ phép. Mọi người không hẹn sớm. Cha, bàn tay kia để làm nũng trước mặt mọi người có phải không? Ông cụ còn ở đó mà. Không sao đâu, ông đã quen rồi. Mọi người, không còn sớm nữa. Ông nên về phòng nghỉ ngơi đây. Hay là mọi người cứ từ từ chơi, coi như nhà của mình đi. Dạ. Ngủ ngon, ngủ ngon. Cảm ơn ông, chúc ông ngủ ngon. Ông nói cứ coi như là nhà của mình đi. Như nhà của mình đi. Hai người đó, đây là nhà của người ta. Hai người lịch sự một chút đi có được không? Ông nói cứ coi như nhà của mình mà. Đúng đó. Đứng dậy nào. Khoan đã, tôi đi lấy nước ấm và thuốc lên lầu tìm ông đây. Chút nữa tôi sẽ xuống, lịch sự một chút đi. Tôi biết rồi, ngồi thử xem, đồ thật đó. Cái đó, mọi người à, tôi dẫn mọi người tới phòng khách nha. Bây giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Tôi nói con trẻ Hạ, anh cũng không cần lo lắng. Từ lần trước sau cái vụ tình bạn phân chó kia, chúng tôi không hề trông mong gì với An Hy. Cũng định tự mình ra ngoài chơi, cho nên ngày mai anh cứ yên tâm theo An Hy.

Đẹp thật đó. Anh xem lúc trước anh đã bỏ qua những gì. Vậy hôm nay em muốn chơi cái gì? Em muốn chơi thật nhiều. Được. Đi thôi. Chơi thoải mái nha. Xông lên. Xông lên tiểu vàng. Xông lên tiểu hoa. Em nhanh hơn chị. Chút nữa chị sẽ đuổi kịp em thôi. Xông lên. Lẽ nào đây là những gì em nói? Có rất nhiều thứ muốn chơi. Đúng vậy. Em không cảm thấy tới đây thì thứ mà muốn chơi là cái đó sao? Tới đây là tìm lại tuổi thơ hồn nhiên, cho nên chơi vòng quay ngựa gỗ là được rồi. Em sao vậy? Lẽ nào là sợ rồi sao? Em không có. Em ở thôn Phát Lãng, là quỷ nhát gan. Em mới không phải. Được, vậy chứng minh cho anh xem. Là sao? Là được hay không? Anh đi với em. Cùng ngồi lên với anh nào. Em cảm thấy thế nào nếu anh rời khỏi Ô Sinh? Quan hệ giữa anh và sếp của mình đã không tốt như vậy à? Ừ. Nhưng anh muốn rời khỏi là vì có lý do khác. Lý do là gì? Chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Có chuyện gì sao? Lần trước không phải anh đã nói với em công ty chúng ta có thể sẽ xảy ra chuyện không tốt đấy sao? Bây giờ chắc anh biết là có chuyện gì rồi. Không phải là tốt lắm sao? Anh báo cáo với sếp của mình một tiếng, tin hay không tin tùy chị ấy. Sau đó phủi mông bỏ đi. Nhưng mà anh có lý do không thể báo cáo. Vậy không phải tốt hơn sao? Vậy thì đừng nói nữa. Dù sao sếp của anh cũng không hẳn là tốt với anh. Giám đốc điều hành đối với anh mà nói là một sự tồn tại rất đặc biệt. Vào lúc anh suy sụp nhất, chị ấy đã chỉ cho anh phương hướng, kỹ năng. Trong mọi việc anh làm đều do chị ấy dạy anh. Chị ấy có thể không tin anh, nhưng mà anh không muốn có lỗi với chị ấy. Huống hồ chị ấy còn là mẹ của em. Vậy không còn cách nào khác sao?

Hai người muốn đưa chúng tôi đi chơi sao? Hữu Kim, chúng ta đi chơi với họ được không? Được thôi, đi. Đi. Nè, khoan đã, tôi muốn chơi cái này. Tôi chơi cái đó. Thần phẫn nộ. Không muốn, em không muốn chơi cái này. Em không muốn ngồi cái này. Đi thôi, cái này chơi vui nè. Đừng Hữu Kim em. Thần phẫn nộ. Em không muốn chơi cái này. Em không muốn chơi, làm ơn đi. Chào mừng quý khách. Đi thôi, bắt đầu đi. Đi. Đi thôi, hai người. Anh đừng quá căng thẳng. Anh thấy em căng thẳng hơn thì có. Em làm gì mà căng thẳng? Em là bà trùm trong thôn Phát Lãng. Khoan đã, chúng tôi tới đây là được rồi. Hữu Kim, chúng ta gặp lại sao? Nè, An Hy. An Hy. Gì à, con không ngồi. An Hy, bảo trọng nha. Một người à? Hai người. Chào anh, tôi là Hạ Hữu Kim. Bà Trùm à, trời ơi, người ta thật sự rất sợ mà. Đừng có giận nữa. Sao vậy? Ngoài mặt có phải anh sợ lắm không? Để nào anh sợ thật à? Lúc nãy nghe anh hét lớn tiếng lắm mà. Nè, chào. Chờ một chút, chờ một chút. Giật cắt tường ở đây là sao vậy? Cà kiểu với du khách à? Anh thấy chắc là không phải đâu. Cái gì? Chắc họ là người quen của em đó. Chị là ai? Nè nè, đừng đi, đừng đi. Nè, nè, đừng chạy. Chị là ai? Chị là ai vậy? Không được chạy. Trời ơi, hai tên ngốc này chắc chắn là bị vạch trần rồi. Đúng là chuyện thành không có, chuyện hư thì có thừa. An Hy, An Hy. Chị Mỹ Văn. Trời ơi, ôi mẹ ơi. Nè nè nè, đừng có chạy. An Hy tới rồi. Rút. Tôi là bà Khai Hỷ, cậu sẽ không nhận ra tôi. Chị Mỹ Văn. Ừ, nếu không có bất ngờ thì chắc một trong số họ là Á Lỗ. Người kia là Trí Lâm phải không?

nói cho tử tế đi. Hai người mau tới cứu tôi với. Cứu mạng. Nóng chết tôi rồi. Khát quá. Mệt thật. Chân của tôi sao mặc mascot chạy bộ lại mệt như vậy chứ. Hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm. Nè mọi người, không phải muốn dạo cửa hàng băng đĩa sao? 101 của cô thì sao? Còn nữa, anh không cần chăm sóc Á Ân à? Bây giờ ai còn dạo cửa hàng băng đĩa? Mọi người đều nghe nhạc online hết rồi. Tôi sợ độ cao, không lên 101 đâu. Tôi đưa Á Ân tới bệnh viện. Em ấy kiên trì muốn tôi đi chung với mọi người. Nếu không em ấy sẽ thấy áy náy. Cô ấy nói bệnh viện có bác sĩ và y tá chăm sóc rồi. Vậy lúc nãy mọi người cũng không cần phải ăn mặc như vậy. Chào, tôi ở đây. Là tôi, chỗ này. Chúng ta chụp hình đi. Được. Ok. Đừng chạy. Có ăn cơm chưa? Cố lên. Một, hai, ba. Biển, mặt trăng. Nè nè nè. Được rồi, lần này tụi chị đến thật ra là muốn xem thử em có sống tốt hay không. Đương nhiên cô đều nói mấy lời tốt đẹp cho chúng tôi nghe, đâu có tận mắt thấy được. Chị Mỹ Văn nói chị ấy không yên tâm. Bây giờ đã tận mắt chứng kiến chưa Mỹ Văn? Yên tâm rồi chứ. Có thể nào đừng nghĩ lung tung trong homestay nữa. Càng rằm đến nỗi tay em cũng muốn chai luôn đây. Hai người không nhớ em ấy sao? Chị Mỹ Văn, em cũng không biết chị lại lo cho em như vậy. Chị thật sự giống như mẹ ruột của em vậy. Mẹ ruột của em chắc chắn sẽ giống chị. Nè nè nè, đừng gọi vậy làm chị thấy mình già đó. Mẹ. Mẹ cái đầu em. Mẹ, đừng mà. Mẹ. Chơi vui quá đi. An Hy, không muốn trở về nữa. Còn nói tôi à, mọi người cũng không dám ngồi được chưa? Đồ nhát gan. Chút nữa mọi người muốn đi đâu? Hai người đi đâu? Đương nhiên chúng tôi đi. Quả nhiên tình bạn của phụ nữ phần chó mà. Ngô Trí Lâm, chính chủ còn ở đây được chưa? Nè nè nè nè, Á Lỗ, anh Đại Phi. Là anh Đại Phi à? Đi thôi.

Nè, anh Đại Phi chính là anh Đại Phi mà chị Mỹ Văn cưỡi cổ máy nặng đó. Chính là anh Đại Phi mà lần nào chị ấy thắt nơ, sau đó ngồi lên xe của anh ấy rồi mới phát hiện anh ấy có vợ chưa cưới. Nè, không phải năm nào chị cũng tới quán hát dân ca chờ anh ta đó sao? Nay đã gặp đương nhiên phải nói cho rõ ràng. Nếu như không nói rõ, tôi giúp chị đánh anh ta. Nè, nè, mọi người đi mấy người, nắng chói quá, có muốn vào trong ngồi trước không? Được. Mỹ Văn, anh Đại Phi,

Tại sao năm xưa lại gạt anh? Em biết năm nào anh cũng chờ em tại chỗ này không?

0: Tâm ý của anh dành cho em trước giờ vẫn không thay đổi. Nếu em cũng muốn có một bến đỗ để tình quá khứ của chúng ta trải qua bể dâu, anh vẫn đang chờ em. Em sẽ cân nhắc.
1: Chờ em với, chị Mỹ Trăng. Nè nè nè,

0: Hà Hữu Kim vẫn chưa đi làm. Rốt cuộc định làm gì đây? Anh ta sẽ nói thẳng với giám đốc điều hành hay vẫn vì bảo vệ An Hy mà không nói ra? Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, anh đi ăn cơm hả? Chúng tôi cũng vậy. Đúng vậy, nếu không thì đi chung đi. Được rồi, vậy ăn cái gì? Chúng ta đi thôi. Được, chúng ta đi ăn chung đi. Hôm nay chúng ta đừng ăn ramen, cũng đừng ăn sushi. Chúng ta ăn mì Ý đi. Mì Ý đừng mà, chúng ta ăn đồ Thái đi. Hay là đội trưởng, anh thích ăn món gì?
1: Tôi sao cũng được.
0: Khoan đã, hai người có phát hiện phía sau có một cô gái, cô ấy luôn đi theo chúng ta không?
1: Đúng đó,
0: là người quen của đội trưởng sao? Đúng không? Cô ấy là em gái của bạn tôi. Em gái của bạn anh. Vậy cô ấy luôn đi theo chúng ta như vậy? Trông có vẻ tội nghiệp quá. Đội trưởng, anh không đi chào hỏi cô ấy một tiếng à? Tôi thấy như vậy là được rồi. Hôm nay tự mọi người đi ăn đi. Giữ hóa đơn lại cho tôi thanh toán. Có thật không? Cảm ơn đội trưởng. Đội trưởng là tốt nhất. Vậy đội trưởng, chúng tôi đi ăn cơm trước đây. Được, đi đi. Tạm biệt.

Tại sao cô cứ coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai vậy? Không phải tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi sao? Tôi xin cô có được không? Làm ơn đừng làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy nữa. Cảm phiền cô, cút đi. Anh sao vậy? Lúc trước anh sẽ từ chối tôi, nhưng mà sẽ không tức giận. Có phải anh có chuyện gì không vui? Mẹ của cô không cảnh cáo cô là đừng nảy sinh tính tò mò với đàn ông sao? Mẹ tôi vì tôi bị bệnh nên đã bỏ đi. Ba tôi cũng vậy. Được, cô muốn nhìn thấy tôi có phải không? Tôi cho cô cơ hội, chỉ cần cô làm cho tôi vui, tôi sẽ để cô nhìn thấy tôi thường xuyên. Khách sạn Hoa Viên Hương Thụ. Tôi... Không phải cô nói muốn nhìn thấy tôi sao? Sao vậy? Chuyện này chắc không có gì chứ. Tôi... Không chơi trò này được thì đừng tới gần tôi. Lần sau đừng tới đây nữa. Nè, làm gì vậy? Không phải anh muốn vào sao? Cô nghĩ tới nơi này để ăn buffet à? Tôi biết chứ. Tôi gọi cô tới làm gì thì cô làm việc đó. Cô là đồ ngốc hả? Nếu tôi là đồ ngốc thì anh sẽ vui hơn hay sao? Tôi thật sự hy vọng anh sẽ vì tôi mà vui vẻ. Hy vọng anh sẽ cảm thấy vui vẻ giống như tôi mong gặp được anh vậy. Hy vọng chỉ vì sự xuất hiện của tôi, anh có thể cười thoải mái. Tôi chỉ là... Chỉ là thật lòng. Thật lòng tôi rất thích anh.

Tới rồi, tới rồi, cuối cùng có thể động đũa rồi. Vất vả rồi, tốt quá rồi. Nào, động đũa. Nào Hữu Khiêm, ăn măng đi. An Hi, chói quá, chói quá, mắt tôi đau quá đi. Ông à, ông có nón không cho con mượn đội một chút? Đội nón thì có tác dụng gì chứ? Nào, ông có cái này. Đỡ nhiều hơn rồi. Ông à, sao ông lại hồ theo Trí Lâm vậy? Nè, Kim Mỹ Văn, sao hôm nay chị yên lặng vậy? Trí Lâm. Nói tới câu chuyện tình yêu xúc động lòng người này, An Hi, cô bị đem ra bàn cân đó. Ai kêu rỗng? Em đang nói linh tinh gì vậy? Em đâu có nói linh tinh. An Hi và Hữu Kim, người ta chia tay mười mấy năm mới đoàn tụ. Chị là hơn 10 năm rồi, cũng sắp thành tuổi của người ta mất rồi, còn có thể gặp nhau, đúng là ly kỳ. Gì mà người đã mất, gì mà ly kỳ? Chị là Lâm Đầu Tỷ sao? Có thể còn ai quán hơn Lâm Đầu Tỷ một chút. Ai quán chỗ nào? Mọi người nghĩ xem. Vốn dĩ chị Mỹ Giang nghĩ chị ấy và mối tình đầu của mình cách nhau một Thái Bình Dương, cho nên ngày nào cũng diễn cảnh đi ngắm biển. Kết quả không ngờ chỉ cách một ly ôm ma ly. Hơn nữa nha, rõ ràng hai bên cùng chờ nhau, nhưng hết lần này tới lần khác lại chờ nhầm. Vì vậy tình yêu của chị Mỹ Giang chính là một sai lầm đẹp đẽ. Tôi giúp mọi người cười trước rồi, được chưa? Chị muốn hù ai vậy, Kim Mỹ Văn? Không ngờ chị cũng có ngày hôm nay. Chị, vậy em chắc chắn phải ăn hơn 2 chén cơm để chúc mừng một chút. Được, hôm nay em cũng ăn 2 chén cơm. Tôi cũng muốn. Vậy ông cũng muốn. Được thôi, xem ra hôm nay mọi người đều vui vẻ. Nè, bác sĩ cho biết sức khỏe của em có tiến bộ gì không? Dạ. Nếu Mỹ Văn tái giá, vậy biển mặt trăng phải tính sao đây? Cô lắm chuyện nhà em, nghĩ gì mà tái giá? Chị chưa từng gả đi mà. Huống hồ thời gian ngắn như vậy, chị còn chưa nghĩ kỹ. Không sao đâu, biển mặt trăng còn có tôi mà.

Tổng. Tổng giám đốc Đại Vũ, sao anh lại tới đây? Lần trước chuyện anh nhờ tôi điều tra. Được. Thật là ngại quá, mọi người ăn trước nha. Vào phòng sách rồi nói. Tổng giám đốc, hôm nay nhà anh đông vui ghê, đều nhờ có An Hy hết. Tổng giám đốc, không phải anh không thích sống chung với người khác sao? An Hy thích là được. Tổng giám đốc, lúc trước anh dặn tôi liên hệ riêng với nhân viên của xây dựng Izumo. Hôm nay

Đối phương đã trả lời, họ nói là chưa nghe qua cái gì mà dự án xây dựng khu Thanh Lộc, chỉ có bãi xử lý rác thải. Khẳng định đây thật sự là bãi xử lý rác thải. Đây là tài liệu tôi tra được. Nếu xác nhận với giám đốc điều hành về chuyện bãi xử lý rác thải, chắc chắn sẽ kinh động tới Ngạn Trạch. Như vậy thì anh ta chắc chắn sẽ để An Hy biết giám đốc điều hành là mẹ của mình. Đối mặt với người mẹ ghét mình, An Hy sẽ bị tổn thương. Nhưng mà lỡ như bãi xử lý thực sự được xây dựng tại thôn Phát Lãng, homestay của An Hy, thôn trưởng, còn có ông nội Cao, nhà thím Kim Hoa đều bị tổn hại, cuối cùng An Hy vẫn sẽ đau lòng như vậy. Tổng giám đốc Đại Vũ, anh tiếp tục điều tra tình trạng của xây dựng Izumo, xem có thể tìm được bằng chứng mấu chốt nào không. Nhưng để tôi nghĩ cách ngăn dự án này tiếp diễn. Được. Bệnh viện tổng hợp. Ông, con vào trong với ông được không? Con đừng vào. Cơ thể của ông là của riêng ông. Nói cho cố ngược lại cũng không rõ nữa. Con chờ ông bên ngoài đi, ha. Giám đốc điều hành, sao vẻ mặt trông có vẻ kém vậy? Thôi đi, chị ấy nhìn thấy mình chắc chắn tâm trạng lại càng không tốt. Ngạn Trạch. Alo, sao rồi? Hoa hồng của tôi vẫn chưa khô phải không? Chưa đâu, anh cũng coi thường tôi quá rồi. Hoa của biển mặt trăng đều do tôi trồng đó. Đúng rồi, hôm đó cô và Hữu Khiêm trở về, không sao chứ? Yên tâm đi, làm sao có chuyện được. Anh ta không nói gì sao? Cẩn thận. Sao vậy? Hả? Là giám đốc điều hành của mấy anh đó. Giám đốc điều hành, chị ấy ở đâu? Thì tôi và ông tới bệnh viện làm kiểm tra. Đúng lúc thấy vẻ mặt của chị ấy xanh xao bước ra. Vẻ mặt xanh xao? Ừ, hơn nữa chị ấy cũng không tập trung. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Nè Ngạn Trạch, tôi không nói với anh nữa. Tôi đi xem thử ông đã xong chưa nha. Cứ vậy đi, bye bye. Được, bye bye.

Cảm ơn anh, hôm nay đưa chị Mỹ Văn bọn họ về. Ông đâu? Hôm nay tới bệnh viện rất mệt, có thể đang ở trên lầu nghỉ. À đúng rồi, hôm nay em tới bệnh viện thì bắt gặp sếp của anh, giám đốc điều hành. Ừ. Chị ấy đi một mình sao? Đúng vậy. Hơn nữa, cảm giác tâm trạng chị ấy không tốt, ngay cả đụng người khác chị ấy cũng không phát hiện. Giám đốc điều hành ít khi tới bệnh viện, cho dù đi, Dĩnh Tinh cũng sẽ đi chung. Tại sao lần này chỉ có một mình chị ấy? Lẽ nào đã bị bệnh gì rồi sao?

Sao rồi? Giai đoạn thứ ba của ung thư vú, anh có chắc không? Được, tôi biết rồi. Trước tiên dậy đi.

Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Thật đáng thương. Hoàng hậu cô đơn đã bị bệnh rồi. Ai là người mà chị tin tưởng nhất?

Cô có sao không? Tôi không sao. Cô vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Tối dậy rồi cô tới đây một mình sao? Chắc cô là người từ vùng ngoài tới, ăn mặc cũng khác ở đây. Có phải cô thấy khó chịu trong người không? Tôi không sao. Có thật không? Nếu cô không chê, tối nay cô ở homestay chúng tôi đi, như vậy sẽ tương đối an toàn, có được không? Nào nào, tôi đỡ cô. Đi nào. Cẩn thận đó.

0: sao cô không vào trong ngồi?
1: Tôi biết.
0: Nào nào, thay giày đi. Thật sự ngại quá, mấy ngày nay trong phòng khách của chúng tôi đều khử khuẩn, không còn phòng khách nào khác, cho nên hôm nay để cô ngủ trong phòng của bà chủ chúng tôi. Nhưng cô không phải lo, hôm nay bà chủ chúng tôi không có ở đây, cho nên em ấy sẽ không biết. Dù gì phòng trống cũng phải để trống mà. Thật là ngại quá, quên hỏi cô xưng hô thế nào. Tôi họ Chu. Chu, vậy thì gọi cô Chu hay là bà Chu? Điều này không quan trọng. Quan trọng là đã tối rồi. Cô mau chóng nghỉ ngơi đi. Nếu có cần gì tôi ở dưới lầu. Đừng khách sáo. Ngủ ngon, ngủ ngon.

Hồ Ngạn Trạch. Hồ Ngạn Trạch. Ngạn Trạch. Thì ra đã quen biết An Hy sao?

Mẹ, con đã tốt nghiệp tiểu học rồi. Đây là món quà ba tặng cho con. Ba nói là con chỉ cần soi gương thì có thể nhìn thấy mẹ. Mẹ à, khi nào thì mẹ trở về? Con nhớ mẹ lắm. Mẹ, mùa đông sắp đến. Đây là khăn quàng thịnh hành nhất ở chợ đêm chỗ tụi con, là con đã tiết kiệm tiền tiêu vặt nửa tháng này để mua. Chắc chắn mẹ sẽ thích. Nửa năm tới con sẽ lên 18 tuổi, cũng là thời gian mẹ hẹn với ba là sẽ trở về. Con rất mong được gặp mẹ. Hy vọng mẹ cũng sẽ thích con. Có người muốn xây bãi xử lý rác thải ở thôn Phát Lãng, chính là mảnh đất mà anh đã bán ra. Trả đất lại cho tôi. Nếu tôi không trả, anh có thể làm gì đây? Cứ chờ mà xem đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh thành công trong dự án nguồn quỹ của Nga đâu. Giám đốc điều hành, nếu giám đốc điều hành bằng lòng cho An Hy một cơ hội, cô ấy có thể sẽ trở thành con gái trong lý tưởng của chị.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh, bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

0: đất núi Cà Mau, nơi địa đầu cực nam của Tổ quốc. 70 năm trước đã diễn ra sự kiện 200 ngày tập kết, chuyển quân ra miền Bắc nhằm thực hiện theo Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
1: Trong cuộc meeting trước hàng vạn người, đồng chí Phạm Hùng với cương vị là ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của người đi tập kết cũng vinh quang, ở lại cũng vinh quang.
0: Trước khi lên chuyến tàu cuối cùng tập kết ra Bắc, trước nỗi băn khoăn lớn nhất của đồng bào miền Nam, nếu đối phương phá hoại Hiệp định Geneva, bắt bớ, trả thù những người kháng chiến cũ thì sao?
1: Đồng chí Phạm Hùng đã dõng dạc tuyên bố: tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt.

0: Quả nhiên, đế quốc Mỹ thế chân thực dân Pháp, phá bỏ hiệp định Geneva, dựng nên chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm. Chúng đưa Cộng sản ra ngoài dòng pháp luật với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng điên cuồng bắt bớ, chém giết dã man những người kháng chiến cũ, gây biết bao đau thương, tan tóc cho đồng bào ta.
1: Năm 1967, khi đang ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương, đồng chí Phạm Hùng được điều động vào Nam tiếp nhận cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt. Vậy là lời hẹn ước chân thành năm xưa của đồng chí Phạm Hùng đã thành hiện thực.
2: Đồng chí Phạm Hùng là một trong những cán bộ không chỉ là quê xuất thân ở Nam Bộ, mà đồng chí đã có rất nhiều năm hoạt động gắn bó với cách mạng miền Nam. Từ những ngày đầu, rồi sau đó là những cái năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, rồi thì trực tiếp làm công tác chính ủy công an, rồi chính ủy bộ đội trong một thời gian rất dài. Cho nên là có thể nói rằng đấy là một người con Nam Bộ, một người hiểu đến sâu sắc đến tận cùng tâm tư, tình cảm, quyết tâm và cách huy động, cách đoàn kết nhân dân và cán bộ chiến sĩ ở miền Nam Việt Nam.
0: Ngược thời gian về thời điểm tháng 5 năm 1957, tại miền Bắc, đồng chí Phạm Hùng được cử làm trưởng ban thống nhất. Ngày ấy, hai chữ thống nhất vô cùng thiêng liêng, không kém gì hai chữ độc lập. Ban thống nhất với nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam, phát hiện vấn đề, đề khởi chủ trương đường lối, giúp Trung ương lãnh đạo cách mạng. Đây chính là nơi hướng về của cả nước, là nơi tập trung biểu thị lòng sắt son của đồng bào miền Nam.
1: Dưới sự chỉ đạo phụ trách của đồng chí Phạm Hùng, bộ máy của Ban Thống Nhất đã dần ổn định và có nhiều báo cáo quan trọng như kiểm điểm lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ đấu tranh cho hòa bình thống nhất nước Việt Nam

0: Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 23 tháng 5 năm 1958, đồng chí đã nhấn mạnh phải đặt vấn đề miền Nam chưa được giải phóng mới có ý thức tích cực giải phóng miền Nam. Trong thời kỳ này, đồng chí đã cùng với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở con đường vận chuyển chiến lược trên Biển Đông mang tên đường Hồ Chí Minh trên biển.
1: Những chiến sĩ của đoàn tàu không số đều là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng với quyết tâm đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Bởi vậy, mỗi lần tàu ra khơi là lòng ông đầy trăn trở, lo lắng.
2: Tại miền Bắc, tôi có ở nhà ảnh thì tôi mới biết có hai cái chuyện như thế này. Tôi biết lúc đó là trong con tàu không số có cho một số cán bộ đi. Những cán bộ nào được đi con tàu không số ngoài những cái chuyên chở vũ khí đó mà, có một số cán bộ được đi. Những cái chuyến đi đó thì luôn luôn ảnh đều biết. Và những lúc tôi gần đó, thì thấy ảnh băn khoăn lắm. Tôi mới hỏi, ông đã đêm qua không ngủ được. Thì tôi mới hỏi đồng chí thư ký của anh đó, là anh Ba Thúy với anh Bảy Hiển. Tôi hỏi anh hai sao có bộ văn. Nói ông thì thấy đây là tàu không số của mình đó, mà đi vào trong kia mà đến nơi rồi có điện ra rồi đó, thì anh mới ngủ được. Chứ còn băn khoăn lo lắng không biết trên đường đi anh em sẽ như thế nào, tàu có được đến bến an toàn hay không. Mà đi đó thì mỗi lần đi đó thì anh em coi như là của cái truy điểu sống mà.
0: Bằng ấy tâm huyết, bằng ấy tài năng đủ để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bác Hồ tin tưởng gửi gắm trách nhiệm nặng nề lãnh đạo quân và dân miền Nam đương đầu với bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ đang hoạt động ở mức tối đa trên chiến trường miền Nam cho con người trung kiên của miền Nam đất thép thành đồng.
3: Anh hai đi vô ở trên trung cục và tôi lúc bây giờ đã phụ trách quân khu rồi. Phụ trách khu Sài Gòn Chợ Lớn rồi, lên gặp thì anh hai ôm thôi, anh khóc. Bởi vì thiệt ra thì cũng xa nhau cũng hơi lâu, tức là 54 cho đến năm 67. Và anh cứ tưởng là, anh nói với tôi mà anh nói nghe nào, nó tưởng mày chết rồi. Bởi vì khó quá mà mày sống được là mày giỏi. Tôi biết là cái người hết sức là tình cảm, đối với đồng chí rất là tình cảm.
1: Ẩn mình dưới những tán lá rừng, căn cứ Trung ương Cục ở khu vực Bắc Tây Ninh đã đi vào lịch sử với biệt danh là R, nơi đã chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ của các lãnh đạo lỗi lạc, trong đó có đồng chí Phạm Hùng. Từ căn nhà cách hố bom B-52 vài chục mét này, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất ở chiến trường miền Nam cùng những bộ óc tài hoa, đã phát đi những chủ trương, chính sách quyết chiến, quyết thắng kẻ thù và biến ước mơ thành hiện thực.
0: Giao nhận nhiệm vụ cũng là thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật và gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong đó, khu Sài Gòn Gia Định là địa bàn đặc biệt quan trọng, là nơi tập trung nhiều đầu mối cơ quan đầu não chính trị quân sự của địch, là những mục tiêu trọng yếu của ta nhằm gây sức chấn động lớn, làm mất ý chí chiến đấu của Mỹ, cũng như làm tan rã và sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục, đứng đầu là đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục và khu ủy Sài Gòn Gia Định chuẩn bị kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa từ sớm.
3: Thì anh làm bí thư trung cục và chuẩn bị Mậu Thân. Anh hai đề nghị tôi trình bày cái phương án đánh Sài Gòn, đánh trung tâm. Thì tôi trao đổi với các anh em ở trong khu ủy, tôi trình bày thì được chấp nhận.

0: Sau gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, quân và dân miền Nam đã tiêu diệt và làm tan rã khoảng 15 vạn tên địch, có hàng nghìn lính Mỹ, phá hủy 1/3 vật tư chiến tranh của Mỹ ngụy, phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với hơn 1 triệu dân. Riêng ở Trị Thiên Huế, hầu hết nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng chính quyền cách mạng.
1: Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến tranh xuất bản tại New York năm 1985, nhà sử học Mỹ Gabriel Conco đã đánh giá rằng cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 là sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất của chiến tranh Việt Nam. Theo ông, với Xuân Mậu Thân năm 1968, Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến tranh nước ngoài đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1882, đã gây ra cuộc khủng hoảng xã hội nội bộ sâu sắc và một sự phân hóa về chính trị.
2: Trong một tình hình nó khó khăn của đợt 1 á, chúng tôi trụ ở thành phố 12 ngày thì thấy không êm. Thì tôi có một cái điện thử ra báo cáo với anh hai là nên cho rút, chuẩn bị một cái đợt khác. Khi về kiểm điểm ở trên trung cục thì cũng có ý kiến các đồng chí nói rằng tôi như thế là không có kiên quyết. Thì cái người bảo vệ tôi lại là anh hai, cái người mà đứng ra để nói rõ là cái rút là đúng, và thậm chí anh hai còn đề cao, anh hai khen.
3: Thì anh nói tôi đó, bây giờ là phải khôi phục lại cái công an, khôi phục lại. Bị ngoan thì hại nặng quá, bởi vì gần ở Sài Gòn tôi gần như trắng tay mà. Tức là cái lực lượng mà điệp báo, lực lượng công an xung phong, rồi lực lượng ở trong thành phố này là tôi gần trắng hết.
0: Mặc dù còn có những hạn chế, song thắng lợi lớn nhất của cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn vừa đánh vừa đàm, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, nhưng cũng không kém phần gay go và ác liệt.

0: Những ngày tháng khó khăn ác liệt càng toát lên ở đồng chí Phạm Hùng, một trí tuệ sắc sảo, mẫn cán của cán bộ đầy kinh nghiệm. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Lê Duẩn chuyển vào, đồng chí đã cùng với Thường vụ Trung ương Cục lên kế hoạch triển khai thật chi tiết, cụ thể.
1: Đối phó với địch, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động chống địch càn quét, bảo vệ các đường dây liên lạc và cung cấp hậu cần của ta, đồng thời phát triển chiến tranh du kích ở những vùng địch chiếm, kết hợp tiến công quân sự và đấu tranh chính trị để giữ và tạo thế, ra sức giành và giữ dân, mở rộng và củng cố vùng giải phóng nông thôn, chuẩn bị tốt chiến trường để đánh tiêu diệt địch.
0: Đối với công tác hậu cần, ông chỉ thị cho cơ quan hậu cần phải mua được gạo với yêu cầu 4 được: mua được, vận chuyển ra được, giữ được và chiến sĩ ta ăn được. Không có kho chứa, đồng chí chỉ đạo anh em làm kho bằng tôn kẽm, phủ lá trung quân để ngụy trang. Vách kho đắp bằng đất thay cho vách là để chống ẩm. Đồng thời chỉ thị cho các đơn vị khi không chiến đấu thì tranh thủ trồng thêm hoa màu để giải quyết khó khăn lương thực cho bộ đội.
1: Dư âm từ cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, nhiều nhân sĩ trí thức tư sản ở Sài Gòn vào bưng biển tham gia kháng chiến. Đảng chủ trương thành lập Mặt trận 2, tập hợp đoàn kết những lực lượng mới tham gia kháng chiến bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trên cương vị là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo thành lập Mặt trận 2 là Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam vào ngày 20 tháng 4 năm 1900.

0: 1968 tại vùng giải phóng Nam Bộ.
1: Liên minh ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, làm cho Mỹ, Ngụy càng lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán nước và càng bị cô lập. Đây có lẽ là tiền đề cho sự ra đời của một chính quyền mới có lợi cho cách mạng nước ta.
0: Sau khi cục diện vừa đánh vừa đàm được mở ra, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris

0: Thực hiện chủ trương bức điện số 32 ngày 24 tháng 1 năm 1969 của Bộ Chính trị, kèm theo bản dự thảo lời kêu gọi của Ban Vận động Hiệp thương về chủ trương mở hội nghị hiệp thương giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.
1: Tại chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam. Đại hội thông qua bản nghị quyết cơ bản thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
0: Giây phút chính phủ lâm thời được thành lập, miền Nam Việt Nam xuất hiện hình thái hai chính quyền song song tồn tại. Chính phủ cách mạng lâm thời là một đối trọng với chính quyền Sài Gòn tại Hội nghị Paris, làm thất bại âm mưu xưng danh đại diện hợp pháp duy nhất cho miền Nam mà chính quyền địch tuyên truyền.
1: Đặc biệt, vị thế của nhân dân miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung được thể hiện qua những phát biểu và hoạt động của đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Hội nghị Paris. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris giữa bốn bên tham gia hội nghị.
0: Nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đánh cho Mỹ cút, từ đó tạo điều kiện và thời cơ mới để tiến lên đánh cho Ngụy nghèo, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà,

0: tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Trung ương Cục đóng ở Tà Thiết, Lộc Ninh. Những con người ung dung mà kiên cường, trong bộ quần áo bình thường của người Nam Bộ, dưới mái lá đơn sơ được dựng bằng tre, nứa, lá trung quân, đang họp bàn kế hoạch cho một chiến dịch quan trọng, mà nếu thắng lợi, chiến dịch này sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới. Ký ức thiêng liêng ấy vẫn luôn sống động trong trái tim mọi người.
1: Tôi giao ban xong thì anh quắt tôi lại: Nam Phòng ơi, Hồng quân Liên Xô đối với chiến dịch tổng tấn công chiến lược để công phá Berlin một cách rạng rỡ, quy mô thì ngày nay chúng ta không so được với chiến dịch Hồng quân Liên Xô tấn công phát xít Đức trong điều kiện của chúng ta chống Mỹ, thì đây là một sự kiện lịch sử quân sự hiếm thấy trong lịch sử quân sự thế giới thật. Bởi vì chưa ai thắng Mỹ mà Mỹ cũng chưa thua đâu hết.
2: Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, nơi hội tụ của những nhà lãnh đạo xuất sắc với tài thao lược, ứng biến linh hoạt, trong đó có đồng chí Phạm Hùng, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy. Đây chính là bức ảnh duy nhất chụp được đồng chí Phạm Hùng kể từ khi ông trở lại miền Nam công tác.
0: Thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng giải phóng miền Nam, giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch đề xuất với Bộ Chính trị cho đặt tên chiến dịch lịch sử này là Chiến dịch Hồ Chí Minh và đã được Bộ Chính trị phê chuẩn vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Tin chiến dịch được mang tên Bác Hồ đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới. Được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào, vinh dự to lớn của mỗi người Việt Nam.
2: Ông đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp bàn chỉ đạo phương án tác chiến cụ thể với phương châm kết hợp tiến công quân sự với quần chúng trong toàn miền nổi dậy. Riêng với Sài Gòn Gia Định, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phân công hai đồng chí Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và phát động quần chúng nổi dậy. Đặc biệt lãnh đạo và chỉ huy lực lượng đặc công, biệt động, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp các tổ chức quần chúng, phối hợp với lực lượng và công tác binh vận, kể cả chỉ đạo các hoạt động của thành phố ngay sau giải phóng.
0: Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hùng đã nói: Trước kia, Quang Trung đánh quân xâm lược hành quân thần tốc, nhưng có điểm dừng chân. Ngày nay, các binh đoàn ta từ Bắc vào phối hợp với lực lượng tại chỗ miền Nam thì không phải dừng chân ở đâu hết, đánh đâu được đấy, đánh nhanh thắng lớn.
3: Trong cái cuộc họp ngày 7 tháng 4 năm 1975 tại sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy miền, có các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, Võ Văn Kiệt và các đồng chí khác. Chiều hôm đó chúng tôi đang họp, đồng chí Lê Đức Thọ từ Hà Nội vào, tất cả đều rất là phấn khởi. Đồng chí Lê Đức Thọ có kể lại lúc lên đường, Bộ Chính trị và Bác Tôn căn dặn nói với các đồng chí ở miền Nam là ra đi phải giành được thắng lợi mới trở về. Đồng chí Phạm Hùng hết sức xúc động liền nói: Làm sao lúc kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ chúng mình có mặt ở Sài Gòn.
0: Đó không chỉ là mong ước của riêng đồng chí Phạm Hùng, đó là khao khát, mong ước cháy bỏng chung của toàn quân dân ta. Thế trận đã cài, lực lượng vật chất và tinh thần đã đủ,

0: 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch chính thức bắt đầu. 5 mũi tiến công lớn từ các hướng Đông, Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Bắc đồng loạt nổ súng, tạo thành thế trận vây chặt Sài Gòn. Mỗi cánh quân là một mũi đột phá then chốt với sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và khí thế thần tốc cuốn trôi hệ thống phòng thủ cuối cùng của địch, làm tê liệt khả năng phản kháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, nội bộ chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
1: Mình đã tuyên bố và tôi ghi âm liền, tôi xách cái đó tôi chạy lên trên phòng giao ban, cái hầm giao ban của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nó bảo rằng xin đề nghị hai bên ngưng bắn và sẽ thương lượng trong việc giải quyết của cuộc tấn công này. Thế trời, anh tôi xách lên là các anh ngồi cùng đông đó, thì anh Hùng anh nói liền, anh nói đâu có còn cái gì nữa mà thương lượng với bàn giao.
2: Chính ủy chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã phát ngay bức điện quả tốc gửi thủ trưởng các đơn vị trên chiến trường. Địch đang dao động tan rã, các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh, chiếm các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại Dinh Độc Lập Ngụy, địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện, tiến lên toàn thắng. Mười một giờ ba mươi phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ chiến thắng đã phất phới bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ là chiến thắng của súng đạn, mà là chiến thắng của lòng dân, của niềm tin vào chính nghĩa. Đó là lời nhắc nhở bất diệt rằng một dân tộc có lý tưởng, có khát vọng và biết đoàn kết sẽ không bao giờ

Tháng 1 năm 1934, tại Sài Gòn, đồng chí Phạm Hùng bị kẻ thù đẩy ra Côn Đảo. Sau 41 năm, ông trở về nơi xuất phát nhưng ở vị thế của người chiến thắng. Một con người trong hàng triệu con người ưu tú của Việt Nam đã mang vòng nguyệt quế về cho dân tộc. Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975, nơi hội tụ những con người đã bỏ tuổi xuân lại phía sau cùng với quân dân miền Nam chèo lái con thuyền cách mạng qua bão táp đã cập bến bờ. Vẫn là đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, cùng đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội ký hiệp thương thống nhất nước nhà 21 tháng 11 năm 1975, góp phần đưa hai miền đất nước trở về trong sự đoàn tụ sau bao năm chia cách. Vậy là không chỉ trở lại với quân và dân miền Nam, đồng chí Phạm Hùng còn là một trong những người lãnh đạo của cách mạng miền Nam với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua gian khổ và ác liệt của đạn bom. Đồng chí đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ, thu non sông Việt Nam về một mối.

trôi đều lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Xin chào mọi người.

0: Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hoàng đế của giải đấu bóng tối. Trận đấu lớn của giải đấu bóng tối sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Và mọi người nhanh chóng cá cược mau lên. Đúng rồi, cho tôi thấy tiền đi. Cho tôi qua. Xin lỗi, cho tôi qua. Thì ra đây là giải đấu bóng tối. Sao có vẻ căng thẳng và hoang dã quá. Đây lại là nơi của người giữ chìa khóa trí tuệ. Mình khá bất ngờ đấy. Có một sức mạnh cực kỳ vĩ đại. Cùng chào đón ngôi sao mới nổi, người đàn ông đeo mặt nạ.

Hôm nay là ngày mà nhất định chúng ta phải chiếm lấy giải đấu bóng tối. Cuối cùng cậu ấy đã tới. Eden kìa. Sức mạnh đó gần như là quá hoàn hảo. Mãi mãi là hoàng đế của giải đấu bóng tối, Eden.

Cậu là đối thủ của tôi sao? Tôi sẽ kết thúc trận đấu chỉ trong vòng 30 giây, dễ như ăn cháo. 30 giây hả? Tôi sẽ không thua đâu. Người chiến thắng trận này sẽ là tôi. Nhận lấy đi. Cậu nghĩ có thể đánh bại tôi bằng chiêu đó sao? Tôi sẽ nghiền cậu ra từng mảnh. Anh muốn chơi theo cách đó sao? Phản công bằng máy phát quang siêu năng lực của tôi. Đúng là cái tên sức sược mà. Lửa nghiền nát, kích hoạt.

Máy quay siêu năng lực bị hỏng rồi. Không thể như vậy được. Aaron, nghiền nát đi, nghiền nát đi. Đúng là không thể tin được. Chú ấy đã hạ gục đối thủ ngay lập tức rồi. Giờ thì cậu tiêu đời rồi. Tôi sẽ nghiền cậu ra thành từng mảnh. Hòa tiện tua pin, bắn. Nghiền nát đi, nghiền nát đi, nghiền nát cậu ấy đi. Tiếc quá, có cần phải làm như vậy không? Đó là luật của giải đấu bóng tối. Họ chiến đấu cho tới khi đối phương bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh vô cực của tôi. Xé nát cậu ta ra. Sức mạnh nghiền nát. Tấn công. Người chiến thắng của trận đấu ngày hôm nay là Aaron. Mình cứ tưởng lần này mình sẽ thắng chứ. Aaron mạnh quá. Cậu đúng là đồ vô dụng mà. Lại thất bại nữa rồi. Anh không thể thoát khỏi chuyện này đâu. Chờ tôi với. Chú ơi, chờ đã. Có chuyện gì vậy? Các cậu muốn tôi giúp chuyện gì sao? Chú là người canh gác chìa khóa trí tuệ đúng không? Con tới đây để tìm chìa khóa trí tuệ. Chìa khóa trí tuệ? Sao cậu biết chìa khóa trí tuệ? Đó là vì chìa khóa trí tuệ được làm ra cho Blue Will ạ. Blue Will à? Chiếc xe chín nhút nhát này chính là Blue Will sao? Tôi không có thời gian để đùa giỡn đâu. Cậu tránh ra đi. Con không nói dối chú đâu. Con rất cần chìa khóa trí tuệ.

cậu dám bắt nạt mấy đứa nhỏ vậy? Dừng lại ngay. Gì chứ? Ai dám ngăn cản tôi sao? Tôi sẽ ngăn cậu lại. Không có cửa đâu. Nhận lấy cú đấm của tôi đi. Lâu rồi không gặp. Ngạc nhiên chưa? Nói cho tụi con biết, tụi chú cũng làm bạn lâu lắm rồi. Không thể nào. Chú là bạn của một người như vậy sao? Có thể cậu ấy hơi khó tính, nhưng là người bạn tốt. Trước đây khi chú còn là võ sĩ, cậu ấy là người duy nhất có thể đánh bại được chú. Chú học võ thuật sao? Tuyệt thật đấy. Tôi đã thắng cậu ấy được một lần, nhưng đó là trận đấu khó ăn nhất trong cuộc đời của tôi. Cậu nói gì vậy? Hôm đó cậu đã thắng rồi biến mất tiêu, cho nên tôi rất nhớ cậu. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Đối thủ huyền thoại đã tái hợp hả chú? Chuyện này đúng là cảm động. Thật ra thì tôi tới đây để nhờ cậu giúp đỡ. Có thể làm cho Blue Will bộc lộ hết năng lực của mình bằng sức mạnh của cậu không? Cái gì? Nhìn nó yếu ớt và nhút nhát quá. Đây là Blue Will thật sao? Hãy quên trận đấu đó đi. Nó sẽ không qua nổi và kiểm tra của tôi đâu. Chú vừa nói cái gì? Tụi con có thể làm được mà. Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua bài kiểm tra của tôi hết. Cậu nghĩ mình có thể làm được sao? Không, không một người nào qua sao? Cậu thấy hòn đá ở đó chứ? Gọi Blue Will lao tới và phá vỡ hòn đá đó ra. Sao? Tụi con phải phá vỡ hòn đá mà không có vũ khí nào sao? Nếu sức mạnh thực sự thì nó chả là gì. Cậu không làm được hả? Con có thể làm được. Hòn đá chẳng là gì. Đi thôi Blue Will, phô diễn sức mạnh đi. Hòn đá không bị rứt mẻ chỗ nào hết. Vẫn chưa được. Chúng ta cùng thử một lần nữa đi. Blue Will, cậu có sao không vậy? Cậu làm gì được với sức mạnh như vậy? Nhìn cho kỹ đây. Sức mạnh vĩ đại phải như vậy này.

hòn đá chỉ với một cú tấn công thôi. Đó là sức mạnh phi thường mình chưa từng thấy bao giờ. Blue Quill sẽ không thể phá vỡ dù chỉ một hòn đá cùi. Nếu cậu vẫn làm điều đó thì từ bỏ ngay đi. Chuyện này đúng là quá khắc nghiệt rồi. Dù sao cũng chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Khắc nghiệt sao? Lúc chúng tôi vẫn còn là những võ sĩ, mấy chuyện này chẳng ăn thua gì hết. Đúng rồi, tụi chú luôn phải vượt qua bài kiểm tra mở rộng. Vậy thì giữa hai chú ai mạnh hơn? Nói cho con biết đi. Con thấy tò mò quá. Đương nhiên là chú rồi. Cái gì? Cậu nghĩ cậu mạnh hơn tôi sao? Đúng vậy, rõ ràng mà. Giờ cậu mới nhận ra sao? Mới chỉ là lời nói thôi. Cho tụi con thấy đi. Được rồi. Mùi kinh quá, mùi ghê quá. Mình chưa từng ngửi thấy mùi như vậy bao giờ.

Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau bắt đầu nhanh đi. Sao? Chú muốn con vượt qua ngọn lửa này hay sao? Sao mà con làm được chứ? Thế nào? Không làm được hả? Vậy thì từ bỏ rồi quay về nhà đi. Được thôi, chúng con sẽ thử sức.

ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Thưa quý vị, quy hoạch được xem là công cụ quan trọng định hướng phát triển, đồng thời là cơ sở pháp lý để phân bổ, khai thác hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ mở rộng không gian phát triển sâu hợp nhất mà còn tạo nền tảng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong giai đoạn mới. Với định hướng tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, quy hoạch được kỳ vọng sẽ trở thành hành lang pháp lý quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Đắk Lắk từng bước trở thành cực tăng trưởng của khu vực. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc định hướng và tổ chức không gian phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, phát huy vai trò kết nối vùng, kinh tế biển, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, năng lượng tái tạo và kinh tế rừng. Đây là nền tảng để Đắk Lắk phân bổ hợp lý các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
2: Lần điều chỉnh quy hoạch lần này á là tích hợp và quy hoạch để rồi phát huy các cái tiềm năng lợi thế ở một cái tỉnh không gian lớn hơn, điều kiện phát triển kinh tế nó tốt hơn và dân số đông hơn. Và chúng tôi cũng xác định điểm nhấn là khu vực phía đông của tỉnh sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp về luyện kim, rồi là kinh tế biển, rồi là du lịch biển. Còn phía tây thì chúng tôi sẽ tập trung nhấn mạnh đối với lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, rồi điện gió, năng lượng tái tạo.
1: Điểm nhấn của quy hoạch là xác định mô hình phát triển 3 vùng, 3 hành lang, 2 trung tâm, 3 cực tăng trưởng, cùng 3 đột phá chiến lược về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng hiện đại. Đây là khung định hướng quan trọng để các cấp, các ngành cụ thể hóa các chương trình kế hoạch phát triển.

0: triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.
1: Khi mà chúng tôi đã cùng với tập thể ban thường vụ đảng ủy hoặc là ủy ban đã nghiên cứu và mong muốn dự định cái sự phát triển trong thời gian tới để góp phần tăng trưởng hai con số, thì chúng tôi đã đưa những cái ý tưởng này vào trong cái quy hoạch. Mà nếu như khi mà quy hoạch được phê duyệt thì tạo cái động lực để cho chúng tôi căn cứ trên cái quy hoạch đó, chúng tôi có cái sự đầu tư và cái sự phát triển. Thì ở đây cái đầu tư từ phía của Trung ương, từ phía tỉnh và kể cả cái nội lực của địa phương.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Lắk. Nhiều không gian du lịch trọng điểm được định hướng phát triển như khu du lịch quốc gia Gióc Đôn, Hồ Lắc, cùng các vùng du lịch sinh thái, cộng đồng và du lịch nông nghiệp.
2: Tại quy hoạch tỉnh lần này thì xác định là du lịch, khẳng định làm sao trong cái quy hoạch du lịch, phát triển du lịch trở thành một cái ngành kinh tế mũi nhọn trong cái tổng thể cái quy hoạch của tỉnh. Chính vậy là trong quá trình lập quy hoạch đấy thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chúng tôi cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, trong đó đặc biệt là chú trọng trong cái vấn đề định hướng quy hoạch các cái vùng du lịch của tỉnh. Ví dụ như chúng tôi đang định hướng cái khu du lịch quốc gia, cái quy hoạch du lịch quốc gia, cái khu du lịch Xuân Đài. Thứ hai là cái khu vực cao nguyên Vân Hoàng. Ở phía Tây này thì định hướng về cái phát triển quy hoạch cái khu du lịch vườn quốc gia Gióc Đôn cũng như là khu du lịch Hồ Lắc.
0: Điều nổi bật của quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 là mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết chặt chẽ giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, phía Đông được định hướng phát triển công nghiệp, kinh tế và du lịch biển. Phía Tây tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, hình thành các động lực tăng trưởng, bổ trợ lẫn nhau.
3: Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh không chỉ tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức, sắp xếp và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, mà còn tạo và mở ra một cái không gian phát triển mới cho Đắk Lắk sâu hợp nhất. Trên cơ sở đó, tỉnh có điều kiện phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, hạ tầng và liên kết vùng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Đây là một nền tảng quan trọng để thực hiện cái xây dựng Đắk Lắk trở thành một cái cực tăng trưởng của khu vực trong giai đoạn tới.
0: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ là căn cứ để hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, mà còn là cơ sở để quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo nền tảng cho việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, từ những định hướng chiến lược đã được xác lập, quy hoạch điều chỉnh không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo cơ sở để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư. Đây được xem là cơ hội để Đắk Lắk phát huy lợi thế, hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo cơ sở để huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Với định hướng phát triển rõ ràng, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Đắk Lắk đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 28 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Các dự án tập trung chủ yếu tại các khu cụm công nghiệp, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI cũng đang thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Chúng tôi nhận thấy chính quyền địa phương luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy hoạch mới sẽ tạo thêm sự ổn định và định hướng phát triển dài hạn, giúp các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, gắn bó lâu dài với địa phương. Không chỉ tạo dựng lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng thị trường, Đắk Lắk còn từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua cải cách hành chính, chuyển đổi số và đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kiểm tra thực tế tại cơ sở đã giúp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư được giải quyết kịp thời.
5: Đắk Lắk là một cái tỉnh là có tiềm năng về năng lượng mặt trời. Thì phải nói rằng là dự án điện mặt trời Xuân Thiện Easup tại Đắk Lắk là rất hiệu quả, biến một cái vùng đất cằn cỗi không có hiệu quả về nông nghiệp, không biết làm cái cây gì. Và bây giờ là đối với dự án của Xuân Thiện là mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Thì chúng tôi thấy là cái điều đó nói lên tất cả hiệu quả, và ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực, cũng như là các cháu không phải đi làm xa xôi các cái khu công nghiệp và các thành phố lớn.
6: Nay thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình để phục vụ cái dự án hoàn thành mục tiêu của nó.
0: Từ định hướng quy hoạch đến hành động thực tiễn, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp đang được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Các địa phương của tỉnh Đắk Lắk chủ động hỗ trợ nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục đất đai, môi trường, tiếp cận hạ tầng và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.
7: Địa phương thì đã chung của xã cái giai đoạn 2016-2030 với cái định hướng đấy, thì để vừa là để đón đầu cái việc là cái cơ hội khi khu công nghiệp Phú Xuân đi vào hoạt động đấy, thì địa phương định hướng sẽ tăng cường cái quy hoạch, tạo cái quỹ đất để thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển đấy. Rồi các cái hoạt động giao thương tận dụng cái lợi thế là cái cửa ngõ phía bắc của Buôn Ma Thuột, cũng như là có các cái trục giao thông chính như được quốc lộ 14, rồi quy hoạch đường cao tốc Bắc Nam để về lâu dài đây sẽ là cái động lực phát triển rất lớn cho địa phương.
0: Sự đồng hành của chính quyền cùng với định hướng phát triển được xác lập trong quy hoạch đang góp phần tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục thu hút các nguồn lực xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
4: Thưa quý vị, từ hành lang pháp lý đến không gian thu hút đầu tư, những định hướng lớn của quy hoạch đang dần được hiện thực hóa bằng các chương trình hành động cụ thể. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk khơi thông các nguồn lực, hình thành các cực tăng trưởng mới và tạo động lực phát triển cho cả giai đoạn trước mắt và lâu dài.
0: Từ hành lang pháp lý đến không gian thu hút đầu tư, những định hướng lớn của quy hoạch đang từng bước được hiện thực hóa bằng các chương trình dự án cụ thể. Tuy nhiên, để quy hoạch trở thành động lực phát triển thực sự, điều quan trọng không chỉ nằm ở tầm nhìn mà còn ở khả năng tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn đến năm 2030, Đắk Lắk cần huy động khoảng 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn. Đây được xem là những động lực quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết vùng.
8: Thì có thể nói thì là phải xác định rằng là Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất á, thì đặt ra mục tiêu là phát triển công nghiệp là một những mục tiêu động lực là kinh tế phát triển quan trọng của tỉnh. Và trong 3 khâu đột phá thì trong đấy là có phát triển các khu nghiệp là một trong những khâu đột phá của tỉnh. Thì với khu nghiệp Phú Xuân này á, là nếu sau khi mà đã khởi công và bắt đầu mà tích cực và quyết liệt mà để hoàn thiện các cái hạ tầng kỹ thuật và các nhà đầu tư thử cấp vào á, và sẽ đầu tư thì chắc chắn là tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng rất cao, thì lúc ấy là cái doanh thu và các cái sản phẩm của xã hội nó sẽ tăng lên là rất là lớn, để cái đấy cũng là một động lực để thúc đẩy là tạo là cho cái nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk là phấn đấu là đạt cho được con là tăng trưởng 2 con số.
0: Từ những định hướng chiến lược được xác lập trong quy hoạch, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bằng các chương trình dự án và nguồn lực đầu tư cụ thể. Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư diễn ra ngày 26 và 27 tháng 6, tỉnh trao chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 43.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, mục tiêu của tỉnh Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc gia tăng số lượng dự án hay quy mô nguồn vốn đầu tư, mà còn hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hài hòa

0: giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và khai thác bền vững các nguồn lực.
1: Ngoài cái phần mà đơn vị là doanh nghiệp đầu tư hạ tầng này thì tỉnh chúng tôi cũng đang đồng hành cùng đỡ rồi kêu gọi các nhà đầu tư cấp và đầu tư các cái nhà máy phù hợp với lợi ngành nghề lĩnh vực mà chúng tôi đã cho phép khu công nghiệp để triển khai. Trong đó cũng có là xem xét các cái thủ tục đỡ rồi giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn, hoặc là có thể là áp dụng các cái luồng xanh để làm cho các cái nhà đầu tư vào đầu tư nhanh hơn và có cơ hội là sản xuất sớm hơn.
0: Định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững không chỉ được thể hiện trong các chính sách thu hút đầu tư mà còn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai quy hoạch. Để các mục tiêu, chỉ tiêu và định hướng phát triển được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, công tác giám sát, theo dõi và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
2: Để mà khai thác cái tiềm năng lợi thế, cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh mới á, thì đòi hỏi là chúng ta phải tiến hành xúc tiến quảng bá thu hút đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư tiềm năng và đầu tư chiến lược ở hai vùng. Ở phía đông như tôi nói là phải nhấn mạnh vào công nghiệp và kinh tế biển, và phía tây là nông nghiệp, công nghệ cao và chế biến sâu và năng lượng tái tạo.
0: Từ nền tảng đã được gây dựng cùng tầm nhìn quy hoạch dài hạn và những bước đi cụ thể trong tổ chức thực hiện, Đắk Lắk đang từng bước định vị vai trò cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Không chỉ là sự tiếp nối, đó còn là bước chuyển về tư duy, từ quản lý sang kiến tạo, từ tiềm năng sang giá trị thực chất, từ phát triển đơn lẻ sang liên kết và bứt phá toàn diện. Trên hành trình phía trước với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế, tạo đột phá mới, vững vàng tiến bước vì một tương lai thịnh vượng và bền vững.
3: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng nhân cách con người và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026 khẳng định vai trò cốt lõi của gia đình đối với sự phát triển của xã hội và đất nước. Xây dựng gia đình hạnh phúc hôm nay chính là kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước ngày mai. Chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.

0: của con đặt riêng cho Út ăn món đặc sản sashimi.
1: Sashimi. Nhưng mà nhìn nó kỳ kỳ quá con ơi. Đồ ăn cơm hà nè. Thôi con ăn đi nha, cả nhà ăn đi.
0: Nhưng mà Út ở dưới quê, không có lên thành phố nhiều, cái món này món đặc sản. Út thích ăn mà.
1: Gì đâu mà nhìn như là cái bông dạng thọ, cái lá dạng thọ này ăn được không?
2: Mày để ý làm chi, cái này là cá sống đó nha.
1: Ủa là kêu chốt hả?
2: Dạ.
1: Cảm ơn con nhiều nha. Trời ơi, nó lạ quá.
2: Chấm miếng bù tàn kêu
1: đây. Chấm này hả? Rồi. Anh ban không?
2: Ờ, mày ăn đi, mày ăn đi.
1: Ăn này, thịt sống luôn.
3: Đã đời Út à.
1: Trời ơi quá trời, Út cảm ơn mấy đứa nhiều.
2: Sao, thấy sao?
1: Đã.
0: Phải má, món ngon vật lạ là con dành riêng cho Út hết.
3: Mai mốt mua thêm cho Út à.
1: Thôi, cả nhà ăn Út đi. Lên lầu cái ăn
0: đi. Gì Út?
2: Nè, nhiều khi cái món này tụi con ăn quen, nhưng mà Út còn ở dưới quê ăn cái kiểu này chột bụng.
0: Bình thường ăn cái này mọi người cũng ăn mà đâu bị gì đâu. Con cũng muốn làm cho Út vui thôi mà, tự nhiên la con.
2: Mày không tin coi, mày vô trong toilet mày coi coi bả có định vị trọng không.
1: Ông ơi,
0: ra rồi
3: ổn chưa Út?
1: Nó chột bụng em quá anh ba ơi. Chắc nó không có hợp mấy người quê như Út á con. Nó...
0: Gì vậy? Nữa hả? Tới nữa hả?
1: Nhói.
2: Thôi đi nè.
0: Có cần đem chén cơm vô chổng luôn không?
1: Trời ơi! Gì?
0: Sao chạy ra chạy vô thấy thương quá. Bây giờ ai biết tự nhiên tìm món ngon vật lạ cho Út ăn thôi. Giờ
2: tao nói đúng không? Tao nói đúng không?
3: Ờ thôi để con vô con coi coi.
4: Trời ơi! Người ta đi bắn tên lửa mà bà vô bà coi gì vậy?
3: Không phải, tội Út sợ mất nước đây nè.
2: Đi.
1: Má ơi, em không ổn rồi. Ôi, con hơi mốt được mua mấy món kiểu này cho Út ăn nha.
2: Được rồi, để ta lấy rượu thuốc ta cho uống. Nè, ba cái vụ chột bụng này tao rành lắm mà.
1: Má ơi, bỏ được rồi.
2: Thôi đi theo tao đi ha.
1: Đi rồi, bong bong dọn cơm dùm Út.
3: Rồi, Út đi lo vụ cơm đi.

0: đâu cái màu này. Không, mấy bây giờ con chọn cho Út bị gì, bây giờ Út cũng có tuổi đó, bây giờ mình chọn cái màu nào cho nó nhu nhu, nó phù hợp với cái lứa tuổi của mình ha Út ha. Màu cam được không Út?
1: Không, cái màu tao thấy giống như là ví dụ như mình bóc con tôm á, mình không biết đâu là ngón tay đâu là con tôm, rồi lỡ cắn cái ngón tay vô cái miệng luôn rồi sao.
0: Xanh lá cây đi, màu này được nè.
1: Thôi cái màu này nó giống cái quài chuối của mình đó. Rồi dưới quê tao hay đi chặt chuối rồi lỡ sơn cái ngón tay, cái đâu có biết đâu là ngón tay đâu là quài chuối, rồi tao chặt luôn cái ngón tay đâu.
0: Sao cũng hợp lý ha, tự nhiên đang bình thường lành lặn mà sơn móng tay vô cái bị cùi vậy hơi kỳ.
1: Màu nào mà đẹp nghe. Mà
0: bây giờ Út bây giờ Út thích làm sao nè?
1: Út thấy con mấy con lành con thấm đồ dưới á, nó sơn cái gì mà chiếu chiếu á, đẹp lắm.
0: À thích kim tuyến đúng không?
1: Đúng rồi,
0: trời
1: đẹp nghe.
0: Trời đất ơi, con đảm bảo là đẹp. Đó, xuất sắc.
1: Chiếu rồi nè.
0: Xuất sắc. Đây. Tiếp, đây. Trời đó. Ủa gì vậy Út?
1: Mày sơn tiếp đi, mày sơn tiếp cho Út đi.
0: Ủa sao vậy Út? Một con sơn có gì nó không vừa ý Út hả?
1: Thôi, sơn tiếp đi.
0: Ủa sao con thấy nó cũng đang vui mà sao từ nãy cứ ý tôi Út mới đang vui luôn mà sao tự nhiên bây giờ Út khóc vậy? Út khóc mà không có đề ba luôn á.
1: Tao nhớ chồng tao.
0: Ủa sao tự nhiên, tại sao tự nhiên đang ngồi đây tự nhiên nhớ chồng, là sao bộ mặt của con có cái nét gì giống chú Út hả?
1: Không có.
0: Chứ làm sao?
1: Ở dưới quê á, mỗi lần mà móng tay tao dài á là ông cắt móng tay cho tao, cắt móng giò cho tao. Mà cắt cái mỡ mà cái móng nào cứng quá, ông cười, ông lấy găng ông cười cho tao vậy nè. Ông ngồi cầm cái móng tay rồi thổi rồi cắn rồi. Nhớ, giờ lên đây con có cháu mà không có chồng. Nhớ.
0: Rồi, thôi, được rồi.
1: Biết đây móng tay ông dài chưa?
0: Trời mà Út ơi đừng có khóc, trời ơi tự nhiên con có Út.
1: Móng tay ông dài
0: khóc mà tự nhiên.
2: Ủa cái gì mà Út khóc à?
0: Trời ơi không phải con nha.
1: Tay dài móng
0: gì? Dạ, lấy hết cũng được nữa.
1: Thì tôi lấy hết luôn nha.
0: Dạ.
1: Móng cái gì vậy? Móng tay ông có dài, tôi sơn cho ông.
2: Ai ghẹo Út vậy? Ai ghẹo Út?
0: Ôi tôi.
2: Chị Bông này.
0: Tôi
2: tại
0: bị,
2: sao vậy?
0: Tôi bị quang.
2: Quang cái gì, chị quá đáng vừa thôi chứ. Chị sơn móng tay Út thôi mà được rồi. Lấy cái nước sơn móng tay quẹt vô mắt bà chị mà khóc vậy.
0: Trời ơi, chứ tự nhiên quét vô mắt hồi nào.
2: Chứ sao bà khóc bù lu bù loa?
3: Còn không là bà sơn xấu quá, bà sơn thì gớm quá rồi bà khóc đúng không?
0: Không phải. Trời ba ơi, con bị quang thì khổ quá. Thì có tình ngay lý gian thiệt luôn á. Không phải. Đang ngồi sơn nè, đang ngồi sơn còn khen đẹp nữa, đang vui vẻ tự nhiên cái khóc lên, cái bắt đầu nói nhớ trai.
3: Nhớ trai.
0: Nhớ chồng đó. Ba. Chứ không phải lỗi của con đâu. Tại nhớ.
4: Tụi bay
0: nhớ
4: không
0: chồng.
4: Có vừa ý Út bay thì bay nói với tao. Chứ bay đừng đối xử như vậy. Dù sao nữa nó cũng là em tao ha.

0: thích rồi đi về.
1: Chồng em.
2: Dạ.
1: Nó gọi điện, nó xin lỗi em rồi anh ba ơi.
3: Bớt cái miệng mày lại đi Út ơi.
2: Thiệt hả?
3: Trời ơi, thì nó xin lỗi mày rồi, giờ mày nghe vậy mát rồi còn mày gì phải không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Rồi thôi thì về đi, về đi.
1: Rồi cảm ơn gia đình bữa giờ chưa chấp Út nghe. Thôi Út đi về, trời ơi tôi nhớ chồng tao quá trời quá đất luôn vậy đó. Thôi tôi ba em về.
2: Thôi đi đi.
1: Bữa nào rảnh lên chơi tiếp.
4: Dạ dạ dạ, vậy là không giận ai đúng không Út?
5: À,
3: trời đất ơi.
5: Thấy không Út? Không phải tại con đâu.
4: Biết rồi, xin lỗi, hiểu lầm, hiểu lầm.
3: Thì thôi, không ai nói gì bay đâu.
5: Dạ,
3: thiệt sự thì nó lên đi nó ở thì tao biết tụi bay cũng khó chịu, bởi vì cái tánh của con Út mà, nó đi tới đâu là ồn ào tới đó.
4: Trời, con nhận cô Út dễ thương quá ha. Như một cơn gió vậy đó, gió thoáng tới xong rồi thoáng về một cái.
5: Dạ.
4: Mà riêng Út về xong mấy nhà im ắng hẳn ra liền luôn á.
5: Đúng rồi. Dạ.
4: Lặng im.
6: Ai nói mày bả là gió? Bả là bão cấp 12 đó.
4: Nè nói nghe nè.
3: Cái gì đó, trời đó Út, sao mày xấu vô?
1: Ba, trời đất ơi mấy đứa ơi, không có về, trời ơi, ở lại luôn.
6: Ôi gì nữa?
1: Trời ơi, mới ra tới đầu đường, tính đó xe hôm nha, bánh xe đó. Trời ơi, không điện, không kêu.

0: rồi mình hát karaoke nha.
1: Được hả?
0: Nữa đâu mà nữa. Rồi tao hát live luôn nè. 1, 2, 3.
2: Ờ nha, không giỡn nha, có gì từ từ nói nha, không có chơi mà nháy vậy nha.
3: Thôi thấy chưa, mình nói cái nó sợ đứng im liền
2: đó.
3: Thôi thì cái cảnh tượng này quen lắm luôn á.
2: Cái này á, có ai trả lời chắc tôi chết luôn á. Thôi hỏi gì thôi.
3: Trời ơi, thấy ghê, thấy sợ luôn á.
4: Cái văn phòng này ngoài tụi mình làm khuya ra còn ai làm không vậy?
2: Không, nghĩ sao vậy, có tụi mình làm à.
4: Vậy là ông, ông nói xạo phải không? Đèn mới tắt,
2: điên hả? Lỏng còn chì thôi chứ đợi làm gì mà đèn tắt.
3: Tới bây giờ mà ông còn giỡn được nữa hả? Sao hề hước mà không đúng lúc vậy hết trơn à?
2: Dù sao chắc cùng lắm thôi, tôi nói cùng lắm thôi nha. Chắc cũng ma chứ gì nữa.
0: Đàn ông trai gì đâu. Ê, hai cái người kia làm cái gì đó?
2: Cái gì? Em không sao đúng không? Bình tĩnh, có anh ở đây. Có người nào thứ ba xuất hiện, anh tát mày phím vô mặt liền. Yên tâm.
5: Ủa, Lâm đâu rồi?
4: Lâm đâu rồi?
2: Ê, đừng nói tắt đèn xong đi về luôn nha. Lâm,
5: làm cái gì vậy?
3: Tao không sợ đâu, nhà ra tao quýnh liền á. Tao không sợ nha, đừng có hù nha. Nhà ra tao quýnh liền luôn á.
0: Gì vậy anh
3: ông này? Đây ăn gì cúng cho, ăn gì cúng.
2: Gì vậy?
3: Mà sao chỉ sau lưng tưởng đâu đứng sau lưng tao?
2: Tôi hù không thôi, điên hả? Ê mọi người, tôi thấy ở trong này không êm lắm. Bây giờ mình đi ăn đi. Đi ăn đi rồi vô làm tiếp. Ok không?
4: Đi ăn đi.
2: Đi ăn đi. Đi ăn.
3: Mày giỡn vui cái gì? Biết tao sợ ma mà.
2: Trời, đi, nhanh lên. Em đi trước đi.
3: Đợi đi chứ. Trời ơi, nhắm đi.
6: Rồi, vô đi. Mấy cái đèn này là nó chết là do cái điện đúng rồi, cái mưa gió điện nó chập trùng thôi, hiểu không? Hồi nãy là tôi chưa quen cho nên tôi sợ. Bây giờ tôi thấy bình thường.
7: Mọi người
6: về chỗ làm việc.
7: Mọi người
6: gì vậy?
7: Bây giờ ăn no rồi đúng không?
6: Ừ.
7: Bây giờ có sức rồi đúng không?
6: Đúng.
7: Nhưng mà mọi người hãy cảm nhận kỹ đi, trong cái phòng này có vấn đề đó. Đâu không phải đơn giản mà nó tắt như vậy đâu. Tôi nói thiệt, tôi không giỡn. Trời ơi, tôi nhìn thấy được đó.
6: Mày đừng có hùng, mọi người tào lao đi.
3: Ê, tao không sợ nha, không sợ, xin lỗi, tao không sợ nha, không hù ấy.
7: Có sợ không?
3: Thì sợ chứ không sợ. Nhưng mà bây giờ là không sợ nữa.
8: Đúng.
3: Rồi can đảm lên.
2: Vô trong này.

0: có cái gì mình cũng không sợ.
1: Đúng.
0: Vì một văn phòng không sợ.
1: Bây giờ mà ma mà có xuất hiện á, tôi lên gói cho thục cụ chở liền. Thiệt. Sao vậy? Ê vậy trời. Ê,
0: tôi không giỡn nha.
1: Đây.
2: Trời ơi, nó quýnh cái gì đâu mà nó quýnh. May là tao đỡ được cái mặt đó, thấy không? Mà tao né được cái mặt là tao dính sau cái ót này, thấy không?
3: Sếp ơi, sếp. Mà công nhận sếp võ công cao cường thiệt luôn á. Người bầm dập hết trơn mà cái mặt vẫn đẹp.
2: Cao cường cái gì? Giữ cái mặt đó, chuẩn bị thi văn nghệ.
4: Lâm, làm cái gì vậy? Ông là đánh nhiều nhất đó.
5: Tôi bị ai nấy. Thực sự thì hồi nãy lúc sếp hiểu không? Là tại vì em rất là sợ cái thế giới kia, cho nên lúc đó là em quýu quá, em quơ đại hai ba cái, xong rồi vô tình em phóng lên lần sếp, em ngồi trên đầu sếp. Chứ thiệt là trong bụng em là em rất là tôn trọng sếp, em không hề có ý định đó luôn.
6: Ủa, nhưng mà sếp thì tự nhiên đêm khuya sao sếp không về đi? Sếp ở đây làm gì?
2: Trời ơi, khổ lắm. Nỗi khổ. Nói ra không được.
6: Vụ gì nói đi tụi em giải quyết cho.
7: Bây giờ nè sếp, em có một cái ý kiến nè sếp.
6: Đó. Cái gì? Nghe máy đi sếp.
2: Giờ em biết nghe.
6: Ủa sao vậy?
2: Trả lời sao đây nè.
6: Nghe đi sếp.
2: Khó lắm.
4: Có tụi em đây rồi sếp. Có tụi em đây rồi sếp.
3: Thôi sếp nghe đại đi. Đâu thể nào trốn hoài được đâu.
2: Ông bây giờ
3: nghe đi sếp.
2: Giờ anh mở nè. Anh mở loa ngoài luôn nha. Dạ. Cho mấy đứa nghe. Rồi mấy đứa mới thấu hiểu tâm can của anh nha. Nè nghe nè. Alo. Trốn đâu trốn, anh đây, không có trốn.
8: Ông có ngon thì cũng
5: phải
8: hơn
5: đây.
8: Cho ông
5: khá hộp hơn
8: này
5: kia
8: là
5: có
8: giá
5: là
8: nhà
5: nó
8: nghe.
5: Trời ơi. Cái giọng bà lên tới ốc ờ luôn á.
2: Mày đưa thấy không, bà chửi là tông nào nó ra tông đó. Bà chửi nhéo vô ông ấy. Ngày nào anh phải chết luôn, chịu không nổi luôn mà.
6: Rồi, Lily, em nói cho sếp nghe đi.
9: À sếp ơi, hay là em thấy cũng đúng á. Sếp ở đây đi rồi tụi em đi về á. Bàn nghĩ cách cho sếp.
4: Sếp ở lại đi ngủ đi sếp.
3: Mọi người ơi, tôi vừa có một sáng kiến. Đó là bắt đầu từ ngày mai, văn phòng của mình hãy sống theo một câu slogan mới. Đó là vì một văn phòng không sợ.
2: Không sợ giỡn.
10: Không, không sợ, không sợ, không sợ.
4: Ba rảnh không, con hỏi ba cái này xíu. À biết sao không? Ông sếp Hoàng bên công ty con á, trời ơi cái gì đâu mà ông bị giỡn hiếp hoài luôn á. Con nghĩ là cái trường hợp này á, con không biết kinh nghiệm. Ba là cái người uy nghiêm, là một cái người đàn ông vững chãi trong gia đình. Ba là có tiếng nói trong gia đình, ba oai lắm. Nên là con phải hỏi ý kiến của ba để có gì con chỉ cho sếp của con lập công đúng không? Ủa sao ba bị sao rồi ba?
11: Con gái à.
4: Sao nhìn ba sốt mốt quá vậy?
11: Ba có chuyện này muốn nói với con. Con cũng đã lớn khôn rồi.
4: Dạ.
11: Có suy nghĩ riêng của mình đúng không?
4: Dạ.
11: Nếu mà có lỡ sau này ba với mẹ không còn sống chung với nhau thì con sẽ đi theo ba hay đi theo mẹ?
4: Ba, sao tự nhiên ba hỏi vậy? Ba mẹ bị làm sao? Ba
11: phải cứng rắn mình mới được. Ba đang cắn rứt lương tâm. Ba vừa gây ra một cái lỗi, một cái tội động trời với lại mẹ của con.
4: Anh kia, anh làm gì có lỗi với tôi à? Nói ngay.
11: Có chuyện gì bình tĩnh em. Chuyện đâu còn có đó mà, em ngồi xuống bình tĩnh đi.
4: Trời ơi, bây giờ...
11: Thiệt tình.
4: Tôi bình tĩnh nè, nói tôi nghe coi.
11: Thiệt tình, anh cũng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào nữa. Anh đi mua hộp vịt lộn với rau răm nè.
8: Ý anh nói là anh đi mua hộp thịt lộn rồi anh thích bà bán thịt lộn đúng không?
12: Hèn gì
8: cả tuần nay hả bắt tôi ăn hộp thịt lộn rồi hả, bây giờ hả tuần nào đúng không?
12: Không phải, em đừng nghĩ vậy, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, phải lo lắng mình em thôi, đâu có khùng điên gì đâu yêu mà hộp thịt lộn chi
8: vậy? Vậy chứ hộp thịt lộn làm gì có lỗi,
12: là hôm nay mới thứ tư mà anh lại mua hộp thịt lộn rau răm, em hiểu không?
8: Thứ tư hộp thịt lộn
12: em vẫn chưa hiểu hả? Theo như lịch trình á của ba mẹ đưa ra hàng tuần là có chế độ hết. Thứ hai là phải mua một con gà ác cho mẹ dưỡng thai. Thứ ba là phải mua hoa cho mẹ con vui.
8: Đúng rồi.
12: Thứ tư là phải mua bào ngư cho mẹ con ăn tẩm bổ. Thứ năm là mua hộp vịt lộn với rau răm. Thứ sáu là nấu thịt bằm với cháo. Thứ bảy là dắt mẹ con đi nhảy. À không, thứ bảy là ăn hoành thánh với lợi dầu cháo quẩy.
8: Rồi, thôi được rồi. Thì ấy hôm nay mới cái thứ tư mà đã mua hộp thịt lộn vậy.
12: Ừ, hôm nay á, lỗi anh là hôm nay mới có thứ tư là phải mua bào ngư. Giờ mà mua lộn qua thứ năm mua hộp thịt lộn với rau răm mà lỗi là lỗi của anh hết. Đừng có giận anh nha.
8: Đúng là vợ không vui thiệt đó chồng. Trời ơi, ba ơi, làm con tưởng ba làm cái gì tan hoang gia đình con lo nãy giờ ba này.
12: Anh bị lộn lịch, tại vì cái quy trình á, ăn uống phải dưỡng thai, phải thế này thế nọ, bào thai nó mới phát triển tốt mà hôm nay bị lộn lịch. Thôi mà anh xin lỗi mà em
8: giờ không vui một tèo nào luôn á. Trời ơi, chồng làm sai hết
12: đừng
8: ý
12: mà rồi. em căng thẳng quá em sẽ bị trầm cảm khi mang thai, em sẽ bị stress ảnh hưởng
8: giờ
12: tới thai nhi
8: vui,
12: lắm.
8: Giờ không vui,
12: bây giờ em phải vui lên chứ, ảnh hưởng tới con mình đó em.
8: Bây giờ chồng làm gì cho vui?
12: Bây giờ muốn làm gì cũng được, anh làm gì cho em vui cũng được hết.
8: Bây giờ chồng nhảy nè, chồng hát bài Xin Hãy Thứ Tha cho vợ nghe đi.
12: Xin Hãy Thứ Tha nhảy đúng không?
8: Đúng rồi.
12: Sorry người hãy quay về.
8: Ôi ba ơi, ghê quá
12: à. Ai biết ca sĩ
8: là làm vợ mất cái bài của con thích luôn á. Thôi đủ rồi.
12: Em vui rồi đúng không?
8: Okay. Vợ nói vợ vậy thôi chứ thật sự á, ngày nào chồng mua cho vợ là vợ vui rồi.
12: Ừ.
8: Ăn là vợ vui rồi. Không có quan trọng là cái gì, ngày nào phải ăn cái gì đâu. Nên á, có là vợ ăn, mà hôm nay vợ thèm hột vịt lộn thiệt.
12: Vậy không? Vậy ngày mai mình ăn bào ngư sao
8: cũng
12: được.
8: Đúng rồi. Nhưng mà hôm nay chồng phải lặt rau răm cho vợ nha.
12: Rồi, được
8: rồi
12: hết.
8: Hôm nay chồng phải lựa mè cho vợ và thích ăn mè hơn nha.
12: Trời ơi, anh sẽ đút cho em ăn từng muỗng luôn. Đi từ từ vô thôi.
8: Rồi nghe nhiều muối nha.
12: Rồi, được hết.
8: Trời ơi, ba mình mà còn vậy nữa thì mình hỏi ý kiến kiểu gì trời.
13: Bà trả lời cho tôi biết đi. Bà có thường đi shopping không?
14: Dạ có.
13: Bà có đi làm móng tay móng chân không? Tại sao mà tôi nhậu bà la tôi mà bà thấy đổ nước bà không biết lau cho chồng bà?
14: Dạ. Dạ để em lau.
13: Cái gì vậy?
14: À dạ.
13: Cái áo tôi mà.
14: Dạ để em lau.
13: Vợ đi con.
14: Dạ.
15: Rồi sao nữa?
14: Tiếp đi anh. Trời đất ơi, cái gì vậy trời?
13: Vợ với con. Bà làm như vậy, bà làm mất mặt chồng bà. Còn thể diện nào mà tôi gặp bạn bè tôi nữa?
16: Đúng rồi, quất đi. Hay quá ba ơi. Đúng, con tự hào về ba.
15: Hay quá, sếp có thể học hỏi ba em rồi, sếp ơi.
13: Bà trả lời đi.
17: Không, chờ chút xíu đây. Trời ơi anh ơi, anh diễn như vậy nó ngoại hình quá. Nó không có cái bên trong, nó không có cái nội lực bên trong.
13: Trời ơi, bà biểu tôi nói ra tôi nói y chang chị đây nè. Kịch bản bà đánh máy ra đây nè. Bà còn ghi nè, giận dữ đập bàn làm đổ ly nước. Hồi nãy tôi làm y chang đây nè, nước đổ từ lưa nè.
17: Không phải anh,
13: y chang kịch bản rồi, em muốn gì nữa?
17: Không, nhưng mà mình phải sáng tạo hơn anh. Nhưng mà mình diễn hồi nãy cái nét của anh á, nó không có nội lực bên trong. Em nói rồi ha, anh ngoại hình quá, mình ồn ào quá ha. Thôi bây giờ vậy nè, để em diễn lại cho anh coi, để em thị phạm cho anh.
13: Mình làm
17: diễn
13: thử mình... tôi coi, tôi biết.
17: Mình phải nhẹ nhàng thôi mà có nội lực thì nó hay, anh hiểu không? Rồi đó, bây giờ nè, coi em diễn, để em thị phạm cho anh coi nè.
15: Dạ tôi là chồng rồi. Tôi được.
17: Em diễn nha.
13: Ây da, ủa sao đánh tôi vậy? Ây sao đánh vậy? Ây da.
17: Hỏi không?
13: Ủa sao đánh thiệt vậy?
17: Có phải đàn ông không? Có phải đàn ông không?
15: Đàn ông.
17: Có phải chồng tôi không? Hả? Chồng có kiểu gì kỳ cục vậy hả?

0: đừng
1: tội à.
0: Đừng có bạo hành gia đình mà.
1: Bạo hành cái gì? Nói tán mặt bây giờ. Tại sao không trả lời? Trả lời coi. Ông đính đi. Tội à.
0: Nhưng mà hình như cái chỗ này nó đâu có nằm trong cái kịch bản mà
1: bây giờ không có kịch bản. Không có kịch bản, kịch ý, kịch ơ gì hết á. Quá bực bội rồi. Nói bao nhiêu lần thị phạm, bao nhiêu lần biết mệt chứ.
0: Ủa là bà chửi tôi thiệt.
1: Tôi chửi thiệt á.
0: Ủa là mấy cái vai phản diện là bà đóng là vô ngọt xớt luôn á hả?
1: Ông nói vậy là sao?
0: Không, không ý tôi nói là bà diễn nó rất là xuất thần. Tôi nhìn vô cái mắt bà tôi còn sợ mà.
1: Tôi đang quạo thiệt.
2: Trời xin lỗi sếp.

0: Ai. Ê.
1: Ừ.
0: Hỏi chú ba được cái gì không?
1: Anh sao? Hỏi ba mẹ anh được cách nào không?
0: Chắc là bây giờ phải dùng kinh nghiệm của bản thân thôi.
2: Vì một văn phòng không sợ vợ.
0: Ai.
1: Làm sao mà biết cách nào mà chỉ đi chứ. Bây giờ tìm là mình phải tìm được cái cách đó. Lê mà nó bậy nó bạ thì quê giữa cái văn phòng đó lắm, đúng không? Cái gì mà đang bàn bàn mà ngủ rồi?
3: Cái gì? Trời ơi. Ồ, bữa nay ông sếp ông ăn bò xào củ hành nhiều quá hay gì á, ông lên ông hành tao ông chết vậy. Giờ còn phải tìm cách dâng lên cho ổng nữa. Ê, cái... chắc ngày mai tao dâng hiến xác tao lên cho ổng luôn quá.
1: Ờ, tìm thì sẵn tìm luôn mấy cái cho mình luôn đi. Chứ kiểu này mốt li li vậy nó đè đầu cưỡi cổ cho đó.
3: Mày kìa, mày lo mày kìa. Ông Thành ổng biết mấy cái bí kíp này là mày khỏi ăn hiếp đó luôn á.
1: Đó mà lo chuyện của mình thì ông lo suốt ngày đi lo cho người khác làm như lo được. Có lo được đâu, không hề lo được một tí xíu nào. Em nói anh bao nhiêu lần rồi anh không lo tìm cách đi. Anh thủ sẵn đi mốt li li vậy nó leo lên đầu lên cổ cho mà ngồi. Lúc đó đừng có ngủ nữa rồi cái đồ sợ vợ này.
3: Trời ơi, tao sợ vợ chứ sợ mày đâu. Mày để tao ngủ mày, tao quất mày bây giờ á.

0: Ngày hôm nay tôi nói cho bà biết luôn, tánh tôi rất là nóng.
1: Đúng.
0: Ngay từ ngày hôm nay, tôi kêu đứng mới được đứng, tôi kêu ngồi mới được ngồi, không được cãi.
2: Vô luôn, vô luôn.
0: Nghe rõ chưa?
2: Đội chửi vô.
3: Mày đứa thấy được chưa? Chửi được chưa? Chửi vô, chửi vô, chửi vô.
0: Đường Tân Hoàng. Cái gì? Gì vậy? Ông đừng có tưởng là tôi không dám dạy dỗ ông trước mặt cái đám đông thiên này nghe chưa? Con nhỏ kia mày cười cái gì? Hả? Đứa mày không? Đứa mày không? Hả? Tiếng cái gì thú lên một đường. Nằm xuống. Nằm xuống đây. Nằm xuống.
3: Nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ.
0: Dỗ ông. Nằm xuống chưa?
4: Không, không, nghỉ, không, nghỉ. Đừng lên xếp. Đừng lên xếp.
3: Thôi nghỉ, nghỉ, nghỉ, nghỉ.
5: Quên đi, quên đi, quên đi.
0: Quên bấm.
3: Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi, anh đau tim quá. Thiệt, đau tim lắm.
5: Không, sếp, gì vậy? Gì vậy sếp? Phải cho tụi em chứng kiến cái cảnh mà bà đó bà ăn hiếp xếp như thế nào.
3: Thôi thôi, bà vợ anh bà giữ lắm. Nói thiệt là tôi khổ lắm. Bây giờ
6: thôi giúp sếp đi, bây giờ ai có sáng kiến nào hay hơn không?
3: Giờ sao ta?
6: Ý nào không ta, có cách nào không ta?
3: Bây giờ mình về chỗ đi rồi mình suy nghĩ cách.
6: Về chỗ đi chỗ.
3: Giờ sao ta?
5: Suy nghĩ cách. Cách gì ta?
3: Bây giờ sao nè? Nếu như bây giờ mà Thành ơi,
7: dạ.
3: Bình thường em rất là thông minh nè. Những cái lúc như thế này em có những cái sáng kiến gì để giúp anh không?
7: Sếp, thật ra em đã suy nghĩ nãy giờ giùm sếp rồi mà em chưa có nói. Em đợi sếp hỏi đó.
3: Cách gì?
7: Em có một chiến thuật rất là ok luôn. Tên là sát chết.
3: Sát chết?
7: Sếp nghe qua chưa? Có nghĩa là sếp phải giả bộ là không nghe, không thấy, không trả lời, không phản ứng. Nếu mà làm căng quá thì sếp giả bộ sếp nghe thôi. Cũng giống như là khi mà sếp ra chiến trường vậy đó. Sếp càng trốn chạy, sếp càng chống cự thì kẻ địch sẽ tấn công sếp. Đến khi nào sếp chết thì địch cảm thấy mất hứng và rút lui. Đó là chiến thuật sát chết.
3: À, cách này cũng hay. Thấy hợp với anh đó.
8: Sát chết nè, thì ra là mấy lần em hỏi anh giả lờ là anh sát chết với em đúng không? Em cho anh chết thiệt luôn nè.
5: Không có, không
8: đi
5: có.
8: Đi qua đây.
7: Cái này là anh mới suy nghĩ ra, anh tưởng tượng thôi mà.
3: Trời ơi, thôi Thiên Thanh ơi, Thiên Thanh. Chuyện đó bây giờ em nói sao đi, bây giờ tập trung giúp anh cái đi.
9: Thôi được rồi. Tôi thấy á, cách của ông Thành là không có khả thi.
3: Đúng rồi.
9: Chẳng lẽ bây giờ ngày nào bà vợ bà cũng tra tấn, chẳng lẽ ngày nào cũng giả chết.
10: Bây giờ là, sếp. Ví dụ như là sếp cầm hung khí luôn, sếp uy hiếp bà. Bây giờ mà còn ai ăn hiếp nữa là đừng trách tại sao điện xanh lại mặn.
9: Ví dụ em là bà đấy nha. Rồi bây giờ em giả bộ em ngủ nè. Đó, anh thích gì thích đổ nẹt bà nè.
3: Bây giờ để anh thử nghe, mấy đứa dạ. Coi thấy được hay không nghe.
8: Dạ. Sếp không
0: tôi nói cho bà biết.
3: Đó.
8: Quá.
5: Chưa luôn. Không giữ lên.
8: Đẩy tông lên.
0: Bữa nay tôi muốn đòi lại quyền làm người. Tôi muốn đòi lại quyền làm chồng. Tôi muốn đòi lại cái quyền gánh vác cái gia đình này.
5: Hay quá sếp ơi.
0: Bà nghe rõ chưa?
8: Đập tay một cái.
5: Đập vô đầu hả?
0: Cái tánh tôi rất là nông. Bà biết chưa?
5: Quên
0: rồi.
5: Trời,
11: hát Dương Tân Hoàng. Tiên mũ mày làm gì vậy? Tẩy cái
3: đất ớt. Thôi được.
8: Trời ơi, cái gì mà đứng đó một cái là sếp tiều vậy?
9: Thôi. Cái ông này ông diễn mà ông làm gì thiệt vậy? Không, mày nãy sếp kêu là phải diễn dữ lên. Tôi diễn hết sức mình.
3: Thôi, không thảo quan
9: chết được chưa?
8: Mặt sếp xanh lè kìa.
3: Thôi, cái chiêu này cũng không được rồi.
9: Thôi, bây giờ tôi biết rồi. Sếp là bây giờ không thể nào mà dùng cương mà thắng Nhu được. Bây giờ mình đổi chiến thuật.
3: Chứ thuộc gì?
9: Bây giờ sếp phải dùng Nhu thắng cương.
5: Đúng.
3: Ủa làm sao?
9: Em nói sếp nghe. Ông bà xưa có câu: đàn ông yêu bằng tai. Ê không, đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai.
3: À.
9: Thì bây giờ sếp canh cái lúc mà bà vợ sếp mà đang ngồi lảnh đảnh á, sếp bay tới thỏ thỉ vô lỗ tai bà. Sếp rót những lời đường mật vô. Sau khi mà những lời đường mật được rót vào lỗ tai rồi, sau đó cái tay sếp rảnh làm gì? Sếp tròn qua cái eo bà, siết chặt lại.
0: Wow.
9: Đảm bảo với sếp trong cái tình huống mà trời ơi vừa mát lỗ tai mà vừa có cái vòng tay ấm áp nữa là không thể nào mà vợ sếp mà lên tiếng hay là chửi sếp được hết trơn.
3: Được không?
8: Nghe
3: được.
8: Có lý á sếp.
3: Hả?
9: Đúng không?
8: Được mới có lý á.
3: Đúng rồi sếp.
5: Không sợ vợ. Đúng một giao phòng. Không sợ vợ.
7: Không sợ vợ.
5: Bùng cháy lên. Bùng nổ lên.
3: Sếp ơi, hình như là cái hướng ở bên này nè, cái hướng nghe là bên này nè. Ôi chết rồi, cái này hình rồi chứ không phải tiếng mà em ơi.
8: Chết sếp rồi.
12: Tôi không có giỡn chứ không.
1: tối đêm qua tại sao ông không về nhà?
3: Ủa mà em...
1: Thì ra là ông tụ tập tụ 3, 5, 7 ở đây để bày mưu tính kế về chống đối tôi hả ông Quyền? Ông không cần giải thích. Im. Khoanh tay lại. Đi theo tôi, đúng không?
3: Ồ, mày đứa hay chưa? Khó lắm. Là chết anh rồi.
1: Đêm qua ông không về, tại sao ông không báo với tôi hả ông Hoàng? Ông Hoàng!
3: Thì bà kêu tôi đừng có về thì tôi không về chứ làm sao?
1: Ông quay lại ông nói chuyện với tôi coi. Ông nói đi. Ông ở với con nào, ông đi với con nào?
3: Làm gì có. Đâu có con nào đâu. Tôi ngủ lại công ty.
1: Ngủ rồi đem. Trời ơi! Còn dám đem một mệt vô đây để ngủ rồi để đưa con nào vô đây vậy hả? Ông Quyền, ông giải thích cho tôi coi.
3: Con nào đâu mà con nào. Nghĩ sao mà tôi dắt gái vô đây? Công ty bây giờ camera rồi nhân viên tùm lum hết trơn. Tôi ngủ ở đây một mình mà. Bà làm ơn đi.
1: Kiếp ông lỏng hành quá rồi ông Quyền. Ông không con tôi ra cái gì hết trơn á.
3: Trời ơi, thôi thôi. Nhân viên ấy bây giờ nó nghe được nó kỳ lắm. Tôi là sếp, tôi lãnh đạo ở đây. Bây giờ bà làm vậy chết tôi, mặt mũi tôi để ở đâu? Bây giờ bà giữ thể diện cho tôi đi. Tôi hứa là lần sau tôi không dám nữa.
1: Cái gì? Trời ơi, giờ ông còn lần sau nữa không Hoàng? Ông ghen quá vậy ông Hoàng? Trời ơi, ngó xuống mà coi có ai khổ cho tôi không? Trời ơi, làm vợ cho ông bà khổ quá, ông Hoàng.
12: Chỉ có làm sát chết thì mới có thể toàn mạng thôi.
5: Trời, sao nghe ở bệnh la ông chùm. Trời ơi, ông sếp, ông ổn không ta? Ông sếp, ông có... Trời... Ê!
10: Gì hết hồn vậy ba?
5: Ông mới làm tôi hết hồn á. Đã tôi tưởng tượng cái mặt vợ của ông sếp là tôi hết hồn rồi, quay qua gặp Giang.
10: Hồi lúc mà nghe sếp nói là dữ lắm mà tôi đâu có tin. Ai vậy bây giờ tôi mới tin á.
5: Trời, tôi nghĩ sao cái chuyến này chắc đổi ông sếp luôn á. Tôi nghe ông rên quá trời.

0: Rồi vậy?
1: Thấy chưa? Vợ sếp vậy mới biết được là em hiền tới cỡ nào.
0: Xin lỗi dạ, hiền không nha, dám hiền không?
2: Còn anh nữa.
3: Gì nữa?
2: Anh coi chừng em đó, liệu mà lo chăm sóc em đi.
0: Trời, anh có làm cái gì đâu.
3: Hèn không?
0: Đúng không, đúng không?
3: Không đúng, quá hèn.
0: Sao hèn?
3: Vừa nghe cái anh coi chừng em cái, anh chứ làm cái gì đâu.
0: Giờ ông sếp vô kìa.
3: Xê, tào lao quá. Làm việc đi.
0: Vô chửi nữa bây giờ.
1: Chết rồi, Long Thệ có vẻ bất an.
4: Ủa gì kì vậy?
0: Ủa sao sếp bây giờ sếp đổi thế luôn vậy?
5: Mọi người nghe đây.
3: Dạ nghe.
5: Bây giờ bà nói đi. Bà hứa với tôi là lần cuối cùng bà tới công ty, tôi nhắc cho bà biết, đây là công ty chứ không phải cái chợ. Muốn ra là ra, muốn vô là vô, phải có phép tắc đàng hoàng.
3: Sếp, coi chừng chỉ tán cái bình vô trong đầu bây giờ sếp.
5: Cái chuyện này là cái chuyện nhà tôi phải trị.
3: Chỉ cầm cái ly, sếp, đừng chị.
5: Cái gì? Bà làm cái gì?
0: Sếp, bình tĩnh đi sếp.
5: Mấy em cứ yên lặng, để đó anh làm việc. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Anh phải trị được nhà của anh thì anh mới trị được thiên hạ được, đúng không? Bây giờ nè, tôi muốn bà phải xin lỗi từng đứa.
3: Thôi, gì?
5: Rót nước dâng cho mấy em uống.
3: Trời ơi,
6: dạ, sếp. Chào.
3: Thôi sếp không cần đâu sếp.
2: Sếp ơi, chị ơi, chị dù sao cũng là vợ của sếp. Chị rót nước vậy sao tụi em dám uống?
6: Không, cho chị gửi lời xin lỗi mấy em.
1: Không cần chị ơi, phụ nữ mình không có cần phải như vậy chị. Được rồi chị, không cần đâu.
3: Chị đừng nói chị rót nước xong trong nước chị bỏ thuốc độc ở trong nha chị. Trời ơi, chết luôn á trời.
6: Mấy em yên tâm đi.
5: Mấy em im lặng để cho chị làm cái công việc của chị. Mời từng đứa một uống nước, nhanh.
3: Dạ. Ai dám uống trời.
0: Sao hôm nay sếp hoành tráng quá vậy?
3: Thôi mà, tự nhiên sao cái tình thế lật ngược vậy?
6: Uống nước đi em.
1: Sao thấy có cái gì lấn cấn đâu đây?
5: Có gì đâu mà lấn cấn em. Chuyện này là chuyện gia đình của anh mà, lâu lâu là anh phải đổi gió chứ. Hôm nay sẵn có nhân viên của tôi ở đây, tôi nói cho bà biết luôn. Tôi lên công ty đây là tôi đi làm, chứ không phải tôi đi chơi. Công chuyện đầy ra đó bà thấy không? Tôi bù đầu bù cổ mà, đúng không? Chiều là tôi đi uống bia ôm là bình thường. Đó.
0: Ủa anh mới nói gì mấy đứa?
3: Dạ, sếp mới nói là tối đi uống bia ôm.
2: Hai tay ôm hai con, mà ngày nào cũng đi hết đó.
3: Hèn chi, có dấu hít kì.
0: Không có, lộn, lỡ miệng thôi. Không
3: chị,
0: có, không
3: chị
0: có.
3: Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh chị.
7: Thấy không?
8: Bóng.
7: Ngon tay. Nói rồi, vạn vật bóng dần theo thời gian mà. Nhìn mặt đồ mến mén thì thấu ý. Vậy hết á.
8: Nó lại bóng vậy.
7: Rồi đó, bắt đầu.
9: Nói gì vậy? Vô duyên.
7: Đâu nói đâu.
9: Tôi có bồ rồi đó.
7: Có bồ luôn.
8: Bồ.
7: Đây cũng có. Trời ơi, cái đồ quý.
9: Chiều chia tay đó.
7: Trời ơi, cảm ơn.
8: Quý hoa quá.
7: Cô bồ. Chán mấy anh liền.

0: Em ơi,
1: anh làm gì mà anh nhìn em như kiểu nhìn người xa lạ vậy? Không nhận ra người yêu hả?
0: Sao anh nhìn em khác quá vậy? Nhìn đẹp ghê luôn á, đẹp bất thường.
1: Ủa, ý anh là có hôm nay em đẹp thôi, còn mấy bữa khác em không đẹp hả?
0: Cười gì? Ru gì?
2: Đừng quan tâm. Đâu trời?
0: Người yêu của anh á, ngày nào cũng đẹp hết, mà hôm nay đẹp hơn. Em ngồi đi, ngồi đi.
1: Thôi, không ngồi. Hôm nay em có cái mới, không ngồi.
0: Cái gì mới? Tóc mới nè. Trời ơi, nhìn là... Ủa, tóc này hôm qua cũng vậy mà. Đôi giày mới chứ gì, lại tôi không biết gì á. Ý không, không, không, đôi giày cũ xì à. Biết ngay, cái đầm mới đúng không? Em mới bước xuống là anh nhận ra liền. Tại giả bộ vậy thôi á. Đúng rồi, đúng không?
1: Nói với anh nha, cái đầm này hả, không phải là muốn mua là được đâu. Cái này là hàng limited. Mà cho dù là có mua được luôn á hả, cũng không thể nào mặc đẹp bằng em được hết trơn á.
0: Trời ơi, đúng rồi. Cái đầm này hình như á là may ra để cho em bận hay sao á. Trời ơi, mặc vô tôn dáng lên đẹp, thước tha, nhìn khác hẳn luôn á.
1: Còn gì nữa, em mà mặc đồ là sang giùm cho bộ đồ.
0: Đúng rồi.
1: Thôi đi làm.
0: Ê khoan khoan, anh nó kêu nước cho em nè.
1: Ôi, nước nô gì nữa. Lẹ lẹ đi vô sớm cho mọi người ngó cái đầm.
0: Ok ok, đợi anh tí, đợi anh tí. Đi đi đi đi đi.
3: Tôi là con gái hả? Tôi là con gái hả? Hả hả.
4: Trời ơi, sao bữa nay người yêu tôi tung đăng tung đăng dễ thương quá vậy?
3: Trời ơi, anh không thấy bữa nay em mặc một cái đầm rất là nền nã sao?
4: Thật ra em mặc cái gì cũng đẹp trong mắt của anh, em không bận cũng đẹp.
3: Không bận?
4: Ờ, trời, ý định nói là em bận cái gì cũng đẹp.
3: Cho anh thấy sao, em nè, ba vòng đầy đủ, mặc cái đầm này lên tôn dáng hơn nữa.
4: Thì đó, trời ơi, bây giờ ở trong cái phòng làm việc này chỉ có anh và em mà... Em lại quyến rũ như thế này, bây giờ chúng ta làm cái gì đây? Làm cái gì đây? Em nghĩ đi, chúng ta làm cái gì đây? Chụp hình selfie đi.
3: Selfie nè, selfie nè. Tưởng nói gì làm gì được. Nó hả?
4: Làm gì đánh dữ vậy hả?
3: Trời ơi, tưởng làm gì selfie. Không có selfie đâu, anh nhìn.
5: Gì vậy? Gì vậy trời? Phòng làm việc chứ không phải là nhà riêng của hai người đâu nha. Lấy nhân danh là trưởng phòng cái phòng này tập trung làm việc giùm tôi một cái. Gì?
4: Thấy Lily xinh không?
3: Sao? Bữa nay thấy tôi mặc cái đầm tôn dáng không?
5: Được, cái đầm màu hồng da heo này đẹp nè.
4: Cái gì?
3: Da heo.
4: Cái gì?
5: Cái đầm màu hồng da heo này đẹp nè. Không hợp, hợp với bà đó. Ê, mua đâu vậy?
3: Mua đâu chi vậy? Bộ ông mặc hả?
5: Ừ. Ê, không, cái gì? Cái gì? Điên. Cái mà tôi mua, tôi hỏi, tôi tặng cho mẹ tôi, bà nội tôi.
3: Thôi anh, cái đầm em trẻ chung vậy mà ông mua bà nội kìa.
5: Trời ơi, nhà tôi là ba thế hệ còn đầy đủ luôn, bà nội và cô nội đều thích cái màu này luôn nè.
4: Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ kệ đi, bây giờ chốt lại vấn đề là Lily mặc rồi đẹp không? Xinh không?
5: Cũng được.
4: Chưa.
5: Tí tà tí tà.
1: Nước mắt em lau bằng.
4: Nước em lau bằng gì?
5: Ê, gì?
4: Ủa?
5: Ồ.
4: Ồ.
1: Đầm đẹp quá ha.

0: Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
1: Đắk Lắk quyết tâm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Tạo động lực thúc đẩy phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên.
1: Giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình.
0: Lan tỏa tinh thần nhân ái qua mô hình an sinh xã hội là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Dự họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo chương trình dự kiến, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì trình 18 tờ trình, dự thảo nghị quyết và 17 báo cáo. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình một tờ trình dự thảo nghị quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình 9 báo cáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, mỗi đơn vị trình một báo cáo. Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành việc gửi hồ sơ tài liệu đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo, tập trung hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp cần bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm tra, rà soát tính pháp lý, tính thống nhất và chất lượng từng văn bản, bảo đảm các tài liệu được gửi đúng thời gian quy định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức thành công kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Dự họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phúc Bình, Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

0: Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7. Kỳ họp sẽ xem xét một thông báo, 29 báo cáo và 19 tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết. Nhìn chung các nội dung trình kỳ họp cơ bản đúng thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu xem xét quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hiện nay, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được 10 phiếu chất vấn của 10 đại biểu. Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, làm việc với các cơ quan chuyên môn, tiến hành thẩm tra nội dung trình kỳ họp theo đúng chức năng nhiệm vụ. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ kỳ họp, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị hội trường, trang thiết bị kỹ thuật, khánh tiết và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các ban, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, theo dõi đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ, bảo đảm kỳ họp diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 6 tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ Đắk Lắk lần thứ 13 và chiến dịch Giọt Hồng Tây Nguyên năm 2026.
2: Tham dự chương trình có Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ năm 2026.
0: Qua 13 năm đồng hành cùng Hành trình Đỏ, phong trào hiến máu tình nguyện tại Đắk Lắk ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động nhân văn có sức lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.540 đợt hiến máu, thu hút trên 500.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 398.000 đơn vị máu. Hành trình Đỏ lần thứ 14 năm 2026 được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố trong tháng 6 và tháng 7. Đến thời điểm này, đã có 12 địa phương tổ chức thành công chương trình tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính, cùng hàng chục ngàn đơn vị máu được hiến trong các hoạt động mừng ứng. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức chương trình đã kêu gọi các cấp ngành, cơ quan đơn vị địa phương cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia chương trình Hành trình Đỏ, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao quà cho 20 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức ghi nhận hơn 700 lượt người đăng ký hiến máu, qua đó tiếp nhận 620 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
1: Nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống y tế công lập, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Sở Y tế Đắk Lắk triển khai kế hoạch tuyển dụng 873 viên chức trong năm 2026. Đây là đợt tuyển dụng quy mô lớn, tập trung vào các vị trí bác sĩ và nhân lực chuyên môn y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh.
0: Theo kế hoạch, tổng nhu cầu tuyển dụng năm 2026 là 873 chỉ tiêu, trong đó đợt 1 tuyển 379 chỉ tiêu, gồm 344 bác sĩ hạng 3 và 35 bác sĩ y học dự phòng hạng 3. Đợt 2 tuyển 494 chỉ tiêu ở nhiều vị trí như điều dưỡng, dược sĩ, hộ sinh, kỹ thuật y, y sĩ, dân số, kế toán, công nghệ thông tin, công tác xã hội và các vị trí chuyên môn khác. Hiện ngành y tế tỉnh được giao 5.262 biên chế viên chức, đã sử dụng 3.801 biên chế, còn thiếu 1.461 biên chế. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển, bảo đảm công khai minh bạch, cạnh tranh, lựa chọn những người có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Theo lộ trình, việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026, tổ chức xét tuyển vòng 1 trong tháng 7 và tháng 8, thi vấn đáp vòng 2 vào tháng 9 và tháng 10. Kết quả tuyển dụng dự kiến được công bố trong tháng 10, hoàn thiện hồ sơ trong tháng 11 và ký hợp đồng làm việc, nhận việc vào tháng 12 năm 2026. Sở Y tế cho biết việc tuyển dụng lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế công lập trong giai đoạn tới.

0: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng để Đắk Lắk tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai 8 nhiệm vụ lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
0: Theo kế hoạch, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên nhiều lĩnh vực, gồm phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục, xây dựng hệ sinh thái y tế số, phát triển kinh tế số, bảo đảm an toàn an ninh mạng, hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu số, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng. Trong đó, Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn Big Data, Blockchain, vào quản lý, sản xuất và cung cấp dịch vụ. Phát triển hạ tầng viễn thông phủ sóng 5G tại các khu vực trọng điểm, xây dựng trung tâm dữ liệu hiện đại, cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, thanh toán số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới.
1: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ hình thành 3 hành lang kinh tế chiến lược gồm hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang kinh tế Đông Tây.
2: Các hành lang kinh tế được xác định là động lực quan trọng nhằm mở rộng liên kết vùng, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương và thu hút các nguồn lực đầu tư. Trong đó, hành lang Bắc Nam Tây Nguyên kết nối Đắk Lắk với các trung tâm sản xuất đô thị của Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang Bắc Nam phía Đông kết nối với các trung tâm công nghiệp, đô thị và logistics ven biển thông qua hệ thống cao tốc, quốc lộ và đường sắt quốc gia, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển và dịch vụ logistics. Trong khi đó, hành lang kinh tế Đông Tây với trục kết nối chính là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk trong tương lai sẽ tăng cường liên kết giữa Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, năng lượng tái tạo và các vùng chuyên canh tập trung. Việc hình thành 3 hành lang kinh tế chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm liên kết vùng của khu vực Tây Nguyên.
0: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng, khát vọng phát triển, cùng thông điệp về việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo ấn tượng đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Hòa Phát, Singroup.
1: Những kết quả ấn tượng này là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược, mở ra cơ hội lịch sử để Đắk Lắk bứt phá mạnh mẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
2: Điểm nhấn quan trọng tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là việc công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyển đổi sang mô hình phát triển đột phá, định hình rõ nét không gian dựa trên cấu trúc 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm tăng trưởng động lực và 3 cực tăng trưởng. Trong định hướng chiến lược này, khu vực Buôn Ma Thuột tiếp tục được xác định là hạt nhân phát triển. Đồng thời, khu vực phía đông của tỉnh được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, tập trung mũi nhọn vào công nghiệp, dịch vụ cảng biển, logistics và kinh tế biển. Sự phân bổ này phát huy tối đa thế mạnh từ cao nguyên đến ven biển, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới.
3: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương.
2: Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp đô thị, nhà ở xã hội, giao thông, cấp nước, công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao, minh chứng sinh động trên niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là nguồn lực to lớn để địa phương hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
4: Cái sự khẩn trương, cái sự vào cuộc, cái sự chung tay của chính quyền nhà nước, đặc biệt nhất là đối với lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân đang hết sức mời gọi, đang hết sức chia sẻ cho các nhà đầu tư cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển, cùng nhau đưa tỉnh nhà chúng ta đạt được những thành công lực lượng nhất.
5: Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cũng rất quan tâm, rất cởi mở và cảm thấy rất là tuyệt vời khi có những cái buổi đàm phán trực tiếp giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh cũng như các sở ngành, cũng rất hiệu quả. Mình rất là chào đón các doanh nghiệp như tập đoàn mình vào đây đầu tư.
2: Tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk trong công tác xây dựng quy hoạch sâu hợp nhất. Đồng chí Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng mở ra không gian phát triển chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung ưu tiên các công trình có sức lan tỏa, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm để tạo động lực tăng trưởng thực chất và bền vững.
6: Với không gian phát triển mới, nguồn lực ngày càng được bổ sung, vị trí kết nối thuận lợi cùng quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của chính quyền địa phương, Đắk Lắk sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
2: Tiếp thu định hướng của Trung ương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án và hành động thiết thực để sớm triển khai dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
7: Trước thời cơ phát triển mới, cùng những tiềm năng lợi thế và dư địa rộng lớn, Đắk Lắk quyết tâm biến quy hoạch thành hiện thực, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành động lực tăng trưởng và phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk khép lại bằng nhiều quyết định đầu tư, những bản ghi nhớ hợp tác và những cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, sự kiện đã khẳng định một tư duy phát triển mới, lấy quy hoạch làm nền tảng, lấy cải cách làm động lực, lấy doanh nghiệp làm đối tác và lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút các dòng vốn đầu tư mới. Hàng loạt dự án được khởi công, nhiều nhà đầu tư chiến lược tiếp tục khảo sát, nghiên cứu cơ hội đầu tư.
1: Cùng với những cơ chế đặc thù, cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính và đầu tư hạ tầng đồng bộ, khu kinh tế Nam Phú Yên đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở phía đông của tỉnh, tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển trong giai đoạn tới.
0: Tại khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, ba dự án công nghiệp vừa chính thức khởi công, đánh dấu làn sóng đầu tư mới vào khu kinh tế Nam Phú Yên. Với tổng vốn đầu tư gần 790 tỷ đồng, các dự án sẽ góp phần mở rộng quy mô công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho người lao động và tiếp thêm động lực phát triển cho khu kinh tế trong giai đoạn mới.
8: Những cái hành động và những cái hoạt động của tỉnh Đắk Lắk mới trong giai đoạn này, chúng tôi hiểu rằng đây là một hoạt động mà để chứng minh rằng chính quyền các cấp luôn luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp.
0: Song song với các dự án mới khởi công, nhiều dự án quy mô lớn cũng đang được tập trung hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai. Nổi bật là chuỗi dự án của tập đoàn Hòa Phát gồm cảng Bãi Cốc, khu công nghiệp Hòa Tâm và khu liên hợp sản xuất gang thép với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 120.000 tỷ đồng. Khi được triển khai đồng bộ, các dự án này được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm công nghiệp logistics và cảng biển quy mô lớn ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phát triển kinh tế biển và công nghiệp của địa phương. Hiện doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai dự án.
9: Trong quá trình

0: vừa qua thì đang triển khai rất nhiều các cái giải pháp để rút ngắn thủ tục hành chính, đặc biệt là cái cơ chế luồng xanh mà họ phát rất là yên tâm, tin tưởng và để tập trung toàn lực cho triển khai thúc đẩy tiến độ của 3 dự án.
1: Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, nổi bật là triển khai cơ chế luồng xanh, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tăng cường đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Theo định hướng phát triển của tỉnh, khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển của Đắk Lắk, đóng vai trò cực tăng trưởng phía trong, kết nối hiệu quả với không gian phát triển của toàn tỉnh.
2: Trong cái quá trình giải quyết về thủ tục đất đai, rồi các thủ tục về cái liên quan đến các dự án thì chúng tôi là hiện nay đã ban hành rất nhiều cái cơ chế chính sách. Trong đó là đối với là các dự án thì chúng tôi rút ngắn hiện nay là chỉ còn là 35 ngày cho một dự án. Có thể nói là đây là một trong những cái đột phá của tỉnh.
1: Từ những dự án mới được khởi công, các dự án động lực đang được tăng tốc triển khai đến những chính sách cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư, khu kinh tế Nam Phú Yên đang hội tụ nhiều điều kiện để bứt phá. Sự đồng hành của chính quyền cùng quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tạo nên làn sóng đầu tư mới mà còn từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng kinh tế Nam Phú Yên trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và kinh tế biển hiện đại, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6, tại Tháp Nghinh Phong, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Diều Sáo, Diều Nghệ thuật trong chương trình Kích cầu Du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tạo nên một không gian sôi động và nhiều sắc màu. Những con diều đầy màu sắc cùng đón gió hướng về phía biển, bay lượn trên bầu trời trong xanh. Với nhiều hình dáng phong phú, nhiều kích cỡ khác nhau, từ lớn đến nhỏ, từ những con diều hình động vật bắt mắt đến diều sáo độc đáo, đã làm nên một sắc màu mới mẻ cho không gian Tháp Nghìn Phong.
3: Ở đây, đến đây gặp được những cánh diều như này thì em lại nhớ đến những cái ngày trước khi mà mình ở quê đi thả diều với các anh em ở trong nhà. Và đến đây được nhìn thấy là họ thả diều rất là chuyên nghiệp, có đội ngũ, mọi người thả diều rất là đẹp và bay rất là cao thì em cảm thấy cũng khá là choáng ngợp.
1: Ngày hội Diều Sáo, Diều Nghệ thuật năm 2026 có sự tham gia của khoảng 100 cánh diều của các câu lạc bộ diều ở Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, những người yêu thích bộ môn diều giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với nghệ thuật thả diều.
4: Xuống đây không khí rất là khác. Thứ nhất, không khí ở đây là gió biển là rất là đều. Và thứ hai, ở đây xuống sau khi thả diều là còn được đi tắm biển, còn được đi thưởng thức hải sản, nên là ở đây thả diều là còn không gian rất là tuyệt vời.
1: Đắk Lắk là vùng đất giàu tiềm năng về du lịch với nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, bản sắc văn hóa đa dạng và con người thân thiện, mến khách.
5: Với quy mô hơn 100 cái con diều và có nhiều loại, nhiều kích cỡ, trong đó có những loại hình diều sáo và diều nghệ thuật rất là đẹp mắt. Tôi hy vọng rằng là trong cái ngày hội này, nhân dân và du khách sẽ được thưởng thức những vẻ đẹp của những cánh diều bay trên tháp Nghinh Phong của chúng ta.
1: Ngày hội diều sáo và diều nghệ thuật đã tạo ra một không gian văn hóa đặc sắc với những màn trình diễn diều nghệ thuật đẹp mắt, lôi cuốn. Những cánh diều nhiều màu sắc không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, gia đình vừa là tổ ấm thiêng liêng của mỗi người, vừa là tế bào của xã hội, là cái nôi giáo dục, lưu truyền các giá trị văn hóa của dân tộc.
6: Ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp, giữ gìn và phát huy ý nghĩa văn hóa tinh thần truyền thống của gia đình Việt Nam. Có thể quan niệm về hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình không giống nhau, nhưng để xây dựng một gia đình hạnh phúc không thể thiếu sự chia sẻ, vun đắp và đồng hành của mỗi thành viên trong gia đình.
7: Gia đình anh Mai Ngọc Đăng và chị Đỗ Thị Ngọc Lan ở tổ dân phố 3, phường Buôn Ma Thuột,

0: chồng thì cũng rất là hiểu nhau, chia sẻ những cái khó khăn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để nói chung là để tạo một cái gia đình và cuộc sống gia đình được tốt đẹp hơn.
1: Gần 5 năm làm dâu, chị Trần Thị Mỹ Hạnh ở tổ dân phố 3, phường Buôn Ma Thuột luôn cảm nhận được sự quan tâm yêu thương của bố mẹ chồng. Theo chị Hạnh, việc lựa chọn sống cùng bố mẹ chồng không chỉ vì điều kiện gia đình mà còn bởi mong muốn được chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già. Chính sự yêu thương thấu hiểu giữa các thế hệ đã tạo nên một mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười.
2: Chung là em rất là yêu quý ba mẹ, coi ba mẹ cũng như là con ruột, như ba mẹ ruột của mình. Dạ thì ba mẹ rất là hiền, thì cũng cảm thông chia sẻ với em.
3: Tôi cảm thấy là thì cả con ở chung với như vậy là nó hạnh phúc vui vẻ, để giúp đỡ lẫn nhau. Con tuổi già lúc sức khỏe ơi có con nó chăm sóc, thì con có con nhỏ thì mình cùng là giúp đỡ con.
1: Giữa những đổi thay mạnh mẽ của đời sống hiện đại, gia đình vẫn luôn là nơi lưu giữ những giá trị thiêng liêng nhất của con người. Đó là nơi mỗi người được sinh ra, lớn lên, được yêu thương, che chở và hình thành nhân cách. Trong những năm qua, công tác gia đình luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm thực hiện. Nhiều phong trào thi đua đã trở thành động lực để các gia đình xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
4: Tuyên truyền về cái ngày nhà gia đình Việt Nam trên hệ thống trang thông tin điện tử cũng như là trên phát thanh truyền hình. Bên cạnh đó là tổ chức các hoạt động, thứ nhất là hưởng ứng cái kế hoạch của tỉnh về cái cuộc thi gia đình với lại chuyển đổi số đấy.
1: Gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi gìn giữ những giá trị bền vững nhất của mỗi con người. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng hạnh phúc. Mỗi mái ấm hòa thuận sẽ là nền tảng cho một xã hội phát triển văn minh. Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt, mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm, gìn giữ và vun đắp tổ ấm của mình. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển, giàu bản sắc và văn minh.
5: Thưa quý khán giả, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội. Những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã triển khai hiệu quả mô hình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo.
1: Thông qua mô hình, nhiều nguồn lực xã hội được kết nối, nhiều hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong đời sống xã hội.
5: Với vai trò là cầu nối nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã chủ động khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh thực tế của từng hộ dân để kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tham gia trợ giúp.
6: Hội còn có những cái chương trình cũng như là những cái nguồn lực để hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup, giúp nhiều trường hợp có điều kiện mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn và ổn định cuộc sống dễ dàng hơn.
5: Trong số những hoàn cảnh được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa kết nối hỗ trợ, trường hợp bà Nguyễn Thị Điềm là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở tuổi 91, bà vẫn là chỗ dựa chính của hai người con bị khuyết tật. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp và sự hỗ trợ của cộng đồng. Từ sự khảo sát và đề xuất của Hội Chữ Thập Đỏ xã, gia đình bà đã được hỗ trợ sổ tiết kiệm hơn 200 triệu đồng nhằm góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa còn chú trọng kết nối các nguồn lực nhằm tạo điều kiện để các hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Từ sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ cùng các nhà hảo tâm, gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hiền, xã Tây Hòa cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ngôi nhà mới còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình trong quá trình vượt qua bệnh tật và ổn định cuộc sống.
7: Bữa sập xuống lạnh quá, lạnh con biết em nói đi ra đâu nó nói nhà con lạnh lắm, lạnh bữa nay nhà con hết lạnh không, các cái nhà lên nó hết lạnh không, đỡ khổ. Em vợ chồng em cũng cảm ơn Mạnh Quân cũng biết chừng nào cắt được cái nhà đi.
5: Điều đáng quý ở mô hình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo không chỉ là giá trị vật chất của những phần hỗ trợ mà còn là sự lan tỏa tinh thần tương ái trong cộng đồng. Mỗi địa chỉ nhân đạo được kết nối là một hoàn cảnh

0: được quan tâm, mỗi nguồn lực được huy động là thêm một cơ hội để người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
1: Khi mà họ nhận được khoản tiền để họ lo trang trải hoặc là họ chữa bệnh được ấy, thành ra là mình thấy họ vui mà họ mừng, họ khóc, họ nói mừng quá. Nếu mà không có đồng tiền đấy là chắc là rơi vào đường cùng ngõ cụt quá. Tự nhiên cái mình xót cái mình giải cứ như vậy là mình cứ đi giúp.
0: Thông qua vai trò kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động, nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời và nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Điều đó cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng nhận thức mà còn bằng những hành động cụ thể hướng về cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.
2: Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Với hai giải thưởng lớn.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cán bộ chiến sĩ quân đội và công an Việt Nam xuất quân tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela.
0: Công tác rà phá bom mìn đang được các lực lượng gấp rút thực hiện tại những vùng lõi chiến trường năm xưa, không chỉ góp phần hồi sinh đất đai mà còn mở ra cơ hội để đẩy nhanh việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh. Chính sách này được kỳ vọng tiếp tục trở thành đòn bẩy, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.
0: Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, chỉ 2 tuần sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Iran tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait sau các đợt không kích mới nhất của Washington nhằm vào lãnh thổ của Tehran.

0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia CPP, 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, toàn thể đảng viên CPP và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
1: Toàn văn điện mừng như sau. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của CPP, ghi dấu chặng đường vẻ vang, gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước Campuchia. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, CPP đã không ngừng trưởng thành, quy tụ và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, lãnh đạo nhân dân Campuchia giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường hòa bình, ổn định và phồn vinh, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế.
0: Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn đó và tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu đã được hun đúc qua thực tiễn dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, đứng đầu là đồng chí Hun Sen, CPP sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược và củng cố đoàn kết, thực hiện thắng lợi cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028 và chiến lược ngũ giác của Chính phủ nhiệm kỳ 7, hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050.
1: Bước vào giai đoạn phát triển mới của mỗi nước, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam, trước sau như một, luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Campuchia, quyết tâm cùng CPP, nhà nước và nhân dân Campuchia kế thừa, gìn giữ và vun đắp tài sản chung vô giá là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Chúc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, Việt Nam, Campuchia, đời đời bền vững.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 169 về chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 cho từng địa phương. Đây được xem là cơ sở để hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, những địa phương được xem là trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội được giao chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP là 11%. Thành phố Hồ Chí Minh là 10,2%, Hải Phòng và Quảng Ninh là 13%. Bên cạnh sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế lớn, mỗi địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, nhất là những thay đổi trong chính sách của các nền kinh tế lớn tác động đến nước ta để có sự phấn đấu cho phù hợp. Nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, chủ động tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cấp có thẩm quyền các giải pháp ứng phó phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Đối với các địa phương đạt hoặc vượt kịch bản tăng trưởng, Chính phủ yêu cầu tiếp tục phấn đấu ở mức cao hơn. Trong khi đó, những địa phương tăng trưởng thấp hơn kế hoạch hoặc thấp hơn mức bình quân của cả nước phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản phát triển, xác định rõ các điểm nghẽn, khai thác những động lực tăng trưởng mới và xây dựng các giải pháp khả thi để hoàn thành mục tiêu. Định kỳ hàng quý, các địa phương phải gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, cập nhật kịch bản tăng trưởng và đề xuất giải pháp về Bộ Tài chính trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý.
0: Sáng nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân người lao động khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Hai dự án có tổng quy mô khoảng 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, qua đó tạo nền tảng cho địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số những năm tới. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hưng Yên cũng cho biết hiện tỉnh đã đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Ngày hôm nay, nhiều phường, xã và đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 5.000 người dân từ các cơ quan, lực lượng vũ trang, các đơn vị doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, các bạn trẻ và đông đảo người dân tham gia đi bộ nhằm thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng vươn lên mạnh mẽ, đồng thời lan tỏa nếp sống lành mạnh, tinh thần rèn luyện sức khỏe tới từng gia đình, từng cơ quan. Quãng đường đi bộ qua những địa điểm được xem như di sản của thành phố, như là nhà thờ Đức Bà, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội trường Thống Nhất. Cũng trong sáng nay, nhiều phường xã đặc khu tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sôi nổi tổ chức các hoạt động ý nghĩa như là treo nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, khám sức khỏe, tầm soát bệnh lý cho người dân. Hàng trăm tuyến hẻm và khu sinh hoạt cộng đồng đã khánh thành đi vào hoạt động trong dịp này.
1: Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè từng là một ký ức không mấy đẹp trong tâm trí của nhiều thế hệ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Có một thời, dòng nước đen kịt, rác thải phủi đầy, mùi ô nhiễm len lỏi vào từng con ngõ, từng mái nhà, khung cảnh nhếch nhác và tạm bợ này từng bị xem là một điểm đen trong bức tranh rực rỡ hoa lệ của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vâng, thế nhưng mà ngày hôm nay thì những dòng kênh từng ô nhiễm như là Nhiêu Lộc Thị Nghè đến Tàu Hủ Bến Nghé đã trở thành những không gian xanh giữa lòng đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một hành trình hồi sinh đầy bền bỉ. Nhiều bài học về chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân trong 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố mang tên Bác.
2: Với ông Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh, người đã sống hơn 50 năm ở thành phố mang tên Bác, dấu ấn đậm nét nhất về sự phát triển hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh là sự hồi sinh của dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Có chiều dài hơn 9 cây số, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã từng bị ô nhiễm nặng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân thành phố. Mất hơn 10 năm để di dời 7.000 hộ dân, nạo vét gần 1,1 triệu mét khối đất, lắp đặt hơn 70 km cống hộp, dòng kênh đen nay đã trong xanh trở lại.
3: Sau khi họ tiếp cận mặt đường, họ mới khai thác kinh doanh, làm cho cái khu phố nó trù phú hơn, người ta sống kinh tế người ta khá giả hơn, nó tạo ra một cái hồn của đô thị. Bởi vì một cái đô thị đẹp là một chuyện, mà cái sinh hoạt cộng đồng nó có, và cái sự sống của đô thị nó thể hiện trong cộng đồng người dân.
2: Sự hồi sinh của Nhiêu Lộc Thị Nghè không chỉ là câu chuyện cải tạo môi trường. Điều quan trọng nữa là thành phố đã thay đổi cách tiếp cận trong phát triển đô thị. Nếu trước đây, kênh rạch thường bị xem là mặt sau của thành phố, là nơi tập trung nhà ổ chuột, các nguồn gây ô nhiễm, thì ngày nay, các dòng kênh đang trở thành trung tâm của không gian sống.
4: Đây cũng là một cái tiền đề để mà chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh cái việc mà di dời, giải tỏa các nhà ở ven kênh rạch. Thì khi triển khai nội dung này rồi thì những người dân mà có cái ảnh hưởng bởi các cái dự án này, khi thấy cái dự án này được triển khai, mục đích ý nghĩa của nó và cái hiệu quả của nó mang lại thì người dân sẽ ủng hộ.
5: Đối với trung tâm thành phố thì có những nhà ven sông, nhà trên kênh rạch thì chúng ta đã có định hướng chúng ta làm rồi. Thì sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta thực hiện được thì chúng ta cũng đấu nối với đường ven sông, tạo thành một khối hạ tầng để chúng ta đấu nối với hạ tầng hiện hữu.
2: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh xác định chỉnh trang nhà ở trên và ven sông, kênh rạch giai đoạn năm 2025-2030 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, triển khai theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ nguồn lực, đồng thời tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.
0: Việt Nam sẽ cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất, hỗ trợ nhân dân Venezuela. Các lực lượng vũ trang đã thành lập đoàn công tác, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia nhiệm vụ quốc tế này.
6: 82 quân nhân đến từ các lực lượng công binh, quân y, bộ đội biên phòng đang chuẩn bị lên đường tham gia cứu hộ nạn nhân động đất. 90 tấn hàng hóa, gồm trang thiết bị, đến công tác hậu cần kỹ thuật như vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, thuốc đều được chuẩn bị kỹ lưỡng cho nhiệm vụ đặc biệt này.
7: Trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng chính là tình cảm của đất nước ta và nhân dân ta đối với nhân dân của Venezuela. Và thông qua cái việc này để chúng ta càng khẳng định vị thế và trách nhiệm của đất nước ta trên trường quốc tế.
6: Đoàn công tác của Bộ Công an gồm 41 chiến sĩ, sĩ quan tinh nhuệ, được đào tạo chuyên môn cao về tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong môi trường sập đổ công trình, y tế khẩn cấp, Thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy hiện trường cũng đã nhận bàn giao nhiệm vụ chiều nay.
8: Mong muốn các đồng chí tham gia đoàn công tác và các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, góp phần xây dựng được hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế cũng như là hình ảnh của lực lượng công an dân trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ.
6: Các đoàn công tác của Việt Nam sẽ nhanh chóng ổn định lực lượng khi đến địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng nước sở tại, triển khai nhiệm vụ theo đúng phương án. Các lực lượng sẽ được duy trì chế độ thông tin, báo cáo thông suốt và tuyệt đối bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Thời điểm này đã xác định 1.430 người thiệt mạng và hơn 3.200 người bị thương sau hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela. Các đội cứu hộ quốc tế và của Venezuela vẫn đang chạy đua với thời gian để giành giật từng sự sống giữa đống đổ nát.
9: Một bé trai 11 tuổi đã được lực lượng cứu hộ Colombia đưa ra khỏi đống đổ nát tại La Guaira sau nhiều giờ bị chôn vùi dưới nền nhà sập. Theo đội cứu nạn, cậu bé được phát hiện ở độ sâu khoảng 3 mét và được cứu sống nhờ một khoảng trống nhỏ dưới đống đổ nát.
10: Lúc này chúng tôi đang cố gắng phá lớp sàn để chạm tới em. Khi nghe thấy em vẫn còn ở đó và vẫn ổn, tất cả chúng tôi như được tiếp thêm sức lực. Chúng tôi đang làm mọi cách để mở một khoang trống an toàn, đưa nước, thức ăn vào và đưa em ra ngoài sớm nhất có thể.
11: Cách công trình đổ sập đã vô tình để lại một khoảng không quan trọng giúp em được che chắn và an toàn. Sau rất nhiều giờ nỗ lực, đây là niềm vui lớn đối với tất cả chúng tôi.
9: Hiện trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã có mặt để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn. Số đội cứu hộ cứu nạn đổ về Venezuela vẫn không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, dòng viện trợ quốc tế cũng đang đổ vào Venezuela. Mỹ đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 150 triệu đô la Mỹ, trong khi Liên Hợp Quốc đóng góp 15 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch chung. Hà Lan, Thụy Sĩ và nhiều quốc gia khác cũng lần lượt công bố các khoản viện trợ và thiết bị cứu hộ khẩn cấp.

0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những thay đổi dễ thấy nhất chính là việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở. Có thể hiểu đơn giản, những công việc liên quan trực tiếp đến người dân giờ đây được giải quyết ngay tại cấp gần dân nhất. Trách nhiệm được phân định, quyền hạn được bổ sung, khoảng cách từ quyết định đến thực thi dần được rút ngắn.
1: Chưa bao giờ ông Lâm cảm thấy rõ hiệu quả của việc cải cách hành chính như lúc này. Từ khâu hướng dẫn đến các bước thực hiện đã trở nên đơn giản và thuận tiện.
2: Cái khâu nào làm cái khâu nấy mà rất là lẹ, mau lắm. Như tôi nãy giờ vô làm để thay đổi giấy phép kinh doanh á, thì làm chưa được 3 phút nữa.
3: Mình chủ động cũng như mình đi thẩm tra các công trình đó, nó được dễ hơn. Đồng thời á, mình giải quyết được một số cái khó khăn đối với các công trình trên địa bàn xã thì mình giải quyết nó được sớm hơn.
1: Những thay đổi ấy được phản ánh rõ qua mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tại Vĩnh Long, địa phương đạt điểm tuyệt đối ở hai tiêu chí công khai, minh bạch và sự hài lòng. Đây cũng là tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công với 97,05 trên tổng số 100 điểm.
4: Công bố lại các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, dễ tiếp cận, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, tạo sự chủ động cho địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
1: Không còn tình trạng chờ lệnh như trước đây, cấp cơ sở này đã chủ động hơn trong xử lý công việc, đặc biệt khi có dịch vụ công trực tuyến toàn trình giúp thay đổi diện mạo bộ máy hành chính.
5: Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức để đảm bảo cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.
6: Phải nhập cuộc với một tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chúng tôi kiên quyết khắc phục cái tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
1: Nhiều trung tâm hành chính công hoạt động cả ngày nghỉ để xử lý hồ sơ. Nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực được triển khai ngay từ cơ sở. Sau một năm vận hành, những chuyển động ấy không chỉ giúp hoạt động hiệu quả hơn mà còn từng bước xây dựng nền hành chính vì dân phục vụ.
7: Các thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phục vụ hành chính công đặt tại số 1 đường Nguyễn Huệ, ấp Thị.
8: Tin vui cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi chính phủ vừa ban hành nghị định số 245 về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay. Đây là năm thứ 7 liên tiếp chính phủ triển khai chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh ổn định dòng tiền, duy trì sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính ước tính là tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách này trong năm nay vào khoảng 125.000 tỷ đồng.
9: Những sản phẩm gốm như thế này thì sẽ cần thời gian để hoàn thiện và mang lại doanh thu. Chính vì vậy, việc gia hạn thuế cũng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để xoay vòng vốn vào sản xuất trước khi nộp ngân sách.
10: Để mà làm mẫu cho đến khi có những đơn hàng đóng được container đi ra nước ngoài và nguồn tiền từ nước ngoài về thì nó phải từ 5 đến 6 tháng thì chúng tôi mới quay vòng được cái nguồn tiền đó. Chúng tôi được gia hạn nộp thuế. Giờ sử dụng được cái nguồn tiền này, thứ nhất là không phải vay ngân hàng, thứ hai nữa là các nguồn tiền này đã lập tức được quay về để trợ giúp cho các hoạt động bền vững cho doanh nghiệp.
9: Đối tượng được thụ hưởng chính sách tiếp tục là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc 43 ngành lĩnh vực dịch vụ, đồng thời bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Với anh Hoàn, chính sách gia hạn thuế trong những năm qua đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lưu động để trả lương và giữ chân người lao động trong giai đoạn khó khăn.
11: Được gia hạn khoảng 2 tỷ, thì 2 tỷ đấy thì như tôi và những năm mà phải trang trải cho người lao động thì ít nhiều thì cũng được 4-5 tháng. Mà bản thân như chúng tôi là thấy nó rất là thiết thực.
12: Phải nói rằng là cái chính sách gia hạn và cái tiền thuế và tiền thuế đất của chính phủ là một cái quyết sách rất là chính xác, linh hoạt và kịp thời của chính phủ, tạo cái môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp để phát triển trong những cái lúc mà nó khó khăn, và đặc biệt là nó cũng không ảnh hưởng đến cái thu ngân sách nhà nước theo quy định.
13: Hơn 100.000 tỷ là một con số rất lớn đối với doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tôi nghĩ rằng là nó quả thật là một cái động lực giúp cho cái doanh nghiệp người ta hỗ trợ cho doanh nghiệp có cái vốn trong kinh doanh và họ cũng sẽ giúp cho họ có những cái cơ hội để phát triển kinh doanh của mình.
9: 125.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục chảy vào nền kinh tế. Khi dòng tiền được khơi thông, những dây chuyền sản xuất tiếp tục được vận hành, những đơn đặt hàng được nối dài. Và đó cũng là cách tạo ra nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
8: Sau khi nhiều đường dây lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia bị triệt phá, xuất hiện thủ đoạn mới của các đối tượng là thuê nhà dân, khách sạn, cơ sở lưu trú để tổ chức hoạt động lừa đảo ngay trong nội địa Việt Nam. Hai vụ án vừa được Công an tỉnh Lào Cai triệt phá cho thấy rõ thủ đoạn này. Chỉ với vài triệu đồng tiền thuê mỗi tháng, một căn nhà bình thường hay là một phòng khách sạn cũng có thể trở thành nơi vận hành những kịch bản lừa đảo tinh vi nhắm tới các nạn nhân ở nhiều quốc gia.
14: Căn nhà 3 tầng nằm trên đường An Dương Vương, phường Lào Cai, được thuê với giá 8,5 triệu đồng một tháng. Mục đích để cho 4 đối tượng người Trung Quốc làm nơi ăn, ngủ và hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân nhắm đến ở nhiều quốc gia khác nhau.
15: Không có hộ chiếu nên chúng tôi không thể ở trong các cơ sở lưu trú. Và việc thuê nhà rất khó, nên chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của người quen.
16: Vì ở đây thuê rẻ nên là em thuê ở đây thôi. Ngày trước có yêu nhau và có tình cảm với nhau nên em đã thuê cho bạn ấy.
14: Không cần đến sự tiếp tay của đối tượng người Việt, ổ nhóm gồm 19 đối tượng khác lại tự thuê phòng khách sạn, lợi dụng chính những kẽ hở trong hoạt động lưu trú để che giấu hành vi phạm pháp. Việc chia nhỏ thành nhiều nhóm, thuê phòng vào các thời điểm khác nhau đã tạo vỏ bọc như những vị khách du lịch bình thường. Lựa chọn khách sạn nằm sát đường biên cũng được các đối tượng tính toán kỹ lưỡng để hứng sóng từ phía bên kia biên giới.
17: Tôi trở về từ Campuchia, có quen biết một người qua ứng dụng Telegram, rồi họ giới thiệu tôi đến đây để làm việc. Nhiệm vụ của tôi là quảng cáo các trang web mà ông chủ đưa ra.
18: Khi chúng tôi yêu cầu dọn thì họ không muốn chúng tôi dọn dẹp, họ không muốn người ngoài bước vào.
19: Mình có biết là tất cả họ tập trung ở đây không?
18: Tôi không biết, tại vì là khi tôi gõ cửa thì sẽ có một người ra cửa để nói chuyện với tôi.
20: Qua kiểm tra dữ liệu điện tử trên các thiết bị điện tử của các đối tượng thì phát hiện ra là các đối tượng trong ngày 11 tháng 6 đã lừa được rất nhiều công dân Trung Quốc với số tiền lừa khoảng 30 vạn nhân dân tệ, tương đương khoảng 1 tỷ tiền Việt Nam đồng. Các đối tượng có mua khoảng 25.000 dữ liệu là thông tin cá nhân của các công dân Trung Quốc.
14: Dịch. Liên tiếp các vụ án được triệt phá chính là lời cảnh báo đối với các chủ cơ sở lưu trú, chủ nhà cho thuê. Nếu không quản lý giám sát chặt chẽ, sẽ trở thành địa điểm hoạt động cho tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.
21: Tội phạm lừa đảo hoạt động trên không gian mạng, nhưng chúng cần những địa điểm như thế này để mà ẩn náu và tồn tại. Siết chặt quản lý lưu trú chính là một trong những hàng rào để ngăn chặn tội phạm lừa đảo từ sớm và từ xa.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm. Trong đó từ nay đến khi kết thúc chiến dịch phải hoàn thành công tác giả phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ cho tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
1: Với phương châm giả phá đến đâu, tìm kiếm đến đó, lực lượng chức năng ở Tuyên Quang đang chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu này. Bởi 500 ngày đêm không chỉ là thời gian của một chiến dịch, mà là 500 ngày đêm hành động từ trái tim, trách nhiệm, sự kiên trì, đạo lý.
2: Ruộng nương đã xanh lại ở thôn Nậm Ngặt, nhưng bom mìn vẫn là mối hiểm nguy thường trực. Ông Lý Văn Lòng và nhiều người dân trong thôn chỉ còn lại một chân vì bắp mìn khi làm ruộng ở gần cao điểm từng là điểm nóng của chiến sự.
3: Tôi đi phát trẻ bị cái vực đấy là giữa chân sườn của 1509. Vừa đời giả phá sạch rồi thì ổn định đến giờ chưa có ai bị thương.
4: 772 đấy là bom mìn rất nhiều, còn bao nhiêu hài cốt đấy còn chưa lấy được. Trong gia đình nhà tôi là có 3 người là có 2 chân thôi. Bố vợ tôi là cũng mất 2 chân luôn. Hiện tại bố vợ tôi là đi 2 cái nạng. Thế nhưng mà bộ đội giáo phá bom mìn là cũng bớt đi rồi, bây giờ cũng không ai bị thương.
2: Tuyên Quang hiện còn 70.000 hecta đất ô nhiễm bom mìn. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, mục tiêu đặt ra là phải làm sạch 4.000 hecta. Một thách thức đang đặt ra đối với các đội giả phá bom mìn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đang được tăng cường cho Tuyên Quang để nhiệm vụ này kịp về đích trước tháng 11 tới.
5: Vật liệu nổ chủ yếu là các loại mìn bộ binh và một số viên đạn cối

0: đi theo hỏa lực bộ binh. Quá trình giả phá, khi có bất kỳ một dấu hiệu nào như là thắt lưng, bi đông hay là chỉ một cái cúc áo thôi là chúng tôi phải xác định tọa độ, kiểm tra xung quanh thật kỹ, sau đó phối hợp với đội tìm kiếm cứu vật liệt sĩ để mong rằng tìm được các chú, các anh.
1: Có 26 đội hiện nay đang giả phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trải dài trên địa bàn 12 xã. Trong quá trình tổ chức giả phá thì đồng thời là xác định các vị trí mà có hài cốt các liệt sĩ để tổ chức cái việc là quy tập ngay. Thì với một cái diện tích là trên 4.000 hecta giả phá bom mìn và các cái diện tích khác mà có đầy đủ thông tin thì sẽ tìm kiếm được cái số lượng hài cốt các liệt sĩ lớn nhất có thể.
2: Đằng sau mỗi tọa độ tìm kiếm là thêm cơ hội để các liệt sĩ được trở về sớm hơn, để an ủi nhiều gia đình sau bao năm tháng mòn mỏi chờ đợi. Và đằng sau mỗi tấc đất được hồi sinh, hứa hẹn một mùa mới. Người dân an vui vì có thêm diện tích canh tác và góp sức mình vào bảo vệ biên cương.
3: Tuyên Quang, địa phương ra khỏi chiến tranh muộn nhất và diện tích mìn và vật liệu nổ còn sót lại là rất lớn, đặc biệt là ở các xã biên giới. Đây là địa bàn xã Bản Máy, một xã khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang. Công tác giả phá mìn và vật liệu nổ đang được tiến hành rất là khẩn trương. Và dưới mỗi lớp đất đá sau khi được làm sạch đang thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có thân nhân là liệt sĩ.
4: Thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington và lãnh thổ Iran. Các diễn biến mới nhất cho thấy là căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại chỉ 2 tuần sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Đến nay, thì phía Mỹ chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể tại các căn cứ trong khu vực. Động thái của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các kho chứa tên lửa, UAV và các trạm radar ven biển của Iran. Washington cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào các hoạt động vận tải thương mại trên eo biển Hormuz. Hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.
5: Mỹ hôm qua đã mở rộng danh mục các thiết bị điện tử của một số doanh nghiệp Trung Quốc bị cấm nhập khẩu. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm kiểm soát về lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc. Quyết định dự kiến có hiệu lực từ đầu tháng 7 tới. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ cho biết là lệnh cấm mở rộng sẽ áp dụng không chỉ với các mẫu thiết bị viễn thông và giám sát hình ảnh mới của Huawei, ZTE, Hetera, Hikvision và Dahua mà còn cả những mẫu cũ. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ cũng đang xem xét khả năng ngăn các nhà mạng Mỹ kết nối với các công ty viễn thông của Trung Quốc. Hiện Trung Quốc chưa phản ứng trước động thái mới nhất của Mỹ. Tuy nhiên, trước đó thì Bắc Kinh từng lên tiếng phản đối các biện pháp tương tự.
4: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược để đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, một nguồn lực đặc biệt là đội ngũ trí thức người Việt trên khắp thế giới. Tại thung lũng Silicon, bang California của Mỹ, nhiều kỹ sư và nhà khoa học Việt Nam đang tham gia phát triển những công nghệ lõi như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Thành công của họ không chỉ khẳng định năng lực của người Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu, mà còn mở ra những cơ hội kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
6: Buổi hội thảo trực tuyến này cung cấp miễn phí những kiến thức chọn lọc về ngành bán dẫn cho các bạn trẻ Việt Nam.
7: Câu hỏi đầu tiên mà muốn trao đổi luôn.
6: Hơn một năm qua, Công cùng nhóm VCMI đã kỳ công thiết kế thực hiện gần 10 buổi hội thảo trực tuyến, cung cấp bức tranh toàn cảnh và chuyên sâu về bán dẫn cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam.
8: Cả một đội ngũ chỉ có nghĩ một cái việc duy nhất là mình làm gì để phục vụ cái mục đích là khai mở tối đa tiềm năng bán dẫn cho Việt Nam thôi.
6: Giá trị của chương trình không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam được đồng hành cùng những người đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ cao.
9: Mình giúp được càng nhiều thì càng tốt. Hỗ trợ về tài chính là một phần. Cái chuyện quan trọng nữa là về mentorship. Tôi sinh ở Việt Nam, lớn ở Việt Nam. Thành thực bây giờ tôi muốn dùng để giúp đỡ những cái gọi là thế hệ sau của mình. Các em thành công thì sau này sẽ quay lại giúp đỡ được quê nhà.
6: Nếu bán dẫn là nền tảng của công nghệ hiện nay, thì công nghệ lượng tử được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ mở ra bước đột phá tiếp theo. Tại Đại học bang San Jose, Giáo sư Thụy Lê.

0: là một trong những người tiên phong đưa lĩnh vực này vào đào tạo và nghiên cứu. Ở giữa bước chuyển của công nghệ, ông nhìn thấy cơ hội của Việt Nam.
1: Máy tính lượng tử mà làm phần cứng thì mình nghĩ rằng Việt Nam bây giờ không thể làm được, bởi vì nó đòi hỏi quá nhiều cái sự về máy móc tinh vi cho tới sự tiêu chuẩn này kia. Nhưng mà phần mềm thì mình nghĩ là Việt Nam làm được và có thể là trở thành xuất sắc được. Tôi hy vọng là Việt Nam sẽ nhảy vào và làm nhanh. Hy vọng là trong một cái thế hệ này, mình có thể thấy rằng Việt Nam mình thay đổi, trở thành một trong những cường quốc. Thay đổi hay không là trong cái giai đoạn này.
0: Từ những lớp học về bán dẫn, các chương trình học bổng, cho đến nghiên cứu về công nghệ lượng tử, điểm chung của nhiều trí thức Việt tại Mỹ là mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam tiếp cận sớm hơn với các lĩnh vực công nghệ đang định hình tương lai.
2: Đây là nơi mà công nghệ tương lai đang được hình thành. Và với nhiều trí thức Việt Nam đang làm việc tại những phòng lab như thế này, thì thành công không chỉ ở việc tạo ra những sản phẩm, những công nghệ mới, mà còn ở việc truyền lại những kinh nghiệm, những tri thức và cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ California, Mỹ.
3: Với trẻ em thì Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và khám phá những điều mới mẻ. Nhưng đây cũng là không gian tiềm ẩn không ít những rủi ro mà các em khó có thể tự nhận biết được. Nhiều vụ việc trẻ em bị bạo lực mạng, dụ dỗ hay là xâm hại trên môi trường số cho thấy chỉ cấm các em dùng mạng xã hội hay là kiểm soát thời gian sử dụng là chưa đủ. Điều cần thay đổi là cách bảo vệ trẻ em, lắng nghe nhiều hơn, đồng hành nhiều hơn và giúp các em có kỹ năng để tự bảo vệ mình.
4: Từ lớp 6, Ngọc Linh có điện thoại riêng để phục vụ việc học và liên lạc. Bố mẹ không cấm, mà thay vào đó là những cuộc trò chuyện với em về điều gì nên làm, điều gì cần tránh, hay những nguy cơ có thể gặp phải khi sử dụng mạng xã hội.
5: Nếu như mà bố mẹ có kiểm soát điện thoại của con thì con thấy là như thế thì không ổn lắm. Các con sẽ cố gắng tìm cách để mà sử dụng, thì bố mẹ phải thực sự là có kết nối với con cái của mình, nói chuyện giống như là kiểu bạn bè.
4: Đây là những quy định được chị Hòa đặt ra cho các con. Theo chị, điều khó nhất không phải là quản lý con dùng điện thoại bao lâu, mà là biết con đang gặp phải điều gì trên mạng.
6: Tôi cũng không kiểm tra tin nhắn bởi vì tôi tôn trọng con, mà tôi kiểm tra con bằng cách là làm thân với bạn của con và phụ huynh của bạn của con, thì để nắm bắt được những cái thông tin ở trên lớp.
4: Năm tháng đầu năm nay, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận tới gần 200.000 cuộc gọi đến. Không chỉ là nơi hỗ trợ khi sự việc đã xảy ra, đây còn là địa chỉ để phát hiện sớm những nguy cơ và tư vấn cách bảo vệ trẻ. Theo các chuyên gia, khi trẻ em lớn lên cùng môi trường số, cách bảo vệ trẻ cũng cần thay đổi.
7: Chúng ta cần phải chia sẻ và đồng hành cùng con em mình trong cái việc là trang bị các cái kiến thức và kỹ năng để trẻ em có thể tự bảo vệ mình, phát hiện sớm những cái nguy cơ đối với mình. Và tôi cũng nhấn mạnh rằng là cái việc này không đơn giản, và người lớn cũng phải có cái kiến thức và kỹ năng về quyền trẻ em và về tâm lý trẻ em.
4: Không ai có thể đi cùng con trong từng cú nhấp chuột hay từng lần lướt mạng, nhưng cha mẹ, nhà trường có thể đi cùng các em bằng sự lắng nghe, bằng những cuộc trò chuyện và sự tin tưởng. Bởi trong thế giới số, điều trẻ cần không chỉ là sự bảo vệ mà còn là những kỹ năng để tự bảo vệ chính mình.
8: Vâng, rõ ràng bảo vệ trẻ em trên môi trường số thì không chỉ cần kỹ năng của các em mà còn cần sự đồng hành, yêu thương và định hướng từ gia đình. Chính gia đình là nơi gìn giữ những giá trị nền tảng, bồi đắp nhân cách và sức mạnh của mỗi con người trong xã hội hiện đại. Trong thư gửi các gia đình nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn mỗi gia đình Việt Nam giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc.
3: Ngày Gia đình Việt Nam năm nay có chủ đề là Gia đình thịnh vượng, quốc gia hạnh phúc. Trong dòng chảy văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc, gia đình luôn là điểm tựa thiêng liêng, nơi gìn giữ đạo lý, nếp sống, nghĩa tình cho mỗi con người. Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những giá trị truyền thống quý báu ấy càng cần được trân trọng, gìn giữ.
9: Gia đình ba thế hệ của ông Khiêm, bà Ngoan. Niềm vui là những giây phút cả 10 thành viên cùng quây quần. Và hôm nay niềm vui ấy trọn vẹn hơn với bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu. Lâu nay, nếp nhà luôn được ông bà trân trọng, gìn giữ. Hiếu thuận, đoàn kết, kính trên nhường dưới.
10: Tôi với này ông xã là lúc nào cũng phải tình cảm trước sau như một, mình yêu thương nhau thì sau này các cháu mình nó cũng nhìn vào ông bà, nhìn vào bố mẹ, và từ cái đấy thì các cháu các con nó cũng phải là giáo dục con cái chăm chỉ học tập chăm ngoan,
9: nuôi dạy con cái trưởng thành và giờ giúp trông nom dạy bảo các cháu, mỗi ngày biết bao bài học sống động từ ông bà, chăm chút nhà cửa. Chuyện về ước mơ của bố mẹ các em từ tấm bé cho đến câu chuyện về những năm tháng chiến tranh gian khó ông từng trải qua.
11: Ông cháu thường xuyên nói chuyện vui vẻ rồi tình cảm giáo dục cho các cháu phải luôn luôn ngoan ngoãn, yêu thương tổ quốc, yêu thương gia đình và đoàn kết.
12: Tấm gương của ông bà cho các con các cháu có động lực phát triển, có sự đoàn kết, vượt qua những khó khăn, hòa hợp để cùng nhau hướng tới những cái sự phát triển mới.
9: Còn với anh Khánh, một chuyên gia công nghệ, công việc chiếm nhiều thời gian với màn hình máy tính. Giữa áp lực công việc, nhịp sống số, vợ chồng anh cố gắng thu xếp để chia sẻ việc gia đình và dành thời gian gần gũi con cái.
13: Thì hàng ngày mình sẽ thu xếp về nhà sớm hơn một chút này, hãy về nhà tham gia giúp đỡ vợ trong công việc nhà này rồi cùng chơi với các con, thì những cái giây phút như thế nó làm cho mình cảm thấy đỡ stress rất là nhiều. Đối với mình đấy là một cái cơ hội để mà hai vợ chồng cùng san sẻ này, đấy, cùng xây dựng và vun đắp cho gia đình.
14: Theo mình thì gia đình hiện đại không thể nào mà tách rời được những giá trị truyền thống ấy. Việc mà vợ chồng cảm thông và san sẻ cho nhau trong cuộc sống hàng ngày ấy, góp phần giữ lửa cho hôn nhân và góp phần cho các con được lớn lên trong tình yêu thương.
9: Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, đạo đức cho mỗi người. Xã hội càng nhiều biến đổi, nền tảng ấy càng cần được củng cố vững chắc hơn.
15: Gia đình là nơi khởi nguồn để nuôi dưỡng nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Tức là nuôi dưỡng cả về thể chất, nuôi dưỡng cả về tâm hồn, trí tuệ, cảm xúc và gợi dẫn những khát vọng cao đẹp cho con người. Cho nên gia đình là nơi cất giữ bản sắc văn hóa dân tộc và kiến tạo nên hệ giá trị quốc gia của đất nước chúng ta.
9: Khi gia đình thực sự là tổ ấm, nơi mỗi thành viên được yêu thương, tôn trọng và sẻ chia, sẽ có những công dân khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần và hăng say lao động sáng tạo, chung tay xây dựng quốc gia phồn vinh, thịnh vượng.
3: Tối nay, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng DANAF lần thứ 4 năm 2026 sẽ khai mạc tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. DANAF năm nay có quy mô lớn với 102 bộ phim xuất sắc với gần 200 suất chiếu. Sự kiện thường niên DANAF bao gồm chuỗi hội thảo chuyên ngành, nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ hàng đầu trong và ngoài nước sẽ trực tiếp đào tạo các tài năng trẻ. Một số hoạt động khác được tổ chức lần đầu tiên là chương trình kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, dự án dành cho người yêu điện ảnh và gian hàng DANAF. Mục tiêu là đưa điện ảnh hội nhập và tiếp cận gần hơn với công chúng. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 diễn ra đến thứ 7 tuần sau, tức là ngày 4 tháng 7.
16: Tại Việt Nam có một loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm và hiện mới tìm thấy tại Việt Nam, Lào và Campuchia, đó là vọc trà vá chân nâu. Được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng, nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới và nằm trong sách đỏ Việt Nam.
3: Vọc trà vá chân nâu luôn là điểm nhấn thu hút khách du lịch khi mà đến với bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Những người làm du lịch nơi đây đã có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị đặc hữu của loài linh trưởng này. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam.
16: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
17: Loài linh trưởng đẹp nhất hành tinh, quý hiếm đến mức ai tận mắt nhìn thấy được xem là may mắn, đang sinh trưởng và ngày càng đông hơn giữa lòng một khu du lịch của Đà Nẵng.
18: Thường tụi nó sẽ thức dậy khoảng từ 4 đến 5 giờ sáng thì bắt đầu đi xuống xung quanh để ăn. Sự thú vị ở đây là bởi vì mình đang nằm ở trong một khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà luôn, và cũng là nhà của con vọc. Cho nên những cái hoạt động ở đây đều có ý thức được về cái việc mà xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh và hài hòa với con vọc.
17: Một cái cây trồng xuống tại nơi đây cũng được tính toán, bởi vài năm sau chúng sẽ trở thành thức ăn cho vọc. Một cây cầu đặc biệt được nhân viên và du khách cùng tham gia xây dựng để vọc và các loài động vật có thể đi lại một cách thoải mái. Mỗi hành động dù nhỏ
9: đều được tính toán để bảo vệ cho thiên nhiên nhiều năm sau.
19: Chúng tôi muốn nói với du khách và với chính bản thân mình cũng như thế hệ trẻ về động vật hoang dã. Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn. Các thế hệ sau cần có cơ hội được nhìn thấy những loài vật tuyệt đẹp này.
18: Có những người bay nửa vòng trái đất đây để gặp con vọc thôi. Và khi cảm giác lần đầu tiên mà gặp, có nhiều người đã có cảm xúc vỡ òa luôn đó. Thì họ cảm thấy là thật sự là một nơi tuyệt vời cho họ, không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn đóng góp những giá trị tích cực cho môi trường nữa.
9: Đàn vọc từ núi cao ngày càng xuống nhiều hơn, bởi chúng tìm thấy ở đây sự an toàn. Nhiều du khách quốc tế tới đây và để lại những lời đánh giá về thiên nhiên hoang sơ và sự thân thiện của du lịch Việt Nam với môi trường.

0: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền hân hạnh tài trợ chương trình này.
1: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nâng cánh ước mơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, ở đâu đó vẫn còn nhiều em nhỏ vẫn đang ngày ngày đối diện với những khó khăn và thiếu thốn. Dẫu vậy, với sự nỗ lực và ý chí vươn lên, các em vẫn luôn kiên trì học tập và nuôi dưỡng cho mình những ước mơ thật đẹp về tương lai. Và với mong muốn được tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm động lực cho các em trên con đường đến trường, hôm nay những người thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã có mặt tại trường trung học cơ sở Chư Pui, xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk để trao những phần quà và những suất học bổng đầy ý nghĩa đến với các em. Trước khi đến với phần trao học bổng, mời quý vị các bạn theo dõi phóng sự ngắn sau để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của các em.
2: Đó là em Hồ Quệ Nie, sinh năm 2012, học sinh trường trung học cơ sở Chư Pui. Sinh năm 2012, Hồ Quệ Nie lớn lên trong một gia đình có 5 thành viên. Cả ba chị em đều đang tuổi ăn học, trong khi nguồn thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vài công việc làm thuê thất thường của bố mẹ. Gia đình có một sào cà phê, nhưng vì đất bạc màu nên năng suất thấp, không có công việc ổn định. Bố mẹ em phải đi làm thuê khắp nơi. Thế nhưng vượt lên tất cả thiếu thốn ấy, Hờ Quệ Nie vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực học tập. Trong hành trình tìm đến những mảnh đời học sinh còn nhiều khó khăn trên địa bàn xã Chư Pui, chúng tôi đến thăm gia đình nhỏ của em Nguyễn Lê Thị Út Thương, học sinh trường trung học cơ sở Hòa Phong. Út Thương lớn lên trong một gia đình có 9 anh chị em. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật khi mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào hai lao động chính là bố mẹ em. Thế nhưng Nguyễn Lê Thị Út Thương vẫn luôn là một cô học trò trong ngoan, giàu nghị lực và không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập. Còn đây là em Hờ Diêm Buôn Giá. Sinh năm 2013, học sinh trường trung học cơ sở Chư Pui. Em sinh ra trong một gia đình có 4 người, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn khi em mồ côi cha, hiện đang sống cùng mẹ và chị gái đang đi học. Dù điều kiện kinh tế còn thiếu thốn, em vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập và đã đạt học lực khá trong 2 năm liền. Những câu chuyện về em Hờ Quệ Đê, Nguyễn Lê Thị Út Thương và Hờ Diêm Buôn Giá chỉ là 3 trong rất nhiều hoàn cảnh học sinh còn khó khăn nơi vùng đất Chư Pui. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn ngày ngày đến trường với ước mơ giản dị nhưng đầy nghị lực, được học tập, được thay đổi tương lai bằng chính con đường tri thức. Những nỗ lực thầm lặng ấy rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng để tiếp thêm động lực, giúp các em vững bước hơn trên hành trình đến trường.
1: Đến dự với chương trình trao học bổng Nâng cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Thanh, đại diện Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Ánh Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Pui. Xin được giới thiệu ông Đinh Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Chư Pui, tỉnh Đắk Lắk. Về phía nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Lê Bằng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chư Pui. Xin được giới thiệu thầy Hoàng Văn Tâm, đại diện Trường Trung học Cơ sở Hòa Phong. Về phía các nhà tài trợ, xin được giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Duy, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ chính. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Nam Huy, Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng, đồng tài trợ. Xin được giới thiệu ông Lê Đỗ Minh Trí, Công ty Cổ phần Bình Điền Mekong, đồng tài trợ. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh cùng với các em học sinh và đặc biệt là sự có mặt của ba nhân vật chính của chương trình, những gương sáng vượt khó học giỏi. Đó là em Hờ Diêm Buôn Giá, Hờ Quệ Nie và Lê Thị Út Thương. Và ngay sau đây xin mời ba em mình cùng tiến lên sân khấu. Vâng, thưa quý vị, đây là em Lê Thị Út Thương. Bên đây là em Hờ Quệ Nie và cuối cùng là em Hờ Diêm Buôn Giá. Ba em, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng các em đều có chung một ý chí, nghị lực và có một khát vọng về một tương lai tươi sáng. Và để chắp cánh cho những ước mơ của các em, ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền sẽ lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Và ngay sau đây xin mời đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Lâm Đồng. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty cổ phần Bình Điền Mekong. Và ngay sau đây xin mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong lên trao suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho các em. Xin được cảm ơn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng Phong. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà nhận được những phần quà và những suất học bổng cũng như là những lời động viên của tất cả mọi người ở đây thì chắc chắn các em sẽ có những cảm xúc. Và ngay sau đây chúng ta sẽ hỏi cảm xúc của các em như thế nào nhé.
3: Út Thương này, hôm nay khi mà nhận được học bổng nè, nhận được quà của các nhà tài trợ cũng như là nhận được sự quan tâm của thầy cô giáo và mọi người ở đây thì hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
4: Dạ, em cảm thấy vinh dự và xúc động khi nhận học bổng từ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ. Đây không chỉ là phần quà mà còn là nguồn động lực giúp em cố gắng phấn đấu hơn trong học tập.
1: Còn Hồ Huệ thì như thế nào? Hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà nhận được quà, nhận được học bổng cũng như là sự quan tâm của mọi người?
5: Dạ, em cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nhận được sự quan tâm từ chương trình Nâng Cánh Ước Mơ và đã thêm động lực cho em là cố gắng học tập tốt nhiều hơn để xứng đáng với phần quà này.
1: Và cuối cùng Hồi Diêm thì như thế nào nè, hiện tại cảm xúc của em như thế nào?
6: Dạ, em cảm thấy rất là vui mừng, rất là cảm ơn các nhà tài trợ và chương trình Nâng Cánh Ước Mơ. Cảm ơn sự quan tâm của thầy cô giáo. Em cảm ơn những phần quà và những phần học bổng của các nhà tài trợ. Em hứa sẽ học thật tốt để giúp ích cho xã hội.
1: Và để tiếp thêm động lực cho các em, ngay sau đây xin mời thầy Lê Bằng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chư Bui sẽ lên có đôi lời chia sẻ. Xin mời thầy.
7: Nhà trường cũng rất là vui mừng khi được công ty, rồi là đài truyền hình cũng như là cơ quan đảng, chính quyền hết sức là quan tâm và để tạo điều kiện cho các em có thể đến trường học tập một cách đầy đủ, chăm ngoan, học giỏi thì cũng rất cần đến cái sự tài trợ của các mạnh thường quân, rồi sự kết nối của báo chí, đài truyền hình địa phương cũng như là ở tỉnh, trung ương để cho các em nâng cảnh ước mơ cho các em về tương lai, về lâu về dài. Thì nhà trường cũng rất là vui mừng và cố gắng sẽ động viên các em là chăm ngoan, học giỏi, chăm chỉ để phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ và chủ nhân tương lai của đất nước chúng ta.
1: Xin được cảm ơn thầy ạ. Vâng, thưa quý vị, những phần quà, những suất học bổng và cả những lời động viên của các nhà tài trợ, của quý thầy cô giáo và chính quyền địa phương ngày hôm nay dành cho ba em học sinh. Tuy là không lớn nhưng đây sẽ là nguồn động viên cũng như là khích lệ tinh thần to lớn để ba em học sinh của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục đến trường và thực hiện ước mơ của mình. Đến đây thì chương trình trao học bổng Nâng Cánh Ước Mơ tại xã Chư Bui cũng xin được khép lại và sẽ tiếp nối với những câu chuyện của các em học sinh nghèo vượt khó ở chương trình lần sau.
8: Ở tuổi

0: mà nhiều bạn bè được sống trong sự chăm lo đầy đủ của gia đình, Thu lại sớm và chứng kiến những khó khăn vất vả của người thân. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống luôn đối mặt với muôn vàn thiếu thốn. Bố em mắc bệnh tâm thần phân liệt, thuộc diện khuyết tật nặng, không còn khả năng lao động. Mẹ em bị bệnh tuyến giáp nhưng vẫn phải hàng ngày đi làm thuê, may vá nhỏ tại nhà. Công việc không ổn định, đồng tiền kiếm được chỉ đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.
1: Em thì bệnh tật yếu, tất cả là công việc trong gia đình là mình em lo toan gánh, nhiều lúc là cũng thấy là gánh nặng trên vai và rất là vất vả. Cháu thì cũng phải vất vả cùng mẹ, theo mẹ. Được cái cháu Nguyễn Hải Thu thì cũng biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, thì cũng em cũng bảo ban cháu là cháu cũng có ý thức trong việc học hành. Cháu cũng có cố gắng để mà học tốt. Em cũng mong muốn là cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ thêm cái sự khó khăn, đỡ cho cái sự khó khăn của em, vất vả của em, cho cháu được đến trường học tập tốt hơn.
0: Khó khăn càng chồng chất khi em trai của Thu mắc chứng rối loạn hành vi vận động, cần được quan tâm và chăm sóc thường xuyên. Gia đình không có đất sản xuất, chỉ có mảnh vườn nhỏ. Mọi gánh nặng cơm áo thuốc men và chi phí học tập đều đặt lên đôi vai người mẹ vốn đã mang trong mình bệnh tật. Sinh ra trong hoàn cảnh éo le, nhưng Thu chưa bao giờ để nghịch cảnh làm chùn bước. Em luôn ý thức được giá trị của việc học và xem đó là con đường duy nhất để thay đổi tương lai.
2: Tại vì gia đình hoàn cảnh con là khổ và mẹ con phải một mình gồng gánh nuôi gia đình, và bố con bị bệnh, mẹ con phải một mình nuôi con và em, dạ con rửa bát, nấu cơm về, dọn dẹp nhà, trông em phụ mẹ để mẹ làm kiếm tiền nuôi bọn con. Và đôi khi nếu mà con rảnh thì con sẽ phụ mẹ làm việc, làm may, phụ mẹ, và con sẽ dành thời gian ra để học tập.
0: Bằng sự chăm chỉ và tinh thần vượt khó, Thu đã duy trì thành tích học tập khá trong các năm học. Thành tích ấy không chỉ là kết quả của sự nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho nghị lực vượt lên hoàn cảnh của một cô học trò giàu ý chí và khát vọng.
2: Sau này con muốn làm một bác sĩ về ngành đông y để chữa bệnh cho mọi người. Tại vì gia đình con, bố con bị bệnh và mẹ con cũng bị bệnh, em con cũng bị bệnh. Trong gia đình con có mỗi con là khỏe mạnh, nên con muốn làm một bác sĩ để giúp mọi người không phải bị bệnh nữa.
0: Mỗi sự sẻ chia của cộng đồng lúc này sẽ là nguồn động viên to lớn giúp em Nguyễn Thị Hoài Thu có thêm điều kiện tiếp tục học tập, vững tin hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Đồng thời, đó cũng là sự hỗ trợ thiết thực của gia đình em vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Tin rằng với nghị lực ý chí và sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, cô học trò nghèo Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ có thêm cơ hội viết tiếp ước mơ của mình, để những khó khăn hôm nay không trở thành rào cản trên con đường hướng tới ngày mai.
3: Em Lý Thị Si sinh năm 2013, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Từ Rút, là người con thứ hai trong gia đình có 5 anh chị em. Gia đình em từ nhiều năm thuộc diện hộ nghèo và hiện thuộc diện cận nghèo. Cuộc sống của cả nhà chủ yếu dựa vào vài sào đất canh tác. Đất đai ít, năng suất thấp, thu nhập của cả gia đình chỉ khoảng 30 triệu đồng mỗi năm. Khoản tiền ấy phải chia đều cho cuộc sống của 7 con người, khiến những khó khăn luôn thường trực trong từng bữa cơm, từng bộ quần áo và từng cuốn vở đến trường. Khó khăn càng thêm chồng chất khi bố của Sĩ thường xuyên đau ốm.
4: Là thời gian này em cũng bị bệnh mà không đi làm được, phải nghỉ ngơi ở nhà để uống thuốc. Còn vợ một mình là đi làm thuê, về nuôi cả nhà mình. Các con thì đông, vừa lại đi học, vừa lại xài tiền, rồi tiền đủ các thứ cũng không có tiền. Nên nhà thì cũng rất là khó khăn. Bé ở nhà thì cũng nghe lời và ngoan ngoãn, cũng cố gắng học. Năm nào cũng được học sinh giỏi và xuất sắc.
3: Thấu hiểu nỗi vất vả của gia đình, Lý Thị Si luôn chăm chỉ học tập và cố gắng trở thành tấm gương cho các em noi theo. Dù điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, em vẫn duy trì thành tích học sinh giỏi trong 2 năm liên tiếp. Những kết quả đạt được là phần thưởng xứng đáng cho sự cần cù, ý chí vượt khó và quyết tâm không ngừng vươn lên của

0: lại tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
1: Con sẽ cố gắng học tập để sau này lớn lên có một nghề vững chãi để lo được cho ba mẹ và anh chị em gia đình con.
0: Thế nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều trở ngại khi chi phí học tập của 5 người con đang là gánh nặng không nhỏ đối với cha mẹ em.
2: Mong muốn là nhà nước và bên đoàn từ thiện có hỗ trợ được bé Lý Thị Si phần nào về tiền học với lại tiền đi lại, tiền ăn uống.
0: Những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn như em Lý Thị Si rất cần sự quan tâm, chung tay chia sẻ từ cộng đồng để có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ bé cũng là một nguồn động viên lớn, giúp em vững tin hơn trên con đường học tập còn nhiều thử thách phía trước. Tin rằng với sự chăm chỉ, ý chí vươn lên và tinh thần hiếu học, Lý Thị Si sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn để nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Điểm dừng chân cuối cùng của trang nhật ký nâng cánh ước mơ tại tỉnh Lâm Đồng là em Lý Thị Huyền Trang, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, xã Chư Dúc, tỉnh Lâm Đồng. Sinh ra trong một gia đình đông anh em với 4 chị em đều đang tuổi đến trường. Cuộc sống vốn đã khó khăn khi gia đình không có đất canh tác, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc làm thuê làm mướn của ba mẹ. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con được đến trường, ba mẹ Trang phải đi làm thuê làm mướn đủ nghề, từ trồng cà phê, hái cà phê, cuốc cỏ đến thu hoạch bắp. Ai thuê gì thì làm đó. Có những thời điểm ba của em phải đi làm thuê ở xa, một mình mẹ vừa chăm sóc các em vừa tranh thủ nhận thêm đồ về may để kiếm thêm thu nhập.
4: Đi làm thuê thì con nhỏ thì khi nào nếu mà đi xa là chồng đi xa, đi hái cà đi xa rồi thì vợ sẽ ở nhà trông con, rồi người ta mấy cái tiệm may mà cửa hàng lớn mà người ta may đồ trang phục dân tộc á, người ta thuê mình làm theo sản phẩm á, một bộ mình được 50.000.
3: Thương ba mẹ vất vả, Trang luôn là một học sinh chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình. Ngoài thời gian học tập, em tranh thủ làm việc nhà, chăm em nhỏ và đỡ đần mẹ những công việc phù hợp với sức của mình.
4: Nào mẹ đi là mẹ cứ để việc ở nhà cho nó hết, nấu cơm rồi nó trông em rồi nó rửa bát, nói chung là việc gì mà mẹ không làm đến thì mẹ sẽ bảo nó làm.
5: Nghỉ hè con có thời gian rảnh thì con sẽ giúp mẹ làm việc, rồi thì đi bê cà phê cho người ta, rồi thì giúp mẹ làm mấy cái việc kia, quét nhà, rồi thì phụ mẹ trông em nữa.
3: Đối với chị Hoàng Thị Sông, điều mà chị lo lắng nhất hiện tại là làm thế nào để cho các con đều được đến trường, được học đến nơi, đến chốn.
4: Chị mong là cho dù khó khăn thì bọn nó cũng cố gắng học. Cho dù nhà khó khăn và không có thì cũng cố gắng đi vay đi mượn để lo cho mấy đứa nó học, để cuộc sống sau này nó đỡ khổ hơn.
3: Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Trang nghĩ đến việc bỏ học. Với em, mỗi ngày được đến trường là thêm một ngày em được tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
5: Con rất là thích đi học. Ước mơ của con sau này trở thành ca sĩ. Nếu mà học hết thì con sẽ học hết lớp 12 rồi à. Đi học đại học nữa. Nếu có kinh tế thì con sẽ đi làm ca sĩ. Con sẽ theo đuổi ước mơ của con, kiếm thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ.
3: Trở thành một ca sĩ là ước mơ, là đam mê Trang muốn theo đuổi. Em tin rằng bằng tài năng và sự nỗ lực của mình, em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn để có thể chăm lo cho ba mẹ. Chúng tôi tin rằng với niềm tin và nghị lực cùng sự đồng hành của cộng đồng, ước mơ mộc mạc ấy của em sẽ trở thành hiện thực vào một ngày không xa.
6: Vâng, thưa quý vị, khó khăn vất vả nhưng các em vẫn luôn giữ cho mình một ý chí để vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ con chữ. Trên hành trình chinh phục những ước mơ, chắc chắn các em sẽ còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Ngoài sự nỗ lực của bản thân, các em rất cần sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Nếu đồng cảm và chia sẻ cùng với các em, quý vị các bạn có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Nâng cánh ước mơ, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 01 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hoặc gửi về cho bà Vũ Thị Thùy Trang, Ban Công tác Xã hội, Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây thì chương trình Nâng cánh ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Phân bón đầu trâu,
3: chất lượng 2.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm kể từ những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Gò Thị Thuồng hôm nay không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia mà còn là địa chỉ đỏ thiêng liêng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Nằm giữa vùng đất anh hùng của quê hương Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa danh này đã đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân ta.
1: Trong những năm tháng chiến tranh gay go nhất, vùng đất An Xuân nay thuộc xã Tuy An Tây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ý chí bám đất giữ làng, một kỳ tích trong lòng đất mẹ đã ra đời. Địa đạo Gò Thị Thuồng được xây dựng hoàn toàn bằng sức người và công cụ thô sơ. Hệ thống địa đạo có tổng chiều dài lên tới 1.948 m, chạy sâu dưới lòng đất 4,5 m. Với cấu trúc phức tạp gồm 486 giếng và các cửa hông ngụy trang khéo léo kết hợp hệ thống giao thông hào chằng chịt, nơi đây đã tạo nên một thế trận liên hoàn độc đáo, giúp quân ta cơ động đánh bại như cuộc càn quét quy mô lớn của kẻ thù.
2: Được xã quân trung ương mình quyết định đánh đá như thế nào, cho nên họ lại là nói Mỹ có 700 tên trung ương mình quyết định là mình tiêu diệt được. Cuối cùng là mình đánh là nó có sư đoàn không bằng cái cơ hạm đầu bể nữa, lập trung ba cái đơn vị đánh nó rồi rồi nó không chiếm được, ba ngày đêm không chiếm được, đánh được Mỹ cũng nhờ địa đạo đó cho con. Mình đánh ớn rồi mình xuống địa đạo thôi, với Mỹ đại khái không có cái thuốc gì mà nó bỏ đổ cho địa đạo được hết, một cây một kéo gì không phải mình dọc thẳng mà mình dọc quẹo qua quẹo lại rồi. Mà thằng nào nó lớn địa đạo là nó sợ cái địa đạo lắm, cái chỗ đó cái công đó nó sợ.
1: Đỉnh cao của tinh thần quả cảm ấy là trận đánh ngày 24 tháng 6 năm 1966. Tận dụng thế trận địa đạo mưu trí, lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giáng đòn sấm sét vào quân địch, ghi dấu mốc son chói lọi cho lịch sử cách mạng Tuy An. Chiến thắng ấy khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của sự hy sinh anh dũng mà biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để có được độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay.
3: Bản thân em thì cảm thấy rất là tự hào khi mà được sống và làm việc và được lớn lên ở mảnh đất đầy anh hùng này. Nhờ vì vậy mà em có thể cảm thấy là yêu quê hương mình hơn, hoặc là mình có đi đâu xa hay là như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn muốn trở về quê hương để mình có thể cống hiến cho mảnh đất này.
4: Là nhân cái ngày ví dụ như là 30/4 này là ngày 29 và các cái ngày như là thương binh liệt sĩ là đến là cùng nhau trao đổi về nói chuyện về truyền thống qua các cái trận đánh cũng như là bảo tồn cái di tích, thì tham gia dọn vệ sinh, thắp hương cũng như là mời các cái nhân chứng để trao đổi nói chuyện trực tiếp với các em đoàn viên thanh niên.
1: Chiến tranh lùi xa, Gò Thị Thuồng hôm nay trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây là nơi hung đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay qua từng câu chuyện, từng dấu tích hào hùng. Không chỉ là điểm đến về nguồn, vùng đất anh hùng này còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa độc đáo. Hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thuồng mỗi dịp đầu xuân chính là minh chứng cho sức sống căng tràn, sự khoáng đạt và tinh thần thượng võ của con người nơi đây.
5: Trong thời gian đến, xã sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thị Thuồng để nơi đây là địa chỉ đỏ, để mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk đều nhớ đến địa đạo Gò Thị Thuồng. Nơi đây là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Thời gian có thể lùi xa, nhưng tinh thần Gò Thị Thuồng sẽ mãi là nguồn động lực vô giá

Địa chỉ đỏ thiêng liêng này, mạch nguồn cách mạng sẽ tiếp tục dòng chảy, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ hôm nay chung tay xây dựng quê hương Tuy An Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Mỗi dân tộc là một nét đẹp riêng, mỗi di sản là một giá trị quý báu, mỗi sắc màu văn hóa là một phần tinh hoa của đất nước. Tất cả cùng hòa quyện

đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách. Những thanh âm và hình ảnh giàu bản sắc vừa rồi của ca khúc Một Vòng Việt Nam, chúng ta như được cùng nhau đi qua những miền di sản, những vùng đất giàu bản sắc văn hóa của Tổ quốc để cảm nhận vẻ đẹp của một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, nơi mỗi dân tộc anh em đều góp phần làm nên nền văn hóa Việt Nam phong phú và giàu bản sắc. Một lần nữa xin cảm ơn các nghệ sĩ và vũ đoàn đã đem đến một tiết mục mở màn thật đặc sắc với chương trình. Thưa quý vị, trong bức tranh văn hóa đa sắc màu, văn hóa dân tộc Chăm là một sắc màu độc đáo và giàu sức sống, được kết tinh từ chiều sâu lịch sử, những truyền thống tốt đẹp cùng các giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Những giá trị quý báu ấy đã được tôn vinh, lan tỏa và kết nối trong suốt những ngày diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026, góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới. Và sau những ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc, hôm nay Ban chỉ đạo, Ban tổ chức long trọng tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 nhằm tổng kết, đánh giá và ghi nhận những kết quả tốt đẹp mà ngày hội đã đạt được. Và đến tham dự chương trình lễ bế mạc ngày hội, Ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa Chăm lần thứ 6 năm 2026. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm lần thứ 6 năm 2026. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm lần thứ 6 năm 2026. Xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Phó trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm lần thứ 6 năm 2026. Tham dự lễ bế mạc ngày hội còn có các đại biểu là thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức ngày hội, thành viên hội đồng nghệ thuật các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, lãnh đạo các cục vụ viện cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh tham gia ngày hội, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các vị chức sắc chức việc, các tổ chức tôn giáo Chăm, Bà La Môn, Bà Ni, Islam trên địa bàn tỉnh, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên của 7 tỉnh thành phố tham gia ngày hội, phóng viên các báo đài, cơ quan truyền thông tham dự và đưa tin, cùng đông đảo và du khách tham dự. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, chương trình lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 đang được truyền hình trực tiếp trên sóng KTV và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, đồng thời tiếp sóng trên các kênh của báo và phát thanh truyền hình các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, góp phần đưa những giá trị văn hóa Chăm lan tỏa rộng khắp mọi miền đất nước. Kính thưa quý vị, ngày hội lần này đã đi qua, để lại những dấu ấn khó quên, những cuộc gặp gỡ nghĩa tình, những sắc màu văn hóa rực rỡ và niềm tự hào về văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Chăm trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Ngày hội rồi sẽ khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp mà các nội dung đặc sắc của các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm của 7 tỉnh thành phố tham gia ngày hội đã mang đến, thể hiện, khoe sắc sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Đó là tình yêu đối với văn hóa truyền thống, dân tộc, là sự kết nối giữa các cộng đồng và là trách nhiệm chung trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị di sản quý báu của cha ông. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 qua phóng sự sau đây.

Những ngày qua, Khánh Hòa đã thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa của đồng bào Chăm từ khắp mọi miền đất nước. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 không chỉ là một không gian tôn vinh di sản mà còn là nơi khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nơi văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển chung của đất nước. Điểm nhấn đặc sắc nhất chính là 7 không gian trưng bày, nơi mỗi địa phương mang đến những dấu ấn riêng biệt. Khán giả đã được mãn nhãn với các trích đoạn lễ hội, những đêm liên hoan văn nghệ rực rỡ và thán phục trước đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân. Không khí tại Khánh Hòa càng bùng nổ với các môn thi đấu thể thao đầy kịch tính,

0: biệt, chiều sâu chiến lược của ngày hội được khẳng định qua hội thảo chuyên đề về phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch, mở ra hướng đi bền vững để biến di sản thành nguồn lực kinh tế. Quy mô và sức hút của ngày hội được minh chứng bằng những con số đầy ấn tượng. Sự kiện đã quy tụ 653 thành viên là các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và cán bộ từ 7 tỉnh thành phố. Đây không chỉ là một con số mà là minh chứng cho tinh thần hội tụ, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Chăm trong dòng chảy mới của dân tộc. Vượt lên trên những giải thưởng, ngày hội thực sự là cầu nối gắn kết, nơi những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc Chăm được sẻ chia và tôn vinh.
1: Việc tổ chức những lễ hội như thế này ấy, thì nó không những là bảo tồn giá trị về văn hóa, về lịch sử, về truyền thống của dân tộc, thì mà nó góp phần quảng bá cho thu hút khách du lịch đến với địa phương, của mẫu địa phương. Bởi vì người Chăm thì sống rất là nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam chúng ta, cho nên là sẽ góp phần quảng bá và thu hút khách địa phương, không chỉ trong nước mà càng khách du lịch quốc tế.
2: Khi mà tôi tham gia lễ hội này thì tôi cảm thấy trang phục của người Chăm rất là đẹp, lễ hội vui tươi và bản sắc rất là hay.
3: Ra là cái ngày hội văn hóa Chăm toàn quốc được Đảng và Nhà nước quan tâm, tổ chức định kỳ là 5 năm một lần. Đây không chỉ là cái hoạt động để cho tất cả các đồng bào Chăm trên cả nước được cái không gian để giới thiệu về cái nét đặc sắc riêng, mà đây cũng là một những hoạt động mà góp phần về cái sự đoàn kết của tất cả các đồng Chăm và tạo nên một cái sắc màu văn hóa chung của cả nước.
0: Những giá trị, tri thức và tình cảm được giao lưu trong những ngày qua sẽ trở thành động lực to lớn để đồng bào Chăm tiếp tục bảo tồn di sản. Khép lại chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, ngay tại đây, trong không gian này, những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất sẽ được vinh danh. Và cờ đăng cai cho ngày hội lần thứ 7 năm 2031 sẽ chính thức được trao gửi. Sức sống của di sản sẽ còn vang mãi, hòa nhịp cùng khát vọng phát triển của đất nước.
4: Thưa quý vị, sau những ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu cộng đồng đặc sắc, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đề ra, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng bào, nhân dân và du khách. Và sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức, lên phát biểu tổng kết và bế mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo ngày hội. Kính thưa đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương của tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, nhân dân và du khách. Trong những ngày diễn ra Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026, có 7 tỉnh, thành phố tham gia gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng tham gia trình diễn, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, tinh hoa của văn hóa Chăm đã thành công tốt đẹp. Thành công của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 không chỉ là những hoạt động, số lượng nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tham gia kể trên, mà còn là những giá trị văn hóa được lan tỏa, những di sản được tôn vinh và những thông điệp về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được truyền tải sâu rộng trong cộng đồng và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân và du khách. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để Khánh Hòa góp phần triển khai nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng và phát triển văn hóa Khánh Hòa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng, nâng cao vai trò của văn hóa, trong đó có văn hóa của dân tộc Chăm như nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng, nhà nước, của các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ngày hội đã thực sự trở thành một điểm sáng văn hóa, là không gian giao lưu, tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm đặc sắc. Với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật truyền thống, trình diễn nhạc cụ, múa, hát, dệt thổ cẩm, làm gốm, chế tác trầm hương, hội thảo khoa học về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm, triển lãm ảnh, không gian trải nghiệm văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đặc biệt là đêm khai mạc ngày hội với chủ đề Lung linh sắc màu văn hóa Chăm, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp nhân dân và du khách gần xa hiểu sâu hơn về truyền thống, bản sắc văn hóa Chăm trong dòng chảy hội nhập hôm nay. Những kết quả đạt được từ ngày hội lần này sẽ tiếp tục trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu, đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm, cũng như sự giao thoa, gắn kết văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa gắn với du lịch, kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan trung ương đã đến tham dự ngày hội. Xin cảm ơn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm chỉ đạo để tỉnh Khánh Hòa phối hợp đăng cai tổ chức thành công ngày hội hôm nay. Trân trọng cảm ơn các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên các đoàn của các tỉnh, thành phố tham gia ngày hội, các vị khách quý, các tổ chức, cá nhân đã đồng hành, hỗ trợ để đưa văn hóa Chăm nói riêng và hình ảnh quê hương con người Khánh Hòa nói chung đến với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Xin cảm ơn các phóng viên, báo đài, cơ quan truyền thông đã đến dự và đưa tin về ngày hội. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể quý vị đại biểu, các quý vị khách quý, đồng chí, đồng bào và du khách luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. tôi xin tuyên bố bế mạc Ngày Hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm lần thứ 6 năm 2026. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, để ghi nhận biểu dương những đóng góp và sự tham gia tích cực của các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm của 7 tỉnh, thành phố tham gia ngày hội, ngày 15 tháng 6 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 1403 về việc tặng bằng khen cho các tập thể. Xin chúc mừng các đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Chăm 7 tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện 7 đoàn tham dự ngày hội lên sân khấu để nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và hoa chúc mừng của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời.

Xin trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với tiết mục Bến Sông Trăng. Và tiếp theo chương trình là tiết mục Người Chăm Vui Hội do đoàn Tây Ninh biểu diễn.

Xin được cảm ơn tiết mục Người Chăm Vui Hội do đoàn Tây Ninh biểu diễn. Và ngay sau đây là tiết mục Múa Hồn Đất của đoàn Lâm Đồng.

xin cảm ơn tiết mục Múa Hồn Đất của đoàn Lâm Đồng. Và tiếp nối chương trình là tiết mục Múa Dệt Vải Mùa Xuân do đoàn Gia Lai biểu diễn.

Xin cảm ơn đoàn Gia Lai với tiết mục múa dệt vải mùa xuân. Và ngay sau đây là tiết mục nàng Úc bắt cá của đoàn Đắk Lắk.

Một câu chuyện cổ tích về tình yêu. Một vị vua có 6 nàng công chúa xinh đẹp. Một hôm, chị em rủ nhau ra suối bắt cá. Vô tình cô công chúa út bị kẹt bàn tay vào khe đá. Mọi người đã tìm mọi cách nhưng vẫn không sao đưa được bàn tay của cô công chúa út ra khỏi khe đá. Lúc này có một chàng gấu trong ngoại hình xấu xí đi qua. Thấy thế, chàng đã vừa trấn an vừa ra sức cứu cô công chúa út, đưa được bàn tay nàng ra khỏi khe đá. Cảm động trước tấm lòng của chàng gấu, nàng đem lòng yêu, họ đã đến được với nhau và nên duyên chồng vợ.

0: Sài Gòn.
1: Tiết mục Nàng Út Bắt Cá của đoàn Đắk Lắk. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị cùng đến với tiết mục Tiếng Trống Gây Năng, Tiếng Trống Hòa Bình do đoàn Khánh Hòa, đơn vị chủ nhà của ngày hội năm nay biểu diễn.
2: Get it on.

Cảm ơn đoàn Khánh Hòa với tiết mục Tiếng Trống Ghi Năng, Tiếng Trống Hòa Bình. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây là phần công bố kết quả và trao giải cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch cộng đồng của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Trước tiên xin được trân trọng công bố các giải A dành cho các tiết mục và các nội dung có thành tích xuất sắc. Giải A nội dung liên hoan văn nghệ quần chúng gồm 9 giải A. Xin được chúc mừng tiết mục Mừng Ngày Hội Chăm đoàn Khánh Hòa. Xin được chúc mừng tiết mục Hát Múa Tiếng Trống Ghi Năng, Tiếng Trống Hòa Bình đoàn Khánh Hòa. Tiết mục Hòa Tấu Về Miền Đất Tháp đoàn Lâm Đồng. Tiết mục Đơn Ca Bồ Nai Dân Ca Chăm đoàn Lâm Đồng. Tiết mục Múa Ống Ảnh Tơ Vàng đoàn An Giang. Tiết mục Song Tấu Trống Ca Toan Đối Đáp Hội Làng đoàn Gia Lai. Múa đàn Nắng Làng Chăm đoàn Tây Ninh. Hát múa Dân Ca Chăm Đàn Úc Đi Bắt Cá đoàn Đắk Lắk. Múa Độc Lập Sợi Lụa Tô Vương đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hai giải A. Xin được chúc mừng chương trình Sắc Màu Làng Chăm đoàn Tây Ninh và chương trình Hồn Chăm Trên Phố đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống gồm hai giải A. Xin được chúc mừng trích đoạn lễ múa ban ngày đoàn Khánh Hòa và lễ hội phong chức thầy cả hệ phái Ca Thần Bà La Môn của dân tộc Chăm tỉnh Lâm Đồng. Nội dung trong bài giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương gồm hai giải A. Xin được chúc mừng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm đoàn Khánh Hòa và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa Chăm tỉnh Lâm Đồng trong kỷ nguyên mới đoàn Lâm Đồng. Nội dung trình diễn giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm gồm hai giải A. Xin được chúc mừng nội dung hồn gốm Bào Trúc và sắc màu thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đoàn Khánh Hòa. Xin được chúc mừng nội dung trình diễn nghề dệt thủ công truyền thống làng Chăm Châu Phong đoàn An Giang. Nội dung trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng gồm hai giải A. Xin được chúc mừng nội dung khám phá làng Chăm Châu Phong, nơi lưu giữ đậm nét đời sống văn hóa của cộng đồng Chăm Islam vùng Tây Nam Bộ đoàn An Giang. Xin được chúc mừng giới thiệu du lịch cộng đồng làng Canh Tiến, xã Canh Vinh, đoàn Gia Lai. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Ngọc Trung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và đồng chí Thái Thị Lệ Hằng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa lên sân khấu trao giải cho các đoàn.

Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình là phần trao giải B dành cho các tiết mục và các nội dung có thành tích tiêu biểu tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Xin được trân trọng công bố các đơn vị đạt giải B ở nội dung Liên hoan văn nghệ quần chúng gồm 9 giải B. Xin được chúc mừng tiết mục Sách Chăm Ngày hội Đoàn Khánh Hòa. Xin được chúc mừng tiết mục Múa Hồn Đốc Đoàn Lâm Đồng. Tiết mục Diễn xứ trống Rabana Âm sắc Cội nguồn Đoàn An Giang. Xin được chúc mừng hát múa làng Chăm Vui Hội Đoàn Gia Lai. Xin được chúc mừng tiết mục song ca Lời ru người mẹ Chăm Đoàn Tây Ninh. Xin được chúc mừng tiết mục hạ tấu trống đôi Cồng Ba Chiêng Năm Sập Sẻn Múa Xoan Đoàn Đắk Lắk. Tiết mục múa tống quái Đoàn Đắk Lắk. Tứ ca Bến Sông Trăng Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tốt ca múa tiếng hát Chăm trên thành phố Bắc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chương trình trình diễn trang phục dân tộc truyền thống gồm 2 giải B. Xin được chúc mừng nội dung chương trình sắc màu đất Tháp Đoàn Lâm Đồng và trình diễn trang phục dân tộc Chăm Đoàn An Giang. Nội dung trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc địa phương gồm 2 giải B. Xin được chúc mừng nội dung lễ cưới truyền thống của người Chăm Islam tỉnh An Giang và lễ hội Quài Bốc Ai Mừng Sức Khỏe Đoàn Đắk Lắk. Nội dung trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương gồm 2 giải B. Tiết mục Văn hóa Chăm trong dòng chảy mới Đoàn An Giang và Sắc Chăm Gia Lai hội tụ và lan tỏa Đoàn Gia Lai. Nội dung trình diễn giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm gồm 2 giải B. Xin được chúc mừng tác phẩm giới thiệu và trình diễn thao tác dệt thổ cẩm và làng gốm truyền thống gốm mỹ nghệ của dân tộc Chăm Đoàn Lâm Đồng và tiết mục trình diễn nghề dệt thủ công dân tộc Chăm Đoàn Đắk Lắk. Nội dung trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng gồm 2 giải B. Xin được chúc mừng chủ đề thuyết minh tham quan trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa Chăm tại di tích Tháp Pusa Inu Đoàn Lâm Đồng và bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới Đoàn Tây Ninh. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và đồng chí Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa lên sân khấu trao giải B cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Một lần nữa xin được chúc mừng các đoàn đã được giải B ngày hôm nay.

giải C dành cho các tiết mục và các nội dung đã có nhiều đóng góp tích cực tạo nên thành công của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026. Sẽ được trân trọng công bố các đơn vị đạt giải C ở nội dung liên hoan văn nghệ quần chúng gồm 10 giải C. Sẽ được chúc mừng tiết mục album Bonai, sự tích Bonai, đoàn Khánh Hòa. Sẽ được chúc mừng tiết mục tốt hát múa, người Chăm vui hội, đoàn Lâm Đồng. Tiết mục ca múa, ngày hội Roja, đoàn An Giang. Đơn ca về thăm cô gái làng Chăm, đoàn An Giang. Hòa tấu cồng chiêng hát múa, hát mừng lúa mới, đoàn Gia Lai. Dân vũ dệt vải mùa xuân, đoàn Gia Lai. Đơn ca mong chờ, đoàn Tây Ninh. Ca múa người Chăm vui hội, đoàn Tây Ninh. Đơn ca bài ca Tết xưa, đoàn Đắk Lắk. Và hòa tấu thanh âm sớm mai, đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chương trình trình diễn trang phục dân tộc truyền thống gồm 3 giải C. Xin được chúc mừng Hương sắc Chăm Khánh Hòa, đoàn Khánh Hòa. Trang phục ngày thường và lễ hội cưới, đoàn Gia Lai. Trình diễn trang phục dân tộc Chăm, đoàn Đắk Lắk. Nội dung trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc địa phương gồm 2 giải C. Sẽ được chúc mừng trích đoạn lễ cúng thần làng, đoàn Gia Lai. Trình diễn trích đoạn lễ cưới người Chăm Islam, đoàn Tây Ninh. Nội dung trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương gồm 2 giải C. Sẽ được chúc mừng nội dung sắc màu văn hóa Chăm, đoàn Đắk Lắk. Trưng bày giới thiệu quảng bá truyền thống dân tộc Chăm tại Tây Ninh, đoàn Tây Ninh. Và nội dung trình diễn giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm gồm 2 giải C. Sẽ được chúc mừng trình diễn nghề thủ công truyền thống dân tộc Chăm, đoàn Gia Lai. Và trình diễn giới thiệu nghề làm bánh và đan giỏ bằng lá dứa gai của dân tộc Chăm, đoàn Tây Ninh. Nội dung trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng có 1 giải C. Sẽ được chúc mừng chủ đề thuyết minh bảo tồn phát triển làng nghề gốm Bảo Trúc gắn kết với du lịch, đoàn Khánh Hòa. Kính mời đồng chí Trịnh Ngọc Dung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Lê Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa lên sân khấu trao giải C cho các đoàn.

và xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo. Kính thưa quý vị, bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các môn thi đấu thể thao và trò chơi truyền thống dân tộc Chăm, các tỉnh thành phố đã thi đấu trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Các hoạt động thể thao đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống về giải thưởng và huy chương cho các nội dung thi đấu đã được ban tổ chức trao trực tiếp tại không gian thi đấu các môn thể thao. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để văn hóa dân tộc Chăm tiếp tục được lan tỏa, bảo tồn và phát huy, để ngày hội tiếp tục được tổ chức theo hình thức định kỳ, luân phiên,

những nội dung có ý nghĩa đặc biệt của lễ bế mạc hôm nay là nghi thức trao cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030. Sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cùng lên sân khấu tiến hành nghi thức trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030.

viên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa trao cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 cho đồng chí Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Và xin trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa cho tỉnh An Giang, địa phương đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030.

Top Trăm lần thứ 7 năm 2030. Chúng ta tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa phong phú, sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, tỉnh An Giang sẽ tổ chức thành công ngày hội, tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, góp phần tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống trên cả nước. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang phát biểu. Xin trân trọng kính mời.

Kính thưa đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo ngày hội. Kính thưa đồng chí Lâm Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức ngày hội. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh thành phố tham dự ngày hội. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, nhân dân và du khách tham dự ngày hội. Hôm nay tại lễ bế mạc ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, tỉnh An Giang rất vinh dự được tiếp nhận cờ đăng cai tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030 từ tỉnh Khánh Hòa. Địa phương đã đăng cai tổ chức thành công ngày hội lần thứ 6. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng giao cho tỉnh An Giang. Thay mặt lãnh đạo tỉnh và nhân dân tỉnh An Giang, tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các bộ ngành trung ương và các địa phương đã tin tưởng lựa chọn An Giang là địa phương đăng cai ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030. Đồng thời, chúng tôi cũng xin chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong công tác tổ chức ngày hội lần thứ 6. Thành công của ngày hội và những kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức của tỉnh Khánh Hòa sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh An Giang chuẩn bị tốt cho ngày hội lần thứ 7. Kính thưa quý vị đại biểu, tỉnh An Giang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, có sự hội tụ và giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó có đồng bào dân tộc Chăm, Islam là một bộ phận quan trọng đã và đang có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm luôn được tỉnh quan tâm, bảo tồn, giữ gìn và phát huy thông qua nhiều chương trình, đề án, hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục và phát triển du lịch cộng đồng.

0: Việc được đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây không chỉ là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm và hình ảnh quê hương An Giang giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch, phát triển bền vững. Tỉnh An Giang sẽ tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ ngành địa phương liên quan, quyết tâm tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030, đảm bảo trang trọng, an toàn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và du khách. Nhân dịp này, chúng tôi trân trọng kính mời lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố bạn, quý đại biểu, quý nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Chăm cả nước đến với tỉnh An Giang vào năm 2030 để cùng tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7, cùng trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc, tình đất tình người và sự mến khách của quê hương Giang, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và giàu tiềm năng phát triển. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã dành cho tỉnh An Giang. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị tại tỉnh An Giang vào Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030. Xin trân trọng kính chào.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Văn Phước, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với An Giang, vùng đất nơi dòng Mekong bồi đắp những giá trị văn hóa đặc sắc, nơi sẽ chào đón Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2030. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp của vùng đất này qua tiết mục An Giang Điểm Hẹn. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.

nguồn ngàn đời đến nhịp sống hôm nay. Văn hóa Chăm vẫn bền bỉ tỏa sáng bằng những giá trị được gìn giữ và trao truyền qua bao thế hệ. Hôm nay, trong tiếng trống Paranưng rộn rã, trong sắc màu tưng bừng của ngày hội, những người con Chăm từ khắp mọi miền lại trở về bên nhau, trở về trong niềm vui đoàn kết, trong tình yêu quê hương

Kính thưa quý vị, ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 tại Khánh Hòa năm 2026 đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Song những giá trị tinh thần mà ngày hội mang lại chắc chắn sẽ tiếp tục được lan tỏa. Đó là niềm tự hào về bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, là tình yêu và trách nhiệm đối với di sản của cha ông, là sự gắn kết bền chặt giữa các cộng đồng, các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước. Từ những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ đến những khát vọng và phát triển hôm nay, đồng bào dân tộc Chăm đang cùng các dân tộc anh em tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách đã đến tham dự chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cảm ơn sự hiện diện và đồng hành quý vị trong suốt chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị tại Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 7 năm 2020.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm. Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc lựa chọn ngành học phù hợp, trang bị kỹ năng cần thiết và chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm đang trở thành mối quan tâm của nhiều học sinh sinh viên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng giúp người học tự tin phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về định hướng lựa chọn ngành học, lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia giáo dục, đồng thời ghi nhận những hoạt động kết nối việc làm thiết thực dành cho sinh viên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình là tin tuyển dụng lao động.

0: tuyển 3 năm kỹ sư trắc địa làm việc tại xã Hòa Xuân, nhiệm vụ đo đạc, xây dựng, trắc địa, lương và phụ cấp theo vị trí công việc, được bố trí bữa ăn trong thời gian làm việc, bố trí xe đưa đón cho nhân viên ở xa, nhà ở hoặc được hỗ trợ chi phí nếu nhân viên tự túc nhà ở, phương tiện đi làm. Tuyển 2 nam hoặc nữ tư vấn bán thuốc, trình độ cao đẳng dược trở lên, làm việc tại phường Tuy Hòa, được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một nữ lễ tân khách sạn làm việc tại phường Bình Kiến, mức lương thỏa thuận, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 2 năm lao động phổ thông, nhiệm vụ sắp xếp hàng hóa, đóng hàng, đi giao hàng, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, mức lương 8,3 triệu một tháng, thời gian làm việc thỏa thuận, hỗ trợ ăn một bữa. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2 số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101. Số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, lựa chọn ngành học luôn là một trong những quyết định quan trọng nhất trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Đây không chỉ là việc chọn một môi trường học tập trong vài năm đại học, mà còn là bước khởi đầu cho con đường nghề nghiệp trong tương lai. Chính vì vậy, trước mỗi mùa tuyển sinh, câu hỏi nên chọn ngành nào luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.
0: Trong những năm gần đây, thị trường lao động liên tục có những thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và sự phát triển của khoa học công nghệ. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, không chỉ về chuyên môn mà còn về kỹ năng mềm, khả năng thích nghi và tinh thần học tập suốt đời. Vì thế, việc tìm hiểu kỹ về ngành học trước khi đưa ra lựa chọn là điều hết sức cần thiết. Hiện nay, nhóm ngành ngoại ngữ đang nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ bởi khả năng kết nối với môi trường quốc tế và cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Trong đó, ngành ngôn ngữ Anh được xem là một trong những lựa chọn phổ biến nhờ tính ứng dụng cao trong học tập và công việc. Không chỉ giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, ngành học này còn tạo điều kiện để người học phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng thích nghi trong môi trường đa văn hóa.
2: Em thì em lựa chọn ngành ngôn ngữ Anh vì nhận thấy đây là một trong những kỹ năng rất là quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản đây là một cách để học, để giao tiếp tốt hơn, nhưng mà càng học càng đào sâu vào chuyên ngành này thì em càng thấy nó mở ra rất là nhiều cơ hội, từ biên phiên dịch cho đến làm việc trong những doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên thì để theo đuổi tốt hơn thì em vẫn phải luyện tập rất là thường xuyên, đặc biệt là những kỹ năng nghe và nói. Em nghĩ nếu có sự kiên trì và chủ động học hỏi thì ngành này sẽ mang lại rất là nhiều cơ hội phát triển cho bản thân em trong tương lai.
0: Bên cạnh nhóm ngành ngoại ngữ, giáo dục cũng là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Dù trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, nghề giáo vẫn luôn được xem là một nghề cao quý bởi những đóng góp to lớn trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Ngày nay, người giáo viên không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn là người định hướng, truyền cảm hứng và hỗ trợ học sinh phát triển toàn diện. Chính vì vậy, ngành sư phạm đòi hỏi người học phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng sư phạm tốt cùng tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp. Đặc biệt, đối với ngành sư phạm ngữ văn, bên cạnh việc nghiên cứu ngôn ngữ và văn học, sinh viên còn được trang bị các phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đây là ngành học phù hợp với những bạn trẻ yêu thích văn chương, có khả năng truyền đạt và mong muốn đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.
3: Thì đối với bản thân con, vì con lựa chọn ngành sư phạm văn là bởi vì xuất phát một phần là vì đam mê của con đối với lại môn văn, cũng như là mong muốn sẽ được truyền dạy những cái kiến thức và cho tới các thế hệ mai này, và đồng thời cũng là một phần động lực từ gia đình của con. Thì gia đình của con cũng có truyền thống trong việc dạy học, thế nên một phần nào đó con cũng rất là, con được tiếp xúc sớm với cái nghề nghiệp này, vì thế nên là con có cái niềm yêu thích trong việc dạy học đối với lại các em học sinh. Trong

0: con biết là khi mà con lựa chọn cái ngành nghề này thì nó là một cái khối ngành khó, và nó không chỉ yêu cầu về kiến thức mà nó còn yêu cầu về cả sự kiên nhẫn cũng như là tình yêu thương đối với các bạn trẻ, các em nhỏ. Vì vậy nên trong suốt cái quá trình mà con theo học tại trường thì con cảm thấy là cái không chỉ việc mà con phải trau dồi thêm kiến thức về việc học thuật mà cũng cần bổ sung thêm cho mình những cái kỹ năng sư phạm, như là việc dạy học hay là truyền tải như thế nào để cho các em học sinh có thể hiểu hơn và yêu thích môn văn hơn. Nên con hy vọng là sau này con sẽ học hành và có thêm nhiều cái kỹ năng hơn nữa để từ đó trở thành một người thầy, người cô được các em học sinh yêu thích, và một phần nào đó thì giúp cho các em học tốt môn văn hơn, yêu thích môn văn hơn.
1: Có thể nói, mỗi ngành học đều mang những đặc trưng riêng, đồng thời mở ra những cơ hội phát triển khác nhau. Điều quan trọng là mỗi học sinh cần dành thời gian tìm hiểu bản thân, xác định điểm mạnh, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp để có sự lựa chọn phù hợp nhất. Hướng nghiệp không phải là việc chạy theo xu hướng hay lựa chọn theo số đông, mà là quá trình nhận thức về bản thân và chuẩn bị cho tương lai một cách chủ động. Khi hiểu rõ mình muốn gì, phù hợp với điều gì và cần cố gắng như thế nào, mỗi người sẽ có thêm động lực để theo đuổi con đường đã chọn.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những chia sẻ từ sinh viên đang trực tiếp theo học các ngành nghề khác nhau, góc nhìn từ các chuyên gia giáo dục cũng sẽ giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nhu cầu của xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngoại ngữ đang trở thành một trong những kỹ năng quan trọng giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kết hợp với kiến thức chuyên môn và năng lực nghề nghiệp vững vàng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen.
3: Chúng ta muốn vươn mình, chúng ta muốn tham gia với thị trường nhân lực quốc tế thì chúng ta phải có cái ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh, để từ đó có thể tham gia được cái thị trường lao động quốc tế bên cạnh cái kiến thức về chuyên môn. Tuy nhiên thì đối với các trường đại học ở Việt Nam nói chung và đặc biệt ở tại Hoa Sen nói riêng thì tiếng Anh, ngoại ngữ cũng là một trong những cái điều lo lắng của các bạn sinh viên khi mà các bạn tham gia xét tuyển và nhập học ở các trường mà đào tạo chuyên về tiếng Anh hoặc là đào tạo song ngữ. Tuy nhiên ở mỗi trường thì sẽ có cái cách hỗ trợ khác nhau. Ví dụ ở tại trường Đào Hoa Sen chẳng hạn thì sẽ có cái kiểm tra trình độ tiếng Anh cho các bạn. Thứ hai là có các câu lạc bộ đội nhóm chuyên về cả học thuật tiếng Anh để các bạn tham gia. Có phòng trợ giảng tiếng Anh, có các cái chương trình tham gia hội thảo và các bạn đặc biệt là tiếp cận với lại những bạn sinh viên quốc tế cũng như là các công ty doanh nghiệp tập đoàn có người nước ngoài để các bạn có thể là trau dồi. Và học ngoại ngữ hiện nay thực ra là học sinh ngữ, cho nên là trong các chương trình đào tạo, các cái hoạt động của sinh viên thì sẽ tăng cường các cái nội dung mà liên quan đến về ngôn ngữ dành cho các em. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều rằng là ngoại ngữ và tin học mặc dù là công cụ, là phương tiện, nhưng cái lõi vẫn là cái giá trị nghề. Như vậy thì các em phải có được cái kiến thức chuyên môn, các em phải có cái năng lực sở trường tạo ra giá trị thì khi đó các em mới có thể bước chân vào thị trường được.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều yêu cầu mới về trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp, việc tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được xem là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Với mục tiêu đó, vừa qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk đã phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho sinh viên. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh với nhu cầu tuyển dụng ở nhiều ngành nghề khác nhau.
1: Tại ngày hội, các doanh nghiệp đã trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như những kỹ năng cần thiết đối với người lao động trong giai đoạn hiện nay. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tìm hiểu thông tin về thị trường lao động mà còn giúp các em có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng. Bên cạnh hoạt động tư vấn nghề nghiệp, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng ngay tại chương trình, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thông qua đó, các em có thêm trải nghiệm thực tế về quy trình tuyển dụng, đồng thời đánh giá được mức độ phù hợp của bản thân đối với các vị trí công việc trong tương lai.
4: Có rất là nhiều các hoạt động cho bọn con gọi là tham khảo, có rất là nhiều ngành nghề. Nó đem lại lợi ích cho mình, như là mình có thể là có nhiều

0: sự lựa chọn hơn trong tương lai, mình có thể là biết thêm được nhiều ngành nghề hơn để lựa chọn cho sau này ạ.
1: Việc tổ chức các hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ giúp sinh

0: là một cái cơ hội rất lớn cho các em để tiếp cận được với các doanh nghiệp, để tìm được cơ hội nghề nghiệp của mình phù hợp với mình để phát triển trong ngành nghề trong tương lai. Đây là một điều nhà trường rất là mong muốn, và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và trung tâm giới thiệu việc làm để tạo cơ hội cho các em sau khi tốt nghiệp ra trường.
1: Bên cạnh vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc phối hợp thường xuyên giữa các trường học để tổ chức các ngày hội việc làm được xem là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động từ sớm.
2: Là để giúp cho các em sinh viên là có cái sự cọ sát với cái các doanh nghiệp, đồng thời là doanh nghiệp cũng sẽ tìm được các cái vị trí việc làm, các cái nguồn mà lao động đang cần trong tương lai. Và đặc biệt hơn nữa thì cái này chúng tôi cũng muốn qua đây để nắm được cái tình hình thị trường lao động cần, thị trường cần cái gì. Để từ đó thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình hợp tác với nhà trường để giúp cho nhà trường có một cái định hướng đào tạo để các cái ngành nghề, để sau khi sinh viên ra trường là có cái việc làm và cái ngành nghề các bạn học là nó không có bị lãng phí và tìm được việc làm ngay.
1: Có thể thấy, các ngày hội việc làm không chỉ là nơi kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động. Đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, chủ động chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi bước vào môi trường làm việc thực tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục hướng nghiệp và việc làm xin được khép lại. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên có thêm những góc nhìn hữu ích trong việc lựa chọn ngành học, định hướng nghề nghiệp và nắm bắt cơ hội việc làm phù hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: khởi công xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới. Phường Tân An lập lại trật tự đô thị và an toàn giao thông. Phóng sự giả danh cán bộ đất đai lừa đảo người dân. Kính chào quý vị các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các đồng chí và các bạn những nội dung sau.
1: Sáng ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian qua và chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện vai trò thường trực thông qua các nội dung biên bản bàn giao gồm hồ sơ, tài liệu, chương trình công tác, quy chế phối hợp và các nhiệm vụ đang triển khai. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của Sở Khoa học và Công nghệ thời gian qua, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp nhận nhanh chóng, toàn diện hồ sơ để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, chủ động tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển dữ liệu số, ứng dụng AI và xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thay mặt đơn vị tiếp nhận, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định sẽ kế thừa và phát huy tốt trách nhiệm được giao, tích cực phối hợp với các bên liên quan vận hành bộ máy thông suốt và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.
0: Vừa qua tại xã Ea Lốp, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở làm việc công an 4 xã biên giới gồm Buôn Đôn, Ea Lốp, ERV và E Bung thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Khỏe, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các

0: sở, ban ngành và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân địa phương. Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an 4 xã biên giới bao gồm nhà làm việc, nhà ở doanh trại, nhà ăn, hệ thống kho và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư là 200 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố, hiện đại hóa lực lượng công an cơ sở, nhất là tại các địa bàn biên giới, trọng điểm có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an 4 xã biên giới không chỉ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, thường trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản lý địa bàn, giải quyết công việc phục vụ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026, 100% công an các xã biên giới đất liền có trụ sở độc lập, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân khu vực biên giới. Trong không khí trang trọng, các đại biểu tiến hành động thổ, khởi động thi công, đánh dấu bước khởi đầu triển khai xây dựng trụ sở công an 4 xã biên giới.
1: Cụm thi đua số 4 gồm các đơn vị trong khối xây dựng lực lượng trực thuộc hậu cần của Công an tỉnh vừa tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cụm thi đua. Trong đợt này, có 2 trường hợp được trao tặng sổ tiết kiệm với mỗi sổ trị giá 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong cụm. Trường hợp thứ nhất là gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Lan, hợp đồng lao động tại nhà nghỉ dưỡng Núi Nhạn, phòng hậu cần, có 3 con nhỏ trong độ tuổi ăn học, chồng không có việc làm ổn định và bản thân chị bị mắc bệnh hiểm nghèo. Và trường hợp thứ hai là gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền, hợp đồng lao động tại bệnh viện số 2, có con nhỏ bị bệnh, đang sống chung với bố mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc trao tặng 2 sổ tiết kiệm không chỉ giúp gia đình chị Nguyễn Thị Bích Tuyền và chị Nguyễn Thị Mỹ Lan có khoản tích lũy để trang trải cuộc sống gia đình, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm giúp đỡ, sẻ chia, giúp gia đình đồng chí đồng đội vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 11 và Công an phường Tuy Hòa vừa tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước và thăm hỏi tặng quà tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Phú Yên ở phường Tuy Hòa. Đối với các em nhỏ, việc di chuyển, giao tiếp và thực hiện các thao tác thu nhận thông tin gặp nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự tận tình, trách nhiệm và kiên nhẫn, lực lượng công an đã hỗ trợ tất cả 75 trường hợp, bảo đảm việc thu nhận hồ sơ diễn ra nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình. Qua đó giúp các em tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, cũng như bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Dịp này, các đơn vị cùng nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tổng giá trị lên tới 40 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các em trong học tập. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai sâu rộng đề án 06 của Chính phủ, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và nhân văn của tuổi trẻ Công an Đắk Lắk, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Econec và Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Việt Hoa đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo ở một số buôn của xã Econec.
1: Tại trường tiểu học Cao Thắng, thuộc buôn Cang, đoàn y bác sĩ Bệnh viện số 1 Công an tỉnh Đắk Lắk đã thăm khám, tư vấn sức khỏe với nhiều chuyên khoa như đo huyết áp, khám mắt, tai, siêu âm nha khoa, khám lâm sàng, bệnh ngoài da và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn vệ sinh môi trường cho gần 200 lượt người dân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em thuộc năm buôn cánh nam của xã. Trong dịp này, đoàn công tác còn trao tặng 200 suất quà thiết thực cho các hộ gia đình đến thăm khám.
2: Dạ tôi hay bị đau vì trong mặt là chị bị đau rồi loạn tịch đình nữa. Là có lúc thì đau mệt mỏi cũng có sức để hoàn khang nữa. Tôi xin cảm ơn y bác sĩ công an đã giúp rồi khám bệnh cho bà con. Rồi hôm nay tôi được tặng quà rồi tôi còn cảm ơn nhiều hơn nữa là mong sau này là sẽ khám bệnh thường xuyên cho bà con. Xin bà con cũng có quà tặng cho bà con nữa là xin tôi xin cảm ơn nhiều hơn.
1: Hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp, đơn vị đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của một tài xế xe khách đang hoạt động trên địa bàn. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6 năm 2026, xe ô tô khách biển kiểm soát 49B01693 khi lưu thông đến km 200+100 quốc lộ 27 thuộc địa bàn xã Drei Bờ Hăng, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện phóng nhanh vượt ẩu nên đã bị người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông công
3: kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình cháy y và không trả lại lòng lề đường, vỉa hè cho người đi bộ.
1: Đợt ra quân lần này tập trung.
4: Cái này là cái kỳ em bỏ lũ đồng nhưng phải là em cố đòn. Cái này nếu mà bên hồi trước cái chỗ em bỏ ngang bạc kia em bỏ, còn bây giờ mà nếu bên phương mà không cho mà làm từ trên chủ dưới thì em sẽ dẹp thôi. Cái này em chấp hành theo chủ kiến của ủy ban về bên công an.
1: Ủy ban nhân dân phường Tân An cũng cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tái lấn chiếm nhằm xây dựng môi trường đô thị văn minh, sạch đẹp và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.
0: Tại xã Erop, tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của một đối tượng giả danh cán bộ ngành tài nguyên môi trường để nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được công an xã điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Mai Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, thông số thửa đất cho người dân nghe. Sau đó viết giấy nhận tiền, hẹn thời gian hoàn thành hồ sơ từ 3 đến 4 tháng.
5: 45 triệu là lấy 30% trước, qua Tết cũng chưa được giấy tờ.
0: Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
6: Thì mở máy móc ra thì cũng thấy là tên tuổi như thế thôi.
0: Tại cơ quan công an, Mai Văn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
7: Thì tại vì cái thời điểm đó thì do em cũng nghỉ việc bên văn phòng đăng ký rồi. Thì em cũng có nợ ở ngoài một chút, xong em nhận tiền để em xử lý nợ nần ở ngoài. Mặc dù là em biết là cái bên trong e shop là không cung cấp được sổ cái giai đoạn đó, nhưng mà em vẫn nhận của các hộ dân để em lấy tiền để sử dụng mục đích cá nhân của mình.
0: Hiện nay, công an xã Erop đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng lợi dụng nhu cầu làm giấy tờ đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo.
8: Đến thời điểm vừa rồi thì đã xác định được là có đủ cái tài liệu chứng cứ để chứng minh rằng là đối tượng Hoàng này là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và chúng tôi đã đủ cái tài liệu để khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng này. Qua cái vụ việc này thì thứ nhất là đối với lại bà con nhân dân xã nhà, nếu mà có cái đối tượng lạ mà đến có đặt vấn đề mà làm các cái bìa đỏ thì ít nhất là phải hỏi qua cái lực lượng an ninh cơ sở là người gần nhất, hoặc là phải trực tiếp lên trên qua nhà trụ sở ủy ban làm, chứ không được nghe các cái đối tượng có các cái hành vi chuẩn bị từ trước để nó lừa bà con nhân dân.
0: Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với người dân trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao tiền hoặc giấy tờ cho người lạ. Mọi hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã có những gia đình nghệ sĩ cùng nhau đồng hành làm nghệ thuật và đã đóng góp những thành quả đáng tự hào cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại Đắk Lắk. Nhân ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghệ thuật của gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun và ca sĩ Hờ Loeng qua phóng sự Gia đình nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật của phóng viên Thu Hương, Linh Nguyên.
1: Nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun sinh năm 1975 tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và được các thế hệ đi trước truyền cảm hứng nghệ thuật như nghệ sĩ nhân dân Imwan, nghệ sĩ nhân dân Isan Alio, nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kusser. Nhờ vậy, chàng trai trẻ Yzuen Knun lúc bấy giờ đã sớm ý thức để theo đuổi niềm đam mê của mình bằng con đường đào tạo chuyên nghiệp. Anh theo học cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk và sau đó là Nhạc viện Hà Nội. Trước khi gắn bó với đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk, nghệ sĩ ưu tú Yzuen Knun đã có thời gian làm việc tại đoàn nghệ thuật Đam Sang, tỉnh Gia Lai và có được một số thành quả đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật. Từ những thành công ban đầu đó, khi về với đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk vào năm 2009, Yzuen Knun càng có nhiều cống hiến cho nền nghệ thuật tỉnh nhà. Anh có mặt trong những liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, liên hoan âm nhạc và những cuộc thi trong và ngoài nước, liên tục ghi tên với những tấm huy chương cá nhân và tập thể, góp phần khẳng định uy tín trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc của đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk. Từ những cống hiến bền bỉ đó, năm 2015, anh đã vinh dự được nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú khi bước vào tuổi 40. Từ đó đến nay, anh vẫn chuyên tâm làm chuyên môn, nhiệt tình dìu dắt những thế hệ kế cận và luôn biết ơn ngôi nhà chung với nhiều thế hệ đã cùng nhau đoàn kết, đồng hành và gắn bó cùng nhau, phấn đấu mọi mặt để có được một thương hiệu đoàn ca múa dân tộc Đắk Lắk như hôm nay.
2: Đây là một cái truyền thống của đoàn ca múa nhạc dân tộc Đắk Lắk từ xưa cho đến giờ, và một cái điều ngay cả mình luôn luôn tự hào về đoàn. Thật sự đây là niềm hạnh phúc để mình được ở, được làm việc đấy, như một ngôi nhà của mình đấy. Thì khi mà đã gọi là tập thể, gọi là đã một nhà, tất nhiên sẽ là có cùng một ý tưởng, cùng một cái niềm đam mê. Thì mình có được những cái đội ngũ này không phải dễ đâu. Nó là một cái truyền thống từ những cái nghệ sĩ lớn như nghệ sĩ nhân dân Imwan này đó, như nghệ sĩ ưu tú Yvonne Kusser, và nhiều ca sĩ khác như ca sĩ Jack này, như ca sĩ Siu Black này, cũng đã từng sinh ra tại đoàn. Và nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Isan Aliu là trụ cột rồi, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, và rất nhiều phó đoàn như là Thầy Mạnh Trí này. Nói chung nó cũng mang cái tầm ảnh hưởng từ những nghệ sĩ đi trước, nó ảnh hưởng rất là lớn đối với tất cả mọi người. Vì nghệ thuật của Tây Nguyên mình nó luôn luôn là hào hứng, luôn luôn là một cái gì nó khác. Tự hào nhất là vì cái điểm này, nó nổi bật hẳn, nó mang một cái điểm rất là khác biệt. Và những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình luôn luôn là một cái điểm để mà người ta chú ý, mặc dù nó đơn giản thôi, một chút xíu thôi, mà thật sự nó là một cái giá trị của mình, là niềm rất là tự hào.
3: Yzuen Knun là một ca sĩ, là một diễn viên có tài năng thực thụ, giọng ca có sáng tạo, có chuyển biến rất mạnh mẽ. Mỗi một ca khúc, mỗi một bài hát đều có những cái âm hưởng, đều có những sắc thái khác nhau. Nhưng Yzuen Knun là một ca sĩ làm được những việc đó. Ngoài những việc chuyên môn của Yzuen Knun, Yzuen Knun là một người diễn viên, là một người ca sĩ của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Cái giới chuyên nghiệp, người ta đánh giá, người ta nhiệt liệt, người ta hoan nghênh giọng ca của nghệ sĩ Yzuen Knun. Và đặc biệt, mỗi một lần biểu diễn, Yzuen Knun

0: có những cái biểu hiện trên sân khấu rất tuyệt vời, rất sinh động, rất năng lượng ở trên sân khấu.
1: Em thấy anh Sóng rất là tình cảm, anh Sóng rất là ân cần và chu đáo. Anh hay hướng dẫn cho mấy tụi em ấy, như là tụi em trong nghệ thuật, đàn em đi sau ấy. Anh ấy nói nhiều khi phải hát tròn trịa như thế này, em rồi cảm xúc như thế này thế kia. Thật sự nếu mà mình đánh giá đó là một người anh là rất là tuyệt vời. Sóng là nghệ thuật là anh rất là thương yêu như kiểu thế hệ ấy, mà thế hệ là anh đi trước rồi anh truyền lại. Em thấy cái đó rất là hay. Mà trong nghệ thuật thì cảm nhận của em làm việc với anh Doan thì thấy anh là một người rất chỉnh chu mà anh làm nghiêm túc lắm. Anh làm cái nào ra cái đó, thật sự là ẩu một tí là anh không chịu. Phải là đẹp, phải là như anh từng nói với em một câu là cái nghệ thuật là như con người mình á, mình sống làm sao á, đẹp thì cái nghệ thuật nó như thế. Như mình suy nghĩ một câu thôi, mình suy nghĩ cái hướng tích cực đẹp thì em hát trong cái tiếng hát của em là nó cũng sẽ đẹp như vậy thôi. Cái câu đó em nhớ mãi.
2: Trong từng bước đường nghệ thuật của mình, anh đều có sự đồng hành của người bạn đời, ca sĩ Haluenie. Nghệ thuật dường như chấp cánh cho tình yêu của đôi vợ chồng nghệ sĩ Israel Kanun và Haluenie. Từ sự ngưỡng mộ ban đầu của cô gái trẻ, những dịu dắt như tình anh em, và trong môi trường âm nhạc đó, tình yêu đã lớn lên, cùng nhau bước đi, đồng hành trên sân khấu và trong cuộc đời. Một hạnh phúc không phải là bằng ngôn tình lãng mạn, mà bằng sự thấu hiểu, chân tình và cảm thông.
3: Rất là cảm ơn người vợ của mình Lê. Trong cái thời điểm đó thì mình là một người thanh niên, gần như là cũng điều kiện gọi là bình thường, chứ không phải là này nọ đó. Thì trong thời điểm đó vẫn còn đang học trường nghệ thuật, vừa đi học mà vừa đi dạy. Thế thì trong cái thời điểm đó thì có một cái động lực từ người bạn này. Đấy, những cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mà luôn luôn hỏi thăm sức khỏe này kia, mà lâu lâu lại đi theo cùng. Thì những cái sự nảy sinh những cái tình cảm đó thì bắt đầu từ những cái âm nhạc là đầu tiên. Đấy, cứ mỗi lần mình đánh đàn thì thế là cô ấy cứ ngồi gần để nghe và hát theo những cái bài dân ca chẳng hạn đó. Thì trong những cái thời điểm đó thì hai người quen nhau cũng mấy năm xong thì lại tiếp tục về cái công việc học tập của mình ở tại Hà Nội.
2: Từ tình cảm lặng thầm mà chân thành đó, hai tâm hồn yêu nghệ thuật đã đồng hành và cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hòa điệu trong nhiều tác phẩm. Trong đó có những bài hát dân ca, có những bài hát bằng tiếng ED. Đó là một lợi thế riêng mà không phải ai cũng có được. Với những nhạc phẩm mang yếu tố trữ tình, cần có sự phối hợp giọng ca nam nữ, thì cặp đôi mà các nhạc sĩ nghĩ đến đó chính là vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun, Haluenie. Nhờ lợi thế là vợ chồng, cặp đôi nghệ sĩ hóa thân và nhập tâm vào những tác phẩm âm nhạc, tạo nên tương tác từ

0: tiên là phải nói là rất là cảm ơn đồng chí vợ, đấy là người đồng hành cùng mình từ cái thời điểm bắt đầu để làm nghệ thuật này, thì luôn luôn một người luôn động viên tinh thần là đầu tiên, và lo lắng chăm sóc từng ly từng tí. Thậm chí những cái chương trình mà có cái mang cái tầm gọi là quốc tế chẳng hạn, hoặc là những cái chương trình thi quốc gia đó, thì người vợ luôn là người gọi là chăm sóc và lo từng cái áo mặc, từng cái quần, từng những chi tiết của áo đó. Đấy, thậm chí thức đêm để mà đính những cái gì đó để làm sao làm đẹp cho cho mình, nhắc nhở từng giờ giấc ăn ngủ rồi nên làm cái gì. Rất là cảm ơn người vợ, mình phải nói là một người vợ tuyệt vời.
1: Trải qua những thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống, điều hạnh phúc là hai vợ chồng lại được thử thách trong những dự án nghệ thuật. Với cặp đôi Isuel Canun và Hluendie, đó là được xuất hiện cùng nhau trong một dự án nghệ thuật lớn, ca kịch Khát Vọng Đam San của nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà biên kịch Hồng Hoa. Trong vở ca kịch này, Isuel đóng vai chàng Đam San và Hluendie đóng vai nàng Hờ Nhí. Theo nghệ sĩ ưu tú Isuel Canun, được chọn vào vai là một vinh dự lớn, không tránh khỏi những lo lắng. Nhưng bằng sự tập luyện nghiêm túc, cả hai đã vượt qua những khó khăn, khẳng định thành công và được sự đón nhận của công chúng và sự đánh giá của giới chuyên môn.
0: Đặc biệt là mình có người vợ cùng đồng hành, cùng nghề, và cùng nghề cũng hiếm. Khi mà có được những cái tinh thần mà cùng một cái chí hướng, cùng một cái sự đam mê đó, thì nó sẽ có những cái điểm chung. Thì đó cũng là một cái dễ hiểu mà dễ làm việc với nhau. Bởi vì tìm hiểu và học hỏi, và giữa hai vợ chồng luôn luôn trao đổi với nhau chỗ này nên làm như thế nào, chỗ này nên hát như thế nào để làm sao một cái tác phẩm đó thành một cái bài hay. Đấy, giữa hai vợ chồng cũng phối hợp với nhau từ cái câu bè đó, làm sao những cái bài hát đó là tạo thành một cái bài hát nó đặc biệt nhất, nó hay nhất. Đấy, và trong những các cái cuộc thi hoặc là những cái chương trình thu âm chẳng hạn, thì luôn luôn là người vợ vẫn có một cái ý kiến và sáng tạo, cũng có gọi là cái sáng tạo hay lắm. Để đôi lúc thì mình cũng phải nghe, à chỗ này được nè, đó nên làm thế này, chỗ kia nên làm thế này, thì mình vẫn nghe, không phải là không nghe đâu. Đó, bởi vì đôi lúc mình lại tập trung vào công việc nó nhiều quá, thì người vợ vẫn là người gọi là nhắc nhở cho mình để mình nhớ được những cái chương trình nào đó, hoặc là những cái bài hát nào đó, là bài này này anh phải nhớ lại để những cái thời gian gọi là để mà tập luyện phù hợp, để làm sao những cái chương trình biểu diễn nó được tốt hơn.
1: Có thể nói được làm việc cùng nhau, bên cạnh những thuận lợi cũng không thể tránh khỏi những va chạm. Điều quan trọng là cả hai lại nắm tay nhau vượt qua những chông chênh đó, khắc phục những khiếm khuyết để cùng nhau nối dài những đam mê trên con đường nghệ thuật.
2: Thật sự rất là ngưỡng mộ hai anh chị. Rất khó để mà hai người mà cùng làm nghệ thuật với nhau mà chung cơ quan nữa. Thật sự đối với em nhé, đối với em thì cũng lập gia đình rồi mà em thấy cũng khó lắm. Tại vì làm chung mà trong trải qua nhiều giai đoạn, em thấy anh chị vẫn rất là hạnh phúc, ngưỡng mộ thật sự và cực kỳ thích cái cặp vợ chồng anh. Ngoài tình yêu trong cơ quan, trong gia đình thì em thấy anh là cũng hai vợ chồng anh chị cố gắng rất là định hướng cho con, rồi cho con đi học nghệ thuật này kia, đúng cho con học nhạc viện. Chung là rất là hay, và em cảm thấy là anh Duyên là một người anh, đúng là một người anh cả trong nghệ thuật của tụi em, thế hệ tụi em hiện nay.
1: Không chỉ truyền lửa cho những thế hệ đàn em, mà năng khiếu và ngọn lửa nghề đã được truyền cho những đứa con, để có một thế hệ tiếp theo nối bước đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.
0: Phải nói thật sự là đây cũng là một điều may mắn ông trời cho hai vợ chồng những đứa con ngoan. Đầu tiên mình nói ngoan là còn chưa nói giỏi, bởi vì giỏi thì sẽ có người giỏi hơn. Thì cũng may mắn là những đứa con đầu tiên là Isam đó, là con trai rất đam mê về nghệ thuật, cho đến cả con gái thứ hai, con gái thứ ba đều có những cái đam mê riêng. Nhưng riêng thằng con trai đầu đó, là nó đam mê tự nhiên luôn, thậm chí là ăn cơm này, cũng ôm đàn này, ngủ cũng ôm đàn này. Đấy, đó là điều thành công riêng của cá nhân, của con trai, cũng rất là mừng.
1: Tình yêu của cặp vợ chồng nghệ sĩ được hình thành từ lời ca, tiếng hát. Và theo thời gian, tình yêu ấy là vun đắp cho nghệ thuật để có những phút giây thăng hoa, tỏa sáng trên sân khấu. Đó cũng là cách mà nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun và nghệ sĩ Haluendie đang lặng lẽ đóng góp cho đời, đóng góp cho nền nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk những tác phẩm có giá trị để phục vụ cho công chúng.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong các định hướng phát triển lớn của Trung ương đối với Hà Nội.
1: 5 dự án đường sắt được khởi công lần này gồm các tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14 với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Sau nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên làm điểm trước, phải đi tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp phát triển mô hình nhà ở cho thuê, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 6 năm 2026. Thủ tướng nêu rõ các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.
0: Chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề để rà soát tình hình triển khai nghị quyết số 57 của Trung ương.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao và phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, không đề xuất lùi thời hạn khi chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Trong đó, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống, hạ tầng trung tâm nghiên cứu quốc gia, phòng thí nghiệm quốc gia, đề xuất phương án đầu tư tập trung, dùng chung, liên thông, ưu tiên hạ tầng phục vụ công nghệ chiến lược, tránh đầu tư thiết bị nhưng thiếu nhiệm vụ và nhân lực vận hành, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7 năm 2026.
0: Sáng ngày 27 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật.
1: Kết luận phiên họp, Thủ tướng lưu ý tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật, thí điểm việc đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật từ quý 3 năm 2026, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan và đơn vị chủ trì, tăng cường công tác truyền thông, chủ động hơn nữa việc tổ chức truyền thông để nhân dân hiểu, dễ dàng thực hiện, tạo sự đồng thuận xã hội.
2: Không đẩy khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong thiết kế chính sách và xây dựng pháp luật. Thôi tại sao chúng ta phải nhấn mạnh cái việc là lắng nghe, đánh giá tác động và lắng nghe ý kiến, phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh, ngành nghề và thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục không phải chỉ làm một lần mà phải làm thường xuyên, và trong quá trình đó nếu phát sinh những cái vấn đề vướng mắc thì các bộ lại phải tiếp tục chủ động để đề xuất kiến nghị.
0: Chiều ngày 25 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số bộ ngành, ủy ban của Quốc hội để nghe báo cáo phương án giao thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản một số dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực thống nhất áp dụng các cơ chế, chính sách theo nghị quyết số 258-2025, QH15 để triển khai dự án, giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định việc giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản đối với tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía Đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm lựa chọn phương thức thực hiện phù hợp, vừa đúng quy định của pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng thời, Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật đường sắt theo hướng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương.
0: Cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh điều này tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công Thương tổ chức.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, Chính phủ đang triển khai quyết liệt chương trình cải cách hành chính theo hướng cắt giảm khoảng 50% thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Các bộ ngành cần chủ động rà soát, sửa đổi ngay những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, phản ứng chính sách nhanh hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị phát huy hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, cảnh báo sớm và hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới

0: sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.
1: Sáng ngày 24 tháng 6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.
0: Ngay tại lễ phát động, những thông báo kết quả giám định ADN được trao tận tay thân nhân liệt sĩ đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt xúc động. Phó Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ phía trước vẫn còn rất lớn. Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và quyết tâm cao nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin. Ngay sau lễ phát động, Phó Thủ tướng cùng các đại biểu đã trực tiếp chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn Hà Nội.
1: Tại lễ ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng an toàn, góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới về nội dung và cách thức triển khai. Các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ sản xuất nhỏ lẻ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất, tiêu thụ, tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.
1: Bảo đảm xây dựng được hệ thống hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm quốc gia hiện đại, đồng bộ, liên thông, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ điều này tại cuộc họp về đề án phát triển trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược vào sáng ngày 23 tháng 6.
0: Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước mắt cần tập trung rà soát, khai thác và nâng cao hiệu quả hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ ngành, viện nghiên cứu, trường đại học. Đây là những cơ sở đã được đầu tư và vận hành trong nhiều năm, có nền tảng kinh nghiệm và năng lực nhất định, cần tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng bổ trợ, kết nối và phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị. Theo Phó Thủ tướng, mỗi cơ sở nghiên cứu cần tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế, thế mạnh đặc thù. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát tổng thể hệ thống phòng thí nghiệm hiện có tại các bộ ngành địa phương, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, nâng cấp trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 26 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Jeff Blake, giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherent Hoa Kỳ.
0: Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trong đó xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có hàm lượng công nghệ cao, năng lực nghiên cứu, phát triển, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam, nhất là trong các ngành công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn.
1: Chiều ngày 26 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì họp ban chỉ đạo điều hành giá.
0: Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên ngân sách nhà nước, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu kỳ, đồng thời tiết kiệm nhịp độ giải ngân hợp lý giữa các tháng, các quý, tránh tình trạng dồn dập lượng giải ngân vào cuối năm, gây áp lực lên thị trường vật liệu xây dựng, lao động và mặt bằng giá cả. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi sát diễn biến CPI và tổng hợp số liệu của các bộ ngành về diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, đồng thời chủ động các giải pháp hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu, điều tiết tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp, chế biến, chế tạo và các động lực tăng trưởng mới.
1: Cần xây dựng một hệ thống đánh giá, chấm điểm về xây dựng pháp luật thực sự hiệu quả. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chia sẻ điều này tại cuộc họp về dự thảo đề án thí điểm đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật.
0: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến hợp lý, hoàn thiện đề án trình Thủ tướng trước ngày 28 tháng 6 tới đây và lưu ý một số vấn đề trọng tâm. Theo đó, thời gian thí điểm dự kiến là 1 năm và sau đó đánh giá lại. Đồng thời thống nhất phải có tiêu chí đánh giá trách nhiệm thẩm định của Bộ Tư pháp. Sau khi rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ ngành, Bộ Tư pháp phải khẳng định rõ hồ sơ đủ điều kiện trình hay không, Nếu không có ý kiến rõ ràng sẽ bị trừ điểm về hệ số ca và điểm thưởng. Bộ Tư pháp làm rõ hệ thống điều chỉnh theo số lượng văn bản và điểm thưởng cho các nhiệm vụ phát sinh để bảo đảm công bằng giữa các bộ. Ngoài ra, khẩn trương hoàn thiện hệ thống thông tin liên quan để triển khai từ quý 3 năm 2026. Hệ thống cần đơn giản, linh hoạt, liên thông với các phần mềm hiện có và nghiên cứu ứng dụng AI để hỗ trợ chấm điểm.
1: Sáng ngày 26 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về triển khai kết quả làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực, khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định 71 của Trung ương, đặc biệt là có nhiều chuyển biến từ sau buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán tổng thể gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các địa phương rà soát kỹ từng nội dung, giáo viên, phòng học, sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, an toàn trường học. Về vấn đề an toàn trường học, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an, ngành y tế và các đoàn thể trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc, quan tâm nhiều hơn đến giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học.
1: Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê là một trong những quan điểm về nhà ở vừa được nêu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện thông báo số 64/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.
0: Quyết định nêu rõ, chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực cho các hành lang kinh tế quan trọng. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường, có sự định hướng, quản lý hiệu quả của nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống khi áp lực mưu sinh ngày càng lớn, câu chuyện bảo đảm cuộc sống khi về già đang trở thành mối quan tâm của nhiều người dân. Trước đây, không ít người cho rằng lương hưu là câu chuyện dành riêng cho cán bộ công chức hoặc những người làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp. Đối với lao động tự do, người buôn bán nhỏ hay làm nông nghiệp, việc có lương hưu khi tuổi già dường như là điều rất xa vời. Thế nhưng, từ khi chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện được triển khai, cơ hội ấy đã rộng mở cho tất cả mọi người. Dù làm nghề gì, thu nhập cao hay thấp, người dân đều có thể chủ động tham gia để tích lũy cho tương lai. Cùng với đó, những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tiếp cận lương hưu và các chính sách an sinh bền vững.
1: Những năm gần đây, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tại các thôn buôn, tổ dân phố. Qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, quyền lợi và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
2: Như chúng ta đã biết là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế nó có giữ một vị trí vai trò hết sức quan trọng trong cộng đồng, như là đã góp phần đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân và người lao động, giảm thiểu cái rủi ro về thu nhập cũng như là chăm sóc sức khỏe đối với mỗi người dân. Thì khi mà có những cái bệnh hiểm nghèo, có những cái ảnh hưởng về sức khỏe khi mà phải đi bệnh viện, thì người dân đã đỡ phải chi phí rất nhiều khi tham gia bảo hiểm xã hội, thì đã được bảo hiểm xã hội hỗ trợ chi phí. Do đó cho nên là cái đời sống của nhân dân sẽ đảm bảo được, không bị ảnh hưởng nhiều về thu nhập. Từ đó phát triển kinh tế xã hội của địa phương sẽ tốt hơn. Thì người dân trên địa bàn ngày càng hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa và vai trò, tính nhân văn và lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhận thức đã được chuyển từ bị động sang chủ động, từ ngắn hạn sang bền vững, và thể hiện được qua cái việc là người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ngày càng cao.
1: Sự thay đổi trong nhận thức ấy không diễn ra một cách tự nhiên mà đến từ quá trình tuyên truyền kiên trì, gần gũi với người dân. Không chỉ phổ biến chính sách bằng văn bản hay các cuộc họp, cán bộ bảo hiểm xã hội và các tổ chức dịch vụ thu còn trực tiếp đến từng khu dân cư giải thích cụ thể về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được hưởng. Nhiều người dân cho biết trước đây họ chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện bởi nghĩ rằng mức đóng cao hoặc phải chờ quá lâu mới được hưởng quyền lợi. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn đầy đủ, họ đã có cái nhìn khác.
3: Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội với vai trò là chủ hộ kinh doanh vì muốn có sự đảm bảo lâu dài cho bản thân và gia đình. Công việc kinh doanh tuy có mang lại thu nhập nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn, không ổn định như lao động hưởng lương. Việc tham gia bảo hiểm xã hội giúp tôi yên tâm hơn về chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản và các quyền lợi an sinh trong tương lai. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy đây là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động tự kinh doanh, giúp bản thân có kế hoạch tài chính bền vững khi lớn tuổi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
1: Trước đây, cũng như nhiều lao động tự do khác, anh Trần Văn Thế ở xã Ekerly chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần vì bận rộn với công việc mưu sinh hàng ngày, phần vì cho rằng việc đóng bảo hiểm là câu chuyện còn quá xa so với nhu cầu trước mắt. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương tuyên truyền, tư vấn cụ thể về quyền lợi khi tham gia, đặc biệt là cơ hội được hưởng lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế khi về già, nhận thức của anh đã dần thay đổi. Anh hiểu rằng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là tích lũy cho bản thân mà còn giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình trong tương lai. Từ đó, anh đã chủ động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có thêm điểm tựa an sinh lâu dài cho tuổi già.
4: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện rất là tự tin, và khi về già thì có cái được nhận lương hưu hàng tháng cũng như là có thẻ bảo hiểm, thì cái này là có cái sự là tích lũy cũng như là không phụ thuộc vào con cái, mình độc lập mà hàng tháng thì mình được nhận cái tiền lương hưu hàng tháng, thì tôi thấy đó là một cái điều rất thuận lợi. Mà khi tham gia bảo hiểm xã hội này thì hiện tại thì đã được nhà nước hỗ trợ trong cái mức đóng, thì tôi thấy là cái đảng và nhà nước là đưa ra một cái chính sách là rất phù hợp cho đối với những người nông dân như chúng tôi tham gia hộ nông dân, cũng không phải là doanh nghiệp, cũng không phải là công ty gì, nhưng là sau này người nông dân cũng được nhận cái lương hưu hàng tháng như các công nhân và đối tượng khác thì tôi thấy là cái này rất là hợp lý, vì cái này thì tôi nghĩ là chắc là người dân là cũng là sáng suốt để lựa chọn cho mình, mỗi một gia đình cứ mỗi người là nên tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sau này đó là cái cuộc sống của mình sau này nó tự lập nó tốt hơn.
1: Đối với nhiều người dân, tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là câu chuyện của tuổi già mà còn là sự chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Bởi ngoài chế độ hưu trí, người tham gia bảo hiểm xã hội còn được bảo vệ bởi nhiều chính sách an sinh khác khi ốm đau, thai sản hoặc mất khả năng lao động. Những lợi ích thiết thực ấy đã góp phần thay đổi suy nghĩ của nhiều lao động tự do, người buôn bán nhỏ và nông dân trên địa bàn.
5: Thì nói chung là bây giờ nói chung về cùng tuyên truyền thì nói chung nhiều người cũng nói là muốn lên tham gia cả y tế cả tự nguyện đó, tại vì nói cho bây giờ sau này mình muốn là về già mình tự tin là mình cũng phải lo đến con cái, phải lo cho mình nữa, nên là thấy nó là nó một cái điều tự hào với cái chỗ đó được. Tại vì như bố mẹ, ngay cả như bố mẹ đấy cũng là bây giờ có đồng hưu, mình không phải lo cho bố mẹ thì mình cứ nhìn vào đó là mình làm để sau này con cái cũng phải lo cho mình cái chỗ đó.
1: Suy nghĩ ấy cũng là tâm lý chung của nhiều người dân hiện nay. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, việc có một khoản thu nhập ổn định khi không còn khả năng lao động được xem là điểm tựa quan trọng giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian gần đây đến từ những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hàng tháng giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Đây được xem là bước điều chỉnh mang tính đột phá, giúp nhiều người tham gia muộn hoặc có quá trình đóng bảo hiểm xã hội không liên tục vẫn có cơ hội được hưởng lương hưu.
6: Trong năm qua thì người dân, cái quan tâm nhất bây giờ của người dân là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì về cái bảo hiểm y tế thì giờ quyền lợi quan tâm, người ta quan tâm là được mở rộng không là, và trường hợp ốm đau bệnh nặng thì họ được khám xét như thế nào, hưởng ra làm sao, và người ở cái vùng nào thì được nhà nước cấp thẻ, và nếu mua thì mua một người thì giá sẽ như thế nào, rồi mua nhiều người thì giá như thế nào. Đấy, khi mà giải thích hướng dẫn cho họ thì họ nắm được, thì như bình thường thì có thể trước đây thì họ không hiểu thì họ chỉ mua một người có bệnh thôi, nhưng bây giờ họ hiểu thì còn mua cho đề phòng cho những người không bệnh, nhưng mà cộng đồng thì cùng chia sẻ thì mỗi người họ hiểu ra thì họ mua cả nhà. Đấy, qua năm ấy thì cái bảo hiểm xã hội tự nguyện thì cũng từ khi có cái bổ sung luật mới là được cái quyền lợi là cái số năm đóng thì nó giảm đi. Đấy, cái điều kiện hưởng số năm tham gia là nó giảm đi và cái mức hưởng nó tăng lên. Đấy, thì người ta cũng đã như qua năm là hai cái chính sách cơ bản là bảo hiểm xã hội và y tế là được người dân quan tâm nhất.
1: Với những thay đổi này, cơ hội có lương hưu đã trở nên gần gũi hơn với người lao động khu vực phi chính thức, nhóm đối tượng vốn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động hiện nay. Là lao động tự do buôn bán nhỏ, chị Nguyễn Thị Nhài trước đây chưa từng nghĩ sẽ tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, sau khi được tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, chị đã quyết định đăng ký tham gia.
7: Trước đây tôi chỉ lo buôn bán hàng ngày kiếm tiền đủ trang trải cuộc sống chứ chưa từng nghĩ đến chuyện tham gia bảo hiểm xã hội vì sợ thời gian đóng bảo hiểm quá dài. Nhưng sau khi luật bảo hiểm xã hội năm 2024 ra đời, đặc biệt là việc giảm thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm, tôi thấy chính sách này rất phù hợp với những người lao động tự do như tôi. Tôi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu, có thẻ bảo hiểm y tế, đỡ phụ thuộc vào con cái.
1: Câu chuyện của chị Nhài cũng là hình ảnh chung của nhiều lao động tự do hiện nay. Không có hợp đồng lao động, không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, họ thường phải tự lo cho tương lai của mình. Chính vì vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành lựa chọn phù hợp để người lao động xây dựng quỹ an sinh cho tuổi già. Với mức đóng linh hoạt, phương thức đóng đa dạng và được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, đối với một số nhóm đối tượng, chính sách này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của người dân.
8: Em thấy là tốt, quyền lợi của tụi em thì được đảm bảo cho cái sinh hoạt với cả cái cuộc sống của em.
1: trong bối cảnh nền kinh tế phát triển đa dạng, số lượng người lao động tự do, kinh doanh cá thể và làm việc linh hoạt ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, đi cùng với sự chủ động về thu nhập và những rủi ro về an sinh nếu người lao động không có kế hoạch tích lũy dài hạn cho tương lai. Nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu lao động trong khu vực kinh doanh cá thể có thêm cơ hội được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội.
9: Việc tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc ổn định nguồn nhân lực. Khi tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động họ sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc vì được đảm bảo quyền lợi khi đau ốm, thai sản, tai nạn hoặc thất nghiệp. Điều này giúp cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn, lâu dài hơn. Việc thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động.
1: Không chỉ chủ hộ kinh doanh, người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có giao kết hợp đồng lao động theo quy định cũng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tham gia đầy đủ, người lao động được bảo đảm các quyền lợi về hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản và nhiều chế độ an sinh khác. Hiện nay, không ít người trẻ lựa chọn con đường tự do tài chính, đầu tư hoặc tích lũy cá nhân để chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bảo hiểm xã hội vẫn là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh mà không một hình thức tiết kiệm tự phát nào có thể thay thế hoàn toàn.
10: Năm 2026, với cái chủ đề xuyên suốt là bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Với cái chủ đề đó, người tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ là đảm bảo về tài chính của chính sách an sinh mà nó còn đem lại cho mỗi người dân trên cái hành trình cuộc đời cho mỗi người. Thì với cái thông điệp đến với người dân và doanh nghiệp thì mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp hãy chung tay để chính sách an sinh được sự được trở thành điểm tựa vững chắc, không ai bỏ sót lại phía sau.
1: Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng rõ nét, việc chuẩn bị nguồn tài chính ổn định cho tuổi già không còn là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân mà còn là vấn đề của toàn xã hội. Mỗi người có lương hưu không chỉ bảo đảm cuộc sống cho bản thân mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và cộng đồng. Và với những điểm mới tiến bộ và nhân văn của luật bảo hiểm xã hội năm 2024, cơ hội được hưởng lương hưu và bảo đảm cuộc sống khi về già đang ngày càng rộng mở cho mọi người dân. Từ sự thay đổi trong chính sách đến chuyển biến trong nhận thức, ngày càng nhiều người lao động đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, coi đó là sự tích lũy bền vững cho tương lai. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng công tác tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách. An sinh bền vững không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn bắt đầu từ sự chủ động của mỗi người dân hôm nay. Tích lũy hôm nay để an tâm ngày mai. Có lương hưu khi tuổi già không còn là điều xa vời mà đang trở thành mục tiêu thiết thực và hoàn toàn khả thi đối với mọi người lao động.

0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp, đồng thời yêu cầu các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện các nội dung theo ý kiến thẩm tra, ra soát tính pháp lý, tính thống nhất và chất lượng từng văn bản, bảo đảm các tài liệu được gửi đúng thời gian quy định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ, góp phần tổ chức thành công kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 28 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp ra soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.
1: Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các ban, văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, theo dõi đôn đốc việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ, bảo đảm kỳ họp diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
0: Sáng nay ngày 28 tháng 6 tại phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hành trình Đỏ Đắk Lắk lần thứ 13 và chiến dịch Giọt Hồng Tây Nguyên năm 2026.
1: Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình đã kêu gọi các cấp ngành, cơ quan đơn vị địa phương cùng đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân tiếp tục hưởng ứng tham gia chương trình Hành trình Đỏ, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện đến với cộng đồng. Nhân dịp này, các đơn vị tài trợ đã trao quà cho 20 bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức ghi nhận hơn 700 lượt người đăng ký hiến máu, qua đó tiếp nhận 620 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.
0: Nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống y tế công lập, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, Sở Y tế Đắk Lắk triển khai kế hoạch tuyển dụng 873 viên chức trong năm 2026. Đây là đợt tuyển dụng quy mô lớn, tập trung vào các vị trí bác sĩ và nhân lực chuyên môn y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh.
1: Theo kế hoạch, tổng nhu cầu tuyển dụng năm 2026 là 873 chỉ tiêu, trong đó đợt 1 tuyển 379 chỉ tiêu, gồm 344 bác sĩ hạng 3 và 35 bác sĩ y học dự phòng hạng 3. Đợt 2 tuyển 494 chỉ tiêu ở nhiều vị trí như điều dưỡng, dược sĩ, hộ sinh, kỹ thuật y, y sĩ, dân số, kế toán, công nghệ thông tin, công tác xã hội và các vị trí chuyên môn khác. Hiện ngành y tế tỉnh được giao 5.262 biên chế viên chức, đã sử dụng 3.801 biên chế, còn thiếu 1.461 biên chế. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển, bảo đảm công khai minh bạch, cạnh tranh, lựa chọn những người có năng lực trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Theo lộ trình, việc tiếp nhận hồ sơ dự tuyển diễn ra trong tháng 6 và tháng 7 năm 2026, tổ chức xét tuyển vòng 1 trong tháng 7 và tháng 8, thi vấn đáp vòng 2 vào tháng 9 và tháng 10. Kết quả tuyển dụng dự kiến được công bố trong tháng 10, hoàn thiện hồ sơ trong tháng 11 và ký hợp đồng làm việc, nhận việc vào tháng 12 năm 2026. Sở Y tế cho biết việc tuyển dụng lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, bảo đảm nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế công lập trong giai đoạn tới.
0: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng để Đắk Lắk tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai 8 nhiệm vụ lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên nhiều lĩnh vực, gồm phát triển nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục, xây dựng hệ

0: sinh thái y tế số, phát triển kinh tế số, bảo đảm an toàn an ninh mạng, hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu số, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng. Trong đó, Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT, dữ liệu lớn Big Data, Blockchain vào quản lý, sản xuất và cung cấp dịch vụ. Phát triển hạ tầng viễn thông phủ sóng 5G tại các khu vực trọng điểm, xây dựng trung tâm dữ liệu hiện đại, cơ sở dữ liệu dùng chung và các nền tảng số phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, thanh toán số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới. Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ hình thành 3 hành lang kinh tế chiến lược gồm hành lang Bắc Nam Tây Nguyên, hành lang Bắc Nam phía Đông và hành lang kinh tế Đông Tây.
1: Các hành lang kinh tế được xác định là động lực quan trọng nhằm mở rộng liên kết vùng, khai thác hiệu quả lợi thế địa phương và thu hút các nguồn lực đầu tư. Trong đó, hành lang Bắc Nam Tây Nguyên kết nối Đắk Lắk với các trung tâm sản xuất đô thị của Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ, tập trung phát triển năng lượng tái tạo, chế biến nông lâm sản, kinh tế rừng và du lịch sinh thái. Hành lang Bắc Nam phía Đông kết nối với các trung tâm công nghiệp, đô thị và logistics ven biển thông qua hệ thống cao tốc, quốc lộ và đường sắt quốc gia, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, năng lượng, kinh tế biển và dịch vụ logistics. Trong khi đó, hành lang kinh tế Đông Tây với trục kết nối chính là cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk trong tương lai sẽ tăng cường liên kết giữa Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch, năng lượng tái tạo và các vùng chuyên canh tập trung. Việc hình thành 3 hành lang kinh tế chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm liên kết vùng của khu vực Tây Nguyên.
0: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng, khát vọng phát triển, cùng thông điệp về việc kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo ấn tượng đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Hòa Phát, Sun Group. Những kết quả ấn tượng này là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược, mở ra cơ hội lịch sử để Đắk Lắk bứt phá mạnh mẽ, đồng thời khẳng định quyết tâm hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
1: Tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của Đắk Lắk trong công tác xây dựng quy hoạch sâu hợp nhất. Đồng chí Phan Văn Giang nhấn mạnh, đây là giai đoạn quan trọng mở ra không gian phát triển chiến lược, kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Để hiện thực hóa mục tiêu, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung ưu tiên các công trình có sức lan tỏa, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc và bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm để tạo động lực tăng trưởng thực chất và bền vững. Tiếp thu định hướng của Trung ương, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là kim chỉ nam để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, dự án và hành động thiết thực để sớm triển khai dự án, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk khép lại bằng nhiều quyết định đầu tư, những bản ghi nhớ hợp tác và những cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Quan trọng hơn, sự kiện đã khẳng định một tư duy phát triển mới, lấy quy hoạch làm nền tảng, lấy cải cách làm động lực, lấy doanh nghiệp làm đối tác và lấy hiệu quả thực chất làm mục tiêu.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm qua ngày 27 tháng 6, Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các địa phương tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Chương trình diễn ra trực tiếp tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã phường đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu quảng trường 10 tháng 3, tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tổ chức lễ meeting và giải trì bộ phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với cùng chủ đề hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau lễ meeting tại Đắk Lắk và nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức hoạt động chạy hưởng ứng với thông điệp chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, tích cực rèn luyện thể chất, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc đã chính thức dừng bước tại vòng đấu bảng của vòng chung kết World Cup sau những kết quả của loạt trận diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 6. Sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2026 với vị trí thứ 3 bảng A cùng số điểm 3 và hệ số là -1, đội tuyển Hàn Quốc được nhận định rất khó để chen chân vào nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất và giành vé vào vòng 32 đội. Ở loạt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, đội tuyển Hàn Quốc cần hy vọng các kịch bản Cộng hòa Dân chủ Congo không thắng Uzbekistan và áo thắng Algeria xảy ra đồng thời. Tuy nhiên, ngay ở điều kiện đầu tiên, đội tuyển Hàn Quốc đã không thể được như mong đợi. Cộng hòa Dân chủ Congo dù bị Uzbekistan dẫn trước nhưng đã thi đấu bùng nổ ở hiệp 2 để có được 3 bàn thắng, qua đó thắng 3-1 chung cuộc. Đại diện châu Phi giành vé đi tiếp với vị trí thứ 3 bảng K khi có 4 điểm cùng hiệu số là -1. Như vậy, đội tuyển Hàn Quốc chính thức bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. Thầy trò huấn luyện viên Hong Myeon-bo khởi đầu giải đấu rất tốt với trận thắng Cộng hòa Séc 2-1, nhưng sau đó lần lượt thua Mexico và Nam Phi với cùng tỷ số 0-1 và đánh mất dần lợi thế trước khi chính thức bị loại. Đây là lần thứ 9 đội tuyển Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup. Cách đây 4 năm, họ đã lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng, nhưng điều đó đã không xảy ra ở giải đấu năm nay. Cristiano Ronaldo thi đấu mờ nhạt, do đó Bologna đã hòa hú vía trước Colombia trên sân vận động Miami ở bang Florida của nước Mỹ. Bước vào trận đấu phân định ngôi đầu bảng K World Cup 2026, cả Colombia và Bologna đều đẩy cao đội hình chơi đôi câu quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong ngày Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trên sân, Bologna gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Vargas bên phía Colombia. Hiệp 2 cũng là khoảng thời gian Colombia chơi ấn tượng hơn và liên tục uy hiếp khung thành Bologna. Chung cuộc, Colombia hòa Bologna không bàn thắng trong ngày mà CR7 chơi mờ nhạt. Bảng xếp hạng World Cup mới nhất nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi đã xác định thêm 3 đội bóng giành quyền đi tiếp sau loạt trận cuối của bảng L. Đội tuyển Anh dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Panama. Kết quả này giúp đội tuyển Anh vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí nhất bảng L. Tại vòng 32 đội, đội tuyển Anh sẽ gặp đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất thuộc một trong các bảng E, H, I, G và K. Trong trận đấu còn lại, Croatia giành thắng lợi 2-1 trước Ghana, qua đó giành vị trí nhì bảng L. Tại vòng sau, đội tuyển Croatia sẽ gặp đội nhì bảng K, Bồ Đào Nha. Đội tuyển Ghana dù để thua nhưng vẫn đi tiếp nhờ nằm trong nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại vòng 32 đội, đội tuyển Ghana sẽ gặp đội nhất bảng K là Colombia. Chuyển sang thông tin về đàn banh nỉ thế giới, tay vợt Madison Keys đã vô địch giải Esports lần thứ 3 sau một trận chung kết cực hay. Madison Keys đã giành chức vô địch Esports lần thứ 3 khi tay vợt người Mỹ đánh bại Tatiana Maria của Đức với tỷ số 7-5 và 6-4 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu đầu tiên của tay vợt 31 tuổi này kể từ khi cô giành được Grand Slam đầu tiên tại Australian Open vào năm ngoái. Ở một diễn biến khác, Emma
Raducanu đã phải rút ngắn buổi tập luyện tại Wimbledon trước khi hủy bỏ cuộc họp báo theo lịch trình khi những lo ngại về thể trạng

của cô ngày càng gia tăng. Tay vợt nữ số 1 Vương quốc Anh lại một lần nữa gặp vấn đề về chấn thương kể từ khi có thông tin cho rằng cô đã đeo một chiếc giày bảo hộ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác

0: Cô ơi, sao lại đột nhiên gọi con đi uống cà phê vậy? Có phải nhớ con không?
1: Cô bé này, lúc trước tiền cô giúp An Tiểu Dữ thì ra là tiền cô bán nhà gom góp được. Chuyện lớn như vậy sao con không bàn bạc trước với cô và Dượng rồi mới tính chứ?
0: Cũng đâu phải chuyện lớn gì mà.
1: Còn không phải là chuyện lớn.
0: Ây trời.
1: Vậy trong thời gian này con đang ở đâu?
0: Con sống ở nhà bạn con, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Khi nào mà con gom đủ tiền sẽ lập tức mua lại nhà. Cô đừng có lo mà.
1: Đứa trẻ ngốc này từ nhỏ cứ thích giấu mọi chuyện trong lòng. Cô là người thân của con, còn có chuyện gì cũng phải nói cho người thân biết chứ.
0: Cô ơi, con thực sự thấy chuyện này không có lớn. Nếu không thì con khóc lóc với cô lâu rồi đúng không?
1: Nè, bà ở cùng với con là nam hay nữ? Con người ra sao? Ở chung có hợp không?
0: Là nam.
1: Nam sao? Không phải là An Tiểu Dữ chứ?
0: Ừ.
1: Là cậu ta thật hả? Có phải cô đã thích cậu ta rồi không?
0: Không có, không có. Cô nghĩ nhiều rồi.
1: Nè, Tân Thần, cầm lấy cái này đi.
0: Cái gì vậy?
1: Cái này á là tiền lúc trước mà con gửi cho cô. Cô không có tiêu một đồng nào hết. Định giữ lại làm của hồi môn cho con. Chuyện con ở chung với An Tiểu Dữ cũng không phải là kế lâu dài gì. Chi bà cứ dùng số tiền này mua căn nhà 100m² để ở trước đi con.
0: Cô à, con không thể lấy tiền này được.
1: Con bé này sao bướng bỉnh quá vậy, cầm lấy đi.
0: Cô à, cô nghe con nói đi. Tình cảnh hiện giờ của con không khó khăn như cô nghĩ đâu. Tiền này cô cứ giữ đi. Nếu mà sau này cần, con nhất định sẽ nói với cô, được không?
1: Được rồi, nhưng mà con phải hứa với cô, sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho cô biết, cô biết chưa?
0: Con biết rồi, cô là tốt nhất.
1: Cô với Dượng chỉ có một mình con.

0: Con tôi không thương con thì thương ai, cậu bé ngốc này. Cô phải về rồi.
1: Chậm thôi.
0: À.
1: Từ từ đó. Khi nào cô tới nhà thì nhắn con. Ê, nha.
0: Tân thần, cái này á, cô đặc biệt làm cho con đó. Củ cải muối mà con thích ăn nhất. Như cô là con gái, ăn mấy miếng đỡ thèm thôi, đừng có ăn nhiều không tốt đâu.
1: Dạ con biết rồi, cảm ơn cô.
0: Bye bye.

0: Hoa lá nợ thâm. Ôi trời, Lão Hoàng, ông lại quên ba chìa khóa rồi sao? Lão Hoàng, không phải tôi nói ông mà.
1: Huệ Vân,
0: sao lại là chị? Chị muốn làm gì?
1: Tôi muốn tới cảm ơn cô đã chăm sóc tân thần nhiều năm như vậy. Đây là 1 triệu, coi như chút tấm lòng của tôi. Càng Ly.
2: Chúc mừng cậu thắng ngay trận đầu, giành được thắng lợi nhỏ đầu tiên trên đường trường chinh. Sao vậy? Không phải xin lỗi được Diên Thiên Nghiêu sao mà cứ buồn sầu không vui vậy?
3: Xin lỗi được Thiên Nghiêu rồi, vẫn còn Thịnh Gia Ngộ khó xử lý nhất. Thiên Nghiêu là vì chúng ta tìm được tấm thẻ đó nên mới được tha thứ. Thịnh Gia Ngộ thì không biết phải làm sao nữa.
2: Rượu phải uống từng ngụm, người thì phải đánh hạ từng người một. Cậu biết giờ họ đều đang làm nghề gì không?
3: Cô biết hôm qua mà. Lần trước tôi say quán bar cậu ấy, cô tới đón tôi mà. Tôi thân với cậu ấy nhất. Còn Hà Hạ đang mở một tổ chức chuyên dạy về âm nhạc. Còn Thịnh Gia Ngộ thì nhiều nói là họ cũng không liên lạc gì nhiều. Chỉ biết là bây giờ cậu ấy đang đóng phim thôi.
2: Không có ai ca hát nữa hả? Vậy xem ra cậu làm họ bị tổn thương nhiều.
3: Phải đó, đều do tôi tự làm tự chịu.
2: Được rồi, được rồi, đừng nói mấy lời chán nản nữa. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi tìm họ ha. Trưởng quan, xin hãy thu phục họ.
3: Được. Vậy trưởng quan nhất định sẽ dốc hết sức.
2: Thưởng cho cậu uống 1 ngụm này. Mơ đi. Ăn cơm.
3: Tà chủ Long Ân. À đúng rồi, tôi có suy nghĩ. Tôi muốn lặp lại S1.
2: Lặp lại?
3: Thật ra nhóm Thiên Nghiêu rất có tài, hơn nữa ai cũng có đặc sắc riêng. Nếu lúc đó không vì công ty đó làm lỡ dở họ, có lẽ S1 bây giờ đã nổi tiếng rồi đó.
2: Thời đại bây giờ là mạng internet, muốn nổi tiếng cũng có rất nhiều cách, nhưng mà phải lập kế hoạch thật tốt. Được rồi, chúng ta khuyên được họ trước đã, rồi nghĩ tới bước tiếp theo ha. Ăn cơm.
4: Nối lại tình xưa, tân thần không ngừng tai tiếng, biến thành người thứ ba.
5: Lộ Hân và cô công khai yêu đương trong mấy tháng ngắn ngủi,
6: xin nhường đường
5: đã ra vào ngày bạn gái cũ. Việc này cô nghĩ thế nào?
7: Có phải giám đốc Lộ nói là tình xưa với tân thần không? Có phải hai người họ với cô Dương Dương
5: không? Tôi không tiếp nhận phỏng vấn.
8: Không làm mất gì tình đương cô đâu. Để chúng tôi hỏi chút đi.
5: Chị Di Lương hay là chị tìm giám đốc Lộ nói chuyện đi.
7: Nói cái gì?
5: Thì chuyện này đó, chuyện của tân thần và giám đốc Lộ. Bên ngoài hai người là người yêu, dù sao anh ấy cũng phải để ý hình tượng của chị chứ.
8: Nói gì đi
5: vậy? Chị hỏi mấy
8: câu. Trả lời đi.
7: Tôi biết rồi.
9: Ai vậy?
7: Là tôi.
9: Vào đi. Sao vậy?
7: Giám đốc Lộ, anh có thấy tin tức liên quan đến anh và chị tân thần trên báo giải trí hay không?
9: Không có. Sao vậy?
7: Bữa tiệc tối của truyền thông gió, có người chụp được ảnh anh bế chị tân thần ra về. Giờ dưới lòng công ty có nhiều phóng viên chặn hỏi tôi về chuyện này lắm.

0: Xin lỗi, tân thần cô ấy uống sai, tôi sốt ruột cho nên là tôi...
1: Giám đốc Lộ à, có lẽ là không quan tâm tới hình tượng của tôi, nhưng mà mong anh suy xét tới hình tượng của chị tân thần. Giờ chị ấy đang bị đám phóng viên ngoài kia gọi là kẻ thứ ba, chia tay anh rồi mà vẫn còn dây dưa không dứt.
0: Chuyện này là do tôi không đúng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý.
1: Hoặc là hôm nào anh cũng sắp xếp chúng ta hẹn hò, sau đó bị chụp lén, chỉ về tin đồn không đánh cũng tự tan rồi.
0: Cũng được. Tôi còn có việc, cô về nghỉ ngơi trước đi.
1: Ừ, vậy tôi đi đây.

0: Xin chào hai vị, cần tôi giúp gì không?
1: Chào cô, tôi muốn tìm một người bạn cũ tên là Hà hả?
0: Có hẹn trước không?
2: Không có.
0: Không có à? Xin lỗi, giám đốc Hà rất bận. Không có hẹn trước thì phải hẹn với thư ký của anh ấy đã.
1: Tôi là bạn cũ của cậu ấy, có thể hẹn giúp tôi được không?
0: Vậy anh để lại tên, để tôi đi hỏi giúp anh.
1: An Tiểu Dữ.
0: An Tiểu Dữ? Anh là An Tiểu Dữ ca sĩ đó hả?
1: Ừ.
2: Làm phiền cô hãy gọi điện giúp, chúng tôi đang
0: vội. Được. Ừ. Hai người qua đó ngồi đi, tôi gọi điện hỏi hai người. Giám đốc Hà, có người tìm anh ạ. Tên An Tiểu Dữ. Dạ. Dạ, thật xin lỗi, giám đốc Hà đang họp, hai người vui lòng đợi một chút.
1: Cảm ơn nha.
3: Giám đốc Phương.
4: Ừ.

0: Con yêu mẹ.
1: Mẹ cũng rất yêu con Tân Thần.
0: Mẹ ơi, con yêu mẹ.
1: Mẹ biết con yêu mẹ. Đi thôi Tân Thần.
0: Mẹ, con yêu mẹ.
1: Có phải con muốn ăn kẹo hồ lô không?
0: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời.
1: Mẹ cũng yêu con nhất trên đời. Đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn kẹo hồ lô.

0: Giám đốc Phương, chúng ta đi đâu?
1: Tới Ngải Kha.
0: Giải trí Ngải Kha. Giám đốc Phương, bà tìm tôi có việc gì sao?
1: Giám đốc Lộ, cậu biết giờ Tân Thần đang ở đâu không?
0: Tôi biết, nhưng mà tôi không thể cho bà biết.
1: Tại sao?
0: Lúc trước Tân Thần từng nói với tôi, cô ấy nói mẹ cô ấy nhẫn tâm dứt bỏ cô ấy, đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho bà ấy. Nếu để Tân Thần biết tôi nói địa chỉ của cô ấy cho bà, vậy thì cô ấy sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho tôi đâu. Mời ngồi.
1: Một đứa con gái như nó trải qua biến cố lớn về công việc, đã phải bán nhà, từ bỏ sự nghiệp. Tôi thực sự lo cho nó.
0: Bà không thấy giờ mới lo cho cô ấy là hơi muộn hay sao chứ?
1: Chuyện khi xưa rất phức tạp.
0: Bà muốn
1: tôi chỉ có thể nói
0: sao?
1: Với cậu một chuyện, đó là tôi rất hối hận vì lúc đó không dẫn nó đi.
0: Bà muốn bù đắp cho cô ấy sao?
1: Không sai.
0: Vậy tôi có thể làm gì giúp bà đi?
1: Tôi biết Tân Thần rất quan trọng với cậu. Tôi hy vọng cậu giúp tôi lần nữa có được sự tin tưởng của Tân Thần. Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi có thể giao cả truyền thông giót cho cậu.
0: Công việc hiện giờ của tôi rất tốt, vẫn không muốn tới truyền thông.

0: Không vô.
1: Không giấu gì cậu, tôi và tập đoàn Ngải Kha cũng từng qua lại mấy lần. Tầng quản lý công ty ngoài cậu ra đều là những người tuổi tác khá lớn, quan niệm cũ kỹ, bảo thủ không thay đổi. Có những lãnh đạo như vậy, công ty này sẽ không phát triển thêm được. Còn năng lực của cậu không được phát huy, tiếp tục ở Ngải Kha, cậu bị hạn chế năng lực và phát triển.
2: Dọn dẹp bên ngoài thì rất dễ, nhưng nội bộ cậu từng nghĩ phải giải quyết thế nào chưa? Còn về chuyện tinh thần, tôi phải chịu trách nhiệm trước toàn bộ cổ đông. Hoặc là kịp thời ngăn cản tổn thất, hoặc là nghĩ ra cách khác.
1: Hướng đi tương lai của truyền thông Gió như thế nào, tôi rất mong chờ vào biểu hiện của cậu. Truyền thông Gió là món quà tôi để lại cho Tân Thần. Tôi mong cậu có thể giúp tôi khiến món quà này đẹp hơn. Cho nên tôi sẽ cho cậu không gian lớn nhất để sáng tạo giá trị. Hơn nữa, chúng ta còn có chung mục tiêu, đó chính là giúp đỡ Tân Thần lần nữa đứng dậy.
0: Được, tôi sẽ suy nghĩ.
3: Cảnh này là Tiểu Vi phát hiện cô mờ ám với bạn trai cô ấy. Hai người đã vì vậy mà xảy ra tranh chấp hả?
4: Hiểu rồi.
3: Tiếp theo là cô đi trong mưa, phải thể hiện được sự đau đớn và tuyệt vọng tới phát điên đó, vì cô đồng thời vừa mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu. Chuẩn bị xong chưa?
4: Chuẩn bị xong
3: chuẩn
4: rồi.
3: Chuẩn bị quay thật.
5: Chúng ta chuẩn bị quay thật. Trang phục quá trang đạo cụ sẵn sàng chưa?
4: Xong rồi.
5: Máy quay ánh sáng xong
3: chưa? Máy quay chuẩn bị xong chưa?
4: Xong rồi.
1: Tập 6 cảnh 5 lần 2.
5: Phun nước.
3: 3, 2, 1, bắt đầu.
4: Thành Thành, cậu thích ai tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu, với Vĩnh Hạo là bạn trai của tôi. Tôi không thể nhường anh ấy cho cậu được.
1: Tôi và Vĩnh Hạo đều dành tình cảm cho nhau, vì sao cậu không thể chấp nhận sự thật cho chúng tôi bên nhau chứ?
4: Tôi ở bên anh ấy đã 5 năm rồi. Người anh ấy yêu là tôi. Còn cậu chẳng qua chỉ là cảm giác kích thích nhất thời mà thôi. Anh ấy cầu hôn tôi rồi. Mùa thu năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
1: Nói dối. Người Vĩnh Hạo yêu là tôi.

0: Cắt, mau dừa quế lên đi.
1: Không sao chứ?
0: Tiểu Phi à, xin lỗi nha. Lúc nào ông Kính hơi mất tiêu cự, chúng ta quay lại lần nữa có được không?
2: Được thôi.
1: Nào, chúng ta chuẩn bị quay lần nữa nha.

0: Tiểu Dữ, đợi hơn 4 tiếng rồi đó, xem ra Hà Hạ này không muốn gặp cậu rồi.
1: Chúng ta về thôi. An Tiểu Dữ,
2: Hà Hạ,
3: tới phòng làm việc của tôi đi.
2: Ừ.

0: Cảm ơn.
1: Mọi người cùng chúc sinh nhật vui vẻ nào.
2: Chúc sinh nhật vui vẻ.
3: Sinh nhật vui vẻ.
4: Wow.

0: mọi người.
1: Cậu vẫn như trước đây ha?
2: Rất nhiều thứ đã thay đổi rồi, nhưng hứng thú, sở thích thì không. Vị này là cô Tân sao?
0: Ừ.
2: Tôi có xem phim cô đóng, diễn rất tốt.
0: Cảm ơn đã khen.
2: Cô không muốn bắt đầu lại sao?
0: Tôi là quản lý của An Tiểu Dữ, chỉ muốn giúp cậu ấy làm tốt công việc nghệ sĩ này thôi.
2: Bài hát lúc trước của cậu tôi đều nghe, hát tốt lắm, nhưng bài hát không ổn.

0: cậu từng nghe bài hát của tôi sao?
1: Lạ lắm sao?
0: Ừ, đâu. Chỉ là tôi cho rằng cậu không còn chú ý tới tin tức của tôi nữa.
1: Mọi người đều là bạn. Cậu sống tốt, tôi chúc phúc cậu.
0: Hà Hà, chuyện lúc trước là tôi không đúng. Hôm nay tôi tới tìm cậu là muốn xin lỗi cậu.
1: Chuyện quá khứ đã qua rồi mà. Giờ nhắc lại còn ý nghĩ gì nữa?
0: Còn ý nghĩ đó chứ tôi. Tuy là hiện giờ nó muộn rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn được các cậu tha thứ cho tôi.
1: Nhiều năm như vậy rồi, chúng ta mỗi người một ngã, ai cũng phát triển khác nhau. Mọi người cứ như vậy mà quên giang hồ, có lẽ là kết thúc tốt nhất.
0: Nhưng mà tôi cảm thấy...
1: An Tiểu Dữ, tôi hỏi cậu một câu. Nếu trên mạng không bùng ra chuyện ban đầu, cậu có tới tìm chúng tôi không?
2: Chị Di Lương à, lát nữa tôi cắt bánh kem giúp chị nha.
3: Được.

0: 的
1: 嘴里。 No, no, no,
2: 梗俐，
0: 人们都在一往无前。
3: 梗俐，
0: 我决定住此刻时间。
3: 梗俐，梗俐，
0: 静止在拥抱瞬间，想要你懂我，我一直没变。
3: 系鬼，
1: 系
3: 啦，
1: 系
3: 啦，
1: 系啦，
3: 系啦，
2: 系我，系我。
0: 只想要和你在一起。
1: No, no,
0: 只想要好好去爱你。
3: 梗俐，
0: 你还在等吗？心还难过吗？经历所有变化，
3: 梗俐，
0: 一直抱紧你。
1: 梗
0: 俐，只想要和你在一起。
3: Hello。Giám đốc Lộ, anh có thể tới đây không? Chúng tôi đang hát karaoke. Chị Di Lương uống say rồi.
2: Thêm ly đi. Uống đi.
1: Ly nữa nha.
3: Giám đốc Lộ, xin lỗi anh, vừa nãy đã nói dối anh. Thật ra hôm nay là sinh nhật chị Di Lương. Chị ấy ngày nói với anh nên tôi gọi điện mạnh tới. Tụi chị ấy ở bên đó kìa.
4: Nè, uống đi.
3: Thêm ly nữa.
4: Thêm ly nữa.
1: Cả nè.
4: Tiếp tục, tiếp tục. Tới lượt anh.
3: Uống đi.
1: Cả lên.
3: Giám đốc Lộ,
5: hóa ra hôm nay mới là sinh nhật của cô.
4: Tiếp đi, tiếp đi.
3: Không phải, giám đốc Lộ, anh nghe tôi nói đi.
5: Vui vui nha, tôi đi đây.
3: Nghe tôi giải thích đi. Giám đốc Lộ,
1: uống tiếp nào.
3: Giám đốc Lộ à, anh nghe tôi nói đi. Giám đốc Lộ à, giám đốc Lộ,
5: không cần nói gì hết đâu, cô vào đi.
3: Giám đốc Lộ, anh cho tôi giải thích đi. Lúc trước tôi nói dối.
5: Không sao, không sao đâu. Không quan trọng đâu mà, tôi cũng không giận cô đâu. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Cô không sao là được rồi.
3: Không phải tôi, chuyện này mà không quan trọng thì chuyện gì mới quan trọng? Anh cho tôi giải thích đi, tôi gạt anh là gì?
5: À, sinh nhật vui vẻ nha.
6: Tiểu Dữ, cả ngày cậu không ăn gì rồi.
7: Không ăn cũng được, đỡ vì giảm cân.
6: Cậu mập thì tôi đau đầu, cậu ốm quá tôi lại xót, cậu ăn chút đi.

0: Cậu đang nghĩ tới chuyện của Hà Hà sao? Có đáp án rồi chứ?
1: Tôi không biết. Hà Hà là người có tài nhất ở trong nhóm của chúng tôi. Tuy tuổi rất nhỏ nhưng rất có chính kiến, lại rất trầm tĩnh. Chúng tôi đều bằng lòng nghe theo cô ấy nếu như ban đầu không bị lỡ dở. Nói không chừng ban nhạc sẽ phát triển tốt hơn cả bản thân tôi.
0: Cậu đừng nghĩ như vậy mà, chuyện đã xảy ra rồi.
1: Thật ra thì mấy năm nay tôi luôn nhớ tới mấy người bạn trong ban nhạc trước đây, khi mà chúng tôi cùng nhau

0: đang đeo đuổi ước mơ. Tuy lúc đó rất là mệt, nhưng mà thật sự rất là vui.
1: Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cảm giác phải đi tìm từng người để xin lỗi.
0: Nói thật thì cũng không tệ cho mấy, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
1: Tiểu Dữ, thật ra đây chính là đáp án của cậu.
2: Tôi sẽ tìm.
3: Gì chứ?
0: Cậu hỏi tôi, nếu như ban đầu ở trên mạng không bùng ra những chuyện của ban nhạc lúc trước, tôi có thể tới tìm cậu được không? Đáp án của tôi sẽ tìm.
3: Tôi biết rồi, chuyện quá khứ rồi, cứ để nó qua đi. Tôi cũng có việc, hôm khác chúng ta lại hẹn.
0: Không biết cậu ấy đang có ý gì nữa. Rốt cuộc có tha thứ cho tôi không?
1: Tôi thấy ý cậu ấy vẫn chưa thể tha thứ, nhưng mà chắc chắn không còn ghét cậu nhiều đâu.
0: Vậy thì tôi phải cố gắng thêm mới được.
4: Sao vậy? Sự việc tiến triển không thuận lợi hả?
0: Thiên Nghiêu tha thứ cho tôi rồi, Hà Hà đã gặp mặt tôi rồi, nhưng mà thái độ với lời xin lỗi của tôi vẫn không rõ ràng mấy. Chỉ nói mọi chuyện đã qua rồi thôi.
4: Cậu cho rằng ai cũng dễ nói chuyện giống như tôi sao?
0: Hơi, đừng chế giễu tôi nữa được không? Mau nghĩ cách giúp tôi đi mà. Làm sao khiến cô ấy tha thứ cho tôi đây?
4: Hay là để tôi móc nối, chúng ta tụ họp đi.
0: Được, cậu xin lấy mặt cậu đó.
4: Nếu như tôi làm được, cậu phải cảm ơn tôi sau đây.
0: Trên trời dưới đất, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm.
4: Có lời này của cậu là được rồi.
0: Được.
5: 10 giờ chúng ta phải họp với phòng kế hoạch tuyên truyền. Ngày kế hoạch tuyên truyền tiếp theo, 2 giờ chiều học lớp biểu diễn, 5 giờ về luyện piano, rồi 6 giờ có.
6: Cô cứ sắp xếp đi là được.
5: Dạ.
6: Mail nội bộ giám đốc Lộn gửi đi, cô nhận được
5: nhận
6: chưa?
5: Được rồi.
6: Giám đốc Lộn nói trong mail, hôm qua anh ấy đã từ chức ở công ty rồi, sắp đi
5: đột
6: rồi
5: một
6: đó.
5: Quá. Anh ấy ở công ty nhiều năm vậy rồi, sao nói đi là đi chứ?
6: Không biết, hôm nay cấp trên công ty nhận được mail nội bộ, tất cả đều bất ngờ luôn đó.
5: Cô nói có phải vì tân thần không? Thời gian gần đây không phải có truyền thông nói giám đốc Lộ chúng ta với tân thần vẫn còn dương vấn, nối lại tình xưa sao?
6: Ê, vậy Phục Duy Lương đó phải làm sao?
5: Nói ra thì giám đốc Lộ này đúng là diễm phúc không cạn. Dù là tân thần hay Phùng Duy Lương, ai cũng là mỹ nữ bậc nhất.
6: Ê, nhìn kia kìa.

0: Cô tới rồi.
1: Tôi nghe họ nói là anh sắp rời khỏi Ngãi Kha sao?
0: Phải.
1: Nghỉ từ hôm nay luôn hả?
0: Phải.
1: Có phải vì tôi gạt anh cho nên anh mới rời khỏi Ngãi Kha không?
0: Sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Không phải là hôm qua tôi đã nói rồi sao? Không phải vì chuyện sinh nhật cô mà tức giận đâu.
1: Không phải chị vừa mới quyết định rời đi sao?
0: Thật ra là đã từ rất lâu trước đây rồi. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ câu hỏi Ngãi Kha có phù hợp với tôi không rồi.
1: Anh không thể không đi sao? Anh đi rồi tôi phải làm sao? Tôi, ý tôi là quan hệ của hai chúng ta hiện giờ đối với bên ngoài chúng ta vẫn là người yêu của nhau.
0: Cô yên tâm đi. Nếu như mà cô cần tuyên truyền, lúc nào tôi cũng phối hợp với cô.
1: Anh không có gì luyến tiếc ở đây sao?
0: Di Lương, con người không thể vĩnh viễn ở một chỗ mãi, mà chúng ta cần phải đi về phía trước.

0: Vậy có thể nói cho tôi biết anh sắp đi đâu không?
1: Tôi đồng ý tiếp nhận tạp chí Vogue rồi.
0: Tạp chí Vogue hả? Một cái tạp chí bé xíu như vậy sao có thể so với Gãi Kha mà lại muốn rời đi chứ? Sao có thể gọi là tiến về phía trước được? Có phải vì chị tân thần không? Quả nhiên, ngoài chị ấy còn ai có thể khiến anh quyết định như vậy chứ?

0: đi thông thả. Alo.
1: Alo, dạ cô. Củ cải muối cô làm ngon quá đi, con thích lắm đó.
0: Thích là được rồi. Đợi ăn hết á, cô làm thêm cái khác cho con ăn ha.
1: Dạ. Cứ tiếp tục như vậy chắc con sẽ mập như con heo mất.
0: Đại mỹ nữ tinh thần nhà chúng ta, dù cho có mập thì cũng xinh đẹp nhé.
1: Cô ơi, con muốn ăn thức ăn cô làm lắm. Vậy hôm nữa cô tới nấu cho con có được,
0: được không? Cô sẽ tới làm cho con những món mà con thích ăn nhất ha.
1: Dạ được rồi, con yêu cô nhất. Alo.
0: À, cô đây.
1: Cô sao vậy? Có chuyện gì không vui hả?
0: Tân thần à, con có từng nghĩ thế việc đi tìm mẹ cô không?
1: Sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này vậy?
0: À, không có gì đâu, cô chỉ tiện miệng hỏi thôi.
1: Cô à, ở trong lòng của con, cô chính là mẹ con.
0: À, Tân thần, một mình có bên ngoài, phải chăm sóc bản thân cho tốt biết chưa?
1: Ừ.

0: Hôm qua cậu nghĩ Hà Hà có tới hay không?
1: Cậu yên tâm đi, vẫn phải nể mặt Bùi Âm Qua này chứ.
2: Bùi Âm Qua, cậu đột nhiên gọi cho tôi, biết ngay không có gì tốt đẹp mà.
3: Tôi nhờ cô ấy liên lạc với cậu đó. Cậu đừng trách Âm Qua mà.
1: Đừng để tới những chi tiết này. Nè, ngồi xuống trước đi, uống rượu đi ha.
2: Ngày mai tôi còn có lớp, không thể uống rượu đâu.
1: À, vậy tôi với Tiểu Dữ sẽ uống. Hai cậu nói chuyện trước đi, tôi ra ngoài quầy xem thử.
3: Hà Hà, tôi biết tuy cậu nói chuyện này đã qua rồi, nhưng mà trong lòng vẫn còn rất giận. Cậu muốn đánh hay là mắng tôi thì cứ nhắm vào tôi là được rồi. Dù sao là tôi làm tổn thương cậu, tổn thương tất cả mọi người. Bây giờ những chuyện tôi gặp phải là tôi đáng phải bị như vậy.
2: Cổ họng cậu thực sự không cách nào khôi phục được hay sao?
3: Bác sĩ nói là dây thanh quản của tôi bị tổn thương rồi, không cách nào hồi phục giống như trước đây được nữa. Nhưng mà giờ cũng rất tốt, tôi đã quen rồi.
2: Điều tra ra được là ai giữ trò hay không?
3: Chưa.
2: Vậy sau này cậu tính sao đi?
3: Con đường tôi tự chọn, có quỳ cũng phải đi cho hết.
2: Tôi hy vọng có một ngày có thể có cơ hội chúng ta cùng đứng trên sân khấu biểu diễn bài hát cậu viết.
3: Được.
4: Tôi đã nhìn ra Tiểu Dữ không phải người tốt lành gì từ lâu rồi. Dáng vẻ chính là bộ dạng của kẻ ăn bám.
5: Cô à, dáng vẻ giống kẻ ăn bám chứ không phải người tốt. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhân quả sao?
4: Bà của bà tôi nói lúc trước An Tiểu Dữ là tên lưu manh trong trường học, chuyên ức hiếp đàn em lớp dưới. Bây giờ anh ta bị bùng ra chuyện này, tôi không có bất ngờ chút nào đâu.
6: Bạn học của tôi nói lúc An Tiểu Dữ học đại học luôn giúp đỡ người khác, là người rất rất tốt luôn đó. Ai vậy?
3: Tôi nè, tôi quên mang theo chìa khóa rồi.
6: Đã dặn cậu bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải cầm chìa khóa.
3: Hà Hà tha thứ rồi. Giờ chỉ còn lại Thịnh Gia Ngộ là có thể xây dựng lại S1 rồi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy thật sự rất là vui. Để tôi ôm cô thêm lúc nữa nha.
6: Tôi nói không được, cậu có thể thả tôi ra sao?
3: Có thể là không. Tôi muốn ôm cô như vậy.
6: Cậu uống rượu đó hả? Tôi nói với cậu rồi mà, không được uống rượu. Hiện giờ cậu vẫn chưa khôi phục hẳn.
3: Hôm nay tôi cảm thấy rất là vui, nên uống một ly ha. Được không? Một ly thôi mà, đừng càm ràm nữa hả? Có cô ở đây rồi, tốt quá.

0: Nghe hay đó, cậu sáng tác hả?
1: Bài hát mới của tôi đó, hôm qua viết thâu đêm, cũng không tệ ha.
0: An Tiểu Dữ, cậu có tài ghê. Fan của cậu mà nghe được sẽ rất cảm động đó.
1: Tân Thần à, cảm ơn cô nha. Tôi buồn ngủ quá, cho tôi sạc pin một lúc được không?

Chương trình phát thanh thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự TED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp, mở lối cho tương lai, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, chó sói và 7 chú dê con, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, hành trình mùa hè rực rỡ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở cải lương, phố an cư, 9 giờ 10 phóng sự chuyển đổi số, dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 10 giờ 15 an ninh trực tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16:05 khoa học và đời sống, phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 16:20 sân khấu truyền thanh vở cải lương phố an cư, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 dân ca Tây Nguyên, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trực tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24 giờ cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026, 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 39, 6:50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 27, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 nâng cánh ước mơ, 8:10 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Phạm Hùng tập 2 lời hẹn ước, 8:40 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 8:55 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 9:10 phóng sự hợp đồng với xã Tuy An Tây Gò Thị Thùng địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng tập 73, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 21, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi chó sói và 7 chú dê con, 13:20 khoa học và đời sống phát triển cây dược liệu tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 13:35 trang khoa học nghệ thuật gia đình nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật, 13:50 nhịp cầu khán giả cảnh giác với 7 làm thủ tục đất đai, 14:05 nhịp sống trẻ nơi những chiếc bánh kể chuyện, 14:15 truyền hình hải quân Việt Nam, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 27, 15:45 an toàn giao thông xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế, 16 giờ tòa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk giải danh cán bộ đất đai đi lừa đảo, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 40, 16:50

0: mới của Đắk Lắk. 21:15 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Phạm Hùng, tập 3 Tấm gương đạo đức mẫu mực. 21:45 phóng sự Chủ động an sinh vững vàng tuổi già. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Trung Quốc Tình yêu và những vì sao của tôi, tập 19. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc Tình yêu và những vì sao của tôi, tập 20. 0:00 giới thiệu chương trình của tôi.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chương trình phát thanh thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026, 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự TED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, chọn ngành học phù hợp, mở lối cho tương lai, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, chó sói và 7 chú dê con, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, hành trình mùa hè rực rỡ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở cải lương, phố an cư, 9 giờ 10 phóng sự chuyển đổi số, dấu ấn tại lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm.

lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. 10:15 an ninh trực tại Đắk Lắk, 10:30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VTV1, 16:00 giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16:05 khoa học và đời sống, phát triển cây dược liệu, tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 16:20 sân khấu truyền thanh vở cải lương phố An Cư, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24:00 cùng DDT, 18:00 thời sự VTV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 dân ca Tây Nguyên, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mơ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trực tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24:00 cùng DDT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 Trang Văn Xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế, 23:55 giới thiệu chương trình ngày hôm sau. Chương trình truyền hình thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026, 5:30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 đảng và cuộc sống, hoàn thiện cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 39, 6:50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghỉ nhiều tập 27, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 nâng cánh ước mơ, 8:10 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Phạm Hùng tập 2 lời hẹn ước, 8:40 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 8:55 thế giới tuổi thơ hành trình mùa hè rực rỡ, 9:10 phóng sự hợp đồng với xã Tuy An Tây Gò Thị Thùng địa chỉ đỏ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 9:15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 17, 10:00 phim tài liệu văn hóa Việt những giá trị nguồn cội, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 73, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 hướng nghiệp và việc làm chọn ngành học phù hợp mở lối cho tương lai, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 21, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi Chó Sói và Bảy Chú Dê Con, 13:20 khoa học và đời sống phát triển cây dược liệu tiềm năng kinh tế xanh ở Đắk Lắk, 13:35 trang khoa học nghệ thuật gia đình nghệ sĩ ưu tú Israel Kanun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật, 13:50 nhịp cầu khán giả cảnh giác với 7 làm thủ tục đất đai, 14:05 nhịp sống trẻ nơi những chiếc bánh kể chuyện, 14:15 truyền hình hải quân Việt Nam, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 27, 15:45 an toàn giao thông xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ tạo động lực phát triển kinh tế, 16:00 tòa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ kế hoạch và đầu tư, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk giải danh cán bộ đất đai đi lừa đảo, 16:45 thiếu niên hoạt hình siêu xe đại chiến tập 40, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 khoa học kỹ thuật với nhà nông chủ động chăm sóc vườn cà phê trước nguy cơ hạn hán, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 45, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 3, 21:00 phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk, 21:15 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Phạm Hùng tập 3 tấm gương đạo đức mẫu mực, 21:45 phóng sự chủ động an sinh vững vàng tuổi già, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 19, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 20, 0:00 giới thiệu chương trình của tôi.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: đại, thân thiện, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, bộ máy hành chính tại tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả. Tư duy của đội ngũ cán bộ công chức dần thay đổi từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng đặt ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện về thể chế, phân cấp, phân quyền, tổ chức bộ máy và hạ tầng số để nâng cao hiệu lực thực thi. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Không còn cảnh chen lấn, chờ đợi, người dân luôn nhận được sự hỗ trợ tư vấn tận tình khi thực hiện thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Với việc triển khai đồng bộ các chính sách đột phá như áp dụng phí không đồng cho dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai, tỉnh đã cắt giảm nhiều tầng nấc trung gian, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn hành chính. Nhờ đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn luôn duy trì trên 97%. Việc đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng dữ liệu đang tạo nền tảng vững chắc, khẳng định cam kết của Đắk Lắk trong lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại, tận tụy phục vụ nhân dân.
2: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà. Và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chợ hậu trời như trước.
1: Tại nhiều địa phương, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người đến giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trau dồi nghiệp vụ và hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, trung tâm hành chính công cấp xã ngày càng hoàn thiện, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiến độ giải quyết các thủ tục được đẩy nhanh, mang lại sự hài lòng cho nhân dân.
3: Và hướng dẫn nó rất là chi tiết. Mình không phải là đi hỏi mà cứ nhìn cái bảng đây, tất cả nhìn đến bảng điện tử là họ hướng dẫn đầy đủ hết rồi. Đấy, vô phòng nào, quầy nào, làm cái gì là nhìn đến đây là biết rồi. Chứ không cần phải hỏi. Đấy, còn ví dụ như là ai không biết thì đây đã có bàn hướng dẫn là ngay cửa vào rồi.
4: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi còn quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải viết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải viết với mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vô nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
1: Sau khi mô hình chính quyền hai cấp vận hành ổn định, 102 xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo phương châm đúng người đúng việc. Nhiều địa phương ưu tiên đánh giá sắp xếp cán bộ dựa trên năng lực thích ứng và kỹ năng xử lý công việc trong môi trường hành chính hiện đại. Việc luân chuyển cán bộ chủ chốt cũng được triển khai mạnh mẽ, điển hình như tại xã Tuy An Đông. Công tác này đã tạo luồng sinh khí mới cho bộ máy. Việc chủ động rà soát đánh giá đúng năng lực cán bộ đang trở thành giải pháp then chốt để Đắk Lắk tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% của tỉnh Đắk Lắk.
5: Mà khi mình bố trí sắp xếp, mình phải đánh giá làm sao? Mà khi mình bố trí cán bộ vào vị trí đó thì phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chứ còn mà đã luân chuyển sắp xếp nhưng mà không đáp ứng được thì đó là một cái mà mình sẽ thấy là nó thất bại trong công tác cán bộ.
1: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy, hoàn thành sắp xếp, giảm đầu mối tại các sở ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo. Tỉnh đã tập trung kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
6: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc. Đặc biệt có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
7: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có cái ghi nhận

0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GDP ước tăng 8,01%. Hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, các địa phương vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi việc tiếp cận chuyển đổi số còn gặp trở ngại.
1: So với mặt bằng chung thì về trình độ dân trí thì cũng chưa được cao, nên là cái việc ứng dụng công nghệ vào đời sống nó cũng đang rất là còn khó khăn, nên là buộc bộ phận thuộc các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn cử ra nhận nhiệm vụ công tác tại trung tâm hành chính công phải thực hiện nhiều hơn về cái việc là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Mới đây, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với tỉnh Đắk Lắk để sơ kết một năm thực hiện mô hình tổ chức, hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk thẳng thắn nhìn nhận các thách thức như áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, hệ thống văn bản hướng dẫn từ Trung ương còn chậm, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ và thiếu hụt nhân lực chuyên trách. Tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bổ sung biên chế, ban hành cơ chế đặc thù và hỗ trợ nguồn lực sau sáp nhập. Đoàn khảo sát đã ghi nhận những nỗ lực và kiến nghị thực tiễn từ cơ sở, cam kết tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương làm cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, giúp tháo gỡ vướng mắc để bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
2: Sau một năm, nhất là khi chúng ta nhập tỉnh, chúng ta nhập địa phương, rồi chúng ta sáp nhập xã, chúng ta khó khăn như thế, nhưng chúng ta đều vượt qua, chúng ta khắc phục được những khó khăn đó để chúng ta hiện nay có cái ban thường vụ, có ban chấp hành, có sự lãnh đạo chỉ đạo phát triển của Đắk Lắk như ngày hôm nay, có lẽ nó có sự hòa hợp, sự hòa đồng, sự đoàn kết, sự thống nhất và sự ổn định, đó mới chính là cái yếu tố chính trị tiên quyết quyết định để cho cái sự phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn đấy. Thì báo cáo ông chí đó là một điều mà tôi cảm nhận và thấy là rất đáng mừng đối với Đắk Lắk.
0: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý điều hành, tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ. Đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với người dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
3: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn là khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Và sự đồng lòng thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều hướng tới sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng tới trên hành trình vươn mình đổi mới và phát triển tự cường trong giai đoạn mới.
4: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Đắk Lắk đạt gần 94%. Đẩy mạnh cơ giới hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành du lịch. Mỹ

0: ับ
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn, kết nối giữa cao nguyên và biển, tạo lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và kinh tế biển. Theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk phát triển mô hình 3 vùng, 3 hành lang, 2 trung tâm, 3 cực tăng trưởng, gắn với 3 đột phá chiến lược gồm phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại.
2: Riêng tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn hơn 40.294 tỷ đồng. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đăng ký nghiên cứu khảo sát nhiều dự án. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng giao thông cảng biển, logistics, khu công nghiệp, đô thị, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, y tế và du lịch. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với định hướng phát triển rõ ràng cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm liên kết vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời phát huy vai trò là cực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghệ số và nông nghiệp công nghệ cao.
1: Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đang áp dụng cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp rút ngắn từ 77% đến 79% thời gian xử lý hồ sơ. Cơ chế này được áp dụng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngoại trừ các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và dự án có nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Theo đó, các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, quy hoạch, xây dựng và phòng cháy chữa cháy sẽ được giải quyết theo quy trình ưu tiên, thực hiện đồng thời nhiều khâu thay vì tuần tự như trước. Trong đó, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư được giải quyết trong 8,5 ngày làm việc, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong 10 ngày, cấp giấy phép xây dựng chỉ còn 7 ngày làm việc. Nhiều thủ tục khác cũng được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Với quy trình mới, tổng thời gian thực hiện thủ tục đầu tư giảm từ 157 đến 167 ngày xuống còn khoảng 33 đến 38 ngày, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện hiệu quả cơ chế luồng xanh, bảo đảm giải quyết thủ tục đúng thời gian cam kết. Qua đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn hiện đạt gần 94% dân số. Kết quả này có được nhờ việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt đối với người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Cùng với việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Các chương trình y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu được triển khai thường xuyên, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thời gian tới, Đắk Lắk tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình đã đề ra.
1: 6 tháng đầu năm 2026, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được các ngành, địa phương triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã trồng mới khoảng 800 hecta rừng tập trung, đạt 13,88% kế hoạch năm, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hơn 1.097 hecta và chăm sóc gần 19.580 hecta rừng trồng. Cùng với đó, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng đạt trên 149.000 mét khối, góp phần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất, chế biến lâm sản. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 352 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 185 vụ so với cùng kỳ năm trước. số tiền thu nộp ngân sách nhà nước từ xử lý vi phạm đạt hơn 624 triệu đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn xảy ra 7 vụ cháy rừng trồng, làm thiệt hại khoảng 40,66 hectare rừng. Các vụ việc đều được phát hiện và huy động lực lượng xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Những kết quả đạt được cho thấy nỗ lực của các cấp, các ngành trong bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, Công an phường Tân Lập vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho người dân buôn chua cáp.
2: Tại hội nghị, Công an phường đã phổ biến đến bà con

0: các nội dung trọng tâm về công tác phòng chống tội phạm tệ nạn ma túy, đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn buôn. Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, lồng ghép với tình huống thực tế, lực lượng chức năng đã giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Phú Yên đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản thanh toán, cài đặt và sử dụng ứng dụng VPSB Smart Banking. Đến nay, đơn vị đã triển khai cài đặt ứng dụng cho 100% cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác và thành viên ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội phường. Riêng đối với khách hàng vay vốn, đã có gần 1.550 người cài đặt ứng dụng, đã khoảng 10% tổng số khách hàng đang vay. Việc đưa VPSB Smart Banking vào sử dụng giúp người dân từng bước thay đổi thói quen giao dịch bằng tiền mặt, tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận tiện, an toàn hơn. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phú Yên tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu nâng tỷ lệ khách hàng cài đặt ứng dụng đạt trên 50%.
2: Thưa quý vị, để thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, những năm gần đây, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Từ khâu làm đất, gieo trồng đến thu hoạch, ngày càng nhiều máy móc thiết bị hiện đại được đưa vào đồng ruộng, góp phần giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng hiệu quả kinh tế cho người dân.
0: Xã Yalop hiện có hơn 4.000 hecta lúa nước. Nếu như trước đây, việc thu hoạch chủ yếu dựa vào lao động thủ công, mất nhiều thời gian và chi phí, thì nay máy gặt đập liên hợp đã trở thành trợ thủ đắc lực của người nông dân. Chỉ trong thời gian ngắn, những cánh đồng lúa được thu hoạch nhanh gọn, hạn chế thất thoát sau thu hoạch và giải quyết tình trạng thiếu nhân công vào mùa vụ.
3: Các cái cơ giới hóa hiện nay tôi dùng vào máy móc hiện đại như là máy gặt này, máy san ủi, như là cày sới thì cũng bằng cơ giới hóa hết. Chứ ngày xưa thì cứ bà con nông dân đây toàn dùng công, cho nên là nó không đảm bảo với cái hiệu quả. Như hiện nay là dùng cơ giới hóa hết thì nó vẫn phát triển kinh tế, nó vẫn đảm bảo hơn.
4: Khi có mô hình hợp tác xã chủ liên kết á, vào thì gom lại những cái diện tích lớn, giờ dựa vào cái hệ thống kênh dam ơn mình đó, có hệ thống nước về thì bà con đã nhiều nhà gấp lại để thành một chuỗi sản xuất và khâu chuỗi liên kết và bao tiêu sản phẩm từ khi làm đất đến khi mua sản phẩm cuối cùng cho bà con, tạo giá trị kinh tế cao cho địa phương.
0: Không chỉ ở Yalop, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Trên những cánh đồng là hình ảnh máy cày, máy gặt và cả những chiếc máy bay không người lái phun thuốc trên ruộng đồng. Từ cơ giới hóa đến ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp đang có những chuyển biến mạnh mẽ giúp người nông dân giảm sức lao động, nâng cao năng suất và từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
5: Thì khi mình đưa sử dụng cái công nghệ mà máy bay không người lái đi vô sản xuất thì trong khi đó là nó giảm được cái sức lao động của con người rất chi là rõ rệt, và nó sẽ đảm bảo và hạn chế đảm bảo sức khỏe cho con người rất chi là rõ rệt luôn. Mà hiệu quả sản xuất để mà trên cánh đồng thì nó rất chi là hiệu quả.
0: Đẩy mạnh cơ giới hóa không chỉ là giải pháp nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Từ những cánh đồng sản xuất nhỏ lẻ đến các vùng chuyên canh quy mô lớn, việc ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại đang từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Thưa quý vị, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong những mục tiêu chiến lược của tỉnh Đắk Lắk. Để hiện thực hóa mục tiêu này và nâng cao năng lực cạnh tranh, việc nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ngành du lịch, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành.
1: Tại khu du lịch này, việc thiếu nhân sự trở thành nỗi lo thường trực của doanh nghiệp. Lao động trong ngành du lịch không chỉ cần có tay nghề mà còn cần ổn định, hiểu quy trình và đáp ứng được yêu cầu dịch vụ ngày càng cao của du khách. Trong khi đó, việc thu hút người có chuyên môn vẫn chưa thật sự thuận lợi.
6: Cái nhân sự nó phải, thứ nhất là phải có tay nghề, thứ hai là phải ổn định về tay nghề, ổn định về dịch vụ luôn. Thì cái nhân sự ở đây đang không đồng đều, tại vì thực ra mới có một cái khu du lịch này thì gọi là tạm ổn ở dưới cái xã Liên Sơn Lắc này thì vẫn chưa thu hút được cái nguồn nhân sự mà có nhiều kỹ năng, nhiều cái chuyên môn hơn để về.
2: Không chỉ ở các khu du lịch sinh thái, tại các khách sạn, cơ sở lưu trú ở địa bàn trung tâm, yêu cầu về chất lượng lao động cũng ngày càng cao. Tình trạng thừa lao động phổ thông nhưng thiếu đội ngũ quản lý giỏi, nhân viên có kỹ năng, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quốc tế đang là vấn đề khó khăn cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn tại địa phương. Nếu không có cơ sở đào tạo phù hợp, không có chương trình bồi dưỡng sát thực tế, sẽ rất khó hình thành một lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh ngành du lịch đang được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.
7: Để cho có những lao động, lực lượng lao động chuẩn phục vụ cho khách hàng tốt hơn thì phải có những cái cơ sở đào tạo, trung tâm đào tạo tốt. Mục đích là cũng phải theo cái nghiệp vụ chuyên môn, bám sát tất cả các quy trình của khách sạn tiêu chuẩn quốc tế để từ đó chúng ta đào tạo ra một cái nguồn nhân lực, lực lượng lao động rất là tốt phục vụ cho các đơn vị tại địa phương, tại Buôn Ma Thuột, tại tỉnh Đắk Lắk hay là cả vùng Tây.
2: Vừa qua, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các đợt giám sát thực tế tại các điểm cơ sở du lịch trên địa bàn. Qua giám sát cho thấy, dù doanh thu du lịch trong những tháng đầu năm có sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng để ngành du lịch bứt phá bền vững, công tác quy hoạch gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực bài bản, chuyên nghiệp là yêu cầu cấp thiết.
8: Một cái việc là ngoài cái quy hoạch ra thì cái việc còn là đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch. Nếu có một nguồn nhân lực mà chuẩn chỉnh được đào tạo thì chắc chắn là cái chất lượng du lịch nó sẽ phát triển lên. Mà sớm làm được cái đó thì chắc chắn, tôi biết rằng chắc chắn sắp tới thì cái nền phát triển du lịch của tỉnh nhà không những là 160.000 tỷ mà có thể là gấp đôi. Đấy, đến tại thời điểm hôm nay mới bắt đầu vào cuộc, nhưng mà tại thời điểm tháng 5 này là tỉnh ta đã thu được hơn 9.000 là về cái doanh thu về phát triển du lịch.
2: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch không phải là câu chuyện một sớm một chiều và không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp hay cơ sở đào tạo. Sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong việc xây dựng cơ chế chính sách thu hút nhân tài, kết nối cung cầu lao động và chuẩn hóa đào tạo sẽ góp phần đưa ngành du lịch Đắk Lắk phát triển bền vững và bứt phá trong thời gian tới. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ không còn tồn tại nếu Mỹ buộc phải nối lại chiến tranh, đồng thời cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Lời đe dọa được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thực hiện các cuộc không kích mới nhắm vào nhiều mục tiêu ở Iran nhằm đáp trả việc Tehran đã tấn công một số tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Theo đó, máy bay Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống liên lạc, các vị trí phòng không cơ sở chứa máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran. Động thái này đã dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các quốc gia vùng vịnh có quân Mỹ đồn trú. Quân đội Kuwait ngày 28 tháng 6 cho biết nước này đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, trong khi người dân được yêu cầu tuân thủ các chỉ thị về đảm bảo an ninh và an toàn. Bahrain cũng thông báo đã bị một số máy bay không người lái của Iran nhắm mục tiêu. Trong khi đó, phía Iran tuyên bố nếu Mỹ vẫn tiếp tục gây hấn thì phản ứng của Tehran sẽ còn mạnh hơn nữa.
2: Quân đội Ukraine ngày 28 tháng 6 cho biết thủ đô Kiev của nước này đang phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã phát đi cảnh báo trên Telegram và kêu gọi người dân ở yên trong hầm trú ẩn. Trước đó, ngày 27 tháng 6, Nga cũng tiến hành nhiều cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Dnipropetrovsk ở miền Trung, Sumy ở miền Bắc và Nikolayev ở miền Nam Ukraine. Nga cũng công bố một video về cuộc tấn công cho thấy đã phá hủy hai máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine tại sân bay Vonetsk. Trước đó, Ukraine đã tấn công vào nhiều cơ sở tại Volgograd và Belgorod ở phía tây nam của Nga, cùng Holivka thuộc vùng Donetsk, hiện do Moscow kiểm soát. Đáng chú ý, cuộc tấn công nhằm vào cơ sở Titan Barikadi ở Volgograd, nơi Nga sản xuất các hệ thống pháo binh và thiết bị quân sự đặc biệt, đã gây hỏa hoạn tại khuôn viên tòa nhà và khiến 3 người thiệt mạng.
1: Theo dữ liệu sơ bộ từ cơ quan khí tượng Đức, nước này đã trải qua ngày thứ hai ghi nhận nhiệt độ kỷ lục lên tới hơn 40 độ C.
0: Trạm thời tiết Morgan Drewick ở bang Sussex, Ohio ghi nhận nhiệt độ 41,5 độ C chiều

0: ngày 27 tháng 6 vượt ngưỡng kỷ lục 41,3 độ C ngày 26 tháng 6 tại Bubak, bang Salens ở miền Nam. Tại Kitzingen, nhiệt độ cũng đạt 40,8 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận ở bang Bavaria 3 giờ. Nắng nóng gay gắt cùng hạn hán kéo dài đang khiến Bavaria tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao. Theo cảnh sát, một khu vực rừng rộng khoảng 8.000 m2 ở Schwandorf đã bốc cháy và máy bay trực thăng đã được huy động để dập lửa. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được triển khai. Tại Berlin, thời tiết nắng nóng trong những ngày cuối tuần này khiến người dân hạn chế ra đường. Nhà hàng, quán xá, các khu vực ngoài trời vốn đông đúc, giờ cũng vắng vẻ hơn. Nhiều người dân lựa chọn tìm đến các trung tâm thương mại có điều hòa nhiệt độ để tránh nóng. Các đài phun nước, điểm vui chơi với nước cũng thu hút người dân đủ mọi lứa tuổi. Nước uống đóng chai cũng trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong các siêu thị trong những ngày nắng nóng này. Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng có thể khiến tình trạng của những người có bệnh lý nền, người già và người mắc bệnh mãn tính trở nên trầm trọng hơn.
1: Thưa quý vị, mới hơn 5 giờ sáng, các quán cà phê ở trung tâm thủ đô Cairo đã chật kín người hâm mộ. Mang theo cờ và kèn cổ động, họ cùng hướng mắt về màn hình lớn để dõi theo trận đấu quyết định của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 2026. Bàn thắng mở tỷ số ngay đầu trận khiến cả quán cà phê vỡ òa trong tiếng hò reo. Nhưng khi Iran gỡ hòa, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả đều nín lặng, chờ tiếng còi mãn cuộc, với hy vọng đội tuyển Ai Cập sẽ giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Niềm vui nhanh chóng lan khắp các tuyến phố Cairo, từ những con phố nhỏ đến quảng trường Tahrir. Hàng ngàn người hâm mộ mang theo cờ Ai Cập, hò reo, nhảy múa và bấm còi ăn mừng tấm vé lịch sử của đội tuyển quốc gia. Với người hâm mộ Ai Cập, trận hòa trước Iran quý như một chiến thắng. Lần đầu tiên giành quyền vào vòng knockout World Cup, đội tuyển các Pharaoh đã mang đến niềm tự hào và thắp lên hy vọng về một hành trình lịch sử tại giải đấu năm nay. Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hoàng đế của giải đấu bóng tối. Trận đấu lớn của giải đấu bóng tối sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Và mọi người nhanh chóng cá cược mau lên. Đúng rồi, cho tôi thấy tiền đi. Cho tôi qua. Xin lỗi, cho tôi qua. Thì ra đây là giải đấu bóng tối. Sao có vẻ căng thẳng và hoang dã quá. Đây lại là nơi của người giữ chìa khóa trí tuệ. Mình khá bất ngờ đấy.

Hôm nay là ngày mà nhất định chúng ta phải chiếm lấy giải đấu bóng tối. Cuối cùng cậu ấy đã tới. Eren kìa. Sức mạnh đó gần như là quá hoàn hảo. Mãi mãi là hoàng đế của giải đấu bóng tối, Eren.

Cậu là đối thủ của tôi sao? Tôi sẽ kết thúc trận đấu chỉ trong vòng 30 giây, dễ như ăn cháo. 30 giây hả? Tôi sẽ không thua đâu. Người chiến thắng trận này sẽ là tôi. Nhận lấy đi. Cậu nghĩ có thể đánh bại tôi bằng chiêu đó sao? Tôi sẽ nghiền cậu ra từng mảnh. Anh muốn chơi theo cách đó sao? Phản công bằng máy phát quang siêu năng lực của tôi. Làm sao mà né được? Tôi sẽ nhanh chóng nghiền nát cậu bằng sắt nhọn. Đúng là cái tên sắc sược mà. Lửa nghiền nát. Kích hoạt.

Máy quay siêu năng lực bị hỏng rồi. Không thể như vậy được. Aaron, nghiền nát đi, nghiền nát đi. Đúng là không thể tin được. Chú ấy đã hạ gục đối thủ ngay lập tức rồi. Giờ thì cậu tiêu đời rồi. Tôi sẽ nghiền cậu ra thành từng mảnh. Hòa tiện tua pin, bắn. Nghiền nát đi, nghiền nát đi, nghiền nát cậu ấy đi. Tiếc quá, có cần phải làm như vậy không? Đó là luật của giải đấu bóng tối. Họ chiến đấu cho tới khi đối phương bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ, tôi sẽ cho cậu thấy sức mạnh vô cực của tôi. Xé nát cậu ta ra. Sức mạnh nghiền nát. Tấn công. Người chiến thắng của trận đấu ngày hôm nay là Aaron. Mình cứ tưởng lần này mình sẽ thắng chứ. Aaron mạnh quá. Cậu đúng là đồ vô dụng mà. Lại thất bại nữa rồi. Anh không thể thoát khỏi chuyện này đâu. Chờ tôi với. Chú ơi, chờ đã. Có chuyện gì vậy? Các cậu muốn tôi giúp chuyện gì sao? Chú là người canh gác chìa khóa trí tuệ đúng không? Con tới đây để tìm chìa khóa trí tuệ. Chìa khóa trí tuệ? Sao cậu biết chìa khóa trí tuệ? Đó là vì chìa khóa trí tuệ được làm ra cho Blue Will ạ. Blue Will à? Chiếc xe chiến nhút nhát này chính là Blue Will sao? Tôi không có thời gian để đùa giỡn đâu. Cậu tránh ra đi. Con không nói dối chú đâu. I need

Con rất cần chìa khóa trí tuệ. Sao tải với con, đấu với con đi. Cái gì? Cậu bị điên rồi sao? Đi chỗ khác đi, đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Sao chú không thể đấu một trận chứ? Chú không nghĩ mình sẽ thắng sao? Đúng là hỗn láo. Về đi, đừng có ở đây làm phiền tôi nữa. Chờ đã. Sao cậu dám bắt nạt mấy đứa nhỏ vậy? Dừng lại ngay. Gì chứ? Ai dám ngăn cản tôi sao? Tôi sẽ ngăn cậu lại. Không có cửa đâu. Nhận lấy cú đấm của tôi đi. Lâu rồi không gặp. Ngạc nhiên chưa? Nói cho tụi con biết, tụi chú cũng làm bạn lâu lắm rồi. Không thể nào. Chú là bạn của một người như vậy sao? Có thể cậu ấy hơi khó tính, nhưng là người bạn tốt. Trước đây khi chú còn là võ sĩ, cậu ấy là người duy nhất có thể đánh bại được chú. Chú học võ thuật sao? Tuyệt thật đấy. Tôi đã thắng cậu ấy được một lần, nhưng đó là trận đấu khó ăn nhất trong cuộc đời của tôi. Cậu nói gì vậy? Hôm đó cậu đã thắng rồi biến mất tiêu, cho nên tôi rất nhớ cậu. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này. Đối thủ huyền thoại đã tái hợp hả chú? Chuyện này đúng là cảm động. Thật ra thì tôi tới đây để nhờ cậu giúp đỡ. Có thể làm cho Blue Will bộc lộ hết năng lực của mình bằng sức mạnh của cậu không? Cái gì? Nhìn nó yếu ớt và nhút nhát quá. Đây là Blue Will thật sao? Hãy quên trận đấu đó đi. Nó sẽ không qua nổi bài kiểm tra của tôi đâu. Chú vừa nói cái gì? Tụi con có thể làm được mà. Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai vượt qua bài kiểm tra của tôi hết. Cậu nghĩ mình có thể làm được sao? Không, không một người nào qua sao? Cậu thấy hòn đá ở đó chứ? Gọi Blue Quill lao tới và phá vỡ hòn đá đó ra. Sao? Tụi con phải phá vỡ hòn đá mà không có vũ khí nào sao? Nếu sức mạnh thực sự thì nó chả là gì. Cậu không làm được hả? Con có thể làm được. Hòn đá chẳng là gì. Đi thôi Blue Will, phô diễn sức mạnh đi. Hòn đá không bị rứt mẻ chỗ nào hết. Vẫn chưa được. Chúng ta cùng thử một lần nữa đi. Blue Will, cậu có sao không vậy? Cậu làm gì được với sức mạnh như vậy? Nhìn cho kỹ đây. Sức mạnh vĩ đại phải như vậy này.

hòn đá chỉ với một cú tấn công thôi. Đó là sức mạnh phi thường mình chưa từng thấy bao giờ. Blue Will sẽ không thể phá vỡ dù chỉ một hòn đá cùi. Nếu cậu vẫn làm điều đó thì từ bỏ ngay đi. Chuyện này đúng là quá khắc nghiệt rồi. Dù sao cũng chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Khắc nghiệt sao? Lúc chúng tôi vẫn còn là những võ sĩ, mấy chuyện này chẳng ăn thua gì hết. Đúng rồi, tụi chú luôn phải vượt qua bài kiểm tra mở rộng. Vậy thì giữa hai chú ai mạnh hơn? Nói cho con biết đi. Con thấy tò mò quá. Đương nhiên là chú rồi. Cái gì? Cậu nghĩ cậu mạnh hơn tôi sao? Đúng vậy, rõ ràng mà. Giờ cậu mới nhận ra sao? Mới chỉ là lời nói thôi. Cho tụi con thấy đi. Được rồi. Mùi kinh quá, mùi ghê quá. Mình chưa từng ngửi thấy mùi như vậy bao giờ.

Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau bắt đầu nhanh đi. Sao? Chú muốn con vượt qua ngọn lửa này hay sao? Sao mà con làm được chứ? Thế nào? Không làm được hả? Vậy thì từ bỏ rồi quay về nhà đi. Được thôi, chúng con sẽ thử sức.

Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 27. Kha Khả. Kha Khả, em đang ở đâu vậy? Em đang ở tòa nhà Nhuận Thông tham gia buổi họp báo thời trang.

Khả, số phục trang này chúng ta đã thảo luận rồi. Anh đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của em. Đừng mà, đây là tác phẩm của anh. Em chỉ đưa ra cho anh một chút ý kiến tham khảo thôi. Cơ bản là không liên quan, nên em không lo lắng đâu. Không phải đâu, ý kiến của em đều rất quan trọng. Nếu như không có em, thì anh sẽ không có những tác phẩm như vậy. Được rồi, anh đừng khiêm tốn.

Anh Hải, sao anh lại tới đây? Em nói xem. Anh chạy tới đây xa như vậy chỉ vì muốn tặng em hoa à? Anh còn chưa hỏi em sao em lại chạy tới đây. Đàm Lâm mở buổi họp báo thời trang, em đến đây ủng hộ cho anh ấy. Xem cái tên kìa, Nụ Hôn Mùa Hè. Cậu ta có ý gì vậy? Đây là tên do Đàm Lâm đặt. Đây là tư tưởng chủ yếu để anh ấy thiết kế bộ sưu tập này. Anh không hiểu thì đừng nói bậy. Sao anh lại không hiểu? Nụ Hôn Mùa Hè. Đưa họ của em vào. Cũng tốn công ghê gớm. Anh Hải, anh đang bị ảo tưởng phải không? Lúc nãy hai người ngồi đây nói gì vậy? Nói gì mà hăng say thế? Có phải là muốn mượn Nụ Hôn Mùa Hè này để hôn này hôn nọ không? Anh nói có đúng không? Anh Hải, nói tới nói lui thì anh đang có ý kiến với nụ hôn này đúng không? Vậy thì anh đừng có vòng vo nữa, cứ nói thẳng luôn là anh muốn em hôn anh một cái, vậy là xong rồi. Cùng lắm thì em thưởng cho anh một cái. Anh cần em thưởng cho anh không? Em muốn hôn anh thì em phải hỏi ý kiến của anh trước, xem anh có muốn hay không. Nếu anh không đồng ý thì không được. Nếu em không hỏi ý kiến của anh thì sao? Nếu em không hỏi, vậy thì anh không thể đồng ý.

Cảm ơn. Xin cảm ơn. Rất cảm ơn mọi người

đã đến buổi họp báo của tôi, ủng hộ buổi họp báo lần này. Chủ đề của hôm nay là nụ hôn mùa hè. Vào những ngày hè nóng nực, có vô số cặp đôi yêu nhau, hôn nhau. Thiết kế của tôi chính là lấy chủ đề về tình yêu. Trong lúc thiết kế những bộ trang phục này, đa số cảm hứng của tôi đều đến từ một người, một cô gái xinh đẹp. Cô ấy luôn luôn kích thích niềm khao khát sáng tác ở trong tôi. Có thể nói, cô ấy là nữ thần Muses của tôi. Hôm nay, nàng Muses này cũng đã đến hiện trường họp báo. Tôi muốn mời cô ấy lên đây để cảm ơn cô ấy đã làm mọi thứ vì tôi. Xin mời cô Hạ Khả Khả. Khả Khả, nói vài câu đi. Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả, Khả Khả.

Trước tiên, cảm ơn Đàm Lâm đã mời tôi lên đây. Chào mọi người, tôi là Hạ Khả Khả. Theo cách hiểu của tôi thì nụ hôn mùa hè đại diện cho sự nhiệt tình và thẳng thắn. Đàm Lâm luôn muốn nói cảm ơn tôi. Anh ấy nói tôi đã kích thích cảm hứng sáng tác của anh ấy. Nhưng tôi muốn nói là tất cả cảm hứng của tôi đều đến từ chồng của tôi, Lý Hồng Hải. Với tư cách là một cô gái có chồng, trong quá trình tôi và chồng tôi chung sống với nhau, tôi không ngừng cảm nhận được sự chân thành và cảm giác hạnh phúc nữa. Đúng là chồng tôi, Lý Hồng Hải, hôm nay cũng có mặt ở chỗ này. Tôi muốn mời anh ấy lên đây, cùng với tôi thể hiện chân lý của nụ hôn mùa hè.

Sao hả, anh Hải? Anh hãy thể hiện cảm xúc của nụ hôn mùa hè với mọi người đi. Anh xem, em không cần được anh cho phép cũng có thể hôn anh. Em giỏi không?

Ký được hợp đồng với ông Dufan rồi. Chúng ta bắt buộc phải ăn mừng thôi. Anh Hải, em đã nói gì với anh hả? Em là một người phượng phu mà. Trời sinh em đã có số phượng phu rồi. Anh đi theo em thì em sẽ khiến anh suốt ngày cũng hên, suốt năm cũng hên. Em là vượng vượng. Vượng vượng thì sao chứ? Nào, cảm ơn em đã giúp anh. Cạn ly. Anh Hải, cưới một người vợ giống như em là anh may mắn lắm đấy. Ở bên em ngày nào, anh may ngày đó. Ở bên em một năm, anh may một năm. Ở bên em cả đời, anh sẽ may cả đời. Anh đừng lo lắng. Em biết em không thể khiến anh may mắn cả đời. Chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa. Trong lòng em hiểu rõ. Anh cứ an tâm. Qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ là vợ cũ chồng cũ rồi. Anh Hải, sao đột nhiên em cảm thấy trải nghiệm của cuộc đời em phút chốc trở nên phong phú như vậy hả? Anh xem, tới lúc đó khi em giới thiệu anh với người khác, chắc chắn phải nói là chồng cũ tôi thế này thế nọ, chồng cũ tôi ra sao, đúng không? Anh đấy, anh phải mau chóng để lại ấn tượng tốt cho em. Sau này tới khi em và người khác nói về anh,